0: lo mellor moi ben para esa garganta así que che doe. Gustan che as gelatinas?
1: Como?
0: A gelatina, que como un yogur. Gústache?
1: Sí.
0: Pois eso, para a garganta va moi ben porque suaviza e auga e hidrata moito.
1: Sí, pero non me baixa.
0: Non.
1: Mira, hasta manzanilla ou manzanilla, non. É todo que tal. A agua que tomo, boto afora.
0: Claro, hasta que xa sente o estómago, non.
1: Non, e hoxe, por dir do martes, hasta hoxe xa comí un pouquinho.
0: Sí.
1: Dúas ronchiñas de queso e un piladillo.
0: Bueno, vai indo a cousa.
1: Pero bueno, tamén foi a cena. Non devo ter fora.
0: Bueno, pero a que hora cenache? Xa hai tempo, non? Son as dúas da mañá, senón no botaches o mellor, xa che estás endando o estómago.
1: Sí, pero xa non quero... Mira, que tomo... Tenho botella de agua, ainda teno aí, pero xa non quero tomar por xa de caso.
0: Mira, non bebas toda a auga xunta, porque cando andas maliño do estómago, o médico sempre di que hai que tomar traguiños pequeniños...
1: Hasta estuve con fiebre e
0: claro.
1: Todo.
0: Pero que che dixo que era unha bacteria do estómago ou algo así?
1: Si, sí, eu parezco do estómago.
0: Bueno.
1: O xe, eu vos mal.
0: Oi, pois eu a ti escoitote de maravilla, o que si, sí, cando collemos...
1: Pois que vos sí. Vos un pouca voz.
0: Pouca voz. E terás o teléfono ben situado na orella? Porque ás veces móvese.
1: Ah.
0: Pode ser? A min pásame. Así
1: no,
0: mellor, non.
1: Me chamaron dúas veces.
0: Sí.
1: Que era por los sombreros, non sei
0: sí,
1: que.
0: Sí.
1: Claro. Falaba outra señora.
0: Sí. Falaba outra señora.
1: Falaba outra señora.
0: Pois non sei porque...
1: É por eso.
0: Sí, pero creo que non, señora, solo estou eu. Porque chamaron todo homens.
1: O motivo foi por eso.
0: Sí.
1: Por enjual.
0: Teresa, queres participar no concurso para o sombreriño?
1: Bueno,
0: sí,
1: a ver.
0: Mira, Cidre, que moi boiño, como está a maliña María Teresa, ponlle aí así, a parte. A ver.
1: Eu penso que, a ver, Luis Rival.
0: Luis Rival.
1: Sí.
0: Vale, e que canción?
1: É a canción aquela, soy la peligrosa, ¿ves?
0: Ai. Claro, Luis Bisbal, que David Bisbal.
1: Ai,
0: sí?
1: David.
0: Claro, pero a canción sí. Que me dis é de David Civera, pero a canción que dis é esta, ¿no? La de Peligrosa, que dis esa. Sí, María Teresa.
1: Sí.
0: Vale, pues quedamos anotado. Perfecto.
1: Eu penso que é ese.
0: Vale. Vamos a poñer... Cidre, dalle aí un flu.
1: Mira, é cando me podedes poñer unha canción, cando poidades.
0: A ver, pide.
1: De... Ai, ora non me acordo. De... Pastora, diña, é.
0: De Pastora?
1: Sí.
0: Pastora Soler?
1: Sí.
0: De Pastora Soler, vale. Pues ponemos ahí una canción de Pastora Soler.
1: Ser.
0: ¿Quieres dedicar a alguien o solamente para disfrutarla?
1: Bueno, para mí sola.
0: Bueno, para mí también un poco, ¿o no?
1: Bueno, para mí es para abuelita, niña.
0: Ahí está. Moi ben. Bueno, María Teresa, mira, coídate moito o fin de semana, vale? Bebe moito,
1: vale.
0: Non andes moito pola rúa porque vai vir moita calor. E como estás así un pouco de...
1: Non vos chamín estes días porque non
0: andabas ben.
1: Non me notas que estou un pouco afónica.
0: Claro que cho noto e ademais boteite de menos porque dixen eu, agora rime cando vin o teu nome na pantalla porque dixen, agora voulle preguntar que tal Teresa vai me dicir enfadada. Pero dixen, non. Hoxe non está enfadada que... porque hoxe cediño. Non, María Teresa?
1: No.
0: Claro.
1: De verdad que ayer estaba mal, tiña fiebre. E vimos aquí

0: falou a senhorinha uma carne de miló.
1: Sim.
0: Não será que tem um louro?
1: É, exatamente. Sabes como se chama o louro, Maria Teresa? Luqui.
0: A tarde de Lola. Ouvimos, é?
1: Sim.
0: Pero a veces com a fiebre dava medo e não entendi que estava. É que é de Manolo. Que... Manuel.
1: Manuel de Verducido. Pois falamos onte con ele, está estupendamente nunha residencia de Vimianzo.
0: No, no.
1: Pois mira, digo che a verdade, María Teresa, está animadísimo a atracción da residencia porque cantalles sin parar, xa ten moitísimos amigos, sigue con moito sentido de humor e de saúde, bueno, vaise coidando, está moi ben atendido. A verdade é que estamos moi contentos cando nos chama e... temos noticias de que...
0: O que cantaban la mochila azul, ¿no?
1: Sí, exactamente, exactamente. Onte cantou nos tamén unha rancherita. Esa non era, era outra, pero cantou nos unha rancherita. A ver se che coincide. Ay, pues, un día.
0: Onte non oín, ves? E oín a un que a unha señora que o home falaba e a muller o nai o que berraba aquí.
1: Estaba enfadadísima, nai.
0: A mí es...
1: Estaba moi enfadada.
0: Eu ríame, no, que non tiña ganas de rir.
1: Pero...
0: Estaba mal que tiña, estaba de fiebre.
1: Mira, María porque... Teresa, vive soliña.
0: Pero, vimos,
1: Sí, pero digo, vives...
0: Foi a tarde de ano, era a Doloro.
1: A Doloro, claro. Mari Carmen de Vigo, pero de Melón.
0: Tambén é simpática de...
1: É moi simpática.
0: A Yoli, a filla. Yoli, que... Dolor.
1: Claro. Está seguindo a historia do novio da Yoli tamén, que non lle gusta, sí, o novio, non sabes? Según a telenovela, sí, ela conta con tanta gracia que nos ten a todos, sí, totalmente roubado o corazón, Mari Carmen. Sí. Sí que, ademais de boiña, non viñeches arca de ti, María Teresa.
0: É que mira, é que dixeste. El ojo carne. Que fostes a tarde de Lola? Que fostes para colher? Não, parece. É dia. A ele, não. Eu fui um dia a fazer público.
1: Claro.
0: Pero ainda vou ter uma ranchera, sabia? Que bueno, que bailou. Tamén é simpática.
1: Sí que, mira, que menos mal que che fixemos compañía onte, que dentro de estar maliña, aínda viches moito programa.
0: Sí, pero xa non vos entendí moito. A ver, porque estaba con fiebre e estaba e pejaba moito sono.
1: Bueno, como me alegro que esa fiebre xa non estea, María Teresa.
0: E tal, pero mirábamos. É que vos deixo todos os días,
1: Que sorte temos que eso suceda, porque nos estamos aquí traballando pois para vos e para ti.
0: De verdad. Eu porque non estou a capilar, non estou enfadada con vos, non, porque é un programa que me encanta todos,
1: Claro. Estaba pensando que cando un está ben, todo vale, pero cando un está maliño, que sintas que un programa che fai compañía, che axuda, que sorte a nosa. Xa, eu non necesito máis. Debería de decir aquelo de que nos pagan por traballar, sí, é verdade, pero isto que contas é o mellor do noso traballo, María Teresa?
0: Claro.
1: Mira, preguntábache antes, vives sola?
0: Eu sí.
1: Sí. Bueno, digo que teñas moito coidadiño, que non te levantes rápido da cama, que bebas moito, que non andes ao calor, e calquera cousa que necesites, terás que avisar a un veciño, un amigo, ou chamar ao médico, vale? Non andes...
0: Non teño a televisión ou a teleassistencia, non sabes?
1: Moi ben, María Teresa. Mira que ben. Xa quedo máis tranquila. Pois no, ten cerquiña o aparatiño e o botón ante a mínima, vale? Non corras riscos ningún, vale?
0: No, é que mira, cando me dá así, hasta perdo forzas das pernas. E para ir ao baño, teño que ir con bastón.
1: Claro.
0: E agarraba as paredes.
1: É que...
0: E a casa caio.
1: Por eso, vai agarradiña as paredes, vai despaciño, se che leva media hora, que che leve, se che leva unha hora, pero ti
0: sí.
1: Non, levántate cando te vexas con forciñas, vale?

0: eso teño cuidado.
1: Mira, hasme de chamar o luns para contarme como vas.
0: Vale.
1: ¿Sí?
0: Sí.
1: Bueno, pues cuídate moitísimo, xa verás, o luns cando me chames vas a ter outra voz e xa me vas a decir a que estou enfadada, e vou decir, xa está María Teresa ben. Oiches.
0: No me notas que está un poquinho afónico.
1: Un poquinho, pero eso é dos vómitos.
0: Claro.
1: Pero agora tes que beber moito, comer que un poquinho cando poidas e descansar.
0: Poquinho
1: xa verás.
0: A pouco.
1: Exacto, poquinho a pouco. Pois un biquiño moi grande, María Teresa.
0: Igualmente.
1: Boa noite, querida.
0: Vale.
1: Pois é que, claro, decía eu a María Teresa que nos chame o luns, porque ahora quedamos co corazón nun puño pensando en que esta pachuchiña que agardamos que se coide moito, que non faga nada que poida poñer en perigo que se nos caia ou que leve un sustiño, que estea sentada na camiña atendida pola teleasistencia, os médicos, e xa verá o luns todo novo. Minutos sobre as 2 da mañán. Saludamos a outra das nosas queridiñas, a Monse de Carballo. Que tal? Boa noite, Monse.
2: Hola, cariño. Que, como estás, Noemí?
1: Todo ben, e ti?
2: Pois ves aquí.
1: Bueno, estamos de vendres.
2: Vendo, escuitándote.
1: Mira, estásme vendo. Viches o meu
2: no,
1: gorriño.
2: Non, porque apaguei.
1: Apagaches
2: a tele. Porque bueno. Teño aquí un dolor aquí no carajo da... Do pescoço.
1: Tens unha como un cabalo.
2: Me dá como calambre e tú estás noites. E pois por detrás teño uns mosquitos, me cajo na madre de Dios.
1: E polo calor andan tolos,
2: Buf,
1: ah, que sí.
2: Me cajo un día bendito.
1: Tes algún remedio para os mosquitos? Porque eu escoitei moito de
2: poñer... Teño aquí un aparato que é de enchufe.
1: O de pastillinha.
2: Pero non me acordei de comprar do carajo do líquido. E dice que é moi bo porque é o blon...
1: Sí, eso, mano de santo, sí.
2: Me dixo, toma, mira, doxo e trouxo moi a... E dentro ten a botellinha que é de plástico.
1: Sí.
2: Que é o recambio. Pero non ten líquido. Fun ao supermercado, non me acordei, non anda ben. Cajón, 10... É que me teñen loca.
1: A min tamén me pican moitísimo. De feito teño un grano nunha rodilla de hai 2 semanas e pica que nin o demo. A min debenme de dar alerxia ou algo así.
2: Pois pode ser, sí.
1: Pode ser.
2: Con esta hora cantinela de África, ahora que outra vez con isto, que ven así, é que xa me pon de mal humor.
1: Sabes o que pasa? Que dá medo. Cada verán ven un mosquito de non sei, ao final, e cando ves un algo volando xa...
2: É de verdad,
1: Non?
2: Cajo en 10, ahora aplastei un na miña cara. Ti sabes?
1: Ai.
2: Cajo no demo que os fixo.
1: Non sei se escoitaches algunha vez.
2: Son demo,
1: Monse, porque...
2: A que pican son sí. Exemplos.
1: Ah, bueno, eso sí que escoitei. Digo que leín unha vez, non o probei. Desconozco si isto ten eficacia. De poñer un vaso con vinagre. Porque, polo visto, o cheiro do vinagre, sí, o cheiro do vinagre atrae os mosquitos e quedan ali como afogados. Digo que como medida extraordinaria, mentras non tens o de enchufar...
2: Aí non facer eu.
1: Xa che digo que non o provei. Lino nestos vídeos que che salen en Instagram,
2: sí.
1: Non sabes? Desto así.
2: Sí.
1: E mal non che fai ningún polo ali.
2: Sí.
1: Claro, polo ali, se che funciona, sabes? Como non o tens que beber ni nada, que solamente poñer ali.
2: Con auga... Vinagre con auga.
1: Sí, vinagre solo, dicía.
2: Hai vinagre solo?
1: Sí, un culiño así de vinagre, e que polo visto cheiro do vinagre, non sei se será o ácido acético, atrae os mosquitos e quedan ali afogados. Decía este vídeo.
2: Pois que queden ali, a máis que morran, a máis que vayan pa o quinto inferno.
1: Exactamente.
2: Teño que coller a escoba, é claro, como o dolor que teño que me dá de noite, me cago. Mira, que de verdade que a veces me fai chorar.
1: Pero mira de que te xedo, que tes unha postura no pescozo ou de cervicais. Ai.
2: Lavei un edredón.
1: Unha mala postura.
2: Claro, unha postura, me cago na postura de 10. Me cago en ela. Veo, quiso ser inteligente, dou un masaje, que casi me revento o pescozo.
1: Que me está...
2: Pa min que foi deso.

0: Ay, pues ten pinta. Ten pinta. Claro. Sí, sí.
1: Me cago en 10. Mira, non sei como me prestei a eso, porque eu non, pero de verdad, como te podes estar dicirme a min que sabes dar masajes, se os masajes non se dan así? Me cago en 10. Casi me arranca o pescozo.
0: Que hay que, desde logo, somos unas, de unas guiadiñas. Mira, somos demasiado
1: que,
0: guiadiñas.
1: Mira, que eu sei agora é que agarro a polos pelos e poño o meu pelo de peluquín.
0: Había estar bonita.
1: Ser desgraciada, eh? E agora teño agora de noite me dá calambre, que che parece?
0: No, sobre todo mal, pareceme mal. Claro, o que non quero que teñas dolor. Pero mira, quen era que che debo a masaxe?
1: Unha que decía que era amiga da, é amiga do demo, porque unha amiga non fai esoichos.
0: Pero ela é masaxista ou dixo isto
1: son luz? Que vai ser, muller, que vai ser. Ainda non sabe un pé na papa, me cajo un 10. Mira, non sei como me prestei.
0: Bueno, porque tiñas tanto dolor que pensaste que mellor non que...
1: Pois sí, pero pensei que non me iba a fazer así desa maneira. Pero me cajo un 10, buf. Tuve que ir ao médico, me pincharon. Mira, a pinchadura...
0: Monse, que dís? En serio? Tú veches que ir ao médico, sí, despois de cando lle contaches que esa amiga ou falsa amiga ou anterior amiga anduvera aí dalle que dalle...
1: É porque te vou de ter unha tendidite. Me produzo unha tendidite.
0: Mira, arrédate desa amistade, Monse.
1: Pero, no, é que xa na quero na miña vida. Maldita hora que te brin a porta do piso. Se non, de verdade, xurxo, é que se o xeo saber agora, é que lle agarro, poño o meu pelo de peluquín. Mira, de verdade, que desgraciada, chica.
0: Pero, mira, era des amigas de antes ou foi unha amizade así corta e intensa? Como foi?
1: Ah, sí, unha de hola, hola, ti, e xa está.
0: Agora xa nin eso, eh?
1: Ahora, é que, mira, de verdade, estuve na chamando, pero bloqueou o meu teléfono, a chamada.
0: Escoita, Montre, vouche facer unha pregunta, eh? Pero pagáchese pola masaxe?
1: No, eu non
0: pagué nada. Ai, menos mal.
1: Tamén sería o que me...
0: Claro, menos mal.
1: Non, idiota.
0: Claro.
1: Me cago en 10. Pero se non que se quere sabe facer masajes, me cago en 10. Os masajes non se dan así. Daquela, se se dan así, daquela xa salían todos descolumbados de aí.
0: Oh, iba che decir, acto como polo sin cabeza. Oches. Ay, ay, ay.
1: Me cajo na virgen. Era para coller e dar perdón, oi, perdón. Que dixen un taco moi grande.
0: Non escoitamos nada.
1: Que disculpar,
0: no, Monse, xa pasou. Xa pasou. Non vayas niso. Xa pasou. Xa vou. Sí.
1: Sempre pasa o mismo.
0: Mira, amigo, que me importa que che doi o pescozo.
1: Sí, o pescozo. Me cajo un 10.
0: Claro. Pero do resto, mira, quero
1: que... Tuve que pinchar, sí. Recetaronme paracetamol, me dixo, tens que tomar un exichedó e moito. Despois, pero despois, non termine a caixa, solamente aos 5 días. Pero que 5 días? Ainda sigo con este calambre, e agora, hoxe teño que levantarme temprano, porque teño que papir unha analítica, e pa outro día ir a buscarla, para saber como me vai o da diabetes, non sabes?
0: E que pensas que está descompensada ou estará ben?
1: Non,
0: como te sintes?
1: Para saberme, para facerme un control médico.
0: Claro, pero...
1: A ver como me vai.
0: Exacto.
1: O tratamiento. Claro. E despois, para outro día, buscar os resultados.
0: E tens que ir en ayunas, non? Pola mañán, claro.
1: O médico, xa que dixo o médico ou a médica que teño aquí aí é que non podo estar eu así con este calambre no pescozo.
0: Pero que che vais así todo pola espalda ou solamente pola parte de atrás como se foran maniotas?
1: No, pola parte de atrás do ombro e me colle aquí donde está a nuca.
0: Que incómodo, como se tuveras aí un ferro, non? Ou...
1: Me cala a boca, e o calambre tira cando me levanto.
0: Miña pobre.
1: Me teño agarrado aquí, me cala, sabes, muller? É que estou falando contigo para que me dá... Que, hai que pasarlo, sé.
0: Home, que é a do...
1: Depois de fixe como é.
0: O do pescozo moi incómodo, porque ademais, claro, calquera movimento que fagas enseguida tira. Estaba pensando que non se che ocurra coser os vestidos das bonecas, porque ca cabeza de hacia abaixo...
1: Sí, pois estuve cosendo, pero...
0: Non, cosas que che vai doer, máis.
1: Estou aquí na cama, xa non...

0: me podo poñer nin deste lado, se me poño pa outro, é incrível. É, ora, me afecta no brazo e me dá, a veces, pinchazos, non sabes?
1: Pero mira, que de...
0: desgraciada, ti.
1: Ai, ai. Pois ainda pudo facer unha canteira do demo, porque claro, se solamente con masaxe deixo xa así, se che dá dous, miña nai.
0: E ora, cando vai ao médico, xa te dixo eu que me mire, explico yo o que teño, é que me dé algo para o dolor, porque eu non podo estar así.
1: Bueno, seguramente...
0: non dormindo toda a noite.
1: Claro, igual che dá un relaxante muscular como cando tes unha contratura, seguro
0: mira,
1: que che vai mellor.
0: Mira, cando me pincharon que dei ben.
1: Sí?
0: Ai, que dei ben. Pero claro, pasou unha reacción. Como se dice?
1: Sí, bueno, no? Sí, sí. O efecto.
0: Pasou un efecto. Ben, pero cando me pasou, empezou outra vez.
1: Moita dolor, claro. Mira, Monse, eu quero que participes no noso concurso musical, porque temos...
0: Do teu sombreiro?
1: Claro, este sombreiro.
0: Este sombreiro moi bonito.
1: Este sombreiro pon... Claro, mira. Yeah. Pon aquí, di, mellora a galega. Este sombreiro encantaríalle a Lois, ao noso Lois, porque mellora a galega.
0: Claro. Que vas pa pesca.
1: Exactamente.
0: Eu agora apaguei a tele e dixen, eu miro ti, que guapa tá, pero parece que vai pa...
1: Exactamente. Vou ir pescar as luras, non? Algo así. Bueno, ademais con esto, podo ir pola noite, porque isto como faro de Corrubedo, isto alumea solo. Solo, Monse. Entón, cidre...
0: É bonito, é de color así limón.
1: Bueno, pero limón...
0: De licor de herbas.
1: Limón sí. Enfadado, sabes? Así, limón agreste.
0: Eu chamo de licor de herbas.
1: Bueno, tamén, é outra opción. Pois cidre vai poñer un anaquiño de... Espera, dalle.
0: A ver si...
1: Ai, Monse. Ahora sí, porque puxo... Che... A ver, esa parte... Que dirías?
0: Pois non collo ben a cousa.
1: A ver, vou calar, a ver.
0: Pasa moi, é que pasa moi rápido, así non me dá.
1: Espera, espera. Bueno. A voz non che quere sonar.
0: Bisbal.
1: Pode ser. Vamos a poñer aquí. Vamos a poñer Bisbal. E que canción dirías?
0: Ave María.
1: Cando serás mío. Cantamos as dúas esa.
0: Ave María, cuando serás mía,
1: del
0: si
1: mismo
0: me quisieras,
1: todo
0: no sé.
1: Te daría. No, pues,
0: eso, ahí está.
1: Vale. Ave María, Ave María. Monsiña, teso número 1, 2, 3, 4, 5. O 5. Si esa canción, entrarías no sorteo. E a ver si consigo outro para a semana que ven, porque este regalaronme a min e dixen eu, esto para os meus, para os que me fan compaña toda a semana.
0: Exactamente, tamén tens que ter un detalle logo.
1: E logo.
0: Para ti tamén, é logo.
1: Que claro.
0: Ay, que menos que máis pon pobre.
1: Exactamente. Eu son así, son de corazón de cofradía, todo lo mío, todo lo.
0: Pero ay. Bueno, mira, se me toca é un recuerdo que me dá Noemi.
1: Claro, a ver si
0: aí da Radio Galega.
1: Exactamente, a ver si encontramos máis mercha de aquí da casa que tan bonitísimo.
0: Ojalá que sí, porque nunca me tocou nada, tampouco non participei.
1: Pero
0: mira que cando hai as o que escoito sempre que teño uso de razón. Sempre escoitei a Radio Galega, non quixen máis saber da outra.
1: Que
0: eu
1: ben.
0: Teño unha cociña,
1: Sí?
0: Escoito, estou facendo de comer ou tal, e cenar, non me falta a Radio Galega.
1: Que maravilla.
0: E me gusta moito o capelán,
1: claro.
0: O capelán. Este, o capelán, como é o... hai...
1: Toño.
0: No, como é? Arrecarai que ven...
1: Rubén, Ríos.
0: A radio.
1: Non, quen?
0: No. As tardes da Radio Galega con... Iba a dicir agora...
1: Quen fai as tardes? Antón Rebollido.
0: Antón Rebollido.
1: Ves? Sí, sí.
0: É máis, hai virtudes. É unha coñona, moito me río con ela.
1: Morres de risa.
0: Ai, de verdad, é que é simpática.
1: Ai, que gracia. Lía outro día no noso muro de Instagram alguén puxo unha cousa maravillosa respecto a non sei que vídeo era, non sei se era deste programa ou de outro puña. A Radio Galega é o mellor invento da humanidade. E digo eu,
0: é de verdad.
1: É porque non?
0: Porque estás facendo de cenar ou de comer, aí está. Ela ven as 3 e as 4 xa termina.

0: quero moito, me río. Ai, mira, a veces teño chorado con ela da risa.
1: Ai, que bueno.
0: Ai, me cago na virtude. Digo eu, me cago na virtude. Arregoño, mullar, así me gusta.
1: Sabes o que pasa? Que ao final pasades tantas horas connosco que terminamos sendo todos unha familia ben a vida ás veces, outras veces menos, como nas familias, non? Pero
0: Galicia en Goles tamén me gusta.
1: Tamén, claro.
0: Moncho Lemos, sí. Recordando as cancións daquela. Oi, que bonitas son.
1: Mira, Moncho Lemos sabe máis de música que a música. Inventou na el. Sabe todo.
0: Hai outro que se chama... Como se chama? Carlos, ou como dixo o capelán, Carlos, ou que fala do rock, estrellas do rock.
1: Que Ricardo, será?
0: Ah, é Ricardo.
1: Claro, sí, Ricardo Alonso, sí.
0: A máis, Galicia en Goles, mira, cando estaba, o que voto de menos é convivir deportivo con... Este que presentaba...
1: Alfonso Pardo, está me dicindo Cidre.
0: Alfonso,
1: ¿sí?
0: Pérez Pardo, eso.
1: Así que estás coa Radio Galega desde que te levantas hasta que te acostas.
0: Exactamente.
1: E a tele vela ou non? A tele menos. A tele menos, máis de radio.
0: A tele vexo, pero a min, quero te dicir, a min me gusta moito a radio. Pero a Radio Galega, non a radio calquera.
1: Como decía miña abuela, é a nosa.
0: Da Radio Galega.
1: Claro.
0: Exacto. É punto, eu non quero trapalladas destas. Eu para escoitar trapalladas tamén non escoito todos os días cando vas ao supermercado.
1: Sí, pero sabes por que temos esa máxia aquí na Radio Galega? Porque falamos do noso, do que vos importa, do próximo, non?
0: Entendes, é por eso. Eu para escoitar catro trapalladas tamén as escoito todos os días na calle.
1: Esa tamén é verdad. Mira, Monse, hoxe propuña eu como tema de conversación para ir ás vosas...
0: Ai, sabes que? Espera un momentinho. Ganou España, é 3.
1: É unha emoción. Eres futboleira?
0: Ai, hombre, levo o meu apellido, María Mosora de España Rodríguez.
1: Anda, que me estás contando, entón, hoxe...
0: Ai, sí.
1: Así que eres futboleira, de que equipo eres?
0: España.
1: Solamente da selección?
0: Pero despois son che do Celtiña.
1: Ai, que ben.
0: Que tá o Santiagués, o Borja Iglesias.
1: Sí.
0: Me gustaría que viñera un día aí a Radio Galega e darlle ahora a enhorabona. A enhorabona.
1: Pois non che podería decir eu que non viñera algunha vez xa. Entendo. Oi, que algunha vez tivo que vir.
0: Eu me gustaría que viñera. É máis de Aguaspas. Son os únicos que me gustan. O Moañes, de Moaña.
1: Mira, eu non che son moito de fútbol, pero a verdade é que polo Celta teño debilidade, porque vivín en Vigo moitos anos e porque meu pequeno...
0: A mí o Deportivo non.
1: Pero sí, bueno, a mí tamén...
0: Mira, a mí desde que... Mira, gustoume, bueno, ganou aquilo, pero bueno. Pero antes sí que me gustaba o Deportivo. Pero desde que Lendoiro estropeou o Deportivo, inchouse do carto... E alá vai o Deportivo.
1: Pero cando sabes que pasa, Monse? Claro, independentemente das cousas...
0: Ha ganado o Atlético, o Celta, eu que sei. É para de contar.
1: Decía eu
0: antes
1: que...
0: Antes era outra cousa, pero o Deportivo xa non é como agora.
1: Este meu teléfono, Monse, volveuse tolo, fala solo, colleu o talk, como se chama eso? Que é para teléfonos inclusivos, que escoitas, entón diche todas as aplicacións que empezas a tocar. Non sei que fixen, isto fala solo. Decía
0: bueno, che... Bueno, é igual, muller, que eu atendo a ti...
1: Claro, ahora escondigo o teléfono a ver se si deixa de falar, porque... No, mira, pois pues non o podo apagar.
0: Ay, sí.
1: Espera un segundo. Bueno, total.
0: A ver,
1: que che estaba dicindo? Pois non podo, non se me escoita. Decía eu que os equipos de fútbol van máis alá da historia económica que hai detrás. Decía eu, sí, que hai un montón de familias que son siareiros do Deportivo desde que son pequenos e agora porque o ves que van os avós, os fillos e os netos a unha xornada de fútbol.
0: Era outra ilusión que vies como ganaba o Deportivo todos os que... Pero agora gana un día, perde outro... Mira, é que xa me da vergonza ajena a xente. Eu se teño que ir a ver o Deportivo, prefiero ver o Celta. O Celta, por lo menos, lucha. E está aí. Pero este, bebe, este parece que está descundo un mão.
1: Bueno, xa sabes que no fútbol no fútbol é todo paixón. Claro,
0: non,
1: bueno.
0: A mí non me vai, non.
1: A mí vamos dous.
0: A selección española...

0: española.
1: Vale, aí coincidimos. Eso además hoxe é ese día.
0: Claro.
1: O Barça tamén. Sí. Piches o pequeniño, o seu irmán hoxe, que estaba todo contento.
0: Sí. Que boa é que é o máis noviño que está, e mira ti, eh.
1: Sí, sí.
0: Va, o chaval, a xente fala, pero mira, a min os comentarios importame tres pimientos. A min o que me interesa é o chaval que rinde, un chavaliño que é que dá gusto, mira, de verdade.
1: É que é noviño, e ademais é un rapaz que non tuvo moitas oportunidades, e fíxate verdad, que maravilla, non?
0: Mira, pero de verdade.
1: Sí.
0: Ojalá que te vayan todo mellor.
1: En eso estamos.
0: Borja Iglesias. É que eu quero con locura, mira. Uf.
1: Sí que parece bo tipo, non?
0: É o meu parruliño do Celta. É o que eu quero. É o Moañas, é de verdad. Que Dios os teña, Dios na gloria.
1: Encantoume de o meu parruliño, Monse?
0: Hombre, é de Santiago.
1: Sí, señor.
0: E outro é de Moaña.
1: Bueno, Monsiña, vamos a entón a tomar aquí nota da túa opción de canción, a ver si temos opcións a este gorriño verde maza loca que temos aquí. Nada, si acertas, pois xa estate atenta para que non estes quedar a dirección.
0: Oye,
1: vale.
0: Dedícate unha canción aí a saludos pa ti, po pincha daí, e máis
1: a Cidre,
0: todas as noticias.
1: E a Manolo.
0: E máis... Se algún día chama Capelán.
1: Bueno, escoitade. Claro, iba vos a decir que hoxe falei con él e que xa lle transmitín todos os vosos cariños e afectos ao largo da semana e díxenlle.
0: Ai, sí, como lle dixaches de min?
1: Díxenlle, todos os que chaman os habituais preguntan por ti. Estás presente no noso programa como cando marchaches. Eso dixen ben.
0: Ajá.
1: Sí.
0: É el que che dixo.
1: Dixo que estaba moi contento, que estaba disfrutando moito das súas vacacións e que en nada que xa está aquí, pero dixen, aproveita colle as vacacións que despois logo se acaban. Ou que?
0: Home, xa lle dixen, cando veñas oiches, atacamos.
1: Hombre, claro. Bueno, Monsiña, pois un pico grande, bonita, pues así, a semana que ven falamos.
0: Que teñades boa noite ti principal.
1: Un besiño grande. E vamos a cara a Ribeira porque temos do outro lado das liñas a Pilar. Pilar, boa noite.
2: Hola, boas noites.
1: Que tal?
2: Bueno, ben.
1: Bueno.
2: Contándovos un pouco.
1: E que tal?
2: Esa señora empezou a pobriña con un dolor tremendo na coluna, non? No cuello.
1: Ti biches?
2: Sí, vin, eh.
1: E que claro.
2: Que non sei como se atreveu a meterse nas mãos dunha persona que non sabe, porque é un sitio moi delicado.
1: Home, claro, eh? Home, claro.
2: Eu non sei como se meteu a dar diso.
1: Porque o mellor, sabes o que pasa, Pilar? Ás veces cando, non sei se a ti che pasa, cando tes así unha odor que tan continua, se alguén che di, ven que tal, dá esa sensación, necesitas tanto alivio que debeu confiar, pero que é o que dis ti. É unha zona tan delicada que mira, miña pobre, como a puxo.
2: A mí non me pasa eso, de verdad que non é, porque eu non confío en esas personas que non teñen nin idea do que fan.
1: Claro.
2: Do que fan. Porque, a ver, para ese dolor que tiña ela, tiña que ir a un fisioterapeuta. Quedaba moito mellor.
1: Claro.
2: O que lle pasaba xa estaba, pero así aí non.
1: Confiou e mira, saiulle caro, porque agora a pobriña leva casi dúas semanas cunha dor que non pode nin mover a cabeza.
2: Non me extraña, que xa te dixo, que falamos. É un sitio moi delicadísimo, demasiado.
1: Sí.
2: É o dolor é fuerte, eh?
1: Sí, sí que...
2: O dolor é fuerte.
1: É o que...
2: É hora ter que andar... Perdona.
1: Nada, non, sí. Dime.
2: É hora ter que andar con tanta medicación para quitar o dolor, para pon aquí, pon alá, toma esto, pinchame aquí. Eso é tremendo ainda tamén, eh?
1: Sí que...
2: Porque encima de nós... que meterle porquerías ao corpo.
1: Por confiar, por pensar que o que tes diante che di a verdade, ás veces somos un pouco eso, confiados demais en zonas tan delicadas.
2: É que pensamos que todo mundo é bo.
1: E ao mellor sí, pero ao mellor non. E mira, ben non lle saíu miña pobre Monse.
2: Mira, pobreña de verdad.
1: Claro. Pilar, e hoxe querías nos contar algo ou querías falar do tema que propuñamos de chiringuitos de praia?

0: chiringuitos de playa, a mí no me... No, porque teño unha cousa.
1: Que pasa, o Pilar?
0: Que sempre están a tope.
1: Eso é verdade.
0: Nunca tens un sitio para estar. Nunca tens un sitio para estar. De que vale ter un chiringuito se non podes sentarte en él?
1: As horas punta, por exemplo, estou pensando cando un vai a comer ás 2 ou ás 3 da tarde para topar unha mesa é complicadísimo, pero tamén traballan arreo, están os camareiros van como a foguetes, pero claro, queremos comer todos á mesma hora e queremos claro. Tomar todos o café á mesma hora, entón claro que distí está sempre de tas en bote.
0: Eso é verdade, eso é verdade. Eles traballan, madre mío querido, pobriños. Pero claro, o que estamos ali para tomar algo, para comer algo, para... Así, non nos gusta, entendes?
1: Claro.
0: Non nos gusta.
1: Na túa zona, o ano pasado fun eu a unha festa con amigos a Ribeira e tendes uns preciosos no paseo. Hai un que como de madeira, que ten unha terraciña, se fan churrascadas ali, incluso concertos, que non me acordo como se chama. É precioso o sitio.
0: E que paseo fostes? No de Coroso?
1: Exacto. Sí.
0: Se te digo a verdade, no verano me acerco moito por ali, porque como estas olas de calor a min matanme.
1: Ai, ten cuidadiño, ten cuidadiño.
0: Sí, eu non me acerco moito por ali, entonces non sei como está eso. Pero... Ali hai unha casa, un restaurante.
1: Sí.
0: Hai un restaurante que ten mesas fora, ten mesas dentro. Bueno, un restaurante que ten está todo o ano, verán e inverno.
1: Sí.
0: Fora deso, do chiringuito, se que me dís, non sei. Non te podo dicir que non sei, de verdade.
1: Non, pero bueno, que estás dicindo ti perfectamente? O sea, os chiringuitos, ás veces, na parte de dentro, ni nos visitas máis que para pagar, porque realmente polo que se vai é pola terraza, non? Porque estás ali a fresca, cando hai fresco, a sombriña, tomando un algo ao final do día, ese placer que en inverno non podemos facer, non?
0: Pero no inverno, se te digo, hai un restaurante, hai no paseo de Coroso, está verán e inverno, si vas paseando o andando o por ali, por a de Coroso,
1: sí.
0: Por o paseo, acerca está ali, tomas un... Si tens frío, tomas un cafeño, si tens calor, tomas un refresco, o que te pareza, que ali está sempre. Pero o chiringuito se dijo, no, sei, non te podes dir, son de Ribeira. E dame rabia non saber, Te juro que me dá moita rabia non saber.
1: Bueno,
0: pero que non vou no verano, me acerco por ali.
1: Claro, polo que dís das vagas de calor. De calquera xeito, vives en un sitio privilexiado, Pilar, porque Ribeira, aínda que fai moito calor, porque verdade, chegado aí a media tarde xa empezas de ventiño, e parece que a temperatura como moi suave, verdad?
0: A ver, sí. O vento, sí, é un ventiño suave, sí, pero levamos uns días aquí en Ribeira.
1: De moito, non?
0: Temos un nordeste... Un nordeste que tira para atrás,
1: Xa.
0: Tira para atrás,
1: Tendes que ter, porque eu vivo aquí en Teo, ao lado de Santiago, e hai moitísimo vento aquí, o sea, na costa, na vosa zona, tuvo que ser espectacular.
0: Moito, ainda hoxe, chequemos con nordeste. Mira, fui o martes abaixo, bueno, vivo aquí arriba, nunha costa.
1: Sí?
0: Aquí arriba, non digo, donde, porque coa costa ainda non quero que... e baixei a Seguridade Social a facer o que me facía falta.
1: Sí.
0: E anduve por ali por Ribeira, e dixo che que metíame por Ribeira por o paseo do malecón, e dixo che que metíame un callejón para ir para dentro, para a Rúa de Galicia, que chaman a Rúa de Galicia, que é a peatonal.
1: Sí.
0: Por os callejóns, é tremendo. Pero ás 2 da tarde, a 1:30, 2 da tarde. Hai un vento que mete medo.
1: Pero sabes que mañá vades a ser os máis envexados de toda Galicia, porque prevese que mañá van a subir as temperaturas unha barbaridade, que o fin de semana isto vai ser a parrilla de San Lorenzo. Así que...
0: Ay, Dios mío.
1: Claro, va a estar Ribeira tomada de xente de Ourense, xente de Lugo, buscando unha pouquiña de fresca.
0: Ai, por Dios, pues mira, xa os se asfixia. E se mañan diste que van a subir as temperaturas,
1: sí,
0: que nunca
1: han pensado. Sí, dixo antes Manuel Estevez que subían un montón. Xa onte, no informativo, decía que para hoxe pola tarde en Vigo se agardaban 34 grados. Non sei se acabaron, pero que onte se dicía eso. Estamos nun momento de moita vaga de calor. Mira, Pilar, queres participar no noso concurso para gañar o sombreriño?
0: É que non collo. Non dades tempo a nada.
1: Ai, que claro, non... Sabes que pasa, Pilar? Si damos moitos segundos, é moi sencillo, só temos un gorriño. Entón,
0: nada,

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, terá que declarar o vindeiro día 16 en calidade de investigada ante o xuízo da Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instrúe o caso Leire 10, a presunta trama para desestabilizar investigacións que lle afectan o PSOE ou o Goberno. Pedraz tamén citou para ese mesmo día como investigado o director adxunto operativo do Instituto Armado, Manuel Llamas. Atende así as peticións da Fiscalía Anticorrupción e das acusacións populares que creen que puderon incorrer nos delitos de prevaricación e contra a Administración de Xustiza. Estas citacións chegan tras as declaracións como testemunhas de varios mandos da Garda Civil, entre eles o exxefe da UCO, Rafael Juste, que asegurou que o DAO lle pediu poñerse de perfil e non ser proactivo en casos de atención política. Se ben indicou que non se sentiu presionado. No que respecta á directora da Garda Civil, os informes da UCO apuntan que coñecía a actividade da denominada fontaneira do PSOE Leire 10 e que borrou mensaxes que intercambiou con ela. Sinalan tamén que as dúas mantiveron tres encontros, dous en setembro e decembro de 2024 e un en abril do ano pasado. Durante a súa comparecencia no Senado, Mercedes González recoñeceu dous deses encontros, pero dixo que non duraron máis que o tempo de tomar un café e que non falaron de promover unha investigación contra UCO. Asegurou, ademais, que nunca participou nunha trama ou conspiración en contra desa unidade da Garda Civil. O Goberno segue mantendo a súa confianza en González, da que din que dará as explicacións correspondentes ante a Xustiza, mentres que tanto PP como Vox piden a súa dimisión e tamén ao ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Van a escuitar o ministro Ángel Víctor Torres y a dirigente popular Cuca Gamarra.
3: Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción. Los jueces deciden si una persona va como testigo, va acompañado de un abogado y, por tanto, absoluta transparencia.
4: Las responsabilidades políticas no terminan ahí. No terminan en la directora general y en el DAO. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska, que conocía los contactos de la presunta organización criminal con su directora general de la Guardia Civil. ¿Y qué hizo al respecto? Mentir, taparla y respaldarla.
2: A Axencia Tributaria, por outra parte, decidiu ser parte na investigación aberta ao expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero,

0: polas xoias que gardaba nunha caixa forte na súa oficina. O xuíz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, fixolle ese ofrecemento ao entender que pode ser presudicada ante supostos delitos contra a facenda pública de contrabando que se lle imputan a Zapatero, que en de momento segue sen presentar probas sobre a orixe desas xoias que foron tasadas inicialmente en máis dun millón de euros. Por certo, que este mércores será relevada do cargo a directora xeral da Axencia Tributaria, Soledad Fernández, unha solicitude que faría ela mesma hai varios meses. O vicepresidente primeiro, ministro de Economía, Carlos Cuerpo, encadra esa remuda na normalidade. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, dúbida, en cambio, dos motivos dese cambio.
1: ¿Son dimisiones o son cambios de destino?
2: Encajaría en un relevo natural y normal y sin más.
0: Nas últimas horas registrábanse ata 3 incendios forestais en distintos puntos de Galicia, aínda que só un permanece activo tras queimar 2 hectáreas, segundo o medio rural, na parroquia de San Vicente, no municipio de Pontevedrés do Grove. O alcalde desa localidade, José Antonio Cagabelos, contounos con todo que os equipos de extinción conseguiran controlar as lapas e que están traballando para asegurarse que non se reavivan.
3: En estes momentos está totalmente controlado, pero claro, pasamos un momento de bastante incertidume porque estaba moi perto das casas. Había unha casa que chegou prácticamente a 40 metros dela. Pouco a pouco os medios desplegados foron dominando o lume. E agora, bueno, queda vixiancia, vamos a ter os emerxencias do Grove e algún brigadistas máis 24 horas. Estamos enfriando os entornos das vivendas para vixiar que non se reavive.
0: Os outros 2 incendios xa están estabilizados. Un deles comezou na parroquia de San Miguel de Deiro, en Vilanova de Arousa, pouco antes das 6 da tarde. Por mor do vento, chegou a pasar de Dragobe, no municipio de Cambados. Leva calcinadas 2 hectáreas, segundo medio rural. O outro lume estabilizado é o que se declaraba pouco despois das 3 da tarde na parroquia de Quintela, no concello lucense de Castro de Rei. Tamén, neste caso, a superficie arrasada é de 2 hectáreas. Segundo detallou o alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, a orixe do incendio pudo estar na caída dun árbore sobre o tendido eléctrico. Nestes momentos está en xogo aínda, e iso que van transcorrido xa 104 minutos de partido, o encontro que está enfrontando no Mundial de Fútbol as seleccións de Portugal e Croacia. De ese encontro ten que sair o rival de España nos oitavos de final. Acaba aí apenas uns minutos de marcar Croacia o gol do empate. 2-2 estarían, pero en estes momentos está chequeando se foi un gol válido, polo que non sabemos si... No, acaban de comunicarnos de que non vale ese gol. Por lo tanto, todo apunta que se acaba ese partido, o rival de España nos citamos de final vai ser Portugal, de Cristiano Ronaldo, que por certo foi un dos autores dos 2 goles que meteu o seu equipo esta noite, marcou de penalti. Adiantouse Croacia no marcador, pero ao final parece que Portugal remonta e finalmente, si o partido acaba así, como digo, van quedar 2-1 a favor de Portugal, que sería en oitavos o rival da selección española. Contolles máis no próximo boletín informativo. Mientras tanto, sigan o tanto da actualidade a través da página web g24.gal.
4: Manuel, que infarto hoxe, Sabes, para non gustarnos o fútbol, falo de min, hasta eu estaba aquí como, por favor, necesito saber, porque,
0: sí, bueno, escoita, un pouco máis, se siguen xogando ata o mecer, ¿no?
4: Imagínate, porque, vamos, ese desgaste.
0: 104 minutos de partido e sigue, o sea, non acabou, en fin.
4: Poucas cousas deben de ser tan desesperantes como marcar un gol e que cho anulen, ¿no? Porque desto de que festexas e desfestexas.
0: Que, por cierto,
4: ¿no?,
0: a España tamén ya anularon un. Tamén ya lo un por posible falta, ¿no? Una falta un poco cuestionable, pero bueno, una falta de que pita una falta curva así, porque la salida de un córner pues estaba un poco arriba del portero, pero no vi falta de ningún tipo, pero bueno, están siendo unas arbitras un poco raras,
4: complicadas
0: de este mundial, sí, porque hay veces que no pitan faltas, que son faltas clarísimas, y otras que no son faltas, pues pitan como falta. Entonces no sé qué criterios están siguiendo los árbitros en este mundial.
4: Estoy pensando no fútbol dos 80, que había que encomendarse ao que decían. Agora temos tantas cousas, esas cámaras e...
0: Sí, pero ainda así, no, ainda así, claro, es decir, no sei, aí están deixando xogar moito. A mí non me parece mal que deixen xogar, ¿no? Que estén, no estén cada 2 por 3
4: cortando
0: xogo, ¿no? Pero claro, si unha falta evidente, e por exemplo, a selección española fixeronlle contra Uruguai, que

Foi unha escabechina total. Uruguai foi a dar, foi a dar, foi a dar, e máis dunha falta que era sin balón, era unha agresión clarísima. Non pitaban ni o sea, de expulsión directa, e bueno, como moito mostraban ya amarela. Outras faltas que, por exemplo, hai unha colexiada norteamericana que pitou un partido e hai unha patada clarísima na cabeza, a altura da cabeza, non é que o

0: E continuamos aquí no pensando en ti, esta noite máis futbolera que nunca. Xa temos as nosas liñas abertas, como ben sabedes, porque estamos falando con vos no 981540956 e no 981540966. Se queredes deixar unha mensaxe de voz, porque sabedes o título da canción o intérprete do noso concurso Gorrito, tendes que chamar a 687-967-147. Cidre, despois de falar con a nosa seguinte ointe, facemos un barridiño, vale? A ver quen acertou no número do WhatsApp. E damos ya as boas noites a Benita de Verín. Boa noite, Benita.
1: Sí. Buenas noites. Que tal? Como está?
0: Moi ben. E ti como andas?
1: Eu estou un pouco así, moi rara, porque, vere, onde aprendí eu a nadar, onde tuve as vacacións, foi na... en Venezuela teño unha hermana enterrada tamén, pero ali non pasou nada. Yo, unha sobrinha tamén non pasou nada, pero no, onde no aeropuerto ali era onde íbamos as vacacións cos señores. Digo, ainda apareceu un señor que apareceu un boletín con moitos dólares, e roubo, nos pintan o demo. Digo, onde pasei tan ben naqueles piscinas, naqueles recreos de semanas inteiras, ya es ver eso todo.
0: É terrible, que... Benita, é un drama o que falábamos aquí outro día, inconmensurable pola relación que temos os galegos con Venezuela, tan intensa, non?
1: Eu digo, ya moito, vai, onde eu tiña 18 anos, cando eu me marchei, ya que la non era maior de edad, que bonito era todo Venezuela, era unha hermosura, ah, era dinheiro, plata... En seguida se ganaba, eu en seguida estaba, quando me marchei, tinha o padrino lá, me morreu já duas irmãs, sobrinhas de minha mãe, e bueno, eu cheguei lá, eu arreglei os papeles, por isso hai que saber ler. Ao saber ler, mandava-me, porque a minha prima tinha que trabalhar a dormir dela.
0: Claro.
1: E em seguida colhi um trabalho, pero tinha que arreglar, mandaram-me moilés, e disse lá, onde disse nos autobuses, Bella Vista, primeiro bar no Estrelilas. Eu chegar Bella Vista, baixa, esteja ali, colhe-se outro que diz Bella Vista. Bueno, para me mirarem, arriba o corpo, as rodillas, e agora entra toda a trapaxe sin mirar ni un dente.
0: Eran outros tempos e outra forma. A que anos fuches a Venezuela, Benita? Que terías? 15 anos, menos?
1: No, tiña 18, pero era menor de edad. Daquela 23...
0: Claro, era a maioría de idade, era máis tarde, non?
1: Dice a miña mamá, porque o noso papá, o meu papá morreu uns 40 anos, éramos 10.

0: entonces ahora solo tengo una enterrada allá en Venezuela. Tengo una enterrada en Brasil, que tengo que brindar allá. Afogóse un sobrino grande que tenía que ir retratado porque por salvar a otro afogado. Pero tengo el sobrino siempre.
1: Mira, ti viñeches de volta, xa casada con fillos ou viñeches de noviña?
0: No, aos 4 anos xa viña toda elegante, porque mire, dicía miña mamá, eu era a última, e claro, eu sempre quería algo, non había dinheiro, non había. Ela, a mamá, dicía, ai, que vestiras máis moco, tú eres a máis pequena, e eu, e claro, sempre, non podía ter unha cousa como elas. Pero despois, eu e un irmão, xa me morreu tamén, que está, levábame 3 anos, porque ganou a vida no norte, ganou un piso, ganou unha casa, ganou outro no Arense, quedou agora na Masca, e lá tamén morreu a miña cuñada. Quedou o fillo, o único fillo, cando meu irmão morreu, A nena acababa de nacer, ni siquiera miraba para ela.
1: Ai, madre.
0: Ten ahora, está en Orense, no piso de Orense, que repasa vai, está estudiando, tamén fai baloncesto. Está no piso de Orense, eso, pero en Telenova teña outro piso. En Telenova teña un irmão máis novo, que somos eu e ele. Que era o máis novo, que ele non podía salir. E además, a miña irmã máis maior, hai un ano que me morreu de 96 anos, esa foi ao Brasil, pero o Brasil veu ela e o marido e os 3 nenos, non ganaban nada ali e morrían con fama, entón viñeron ser repatriados. E despois, foron a Alemania, eu xa estaba aquí de Venezuela.
1: Cantos irmáns era de Benita?
0: 6.
1: 6, e todos fora?
0: Porque emigramos todos.
1: Claro.
0: O máis novo agora viña eu para marchar ele, porque a mamá nunca deixaba sola. Ele marchou-se para... Primeiro foi ao... Como era novo, eu tinha que ir ao serviço militar. Non podía salir, que era máis novo que a mim. Você sabe?
1: Sí.
0: Então, depois foi ao serviço militar, que era com a mamá e ele. Eu, desde lá, mandava de coisas a lá. Dizia que lá que era tudo moi barato. A lá, como se chama... Caixir en barco en Melilla.
1: En Melilla, sí.
0: Sí. Él tocou de palá, entonces dice, só aquí hai moitas cousas, entonces eu mandaba un cheque e comprou moitas cousas ali, e dice, meu irmão é o que tenho agora chamado Antonio como meu pai. Entonces, Antonio San Miguel Santa María, que é o capitán. Antonio, va a ser mi asistente, entonces a oferir construcción. Entonces decidí, bueno, a primera para a construcción, quitou-me todo o caque. Pues, caque chaman yo o traje de ir ao monte.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: E despois, o jefe dice, Antonio, porque nós somos San Miguel Santa María, entonces ele dice, Santa María, tú ahora vas a ser mi canguro. Te pones corbata, traje, bien vestido.
1: Elegante.
0: Quedas con los niños en casa. Dice, Leo, todos me decían, pero tú cómo andas así tan vestido. Y nos andamos así. Y estaba presto. Onda hay jefe, que mami. Me imagino que ya siento, onda hay jefe. Tengo que andar de corbata, ven, pues. Que guardo los niños, esto una casa y les salen. Dice, eu fiz de canguro. E resulta que quando que determinaba o tempo, desde lá tinha que vir em barco, que não há. Então disse o capitão, ai, Antonio, e você não sabrá de um gallego que venga assim como você? Dice, Dice, bueno, creo que agora viene um gallego, que é onde sou eu. Sí, que lo conozco. Bueno, mi hermano no lo conocía, dice, mira, dice así, pues, tú eres de cerca de Telenova, como son yo de Telenova, pero resulta que tú vas a crear un meu canto, oye, que te pórtate bien, que yo solo paso a instrucción y después quedas de jefe. No se conocían.
1: Pero aquel...

0: a prendere sempre l'opera. No, dice che non quero nada. Dice che quando fosse è un marzo, però non te quero ver a chi che tiene un balconietto non è lavorando. In seguida aveva un signor da casa d'ahorro e già tinha, no, una infermera, tinha os 18 anni. Colleu e fui a trabalhar. E de ali, me entende na cabeça de marcharse por eso, porque as amigas marchaban.
1: Claro.
0: E agora, ten 59 anos, o pai, non sei que iso, era un pouco despois da familia. Era separado, pero non era, bueno, pero xa todo, até escribía xa cartas, escribíame como se chamaba a nena, o señor María José, e me mandar dinheiro, pero se mamá xa como reunir as cartas, que se vinen da lá todas, o irmão de Suíza que estaba aquí, deu a volta a todos. Xa non viñeron máis, agarrei a queimainas todas.
1: Porque non xe querían, non xe querían ese pretendiente?
0: Non. Él no, él era separado.
1: Sí, bueno.
0: Él marchóse. Él conmigo viñamos juntos, después él, claro, quedei con a nena. Fue un avión una lá, no se me acordou de preguntarnos si vivía un... Porque tinha un fillo aquí tamén, pero non se acorda nin do... O fillo morreu hai pouco, levábase moi ben ca miña filha, eso me decía, non se acordou máis. No.
1: Ai, Benita, que vidiña tan intensa tu veches, filla.
0: Bueno, ainda non nos sabe ben. Dime unha vaca, dime unha cornada.
1: Tamén?
0: Nun brazo. Pero... Caindo alto dunha escalera, partí un brazo. Non teño dolor ningún.
1: E o pé tampouco, Benita, que o tiñas así medio escacharrado.
0: Como?
1: O pé, que o tiñas maliño.
0: O brazo.
1: O pé, non tiñas o pé que che...
0: Ai, o pé, que non era xa tan como cantando e cosendo, nada de dolor, ni nada de nada. Arriba había unha chica desde la nova, e tamén viñese a parar dunha cadera, empezamos ali a falar, riamos as dúas, bueno...
1: Sabes o que penso, Benita? Porque claro, estou dicindo que tu veches unha vida intensa con moitas necesidades ao principio, fuches unha persona...
0: Sempre traballando, ainda hoxe traballo, levo la vela toda a roupa que teño na casa, só me falta os persianos e as cortinas, nada máis da casa.
1: E todo o demás falo ti?
0: Todo, já teño un balcón de 10 metros de diante da casa de 10, e outro detrás, e detrás... Que veo algo nilo, teño pintura, voño pintada outra vez.
1: Pero eres como unha bicicleta, non paras de facer cousas.
0: No, eu sigo igual como se estuvera ca señoras. A miña señora teña aquí o teléfono na catedrática de Santiago. Estou cantando de ela, pero claro, fai ainda moito calor, mas teña aquí o teléfono. E falei con ela outro día e dixi, non te vou dizer unha visita. Agora fai moito calor.
1: No, Benita, estes días, mira, estes días non sales da casa, e sobre todo na túa zona, porque...
0: Mañá vou ir moi temprano nun taxi, comprar un taxi de baño para cando millore a playa.
1: Que me estás contando? Non, escoita, Benita, isto merece un apartado. Que tes 90 anos e mañán, que van facer chiqui mil grados, vas a ir ben tempraniño a comprar un traxe de baño que campe para ir á praia, non?
0: Sí, porque tiña así un e non me servía. Entón, xa agora quero comprar, xa dixe así, que compro dúas toallas novas, que xa xa unha idea do neno do Real Madrid, teño o reloj do Real Madrid, tiña a bufanda do Real Madrid, ten a manta da cama do Real Madrid, e xa, ai, que te dá de Real Madrid.
1: Mira, Benita, ese bañador que queres comprarte, xa así unha idea preconcebida, pensas que vai ser de flores, de rayas, non será un bikini.
0: Non vou a comprar ese cordón por atrás.
1: Ai! Benita, non estarás falando dunha tanga, claramente.

0: Minha filha é bem um menino, tinha 5 anos ali, mas abuela, no dedo, mira a coxa da mamã. Sim, mira que bonita. Vemos uma tapa no dedo.
1: Canto tapa, é uma braga para o frio. Non, pero agora xa sabes que os bañadores agora hai nos de todas as marías, pero hai nos así como de a braguiña brasileira, chamanlle agora así, como para asomar mollete de cu, que non é exactamente unha tanga, pero fai así tal. Non será des eso que me vas comprar, Benita. Vou te
0: dicir como tens que comprar iso, unha muller, que é dar baspondadas, ou xa dixo. Compra desas que se levan moi grandes, dixo eu, e salgo por dun do cu.
1: É que como non vas ter 90 anos con ese sentido de humor que ti tes, miña feita?
0: Había de estar bonita.
1: Ai.
0: Porque un día a miña filla, cando nena non tiña 6 ou 5 anos, dormía comigo. E dixo, má abuela, a mamá ten barba. Dixo, ai, Dios mío, eu nunca lle vi. Ten. Ai, quen lhe ten? E sabe que me puxo? A mal de diante onde dixendeu ela, tu era ben marrana, porque ven este coneno e mira o que me dixo, que tiña barba. Pero abaixo, non era na cara. Dixende, eso non se fai, ningún neno deixa entrar ao baño, porque traballei con moitos nenos, pero non comigo ou no baño non entrou ningún. Dixende, tu te esperas aí, pero entrar nada.
1: Pero xa, Benita, sabes o que pasa?
0: No.
1: Que agora, non, digoche, agora aínda que nos vexan desnudas xa nos viron mil veces, porque nos libros xa lles ensinan, xa non hai nada que ensinar, pois xa veñen de volta de todo,
0: Pero non ves que eu estuve nunha casa antes de marchar para Santiago, eran dous nenos e unha bañera, estaba o pai no medio e os dous nenos dos lados desnudos, e a mamá sacou a foto, dixen eu, mira que foto, por Dios, ostres.
1: O mellor é a reflexión, non? Mira que foto. Mira que foto. Aí, con todo, con todo, cas miserias ao aire. Benita.
0: Só o rapaz xa está sin pelo. Está na Coruña, veñen aí a Tela Nova. Están os tres sin pelo. Está o pai sin pelo. O neno que eu coidei tamén, nena máis maior que o meu, bueno, daquela. Non vai daquela aí na minha vida, non. E se ven sin pelo, foi cando marxei para Santiago. E a coa tiña que vir, e pedille, chamábame por teléfono, eu chamaba e dixi, estaba na guardería, que queres que te lleve, que vou ir allá? Me traes un avión. Bueno, pois cando vai a oír, te lo vou a llevar, o neno que deixei, porque tuve que... Aí pagaban un seguro distinto, non sabes? Mais
1: sí, grande. Sí.
0: Entonces o neno... Andou en todo Santiago e fui andar a un sitio con treo avión que tiña pila, se voaba e baixaba. Valeu-me 1000 pesetas.
1: Xa eran cartos,
0: Andar, andou en todo, pero encontrei. Pero iba a guardería. Despois da guardería, falei, ela dice, ela non lle dá o regalo ao neno. Xa, como que non lle dá o regalo? Non, é no escondido, que é unha guardería e non que lle ve. Cando fun eu a lá de vacaciones con a Vila Nova, fun a guardería, dixe ya que está ele, chamaba Marisa, onde está o regalo? Está de baixo de unha escalera, sei, quítame pa cá, quitei de todo, e o avión, puxen o neno de baixo de un brazo, que vino por a mala lima da guardería, que lesa ao niño, o niño lo cuidei eu hasta ahora, pouco tempo, que lo dejé porque tuve que tener outro trabajo. Levei o neno para a casa
1: co avión.
0: Sí, vinha a mamá e dixenlle, olles, mandei un regalo ao neno e tu tiñas de escondido, porque non te diste o que regalo ao neno? Ai, sí que te di, cara, foi un regalo que nunca chegou tanto comigo. E a outra dixe, que me interese, bueno, pero... Non quixen como que...
1: Facer polémica, non, Benita? No, claro, non quixeches.
0: Bueno, para seguir, sigo.
1: Claro.
0: Se vou a Tela Nova, que teño meu irmão. E veñen da Coruña, teñen ali un piso,
1: Que vidiña. Mira, Benita, vouche pedir un favor, pero isto é unha aclamación popular, como

0: Ti vas a ir de compras e vas a comprar o traxe de baño ou ven dos que ten un fío por detrás ou dos de asomar mollete de cu. Si compras o traxe de baño, precisamos unha foto. Se non o queres poñer, non o poñas. Pero mándanos por Dios, porque agora isto aquí, isto fenómeno fan. 90 anos se vai comprar o traxe de baño para ir á praia, a primeira línea. É Benita.
1: No, pero compro como un traxe de baño, como é dicir.
0: Como unha señora, que é o que é. Con sentido do humor e con esa enerxía, Benita.
1: Me poño por atrás, que son alta, e me poño a nabo o premio.
0: E morre de risa, Cidre, xa está, ela é así, ela é así. E querémola como é, claro.
1: O que quería era que estou sempre atividando, xa fui a unha excursión, pero non o encontro, que... Ese disco do, como se chama, ese cantante que é moi famoso en Santiago.
0: En Santiago?
1: En Santiago, como me chaman, que a mí me encanta.
0: Pois non me deu quen pode ser. Pero galego? Juan Pardo?
1: Sí.
0: Juan Pardo?
1: Juan Pardo. Me encanta. Pero non encontro nunca nada dela, ni alá en Santiago. Ningún disco, canto un tocadisco, dice, ay, canto, me gusta ese nome cuando canto.
0: Que Juan Pardo era cando eu era nena, era o dandi das cancións galegas. Mira, Benita, escoita, sí. Non sei se estamos sorteando un gorriño, estás vendo a tele?
1: Sí. Teño dúas, unha no
0: comedor. Vale, mira, atende. Estamos sorteando este gorriño verde que pon aquí, danos a Radio Galega. Entón, para iso, tens que acertar unha canción que che vamos a poñer un ou dous segundiños. Vou quedar calada e ti agudiza a orella a ver que che sona, porque o mellor é Juan Pardo, non o sei, ?
1: Non creo, porque eu de cantar únicamente sei que canto Carmiña, Carmela, Zapato, Baixa, Milla de Seda.
0: Eso, claro, pues o mellor é esa, non sabemos. A ver, escoita.
1: No, eu canción, non sei, bueno, sei, pero ora, dedico a televisión, non canto moito.
0: Non, pero non... Benita, non é que cantes, que sería maravilloso, de verdad. Ti solo escoita a ver que canción che parece que pode ser esto que escoitas.
1: A ver...
0: ¿Cuándo? Oiches.
1: Sí, sí. A ver.
0: A ver, é un home e canta en castelán. Di, que pode ser? A ver, un cantante actual.
2: É un home e canta en castelán. Di,
0: que pode ser?
1: Non me suena.
0: Poñemos aquí Juan Pardo, por aquelo de que estamos totalmente enamoradas.
1: Seguro Juan Pardo, sí. Ese sí que...
0: Un día hemos de poñer Bravo pola música. Vamos a dedicar. Vale, Benita.
1: Ya Carmiña, Carmela, Zapato Baixo, me de deseo, esa tamén me gusta moito.
0: Exactamente. Benita, moitísimas gracias por chamar, por este sentido de humor que tes, que eres un encanto e que, por favor, a semana que ven necesitamos o bañador.
1: Ai, ao premio dos dous ollos, alá na casa do meu filho, tuve un malao. Alá, eu queria... Non, que vai moito frío, tu tens aquele frío que tens aquí, e hai que operar os dous ollos. Estou moi ben com o primeiro operador de gafas, operaronme, que dei de maravilla dos ollos agora.
0: Que ben, Benita. Pois a semana que ven, chámanos e falamos outro ratiño, vale?
1: Bueno,
0: pues eso, por favor, contame, chámame un lunes o un martes y contame, porque me encanta hablar contigo.
1: Sí,
0: vale.
1: Sí, estar todo aquí.
0: Fantástico. Un biquiño grande, Benita. Cuídate.
1: Sí, bueno,
0: ¿qué tal se lle damos unha volta aos WhatsApps, Cidre? O que vamos a facer é todas aquelas chamadas que acerten, asignarei e direi, pois sí, este número tal, para que despois podamos entrar no concurso. Vale, vamos alá.
3: Boas noites, Noé, Manu. Bueno, hoy es viernes y con mucho calor que vamos a tener, 40 grados aquí en Vigo, mi madre. Alá, vamos a la playa.

0: Sabemos que pon. Vale, pues esta sería 15. Ángeles de Pontevedra, tengo el número 15. ¿Vale? Número 15. A ver qué más por aquí. Que nos escribe a un número 687-967-147. Podéis decir aquí o que vos parezca, ¿vale? ¿Quién puede ser? Contanos a alguien que nos identifica, pero que veo que se llama Ana. Marc Anthony Latin Quartet. Vale, pues ti terías o número 16, se fose Marc Anthony. Número 16. Vale. Bueno, pues de momento o que temos das opcións a este concurso musical, porque claro, Cidre vai de menos a máis. Primeiro pon así uns compás en plan, ¿no? Que pode ser ou non, pero despois hai momentos que no. Momentos que, claro, si hay orquesta en esos corpos, queridos, esta canción sábese. A ver si Fina de Ferrol é moi de festa, de non festa, de chiringuito, de baiuca. Boa noite, Fina. Fina. Fina quedou dormidiña, claro. Fixemos un repaso polo WhatsApp e dixo, así como estou, así quedei. Sí, a ver, vamos a ver. Cortouse, sí? Debeuse de cortar. Pois nada, vamos a facer entón un repasiño tamén por aquí para ver que máis nos contades no noso WhatsApp. Dice, vamos a ver que a miña zoi, hola Noemí, tal, vale. Somos moi ben. Esta xente fascinada con Benita, non vai a estar. Estamos nos 90 anos, Non perdades de vista isto. Disfrázase no entroido. E sabe datos con pelos e sinais de datas e cousas que lle pasaron, pois eso, imagina, de 90 anos, pois falaba de cousas de cando tiña 18. Que importante é ter saúde, que o acompaña un, pero sobre todo que importantísima é a actitude tamén. E a ver si de cara a uns, ela nos manda unha foto tamén dese bañador. Recuperamos a Fina. Carmen de Vilas, pois aí vamos. Son as 4:15 e quedamos por aquí bretiño cunha das de sempre. Carmen de Vilas, boa noite.
1: Hola, boa noite.
0: Que tal, a bonita?
1: Ben, a canción pode ser, lo dejaría todo dicho ya.
0: Podría ser, vamos a anotar aquí Carmen de Vila. De Vilas, lo dejaría todo. Parece, che, que puede ser, ¿verdad?
1: Puede ser.
0: Sí.
1: Ay, ya me habéis cuidado un poco, pero
0: muy poco, pero algo pillo. Claro, que digo, non, os primeiros compases parece como que non, pero despois hai cousas que poden dar pistas. Poden dar pistas, non? Xa dixemos que un home que canta en castelán e que é actual. Aí estamos xa acotando unha esta. Como andas, Carmen? Todo ben?
1: Ben. Cansada, que fai moita calor, aunque fai vento, pero ben.
0: Mira, non irías a Leira hoxe con este calor?
1: Ah, me lo roubo a Leira casi todo el día.
0: Fuches?
1: Ah, me hai que rejar.
0: Home, eso sí.
1: Non chove, eso sí, moi sin chover.
0: O que pasa que o que diste, hoxe aguantabas un pouco mellor, porque como había vento, pero oiches ao sol, sí, madre mía,
1: claro, facía calor,
0: Sí.
1: Parece que foi calmando o vento. Ah, tenía o vento, era moi loco. Sí.
0: Loquísimo. Eu teño plantados uns, como se chaman estes? Lirios, que teñen unhas varas moi altas, sabes?
1: Sí.
0: E claro, co vento tiroumos todos. Estuve toda a tarde poñéndonos de pé. É que
1: un momento os paus, e tal.
0: Mira, bueno, é terrible, claro. Puxen yo fun ao viveiro de Conchi dunha veciña ali en Teo e comprei unhas pinciñas para agarrar as variñas entre sí, claro, porque eso medra que na miña vida pensei que medra. Digo, che, Carmen, que miden máis dun metro, as variñas das follas, a flor está arriba, como ben sabes. Pero claro, como me daron tanto, as pinzas non me dan da bonde. Ao final, collín unha corda e ateinos a... Que non hai maneira, senón. Mira, nunca che fun de plantas, porque non se me daban. Pero hai uns anos que penso que, antes de que chegue o verán, 3 ou 4 bulbos destes así de cebola hai que ter, porque despois son tan bonitos cando chegas á casa, non?
1: E eu son unha amiga tamén de plantas. Tenho plantas e plantas. Sin plantas non viviría, sin flores.
0: A ti gustache moito, Aleira?
1: Moitísimo, pero as plantas tamén, Desde dentro e de fora, eu dixe, digo, viviría sin plantas, sin flores. Teño unha sempre viva, sin...

0: τρέχω εγώ αντεπακή τον φρουρέρο, εσύ τι πέντε.
1: Mira, Carmen, ¿y ahora en la lira que te has plantado?
0: Uy, patatas, calabacines, pimientos, tomates, abordancia, estoy comiendo pimientos, tomates, estos están. ¿Qué diferencia hay de lo que plantas o que compras en la tienda?
1: Mira, hay falaches. Claro, porque... O problema dos tomates, por exemplo, non sei si, bueno, ti porque tes a sorte de telos na leira, pero o tomate xa dá igual pagar moito como pagar pouco, porque antes hai 5 anos puxérase de moda ese raf que todos comíamos como aquel tomate que era como cando éramos pequenos, agora cómpralo e non sabe nada tampouco.
0: O azul tamén, bueno, justo é moi azul que teño moito plantado ese.
1: Ese é rico, sí.
0: O rosa, todo, pero, bueno, se dijo, hai diferencia, son caros en un... Non, este xa non lle dei leite dentro do invernadero, non lle dei nada.
1: Nada, non lle pos nada. Ah.
0: No, é cobre, sulfatamos con cobre. Este ano de momento fora dei un pouco de leite con agua. E dentro do invernadero non lle dei nada. De momento non.
1: Carmen, dixeches leite, pero leite de beber, leite. Ai, nunca escoitara eu isto.
0: Sí, por lo menos din que é bo, pois mire, se podes comelos. Dame yo leite, claro, que era hora que los tenías para comer.
1: ¿Es que mal le fai, claro?
0: Cobre, no. Claro, si hago cobre no puedes.
1: ¿Es que para os vermes, para os bichos?
0: No, por ejemplo, las nieblas, los cambios de tiempo. Ah, si va muy frío, va en unas nieblas, las noches frías, los días, por los días hay mucho calor. Pues esos cambios de tomate, un año por la noche, pero que fuera de apóstol. É que nos chascou todo dentro do invernadero, parece mentira.
1: Xa.
0: Mas, pasaron o plástico do invernadero, a verdade tiñeos tamén plantados á orilla do plástico de fora. E este ano xa estou plantando para dentro os pimientos de fora, os pimientos máis duros. E no, de momento este ano, ben, xa levo comido uns poucos, e dao, xa levado os rapazes, e bueno, para tamén eran unhas plantas enxertadas, eh?
1: Pero cando plantas a hortiña, plántala ti ou pides axuda?
0: Non,
1: ti todo.
0: Home,
1: pero mira que meres espilida de todo, Carmen, canto sabes?
0: Pois, pero este aire, mira, seca tanto máis co sol tamén, o aire.
1: Seguro.
0: Tiño fresa, bueno, que che vou dicir, xudías. Bueno, todo que hai.
1: Pero ademais, outro día non sei con que ointe falábamos da leira, porque claro, según van pasando os anos, os nenos xa non están na casa e un vive pois ca parella, co marido ou ta, e a leira sigue sendo igual de grande. Entón, pois cousas como si estuve viviras con 5 ou 6 persoas na casa. E, al final comes xudías, sí, hasta que aburres. Patac, non.
0: E a verdade é, bueno, teño para todos. Pero eu tamén teño frambuesas, pero esos paxaros e que non me deixan unha.
1: Va, pasou nos anos cas cereixas. Foi un vira-vira, eh? Foi no momento no que se viraron encarnadas, a media hora deron cabo delas. É que, de verdade, e cas fresas pasa un pouco tamén, ou non?
0: Ah, menón, hasta nas patatas os ratos tamén andan a comer o preto de a bichería, Dios mío.
1: Bueno, pero como os galegos cando plantamos, non somos pobres, hai para os ratos e para nós, porque seguro que patatas non faltan.
0: A mí non me gusta nada que arroian os ratos, que
1: xa.
0: Esas xa se tiran.
1: Co traballo que se lle dá, non.
0: É que non é un pouco. A veces hai unhas ramas así secas e se vire, pero porque tan, miro, estaba xa as carolas só da patata, xa comeran todo.
1: Bueno, e as caramechas comendo as fresas?
0: Bueno, as fresas de momento non,
1: Non, pois na miña zona tuve que ir comprar, non sei como se chama, son unhas boliñas así azuis, sabes?
0: Sí, eso, graniño. Sí, pois agora xa, bueno, cando estaba así máis húmedo de que chover algo, sí, iban as verdes aí na xasco, pero agora non, que están maduras, non.
1: Pois na miña zona hai tanta caramecho que o que che digo, ainda non saliu a fresa xa, e xa podan hasta as follas. Bueno, vouche contar, é graciosísimo, porque hai tantas caramechas que se me meten no buzón e comen máis cartas. Pero si,
0: sabes que tes que ir agora cando vai pola mañá, verás cantas tiñas.
1: Seguro, claro. Ademais,

0: Mira, esto é un caso célebre, porque, claro, as cartas chegan ahora aos buzóns, xa nadie escribe cartas de amor, Carmen, que lle vamos facer? Son todas do banco, do teléfono, claro, pero as da miña casa teñen predilección polas do banco, porque as de telefónica non as comen, comen as do banco. O papel, claro. Entón, polas esquinas están todas roídas, digo, madre mía. E o traballo que las levan, porque suben, métense no buzón, comen e salen, que non penses que quedan ali, ¿eh?
1: Porque marchan, sí. A veces nas macetas polas beiras de baixo, e así por baixo, pues sí que hai, ¿eh?
0: Sí que hai, sí.
1: Collo os guantes e acando así, e así.
0: Bueno, a xente que come caracóis tamén, as caramechas.
1: No, a mí é unha cousa que nunca me gustou probar.
0: Ai, no. Eu tampouco, ¿eh? Eu penso no, que como antes no, o sobre do banco que a caramecha. Sí.
1: No, os caracolos non. Eu falaba que ia de Chiringuitos de Playa.
0: Sí.
1: A ver, ali en Carnota había un posto con unha tarima. Eu digo que non o van a poñer máis, porque estaba cerca da playa. E outro desos, portátil, bueno, desos, como
0: pousado,
1: así, como un casetinho, pero ese era de pousar. E agora hai un, pero solo arriba, como a un kilómetro, está o campo de fútbol. Eu digo que non van a poñer, porque hai unha bandeira pon Galicia Verde, esa bandeira nunca houve, e penso que non sei xa...
0: Igual non lles deixan, polo que falamos no, agora, non da normativa.
1: Sí, seguro.
0: Hai en Carnota, canto hai que estuve en eu, pois hai 3 anos, sí que é certo que había 2, un había como non, la de Iriña,
1: ese. E outra lá ao fondo, e este ano, bueno, non fomos, neste mes non fomos nada, ni outro mes que fomos, no, eu dixo que non o pone, non sei que me dá a miña pinta, no.
0: Ese en especial,
1: ni tarima, ni nada.
0: O de Boca de Río, que maravilla eran os atardeceres, porque claro, esa praia é increíble, non? Gústache ir así ao final do día?
1: Moitísimo, gusta. Non, así decimos todo o día.
0: Pasades o verán ali.
1: Mañán está xoito. Non, imos a mañán, pois está xoito a estar na noite, estamos ali.
0: Aguantas todas esas horas na praia? Eu canso como unha burriña.
1: Ai, non, eu o sol tirado non, pero ali sobre onde pasear, de estar a sombra, o sol...
0: E meteste na auga, porque esa zona é friocha, non? Ou non?
1: Non, a ver, eu pola mañan gosto de máis bañarme que pola tarde, cando se está a mar de baixa, despois se sobe, noto máis fría pola tarde. Pero bueno, se non me baño todas as pernas, polo menos, e pola mañan sí que me baño.
0: Bueno, pero que disti, vas paseando daqui para lá, daqui para lá, non? Ademais, esa zona é tan bonita.
1: Ah, pois se está a baixa, tens que andar moito cacho, claro, se está a baixa... Por a tarde ou pola mañan ainda vamos dúas veces, entón, camiñando até salido, non?
0: Esa praia que longa que nin o demo, non? Non acaba nunca de andar esa praia.
1: É moi grande, moi grande.
0: É maravilloso cando...
1: É moi cambiada, porque se comunica con calde barcos que sí, pero este ano baixa toda a marea, bueno, bueno, fomos un día todo, dous.
0: Cando vas por esa zona ves a xente de pues, que veñen de Madrid, que veñen de do interior de do país e ven esa maravilla de praia, a cara que se lles queda.
1: Hai moitas caravanas ali arriba.
0: E non vai a ver, claro.
1: Baixo non, arriba si.
0: Sí, esa zona tamén é moi ventisqueira, non?
1: Bueno, si, sí, a veces dixo, mira que está así tan afachada ao fondo, e con tantos montes altos ali do Pindo todo por aí, e si, sí, a veces aínda fai vento, eh?
0: Sí, a última hora do día, mira, a última vez que fun, que che dixen que estuve nese chiringuito, recordo que era no mes de agosto, fixe un día de playa, un bo día de playa, eran as 7 da tarde, estábamos aí sentados, eu recordo que tuve que ir o coche, coller unha chaqueta, porque debe ser porque están así un pouco, depende da zona na que te poñas, o que diste
1: sí,
0: que...
1: Remoña, remoña, subindo, non hai tanto vento, é só ali aquele vento no fondo dali.
0: Claro.
1: Non sei, pero bueno, a ver, vento este día había de fazer máis en razo, por si máis...
0: Sí, bueno, claro, sí. Bueno, sabes que pasa? Que nunca chove a gusto de todos, Carmen, porque o vento es que fan windsurf, por exemplo, andan doentes, porque haxa, non?
1: Bueno, tamén o calor que vai facer, se non vai vento, morremos.
0: Eu agardo que, claro, que este fin de semana que veñen esas temperaturas, sí.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, case 39.000 estranxeiros que viven en Galicia pediron acollerse á regularización extraordinaria de inmigrantes. En toda España presentáronse 1.200.000 solicitudes, máis da metade dos expedientes foron admitidos a trámite, o que supón que esas persoas teñen xa un permiso temporal para residir e traballar en España. Pilar Cancela é a secretaria de Estado de Migracións.
3: 609.737 expedientes que se encuentran en fase de tramitación en este momento, a día de hoy, de los cuales arroja un porcentaje cerca del 52% sobre el total de las solicitudes que hemos recibido. Por tanto, estamos hablando de un porcentaje muy alto, teniendo en cuenta también el gran volumen de solicitudes que hemos recibido.
2: 11.000 de esas solicitudes ya fueron aprobadas definitivamente. Como consecuencia de este proceso, a 30 de junio registrábanse 159.000 afiliados más a Seguridad Social. 80% dos solicitantes acóllense a vía do arraigamento y o resto pedirán protección internacional antes do 1 de xaneiro. 8 de cada 10 migrantes que pediron esa regularización ten menos de 45 anos e o grupo de idade máis numeroso e o que se sitúa entre os 25 e os 34 anos. E máis da metade, concretamente un 57%, son homes. Por la súa orixe, case 7 de cada 10 proceden de América Latina e 2 de cada 10 chegaron de África. O 8% son asiáticos e 1% europeos. O país con máis solicitudes é Colombia, a cuarta parte, seguida de Marrocos, de Venezuela e de Perú. As autonomías nas que máis solicitudes se formalizaron son Cataluña, Madrid, a Comunidade Valenciana e Andalucía. A regularización de inmigrantes tivo, por certo, un efecto positivo no emprego que logrou un novo récord en Suño grazas á contribución dos traballadores estranxeiros. Son 6 de cada 10 novos postos de traballo creados o mes pasado e a afiliación á Seguridade Social logrou por primeira vez superar os 22.400.000 cotizantes. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda e ministra de Traballo.
4: Ha permitido que aflore mucho empleo que está hoy ya ganando derechos, contribuyendo también al aumento de la afiliación.
2: O proceso de regularización notouse no paro que baixou en 28.700 persoas no conxunto de España, menos que outros meses porque máis migrantes se anotaron ás listas de desemprego. Con todo, o paro caeu por debaixo dos 2.300.000 persoas por primeira vez dende 2008. Aquí en Galicia, Suño rematou con case 3.600 parados menos e un descenso do 3,2% con respecto ao mes anterior, máis do dobre que a media estatal. Agora, aí en Galicia, 105.700 desempregados, case 1.500 menos dos que había hai un ano. Certe Alado, directora xeral de Formación e Cualificación pro Emprego da Xunta.
5: Cunha caída do paro en todos os sectores, especialmente

0: especialmente relevante no sector da construcción, cunha baixada de máis dun 8,5%, e tamén con respecto aos colectivos prioritarios, que no caso das mulleres e dos parados de longa duración, está a cifra máis baixa tamén de toda a serie histórica.
1: En canto ás afiliacións, en xuño Galicia creou máis de 11.000 empregos e o número de cotizantes supera o 1.123.000. Por certo, o gobernador do Banco de España considera necesario redimensionar os servizos públicos ante o aumento da poboación pola chegada de inmigrantes. José Luis Escrivá asegura que sen eses novos habitantes, a economía e o emprego non terían medrado tanto como fixeron nos últimos anos. Escrivá salienta que os servizos públicos deben ter a capacidade axeitada para atender a poboación que hai.
2: Evidentemente que tiene que haber un conjunto de políticas de acompañamiento para que su integración sea la adecuada y no genere tampoco una presión sobre los servicios públicos. Hay que redimensionarlos a la población que tiene el país. España está aumentando mucho la población, ya lo ha hecho en los últimos años, y por lo tanto los servicios públicos tienen que redimensionarse a la población que hay en España.
1: O veciño Portugal será finalmente o rival de España nos oitavos de final do Mundial de Fútbol tras impoñerse esta madrugada a selección de Croacia por 2-1. Antes, España conseguía o seu pase a oitavos o derrotar a Austria por un contundente 3-0. O partido entre España e Portugal vais a disputar este próximo luns ás 9 da noite. Isto é todo de momento. Volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega ás 5 en punto. Mentres tanto, sigan a actualidade a través da página web Q24.gal.
3: Pois non pode haber nada en un futuro próximo que vaya a paralizar Galicia e Portugal como ese encontro, porque, claro, xa sabes como é a nosa relación tan intensa, e sobre todo nas zonas raianas, o que decías ti. Ir a Tui debe de ser maravilla.
1: Bueno, e en Vigo seguro que, como somos primos hermanos...
3: Exactamente. aparte, e pouco vehemente,
1: sí,
3: a
1: sí,
3: ver,
1: sí,
3: ¿no?
1: Sí, sí. Quien te diga que non haxa... Por exemplo, na zona de San Xenso, veñen moitos cidadáns portugueses a pasar aquí as vacacións,
3: sí,
1: así
3: sí,
1: que o mellor están vendo os partidos ali, ¿no?
3: Imagíname que nos van a expoñer en pantallas.
1: Xa sabes que en Vigo temos o lema de menos mal que nos queda Portugal.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Aí
3: claro.
1: Hai un palmeiro aí un pouco dividido o corazón, ¿no?
3: Isto de amiguillo sí, pero vaquiña polo
1: bueno,
3: que vale.
1: Bueno, sei, a ver a quen vaya con Portugal e non con España.
3: Pois mira, digo unha cousa, visto desde fora, claro, hai que verse no momento, pero que me parece que un encontro magnífico, non? Para
1: está
3: emocións e sobre todo pola nosa historia, porque sí, claro, ao mellor se che toca pois pues, eso con pois pues, non sei, Francia, pois pues, sería maravilloso, pero non sería, non tería ese ADN
1: a
3: tan noso.
1: Aparte que eles teñen unha espiniña cravada, porque nos votámolos da competición hai tempo, non sei, ahora mismo non lembro, mellor algún ente que me saque da dúbida, non lembro se foi do europeo ahora mismo do mundial, pero lembro a cara de a Ronaldo que leía os labios e dice que injusto que nos vote España aquí tal como foi, ¿no?
3: O sea, que
1: non lembro ahora, non sei, non estou seguro de se foi no mundial ou foi no europeo, pero,
3: pues
1: pero sí
3: todas.
1: Que España votou a Ronaldo, así que pues... ten esa espinilla cravada por gañar ya España unha competición potente como esta, ¿no?
3: Decíamos que tiñan que sudar a camiseta, van a sair os dous equipos tan motivados que eso vaya a ser
1: sí,
3: desde
1: sí,
3: un minuto.
1: Sí, desde logo que sí. Y aparte que hai portugueses que xogan en España tamén, es decir, que va a ser un partido de
3: con moito color,
1: sí,
3: ¿no?
1: Sí,
3: independentemente
1: sí,
3: da competición en sí, que o mundial evidentemente levanta moitas paixóns, a nós polo que nos toca.
1: Bueno, si gaña España, pues alegraríme de que gañe España, sobre todo, a mí gusta mo fútbol, e o que me gusta é que gañe o que xoga mellor.
3: ¿No?
1: Pero en todo caso, bueno, pues se gaña España, alegraríme de que gaña España, se fai como xogou hoxe. E se perde, pues despois non me disgustaría tanto porque engaña a Portugal, o sea,
3: que sabe. Sí, pues eso é a vecindad,
1: claro,
3: a boa vecindad,
1: claro, claro,
3: deportividade de xogo bonito que se dicía.
1: A mí encanta a Portugal.
3: Exactamente, veña,
1: vémonos
3: unha hora. E nos, que che parece, oferta e demanda, cidre ou non? Sí? Vale, pues vamos alá.
4: Un macchiato, por favore, por favore, por favore.

0: 90.
1: É unha canción que ten potencia máis alá de ser simplemente canción do verán. O que pasa é, claro, saíu naquel momento e enganchou moitísimo.
0: A mí, en algún momento, incluso no retrouso, recordábame os Beach Boys con aqueles temas que facían propios tamén.
1: Sí, ese sonido de playa, que é unha canción,
0: California.
1: Unha canción absolutamente de playa, refrescante, e que mantén un pouco o estilo do que ti dicías dunha canción de verán, pero tendo as bases e a estrutura propia do rock and roll, é un desos grandes temas absolutamente clásicos deste grupo dos Rebeldes. Vamos a facer unha pregunta. Bueno, isto foi Canción do Verán no ano 1988. A ver, quen sería para ti, cando chegou a década do 2000, aínda que el seguía en activo, quen sería para ti o gran sucesor durante a década do 2000 do imbatible e incombustible Jordi Dan? Quen dirías?
0: Eu diría un señor con moito peso, un señor con gafas,
1: que tiña un aturuxo un pouco particular,
0: sí.
1: Que era arxentino, que ten alcume artístico,
0: que pasou tantas veces pola televisión de Galicia, porque
1: hombre, acaba de pasar un par de semanas polo luar, porque acaba de sacar este ano unha canción do verán acompañada de Verónica. Acordaste de Verónica?
0: Ai, pois sí.
1: Gravaron xuntos unha canción, está empezando a sonar.
0: Fixo
1: agora.
0: Quizáis unha versión de Paquito el Chocolatero.
1: Fixo unha canción, sí, bueno, ten un sonido moi característico, ten unha voz que identificamos en cuestión de segundos, ten un personaxe que marcou un antes e un despois. Recordamos cal foi a canción do verán do 2000 abrindo esa década e que marcou un antes e un despois.
0: Era un berro
1: a hora de
0: guerra.
1: Replicar este tema.
0: Cada vez que escoitamos o termo, a xente di: ¡Bomba!
1: ¡King África! Aí está!

0: Juan Luis Guerra, 440, ojalá que llova café en el campo. Pois non estaría mal que chovese algo, non sei se de café ou que refrescase un buquiño o ambiente. Ricardo Durán, director da Semana Verde de Galicia e desta feira Galifores, que tal, como estamos? Moi boas.
1: Hola, que tal? Pois moi contento, a verdade, porque xa vedes que feira hai aquí por en todo o monte. Máis que a última edición, con expositores contentos, visitantes contentos. A verdade que hai moi bo ambiente de feira. Non temos máis que pedir, que siga así a xornada, mañá tamén, que é o día grande, cando esperamos máis de 5.000 persoas.

0: aquí. A verdade é que todo vai sobre rodas.
1: Ricardo, cal é a importancia desta feira? Por que destacamos tanto que é unha mostra de referencia para o sector forestal que sempre está desbatendo récords? Cal é o atractivo, o reclamo que ten Galiforest?
0: Bueno, pois a verdade é que o bo de Galiforest é que reflicte un pouco a potencia do sector que está detrás, porque temos un sector que factura 2.500 millóns de euros, a metade para exportación, son 20.000 postos de traballo directos, 17.000 indirectos, temos unha superficie arbórea do 75% aquí en Galicia, es decir, que toda Galicia, pouco menos que superficie forestal. Sabedes que a metade da madeira de España sae daqui da nosa comunidade e temos 3.300 empresas do sector aquí en Galicia, só aquí en Galicia. Por tanto, que mellor que ter unha feira que aglutine todo ese poder económico, que amose o último en tecnoloxía punta neste sector. Sabedes que é un sector con moitísimo I+D+I, xusto veñen aquí a feira a ensinalo. E al final, bueno, pues ten un componente tamén de festa, porque non de ser Galiforest o punto de encontro de todas as persoas que se dedican o mesmo aquí en Galicia, fora de Galicia, e a verdade é que, bueno, pois hai un componente tamén de orgullo de ver pois toda a potencia do sector concentrada na maquinaria forestal, que en sí é moi rechamante, porque son máquinas que parecen transformers, que teñen unha potencia increíble e que teñen moitísima tecnoloxía detrás.
1: Recordo nunha conexión que fixemos antes con alguén que estaba buscando maquinaria precisamente na feira, que nos decía Ricardo, e que cambiou tanto o sector forestal, fixo tanto por él a innovación e a tecnoloxía, que nada ten que ver con como se traballaba o monte, non, ou se xestionaba todo isto 30 ou 40 anos detrás, atrás.
0: Claro, pode ser un traballo moi duro, pensando facer todo a man como se podía facer fai tempo, e en cambio aquí vemos a inercia, e non só nesta feira, sino en todas as feiras que hacemos, vamos camiño a automatización e vamos camiño a dar pasos moi grandes en temas de productividade, en temas de seguridade, en temas de ter en conta aspectos ecolóxicos. Últimamente case todas estas máquinas veñen con sistemas de extinción de incendios ou cosas así, que, bueno, que sorprenden en cuanto a as capacidades, e bueno, pois é unha tónica que vemos en todas as feiras. Vimos de facer pois a Semana Verde, vimos de facer a de enerxía, e ao final vemos que a automatización forma parte de todos os componentes de todos os sectores.
1: Un completo programa de actividades dirixidas a profesionais, pero tamén a outros perfis relacionados. Por exemplo, antes vimos pasar por aquí a estudantes vinculados co sector. Tamén eles van a topar aquí cousas de interese.
0: A verdade é que eu creo que, bueno, son, digamos, moi, moi fan de que todos os rapaces veñan ás feiras profesionais, porque son o futuro, poden enganchar, poden coñecer sectores que non coñecen, e cando chegan aquí ven estas máquinas e poden meterse en esa grúa que vemos aquí diante, e con un solo joystick poden coller maderas que pesan case que toneladas, e ver que por eso pues un traballo moi demandado, non hai man de obra, e temos que acercar o sector á cidadanía para que os cidadanos digan, pues a min gustame isto, podo dedicarme, gañarme a vida e con moi bo soldo. Pois é un punto de encontro tamén para os xóvenes estudantes e novas xeracións.
1: É un punto de encontro para o sector en Galicia, onde está pois todo o que ten que ver co sector agroforestal, que é unha das principais fontes de riqueza e de emprego que temos tamén no rural. É dicir, que Galiforest, Ricardo, é un pouco centro de negocios para o sector, escaparate das últimas innovacións tecnolóxicas, e foro de coñecemento e posta en común da realidade forestal hoxe.
0: Sí, además vimos de ter onte hoxe o simposio de silvicultura, onde tamén expertos de todo tipo, non só en maquinaria, senón tamén en temas legais, en temas ecolóxicos, en temas xenéticos, e que todos poñan o seu coñecemento en común para ver como desenvolver este sector dunha forma racional, para aproveitalo da mellor maneira posible, que siga sendo pois como o noso petróleo, saber administralo Decían onte que no monte galego hai 43 mil millóns de euros e o seu valor. Bueno, pois pues eso é casi como ter petróleo, pero verde forma parte da nosa

0: paisaxe permite a fixación da poboación no rural que ven que sexa esa a nosa riqueza para saber se gestionala de forma inteligente para que durante moitas décadas ou para sempre siga sendo fonte de riqueza para todos.
1: Teño aquí un dato que fala moi as claras de como é de importante este sector. Unhas 80.000 familias viven directa ou indirectamente dos montes de Galicia. A madeira ten futuro?
0: Pues todo indica que sí, por todo o que estamos vendo nesta feira. Sabedes que pasamos de 40 expositores a 125, que pasamos de 2.000, 3.000 persoas a tener case 10.000 na última edición. Bueno, pois todo indica que é un sector de futuro, de moito presente, e que, bueno, pues con cabeza se pode administrar para que durante décadas e décadas se sea unha fonte de riqueza e de orgullo.
1: Ata o 4 de xullo desenvolvese unha nova edición de Galiforest que medrou en espazo expositivo, tamén en presenza de expositores. Estaremos en directo por aquí ao longo desta tarde coñecendo como vai a mostra, con convidados, con expositores, falando con profesionais, con visitantes e, en definitiva, trasladando un pouco os ointes da tarde ese ambiente, ese discorrer desta gran feira do sector forestal. Segue sendo bianual?
0: Segue sendo bianual, efectivamente. Así nos lo pide o sector, porque necesitamos un par de anos para que se vexan as novidades, a facer o concurso, que realmente veñan propostas interesantes, o concurso de innovación tecnolóxica. E entonces, bueno, pues seguimos o ritmo do sector.
1: Pues Ricardo, moitísimas grazas pola visita e por contarnos como vai este ano Galiforest. Un saúdo, que vaya ben.
0: Moitas grazas a vos, como sempre.
1: Ricardo Durán, o director da feira, que pasou tamén polo set de radio aquí en Boqueixón, nestes montes onde estamos vivindo esta 8ª edición de Galiforest.
2: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
3: O coche que buscas está nas Cancelas. Achégate á sexta feira do automóvil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión, con ofertas incribles e as mellores oportunidades para estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do Centro Comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.
4: Te leva o móvil en Rivas ou tes que instalar a aplicación da Galega Audio e te la ven a man. Entrevistas, vídeo, podcast, deportes, faladoiros, toda a máxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
2: O verán, mellor a Galega.
4: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: O deporte mellora a Galega.
1: Seguimos movéndonos por Galiforest adiante. Estamos no monte, nas instalacións do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude, en Boqueixón. Aquí onde se desenvolve Galiforest, a feira do sector forestal que organiza a Feira Internacional de Galicia a Banca. Ata o 4 de xullo, ata o sábado, unha nova edición de Galiforest que medrou en espazo expositivo, tamén en presenza de expositores, e pola que non para de discorrer xente máis xente. Por onde estás e con quen estás, Elena?
5: Sí, Antón, pues nada, eu apatrullando por aquí, por la feira, por Sergude, contemplando estas máquinas que a mí me impresionan e que me siento pequeñeira ao lado delas. Tropecei con un grupo de xente que resulta que veñen aquí porque se están formando. Son persoas que pertencen ao obradoiro de emprego Ulla Umia, que é un obradoiro no que se puxeron de acordo, cousa difícil, estes días, últimamente, puxeronse de acordo tres concellos: Moraña, Portas e Valga. Estou con Carmen Vidal, que é a directora deste obradoiro. Que tal, Mari Carmen? Que sensación sacas de canto viches aquí en Galiforest?
6: Ben, moi ben, a verdad que moi interesante para nós tamén, porque é unha oportunidade para os alumnos que se empezaron a formar agora o 16 deste mes, de ver o que están vendo nas aulas teóricas, ven aquí pues, as maquinarias forestais prácticas, algunhas ímolas a empregar nas obras que facemos nos concellos, e outras, pois, bueno, igual nun futuro, se se dedican a isto, van poder usalas.
5: Porque, claro, isto é un obradoiro de emprego, como dixemos, o que quere decir que se forman, pero xa traballan. Que traballos fixestes? Que se pode decir que fixeran os alumnos deste obradoiro?

0: Obradoiro.
1: Estamos empezando. Este é un proxecto que empezou o 16 deste mes, entón por agora estivamos con formación de prevención de riscos laborais. In situ, para a semana que ven, empezaremos xa a facer prácticas e serán traballos de mantenimiento e rozas, rutas de senderismo, carballeiras, nos tres concellos, Moraña, Portas e Valga.
0: É certo que ás veces colles unha ruta de senderismo e ali hai un cartaz pequeneiro ou máis grande que pon este obra, este... Vamos, este camiño adecentouse por tal obradoiro de emprego. Pois este é o caso do de Ulla Umia. Ti no echaroso des alumnos.
2: Sí.
0: Sí. Sí. Por que vos interesou? De onde vides? Por que vos metestes neste obradoiro? En que vos queredes formar? Ti, por exemplo,
3: Charo. Eu veño do Concello de Valga. Interesoume o que estaban facendo e apunteime, me escolleron e bueno, intentar, a ver.
0: Sí, sí, por que traballo estabas facendo?
3: Ahora
0: que
3: estaba parada de larga duración, entonces
0: Pero a túa experiencia laboral, en que sector estivo?
3: Oh, en moitas cousas, non, pero en esto no. En forestales no.
0: E de momento estáche gustando?
3: Sí.
0: Que sensación, sí. Con que quedas? Que me recomendas que non perda de canto biches aquí en Galiforest?
3: Home, mirei todo e me gustaron sobre todo as máquinas máis grandes, que son increíbles. E bueno,
0: sinteste capaz de manexar unha máquina desas que levantan troncos que son máis grandes que non sei que
3: Casi que no.
0: Casi que non agora. Agora. E ti, Tino, que te chamou a atención en Galiforest?
4: A mí, pois mira, o primeiro que me chamou a atención foi a evolución que hubo no sector forestal. O sea, increíble. De pasar de ter tres motoserras e un tráter a toda a maquinaria da que se dispón hoxendía. Sí. O sea, é brutal a evolución.
0: Que máquina te gustaría aprender a manexar?
4: Pois sinceramente, hoxe provei varios simuladores, non? De procesadoras e cargadoras, pois procesadora ou cargadora estaría ben.
0: Aí xa.
4: Sí, sí, con eso fichaba contento.
0: Apuntas.
4: Sí, sí, a unha procesadora estaría simpático.
0: Ti de onde ves? De que concello e de que experiencia laboral, como lle preguntaba Charo?
4: Eu son do Concello de Moraña. Ajá. E experiencia laboral, pois, a ver, maiormente traballei toda a vida na construción, menos os últimos anos que me dediquei a tema do tatuaxe, un pouco da arte, todo isto. E bueno, pois un pouco que piquei en audiovisuales e tal.
0: E que lle ves ao sector forestal? Quero dicir, que apetece de traballar no sector forestal?
4: Pois mira, a mí o primeiro que me abriu os ollos no sector forestal foi a miña parexa, a miña muller, que ela de feito partiu nun obradoiro de emprego, tamén no Concello de Moraña, e a día de hoxe é capataz, motoserrista. Sinceramente, vela chegar á casa con unha sonrisa de orella a orella, a ver como che conta todo o seu día a día, como vive desde dentro, pois doume envidia.
0: Foi a maneira, non? Cantos alumnos tedes, Mari Carmen?
1: Somos 20. 20 alumnos de carpintería, de moble e de forestais.
0: E o curso, ata cando se prolonga?
1: Pois son 9 meses.
0: 9 meses.
1: Sí.
0: Pois nada, estades empezando, se xa estades así de contentos, cando vaiades aprendendo máis e tendo máis experiencia, seguro que estades moito máis satisfeitos. Pois Mari Carmen, directora do Obradoiro de Emprego Ulla Umia, e Tino e Charo, alumnos, moitísimas grazas. E nada, xa estades collendo o camiño de salida de Galifores, pero vamos, que satisfeitos. Ata outra ocasión.
5: Gracias.
0: Chao.
6: Pois son as 4 da tarde, 40 minutos, un alto e seguimos.
7: Antón Rebollido, a tarde de verán.
8: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
9: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad de servicio e garantía. Leva agora o noso combi No Frost Higher 3 portas, inox, de 1,85 m con wifi e clasificación energética C por só 569 euros. Elevarás un agasallo moi refrescante só en Cenor, a túa tenda de confianza.
10: No corazón de Galicia, o corazón da artesanía. Ven sentir, crear, saborear e celebrar Galicia. Este verán vive unha experiencia única nos pendellos de Agolada, no 12º Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia. 3, 4 e 5 de xullo, de 11 a 14 horas e de 16 a 21 a 30. Descubre o corazón da artesanía galega. Participa en obradoiros gratuitos, atopa pezas únicas e goza da nosa gastronomía con degustacións e produtos de calidade. Completa a xornada con concertos, baile tradicional e o mellor ambiente para compartir en familia. No corazón de Galicia, o corazón da artesanía. Xunta de Galicia.

0: complicado, non? Pero sí, o que podíamos decir é, por exemplo, se queremos ir ao Obradoiro, non? Que ahora pues, chegan moitos peregrinos e as 2, 3 da tarde pues, está un poquinho masificada, madruguemos. Ese é o primeiro consello que podo dar. Se queremos ver un sitio moi turístico, madrugar é unha excelente opción. Eu poño un exemplo personal.
1: Sí.
0: Eu a vez que viaxei a Roma por primeira vez, dixen, bueno, quero ver a Fontana de Trevi. Eu soliño, cheguei ali.
1: Cando non había que pagar pola Fontana.
0: Cando non había que pagar. Eu cando cheguei ali e vin que é unha praza pois moi pequeniña e estaban pois ateigada de turistas, dixen, bueno, isto é imposible. Que fixen o día antes da miña partida, do meu regreso para aquí, levanteime ás 6 da mañá.
1: A 6 da mañá. Estando de vacacións, Pablo.
0: Estando de vacacións. E eu a 6:30 da mañá estaba solo na Fontana de Tevi con, bueno, penso que 2 traballadores que pasaban por ali e poden disfrutar dela en soledad. Entonces, cambiar o horario é moi importante para min. Dentro do posible, efectivamente, non vamos a levantarnos aquí e volvernos locos, pero sí, buscando ese cambio de fecha, sí que é unha boa opción.
1: E algún outro consello?
0: Algún outro consello? O falábamos antes, non sempre hai que ir ás mesmas praias, non? Temos praias fluviais, podemos buscar diferentes recunchos, aí entran en xogo eso, as redes sociais ou boca a boca, que nos poden servir de escapatoria a esa afluencia, pois, o que falábamos antes, Silgar, esas praias que son un pouco máis coñecidas ou máis tal. Podemos buscar ese dentro dese abanico de praias, de lugares que temos no interior incluso, non? Porque non fai falta irse á costa para encontrar paraísos, non?
1: Hay una Galicia secreta, una Galicia por descubrir. Ahí está esa Costa da Morte salvaxe, ahí está esa Serra do Caurel que tantos desconocen.
0: Sí, desde luego. Parece que asociamos verán solo praia, solo sol, ¿no? Temos un turismo interior bestial. A Ribeira Sacra, ahora en esta época do ano, también está precioso porque cambia. É un paisaje que ves y cambia cada ano, cada época do ano de cor. Entonces é una zona preciosa con unas casas de turismo rural impresionantes, con regatos y pozas para bañarse. Non todo é irse hacia a costa, non podemos escapar dese sitio.
1: Tomamos logo nota, hai que madrugar, hai que cambiar de praia ou praia por río, se fai falta, hai que buscar tamén o interior de Galicia. Con que quedamos hoxe, Pablo?
0: Con que nos quedamos?
1: Sí.
0: A mí gustaría lanzarlle, pues, quizá a toda a audiencia, ¿no? Un reto, ¿no? Que me parece máis interesante, ¿no? De sair a descubrir sitios, ¿no? Non busquemos nese top 10 de praias, nada, saíamos a descubrir, a recorrer Galicia e a buscar paraísos perdidos, ¿no? Eu creo que é o reto máis importante que podemos facer, ¿no? E sobre todo, cando os descubramos, coidalos e deixalos como estaban, ou mellor incluso, non? Que eso é o problema da masificación, que todos até unimos masificación a que estropean todo. Eu penso que non. Eso facemos as persoas, entonces eu podría visitar un sitio e deixalo moito mellor do que estaba, pese a que haxa, pois, alrededor miña, 200, 300 personas.
1: Canto levas con Gallego Viajero, Pablo?
0: De forma seria, xa de unha forma un poquinho máis seria, pois alrededor de 2 anos, de forma así a saltos, pois levaría 5.
1: E polo que percibes, polo que notas, que lle atrae, que lle interesa máis a xente, que busca na túa web?
0: Depende, eu creo, un poquinho da época do ano. Por exemplo, agora están triunfando moitísimo chiringuitos, praias paradisíacas, piscinas tamén triunfa moito. Se te vas a unha época máis primarial, rutas de sendeirismo, restaurantes, zonas de bon comer que temos aquí en Galicia, e iso creo que é un pouco que está triunfando a día de hoxe.
1: Cantas viaxes, cantas experiencias viaxeiras tes o teu lombo, as túas costas?
0: Incontables, e algunhas locas, outras un pouco máis tranquilas, pero o que me quedo non é con contar os lugares que visitei, nin os sitios que conozco, senón que a xente que conozco neses viaxes, ou nesas experiencias a que nos poden chamar, ou que me poden decir, oi, ven a conocer isto. Esa xente que me conta pouco o camiño é quizá o máis impresionante que ten de viaxar, non?
1: É necesario mental e tamén físicamente ter ese período de descanso de vacacións o ano, hai que desconectar?
0: Dende logo, 15 días mínimo, se poder máis a cabeza temos que ter tranquiliña, descansada, que a día de hoxe está tan en boca de todos, non? A salud mental e o descanso é importantísimo, non?
1: E algunha desas experiencias locas que tiveras por aí, que poidas confesar cos ointes a tarde? De coller unha mochila e ir non sei onde, por aí, polo mundo adiante?
0: Non, esas non, pero das máis surrealistas que me atopo é cando vou a fervenzas e vexo xente en tacóns tratando de quitarse selfies dentro da fervenza, non? Eso a mí me parece o máis loco que vexo, porque pose en risco o teu tobillo, as túas pernas, a túa saúde, por quitarme unha foto. e algunha, bueno, en zonas, digo vos, de completa dificultade que eu non era capaz de baixar, e ese señor que foi aí con a cámara de fotos a pé da cascada, que

0: bueno, pues o objetivo estará mollado, estará como este, y en tacóns, e digo, bueno, vale.
1: Eso vese moito tamén, o risco que corren algunhas persoas por facer un selfie, por non vivir a experiencia en sí. carne propia e intentar inmortalizar un momento que o mellor pode supoñer un
0: sí, pero
1: accidente.
0: Ao final non desfrutamos o sitio, non? Creo que nos olvidamos moitas veces, viaxamos para coleccionar fotos que despois ao final nin as miramos cando temos que coleccionar momentos, instantes, non? Uh-huh. De esa persona que temos de lado, porque ao final a compañía cando viaxamos neses sitios fai moito. E o estado de ánimo no que estemos é importantísimo, non? Podemos chegar, estar masificado, pero non se estar con un estado de ánimo eufórico e genial e todo nos parece ben, ou estar con un estado de ánimo super baixo e todo nos vai a parecer horrible, estemos aquí ou estemos no Caribe, non?
1: A xente que consulta contigo, Pablo, xente que pode ser de fora de Galicia, que lle interesa, que lle atrae, que busca cando nos visita?
0: Generalmente me suelen preguntar rutas, localizaciones de lugares que teño publicados, que son menos conocidos, a ver dónde se quedan exactamente, lugares para comer. Pregúntame moitísimo, restaurantes para comer.
1: Antes sempre parábamos onde víamos camioneiros, verdade? Conductores de autobús.
0: Esa era unha señal.
1: Eso funcionaba sempre.
0: Esa era unha señal perfecta. Sí. Ahora, bueno, pues temos unha gastronomía espectacular e estánse facendo propostas moi moi moi interesantes, entonces a xente pues quere saber ese sitio onde se come ben ou esa praia oculta que visitamos e a ver onde queda esa praia oculta. Parece que dentro das mil, pues ten que ser esa en concreto que visitei eu. Ese é solo un exemplo da maravilla de praias que temos aquí, nada máis.
1: Pois Pablo Gallego, isto foi unha primeira toma de contacto. A partir de agora, todos os mércores consultaremos contigo e queremos que nos vayas contando e poñendo os dentes longos con propostas, con suxestións e falando desto que tanto nos gusta. Ademais, o día propicio para facelo sempre o venres, porque xa estamos aí ás portas
0: da
1: fin de semana, xa estamos pensando en gozar, en descansar, en desconectar, e é o que faremos contigo cada tarde de venres a partir de hoxe. Pablo Gallego, moitísimas grazas por vir. Pablo Vázquez,
0: sí,
1: de Gallegos Viajeros.
0: Sí.
1: Moitísimas grazas.
0: Moitísimas grazas a vos, a verdade. Un placer.
1: Que vaya ben.
0: Un placer.
1: Seguimos aquí en Galifores con 53 minutos sobre as 4, rematando xa esta nova hora do programa a tarde, pero aínda con moito que facer e moito convidado co que conversar ata chegar ás 7 da tarde.

0: Pues sí, amigos, 5 minutos exactamente para chegar ás 5 da tarde, rematar esta nova hora do programa a tarde que estamos facendo desde Galiforest. A partir das 5 e algúns minutos, imos ter tamén por aquí a representantes de Industrias Guerra, que foron os gañadores do concurso de innovación tecnolóxica pola súa grúa forestal robotizada, inteligente e conectada. Hai, bueno, moito interese porque nos conten como funciona, como é esta grúa, que desde logo está suscitando moito interese e curiosidade, e Elena Soto está precisamente facendo ringleira xa. Elena, escoitasme.
1: Home, estou aquí, estou de segunda, eu creo,
0: non? De segunda.

0: un tronco enriba do outro tronco, enriba do outro tronco, cousa que está facendo aquí un rapaz que está tan concentrado.
1: Sí, a verdade.
0: Pero isto é como xogar un pouco a play, non é?
2: Bueno, o que buscamos con isto é facilitarlle a labor a xente que non sabe andar ca grúa. Facemos que o manejo da grúa sea máis intuitivo, máis que estar pensando con que mando tens que traballar cada un dos movimentos da grúa. O que facemos é controlar a punta da grúa, é dicir, ti queres avanzar en horizontal, por darlle ao mando a ir hacia adelante, ou se queres retroceder hacia atrás, sí, se queres subir a baixar.
0: O sea, que aquí facedes un cursillo express, no, podemos decir, para aprender a manexar esta grúa. Eu se este rapaz que está ahora mesmo facendo ese cursiño, como eu lle chamo, porque tes os ollos absolutamente fixos no que estás facendo, é fácil, faise ben.
3: Muy difícil.
0: Acércate un poquillo más.
3: Es muy difícil.
0: ¿De dónde eres?
3: Portugal.
0: ¿Ves desde Portugal para conocer esta máquina? ¿Tes interés en llevarla para allí?
3: Claro que sí.
0: Parece ser posible llegar a manejarla y después pagarla, ¿eh?
3: Claro. Pagar no, solo trabajar.
0: ¿Tú como trabajador?
3: Sí, sí.
0: Pues nada, déixote que continúes tan concentrado como estabas.
4: Está muy nervioso, tío. Dime. Está muy nervioso.
0: Portugal é un mercado o que vos podedes dirixir. Hai un traballo forestal que facer nese país que pode facer interesante contar con esta maquinaria.
4: Sí, agora hai moito trabajo e há de ter unha tempestade moi grande e así con estas máquinas é mellor, é máis ácil de hacer o trabajo.
0: Con estas máquinas, en realidade, o que faz, despois dunha tala, podes transportar os troncos onde ti queiras, non é?
4: Sí, transportar un camión para transportar as fábricas, descargar en la fábrica, tamén que las podes descargar la madera en fábrica e tudo.
0: Desde que chegamos aquí a Galifores non parades. Unha persoa detrás de outra está facendo a prova da dichosa grúa de guerra. Digo dichosa pois por esa expectación que xera. Hai moito interese en esta máquina.
2: Sí, a verdad que sí. Non sei se é por o feito de que se pode probar e comprobar as sensacións ou por qué, pero sí que hai bastante cola de xente.
0: Desenvolveuse aquí en Galicia esta máquina?
2: Sí, claro que sí. Industrial Guerra está en Vila de Cruces e facemos todo ali desde a nosa sede central.
0: Desde Vila de Cruces para o mundo, Industrias Guerra. Pois nada, cando me toque, Antón, ei probar, A ver se non fago unha desfeita.
5: A ver.
2: Ata
5: logo. De contado, van a estar con nós os de Industrias Guerra por aquí, que foron os gañadores do concurso de innovación. Aí tedes de fondo a Vince Clark. Un día como este, 3 de xullo do ano 60, este membro fundador de Depeche Mode deixou o grupo, despois formou Yesu, era Sur. Estamos escuitando precisamente a música de Yesu. Don't go, con él llegamos a tiempo de información.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Comisión Permanente de Investigación de Accidentes Marítimos alerta de que as embarcacións auxiliares de batea existentes en Galicia poden estar operando sen información detallada sobre a estabilidade e os pesos máximos admisibles. Así se tira do informe sobre o naufraxio da auxiliar de batea Hermano Rei, ocorrido 12 de decembro de 2024 en augas de Ogrove, no que faleceu o armador e foron rescatados os outros dous tripulantes. O Hermano Rei afundiuse o embarcar cando navegaba cara ao porto de Meloxo dende unha batea na que cargaran 2.000 kilos de mexillón. O sinistro produciuse, segundo as testemunhas, por unha escora progresiva agravada polo corremento da carga sobre a cuberta. E un xulgado de Lugo decretou prisión provisional comunicada e sen fianza para o presunto autor do disparo que feriu a outro home durante unha liorta entre dúas familias o pasado mes de marzo naquela cidade. O investigado entregouse voluntariamente este venres na comisaría da Policía Nacional despois de permanecer en paradoiro descoñecido dende o día dos feitos. Tras a comparecencia ante os axentes, o home foi posto a disposición xudicial

0: e o xuíz acordou o seu ingreso inmediato en prisión, mentres continúan as dilixencias. A causa séguese por un presunto delito de lesións con arma de fogo e outro de tenza ilícita de armas. E a Consellería do Medio Rural informa de un incendio forestal rexistrado no concello ourensán de Calvos de Randín, na parroquia de Randín, que afecta o Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. O lume comezou contra a 1:30 deste venres, e segundo as estimacións, afectou a unha superficie de 1 hectárea. Quedou estabilizado pouco antes das 3 da tarde. A Xunta daba este venres por extinguido o incendio que se orixinou onte na localidade de Pontevedresa de Vilanova de Arousa, que calcinou 2 hectáreas, e confirmou que xa está controlado o que se iniciou no grove e que afecta a 3 hectáreas. Mentres, segue activo o incendio que comezou o pasado martes na localidade zaragozana de Leciñena e que afecta a unhas 3.100 hectáreas. As autoridades afirman que evoluciona de forma positiva e que xa está prácticamente perimetrado. Roberto Bermúdez de Castro é o conselleiro de Interior de Aragón.
1: Por primera vez en bastantes días podemos decir que estamos satisfechos y optimistas de cómo está funcionando la evolución del incendio, ¿no? Durante esta noche se ha podido trabajar muy bien las brigadas, la UME.
0: Os militantes do PSDG-PSOE só terán que votar en primarias na cidade de Ferrol para elixir os seus candidatos á alcaldía. En Lugo, Ourense, Pontevedra e Santiago só se presenta un candidato. Miguel Fernández, Natalia González, Iván Puentes e Pedro Blanco foron proclamados candidatos ao ser os únicos aspirantes nas súas respectivas localidades. En Ferrol, enfrontaránse o exalcalde Ángel Mato e a que fora concelleira Eva Martínez Montero. E isto foi todo. Poden seguir a actualidade na nosa web g24.gal.
2: Pois aquí seguimos, Galifores, con 3 minutos sobre as 5 da tarde, nova hora do programa á tarde, con novos convidados que imos agora mesmo saudar. Estábamos na anterior conexión con Elena, nesa ringleira que están facendo pois moitos curiosos e tamén profesionais para probar esta grúa Guerra, que ten o nome de 25 ou 257A, que será máis ben como se denomine, non? Vou preguntar ao convidado que teño aquí, a José Luis Mato. Mato?
3: Exacto,
2: José Luis, como estás?
3: Ben.
2: Estaba vendo desde aquí como traballades, porque temos xusto en fronte do noso set de radio. José Luis Mato é representante desta industria, exactamente, o director de enxeñería, non?
3: Exacto.
2: E como se chama esta grúa?
3: Pois esta grúa é o 257. No noso mundo, pois a capacidade da grúa pois está referida á capacidade que ten a 1 metro, neste caso é unha grúa que é capaz de levantar 25 toneladas a 1 metro. Xogamos co tema kilonewtons e demais, por eso o tema este de 257.
2: E foi a gañadora, a que levou o primeiro premio no concurso de innovación de Galiforest. Presentastes esta grúa forestal robótica, intelixente, conectada. Bueno, vos sodes unha empresa galega que ten xa canto 70 anos por aí.
3: Exacto, máis de 70 anos.
2: E que estades asentados en Silleda e en Vila de Cruces.
3: En Vila de Cruces, aquí na comarca do Deza, no centro de Galicia.
2: E a que vos dedicades?
3: Pois bueno, eu creo que aquí no stand temos unha representación bastante boa de a que nos dedicamos, non? Como vedes, pois eso, é dicir, traballamos todo o que ven sendo a parte de grúa, grúa hidráulica, que traballamos ou que distribuímos tanto para o sector, como che comentaba, pois mariño, forestal, reciclaxe. Temos moitas aplicacións de grúas en aplicacións industriales, non só na industria forestal, senón, bueno, de forma xeneral, en outra tipoloxía de industria. Máis alado que ven sendo o mundo das grúas, que fabricamos, diseñamos e fabricamos, pois comentaremos ese tema. A parte da maquinaria da grúa, que traballamos desde, pois eso, 2 toneladas metro hasta 160 toneladas metro, co que eso implica, non? En canto ao volumen, a dimensión que pode ter esa grúa, pois tamén traballamos o mundo forestal. Mundo forestal que, neste caso, vai máis alá da grúa, non? Somos diseñadores e fabricantes de cabezales de procesado forestal, cabezales de corte forestal, remolques, é dicir, traballamos ampliamente pois tanto o mundo forestal como mariño, industrial e máis.
2: Esta grúa chama a atención, pero tedes 18 proxectos máis presentados por aquí, non?
3: Sí, exacto. Bueno, como che dicía antes, temos unha boa representación, sí, de todo no que estamos involucrados, non? De feito, bueno, pois pues esta nos sacamos aí.

0: Un panfleto de, nos llamamos Innovadora, ¿no? Con todos los novos desarrollos en los que estamos involucrados. Entre eles o desarrollo, despois comentaremos, matizaremos o tema este do desarrollo do sistema de grúa robotizada, porque vai máis alá dunha grúa.
1: Contao agora, non vai a ser que se nos esqueza.
0: Exacto, pois, a ver, realmente o que estamos presentando non é unha grúa robotizada, é dicir, non é que a 257 sea unha grúa robotizada. Nos o que sacamos foi un desarrollo para grúa robotizada, que é compatible con calquera dos nosos modelos de grúa. Por lo tanto, realmente vai máis alá de presentar un diseño dunha grúa, sino un sistema que podes utilizar, que é compatible con certos matices para que calquera das nosas modelos de grúa pues, poda funcionar como isto, non? Entón, bueno, unha vez matizado ese tema, pues, un pouco que comentaba o meu compañero, o sea, o compañero de Ingeniería Javier, ¿no? Que é o que está aquí atendendo a cola de usuarios.
1: Pero por que chama tanta atención? Por que están aí tan... por que desde o principio estuve vendo tanta xente aí interesada? Pues?
0: Bueno, a ver, é isto de sempre, non? É dicir, cando ves unha máquina funcionar sempre tamén é moito máis atractivo. Entonces nos quixémolo presentar nese formato, é dicir, non traer aquí un panfleto de mía, si somos capaces de facer unha grúa robotizada, un sistema que é compatible con calquera modelo de grúa, sino que o traemos, fixemos ya aí un polín para que, bueno, darlle a mellor estabilidade posible, tendo en conta que, bueno, que o terreno é ven sendo de terra, para que os usuarios a poidan probar. E onde está, pois, o hándica deste desarrollo? Pois o hándica, como dicía antes Javier, si queredes, vámoslo a un pouco enfocar en tres características principales. A máis importante, comentou no Javier fai un momento, é dicir, a facilidade de uso. Un operario experto en manipulación de grúas, cando quere facer unha trayectoria, por exemplo, de Sagrapa, el pensa na combinación de movimentos que fai os diferentes brazos da grúa. É dicir, imagínate, pois eu quero alexar a grapa, el ten que facer unha combinación de movimentos no joystick, de tal maneira que tres grados de libertad, que son, bueno, no noso argot, brazo de elevación, articulación extensible, combine movimento para facer un movimento lineal e chegar a un punto, non? Nesta grúa non é necesario. Detrás ten un control, unha inteligencia, un cerebro, que ti, ao final, lle das... pensas en movimentos espaciales, é dicir, que quero facer? Pois, por exemplo, neste caso, está acercando a grapa hacia o que ven sendo o polín. Entón, o teu, digamos, planteamento, o movimento espacial que queres facer é unha liña recta hacia atrás. Pois é o que se fai con un joystick. Uh-huh. Ese joystick envía información, neste caso, ao cerebro da grúa, e o propio cerebro da grúa ten unha cinemática implementada e di, vale, quero ir hacia atrás, entón, teño que levantar elevación, baixar articulación e recoller extensibles. Uh-huh. Entón, aí está un pouco o hándica deste desarrollo. Calquera de nós, bueno, ben vedes, é dicir, público variado, sí. Xente profesional.
1: Escoitamos antes con Elena xente que viña de Portugal, que tamén estaban interesados en levar a máquina para lá, se é posible.
0: Hombre, as que fagan falta.
1: Sí, porque que prezo pode ter esta máquina?
0: Bueno, eso teríamos que meter por aquí a parte de comercial, casi non me atrevo moito a meterme dentro de esa liña. Pero bueno, insisto no que comentaba ao principio, é dicir, é o ven sendo a 257 con un implemento, é dicir, con un cerebro. É dicir, tampouco estamos falando de que sea unha grúa totalmente diferente, non. Que tamén é unha dos hándicas importantes, non? É dicir, non só pensamos en un desarrollo hacia futuro, sino todas as grúas que temos desarrolladas serían, estarían habilitadas ou serían capaces de montar este desarrollo. E comentaba eu tres puntos, o segundo e o terceiro tamén son importantes. A ver, unha vez que temos unha grúa robotizada, non? É dicir, con capacidade de facer eses movimentos, como decimos, pensando no espacio, é dicir, acercarme, alexar, subir, baixar, xirar, claro, xa temos un punto inicial para decir, vale, por que non lle facemos implementar a trayectoria en automático? É dicir, dámoslle puntos e que os faga ela. Bueno, pois eso xa existe. De feito, nós temos montadas grúas en aplicacións industriales traballando en automático. A mellor definición para que a xente entenda é funcionando como se fora un robot. Exactamente igual. Cal é a diferencia? Pois que aquí estamos falando de, ou por exemplo, nestas aplicacións falamos de sistemas que con respecto a un robot, pues, poden levantar unha capacidade de carga moi superior e chegar a un alcance moi superior, vale? E o terceiro punto que quería comentar é, bueno, e así o pon no título, non? Non quixemos abreviar o título para darlle toda a magnificación que ten, non? É dicir, é unha grúa conectada. É dicir, esta grúa ahora mismo está vertendo datos en tempo real da produtividade.

0: da produción que se está facendo, dos tempos ciclos, das presións que, é decir, está dando información, neste caso, a unha plataforma que está na nube, con datos de operación e datos de produción. A nube, porque non estamos nunha planta industrial. Se estuveramos nunha planta industrial, pois a través dun bus de campo, pois estaríamos ayudando a escada da planta, é dicir, o panel de control, non, que hai en todas as plantas, información da grúa, de productividade, de posibles preventivos de mantementos, etc.
1: Para manexar ese tipo de maquinaria, imagino que un ten que ter unha formación, non, específica, concreta, que tamén ofrecedes vos, ou como é?
0: Sí, vamos a ver, nós somos formadores de operarios de grúa articulada, de feito, bueno, formamos parte de ese conxunto de empresas autorizadas a dar esa formación.
1: E é complicado, é difícil, hai traballo, por exemplo, para facer ese tipo de operacións? Agora mesmo hai demanda?
0: Sí, moita demanda. Eu creo que o sector forestal, desde o punto de vista de operarios para o sector forestal, tanto na parte de grúas, cabezales de procesado, bueno, o resto de máquinas, hai unha demanda alta en canto a profesionales que queiran incorporarse no sector, non? Hai demanda.
1: Estades en pleno proceso, ademais, de expansión. Estades presentes, creo que, en 38 países xa, verdade, José?
0: Sí, bueno, Industrias Guerra fai moito que ten expansión internacional. Me refiro a decir, as primeras grúas que se montaron en Sudamérica, pues, veñen dos anos 80-90. Uh-huh. Aí empezou a andadura internacional, non? Entonces, quizás previo, non? Uh-huh. Entonces, sí, efectivamente, o 70% do que insisto co tema de, porque todo o que vedes por aí, non, na nosa campa, non só a fabricamos, sino que o know-how, o diseño é 100% interno, é dicir, interno, e se fai no centro de Galicia.
1: E eso supón moito investimento e tamén moita investigación, moito desenvolvemento feito desde aquí, desde a nosa terra, non?
0: Exacto. Sí, o capital humano, pois, pues é importante, non? É dicir, no noso caso, pues igual que no resto de... A ver, hoxe en día, pues, se non tes tecnoloxía, se non invirtes en tecnoloxía, non? Isto é o que se conoce como industria 4.0, bueno, pois o futuro non é nada halagador, non? Nos invertimos aí, en capital humano, e bueno, pues aí tedes un pouco os resultados, non?
1: Pois imos seguir admirando esta grúa que tedes, esta 257A, que foi a gañadora deste concurso de innovación Galiforest, Industrias Guerra, que presentou esta grúa forestal, robótica, inteligente, conectada.
0: Exacto.
1: Moitísimas grazas por achegarte por aquí, José Luis.
0: Moita
1: gracias. Un placer, que vaya ben Galiforest.
0: Moita gracias. E
1: nos continuamos con 14 minutos sobre as 5, seguimos falando con expositores e tamén con visitantes á feira, e seguimos descubrindo esta 8ª edición de Galiforest, que, como vedes, dá moito, moito de sí.

0: Imos visitar un novo stand situado aquí en Galiforest, onde seguramente están ofrecendo algo a eses profesionais interesados. Miguel, con quen estás? Onde estás?
1: Hola, Antón. Seguimos percorrendo Galiforest, onde a innovación está moi presente en cada recuncho. Imos falar agora de FP Link, desenvolvido pola empresa Forest Pioneer, que recibiu unha mención polo seu sistema de conectividade forestal intelixente, pensado para reducir as paradas das máquinas e mellorar a productividade no sector. Temos por aquí a Daniel Facorro. Que tal? Moi boas tardes, Daniel.
2: Boas calurosas tardes.
1: Que exactamente isto de FP Link e como funciona este sistema de conectividade forestal intelixente?
2: Pois o que tratamos en Forest Pioneer é intentar unir o traballo da máquina con as novas tecnoloxías. Entón, o que estamos a desarrollando un produto no cual vamos a saber saber as paradas que temos nas máquinas, canto tempo vamos a traballar, canto tempo máis efectivo, poder saber producións, poder saber a situación da máquina, poder adiantarnos a moitos acontecimentos, ser como un plan de mantenimiento, aínda que moita xente pense que pode ser un control de maquinista, pois non, é un para favorecer o movimiento entre todos. Estamos traballando conxunto con ENCE, estamos intentando que este proxecto salga adiante, pero bueno, estamos aí loitando moi duro, pero bueno.
1: E que problemas detectastes para elaborar este sistema?
2: A verdade é que o principal problema que temos en Galicia, a conectividade, sabes, a falta de satélites, a orografía, o sistema de traballo, temos que adaptarnos a todo. Forest Pioneer é unha empresa que ten diferentes marcas, temos Loxe, temos

FPM, temos varias marcas e todos temos que adaptarnos. De iso é o bonito do noso sistema, que podemos adaptarnos a calquer marca. Nos sacamos datos e con esos datos facemos unha xestión que o cliente queira. ENCE ten un sistema que nos pide uns datos e nos damos esos datos. Entón, de aí un pouquiño o problema de poder sacar adiante eso, que é, o ter multimarca é un pouquiño máis complexo de poder sacar as cosas, pero

0: que ben sentan estas notas de piano nunha tarde tan abafante de tanta calor como esta que estamos a vivir nos neste set de radio instalado nos Montes de Vocation, onde se está a desenvolver Gully Forest. Este venres de comezos de xullo continuamos con música a ritmo, como vos digo, de piano que comezou a soar en terras galegas e pronto a xiña vai conquistar Nova York, Lucía.
1: Así é, porque Elsa Muñiz é a compositora e pianista galega creadora do proxecto Pianotelling, que consiste en parar, sentir e escoitar precisamente a música que nos ofrece o seu maior acompañante, o piano. A artista ofrecerá mañá, sábado 4 de xullo, un concerto en Pontevedra antes de viaxar o día 11 ata Barcelona e posteriormente cruzar o charco e representarnos no Latin Alternative Music Conference 2026 en Nova York. Hoxe temos a sorte de poder falar con ela para que nos conte todo sobre a súa carreira e, por suposto, sobre este increíble proxecto. Boa tarde, Elsa.
2: Hola, boa tarde, que tal?
1: Pois contanos, que é o Pianotelling?
2: Pois mira, o Pianotelling é unha mestura de música con outras linguaxes, non? Son composicións propias para piano que nacen dunha historia, dun microrrelato e tamén dunha parte visual con caligramas. A idea ao final é que o público pois entre nun pequeno universo e conecte máis ca música instrumental, non?
1: Uh-huh. Esta proposta pola conexión coa música, esta proposta pola pausa, sempre tiveches moi claro que este era o camiño que querías seguir ao longo da túa carreira musical?
2: Pois ao longo da miña carreira musical pois fun pasando por moitas etapas, non? Comecei compoñendo de moi pequeniña, logo pasei por unha etapa de formación máis clásica e logo despois de convertirme en mestra e apostar pola miña paixón como compositora, pois decidín darlle ás miñas composicións un paso máis, non? Este paso de crear un termo novo, o do Pianotelling, para chegar á música clásica e instrumental, non? A todos os públicos.
1: Uh-huh. O teu primeiro álbum, chamado Memories, foi lanzado no ano 2018 en forma destes microrrelatos autobiográficos e recibiu unha grande acollida, sobre todo nas redes sociais e nas plataformas digitais con máis de 4 millóns de reproduccións. Esperabas este recibimento no que foi no teu primeiro como proxecto xa oficial, digamos?
2: Pois a verdade é que non, porque cando publiquei o primeiro disco foi como para facer un pouco como para min, non? Uh-huh. Por eso se chama Memories, porque fala un pouco dunha viaxe ao pasado e de demostrar tamén que a pesar de vir dun mundo clásico donde pois non se coñecen, aún non tiña referentes de mulleres compositoras, pois tamén se pode crear, non? E foi no ano da pandemia no que pois o disco empezou a ter máis escoitas en plataformas e a despegar un pouquiño neste aspecto, non? E foi moi especial, a verdade.
1: Uh-huh. Sempre apostaches por ese relato máis persoal, máis íntimo, tamén con presentimento, non? Que foi unha peza audiovisual que sacaches un pouquinho máis adelante que foi moi especial para ti, non?
2: Sí, sí, esa peza está dedicada ao meu pai que xa faleceu e traballou toda a súa vida na batea e a verdade é que decidín levar pois un piano a unha batea para facerlle esa homenaxe e ao final pois o vídeo chegou a ter unha colaboración de Alimentos España, do Ministerio, e a facerse unha campaña con este vídeo.
1: Uh-huh. Tamén máis tarde, se non corríxeme se me equivoco, co teu segundo libro barra disco chamado New Beginnings,
2: sí,
1: que significa como novos comezos, foi cando centraches máis na túa faceta de música, pode ser máis que de mestra.
2: Efectivamente, sí, uh-huh. Con este disco pois se chama tamén Novos Comezos, é cando decido xa deixar a miña profesión, non? Anterior e centrarme na miña paixón e apostalo todo pola música, non? Entón foron por eso eses novos comezos, non? Esa volta a paixón e a decidir apostar polos soños.
1: Uh-huh. E agora se che poño nun compromiso e che pregunto se prefires a mestranza ou a música, se tiveras que elexir.
2: Pois mira, ca música creo que tamén estou facendo un pouquiño de de pedagogía, porque ao final, como con cada peza, vou explicando un pouco tamén como compuxen esa peza, o que pretendo transmitir, pois creo que o piano tele me permite combinar, non, estas dúas facetas. Así que agora mesmo elixo a música.
1: E das agora na música precisamente un novo paso representando ao noso país na Latin Alternative Music Conference 2026 en Nova York. Como te sintes ante todo isto?
2: Pois moi emocionada, verdade, porque é un proxecto que nace aquí en Galicia, poder leválo pois a Nova York é un soño, non? De feito, era unha cousa que eu tiña planeada para este ano e, o sea, poder viaxar a Nova York e facelo da man de South from Spain do Ministerio de Cultura e a Fundación SGAE, pois é un auténtico soño. Estou moi moi ilusionada e disposta a poder representar pois a Galicia, a España en alí e poder mover este proxecto que naceu pois aquí en Galicia.
1: Que esperas da propia experiencia? Porque ademais de tocar mismamente tamén vai haber moito unha xuntanza de moitos profesionais de diferentes partes do mundo. Non sei que esperas da propia experiencia en si.
2: Pois a propia experiencia é facer sinerxias, non? Conectar con como ti ben dixeches, hai programadores, hai artistas, hai asencias de representación, hai sellos discográficos, entón poder coñecer xente de todos os países e poder crear pois colaboracións e facer pois networking alí, non? Porque xa poder coñecer xente que noutro momento pois sería imposible, xa é moito, non, para min.
1: E o propio proxecto de pianotelling que comentábamos ao comezo da entrevista propón romper un pouco con ese concerto máis tradicional, que entendo que o que buscas facer o mes que ven en Nova York, pero tamén mañá en Pontevedra e próximamente en Barcelona.
2: Sí. Antes de viaxar a Nova York teño estes dous concertos. O primeiro mañá en Potencaldelas, que estou moi ilusionada. É un concerto moi íntimo, será moi especial, porque pois sempre tocar aquí para min é un luxo. E logo, pois ao día 11, viaxar a Barcelona, a primeira vez que estou ali tocando. Bueno, un soño tamén poder compartir ali cos compañeros catalans, non?
1: Estaremos entón moi pendentes destas citas mañá en Pontevedra, próximamente en Barcelona e Nova York. Moitísimas grazas, Elsa Muñiz, foi un placer.
2: Moitísimas grazas a vos, foi un auténtico placer. Moitísimas grazas, boa tarde.

0: Qué paz, qué tranquilidad, qué sosego, qué calma provoca a escoita de estos compases. No piano, no estilo, nuevo facer de Elsa Muñiz, que nos acompañó también esta tarde de Benres. Estamos en Galifores, estamos contagiándonos do ambiente que se respira en esta 8ª edición de esta mostra, de esta feira, que estamos percorriendo de arriba a abajo. Aquí está, pues, todo que tiene que ver con mundo forestal. Ya vos decía, más de 300 firmas, un feixe de expositores en directo, un certame que conta con máis empresas confirmadas, con máis espazo expositivo, e despois está todo ese centro de formación e experimentación agroforestal de Sergude, que tamén dá moitísimo, moitísimo xogo. Pois por aquí vamos a estar ata 7 da tarde, na tarde, na Radio Galega, vivindo esta feira do sector forestal na súa 8ª edición, con novos convidados que están con micros en fíos de Miguel Villar. Por onde andas, con quen estás, Miguel?
1: Seguimos en directo desde Galifores, Tempo Queixón, onde a innovación é unha das grandes protagonistas desta edición. E precisamente imos falar dun proxecto que mira cara ao futuro do sector forestal e tamén da agricultura sostible. Un proxecto da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Agacal, que vende recibir unha mención no concurso de innovación tecnolóxica por investigar un novo uso para a cortiza de eucalipto. Teño por aquí a Noelia López Antón, directora da Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño. Noelia, moi boas tardes.
2: Boas tardes.
1: Noelia, en que consiste exactamente este proxecto? Que ven de recibir esa mención no concurso de innovación?
2: Bueno, primeiro de todo, pois, mostrar o agradecemento por ternos recoñecido, pois, o traballo que vemos desempeñando na estación. En que consiste o proxecto? Bueno, pois, nos principalmente o que facemos é unha transferencia aplicable ao sector productivo agrario galego. Entón, o que nos interesa é dar solucións estratégicas para eles. Unha das problemáticas máis acuciantes que están tendo nos últimos anos é, pois, coa limitación do uso da turba, que ven a ser, pois, o sustrato aínda máis empregado, sen dúbida alguna, pois, en toda a produción de planta, en todo o cultivo sen solo. Pero isto ten unha limitación normativa precisamente porque as turbeiras son ecosistemas que están protexidos, cuya forma de obter, pois, esa turba, pois, parte dun sistema que é moi lentamente renovable, entón, pois, ten moita protección ambiental. Tanto é así que, debido a iso, pois, nos últimos anos cada vez é máis difícil obter turbas de calidade, son moitas as turbeiras en Europa que teñen pechado, e cada vez, pois, os prezos desa turba, que o sustrato universal máis amplamente utilizado, como digo, pois tense encarecido moitísimo. Entón, pois, ata de agora, pois, temos encontrado solucións pois, como a codia de piñeiro ou as fibras de coco, pero, bueno, pensamos tamén nunha fibra de coco que ven a sustituir esa turba, pero realmente temos que plantexarnos un material sostible, puesto que deixa unha grande pegada de carbono, porque son materiais importados da industria da produción do coco de países tan afastados como pode ser Sri Lanka ou India, non? Entón, realmente o sector, pois, ten a necesidade da busca de un material que sexa realmente alternativo á turba, pero que cumpla algunhas características, non? Unha delas ten que ser que o temos que ter nun volume importante. E iso porque, bueno, ata de agora, pois, hemos tido outras iniciativas máis de uso local, de compostar, pois, residuos máis locais, que non deixan de ser anecdóticos. Non podemos abastecer o sector cun residuo tan escaso. Por outro lado, necesitamos que parta de materiais homoxéneos, pois precisamos darlle ao sector unha resposta global e que, sobre todo, aprendan a utilizalo, non? Porque, claro, o sector ven moi acostumbrado a utilizar estos sustratos como a fibra de coco ou a turba moi amplamente extendidos, teñen moita experiencia no seu manexo, pero cando lle cambias o material, pois é fundamental que tamén aprendan a manexalo. E nos estamos apostando pola codia de eucalipto, revalorizándoa como sustrato de cultivo por todas estas características, porque é moi abundante. Actualmente o uso que se lle está dando a este residuo prácticamente solamente para producción enerxética. O temos en grandes cantidades, un volume importante, poderíamos abastecer o sector, e ademais, pois, nestas probas que estamos a realizar de investigación, de desenvolvemento destos materiais, pois indican que poden ser un gran sustituto para moitos usos.
1: É dicir, Noelia, ante este escenario, estamos ante unha solución viable para o sector a grande escala?
2: Sí, realmente sí. Como digo, pois faltan moitos ensaios. Este proxecto pois parte primeiro moi ben de coñecer os materiais de partida. Todos os materiais de partida que nos utilizamos foron proporcionados pola empresa ENCE. Como digo, queríamos que fosen materiais homoxéneos, que fosen representativo do que logo vai abastecer o sector. Realmente os estudios preliminares que nos levamos a cabo para caracterizar este material pois indica que pode ser apto para algúns usos en concreto e tamén con certas modificacións para outros moitos. A cuestión é que iso cumpre avalialo agronómicamente en diferentes cultivos e así poder sacar unhas pautas técnicas moi concretas de manexo que logo poda ser iso transferible ao sector.
1: Noelia, en que fase de desenvolvemento se atopa a investigación? E cando poderíamos ver unha aplicación máis generalizada desta solución?
2: Pois mira, ahora mesmo temos caracterizado pois, os materiais, temos feito pois, unhas probas a grande escala directamente en industria como se fose pois, un proceso a escala real, porque o que nos interesa, como ben digo, é que isto sexa escalable e reproducible. Para iso contamos coa colaboración dunha empresa do sector galego que adícase á producción de sustratos, como é orgánica de sustratos. Ali pois, temos feito probas a grande escala, obtido xa materiais compostados que cumpren as características necesarias. Tamén ao mesmo tempo temos avaliado esos materiais a pequena escala con compostaxes máis pequenos na estación pois para ter máis coñecemento, para aportar máis aínda ao estudio. E ahora mesmo pois estamos nas fases de avaliacións agronómicas. Temos empezado pois por un cultivo sen solo, en sacos de amorodo, comparando con sustratos convencionais estandarizados como é a turba de coco, en diferentes mesturas de proporcións, esa turba de coco co calipto e tamén o calipto utilizado 100%. Estamos tendo resultados realmente prometedores, posto que non vemos de momento diferencias na produción de amorodo, non? Continuaremos en setembro tamén facendo probas con outros cultivos como arando en saco, producción de planta ornamental de temporada en pequenos contenedores como pode ser prímula, pensamento, xeráneos, surfíneas. Entón, pois, realmente estamos avaliando e testando en usos diferentes. Continuaremos, se temos financiación, por suposto, pois máis para adiante porque, como digo, é un traballo que está todo por facer, pero que en vista dos primeiros resultados pois estamos vendo que é prometedor.
1: Pois, Antón, acabamos de escoitar a Noelia López por este proxecto da Axencia Galega da Calidade Alimentaria que vén de recibir unha mención no concurso de innovación tecnolóxica. Moitas gracias, Noelia.
2: Moitas gracias a vos.
0: Gracias, Miguel. Volvemos un poquinho máis tarde contigo. Agora, 15 minutos para chegar ás 6 da tarde. Vos será, de contado, que lle pidamos a Bitú Coneira que nos uxira, que nos oriente, que nos conte que vere facer por Galicia adiante esta fin de semana.
3: Diario Cultural, na Radio Galega.
0: Pusimos con esa agenda cultural. Adiante, Bitú Coneira, contanos.

Música es Gaia para estes días nos que estamos. A escena galega ponse en modo efervescente con festas e festivais cargados de propostas fantásticas para gozar nos nosos escenarios. Nos traemos vos aquí e agora algunhas recomendacións. Son estas, ben poideron ser outras moitas, xa o sabemos. Pois son de escoller a bufé que hai e moito. Comezamos.

Ponte de Cesures celebra estes días as súas festas populares na honra da Virxe do Carme e San Antón. Actividades lúdicas para todas as idades e, por suposto, que moita música. Hoxe mesmo, se máis, a partir das 9:30, coas actuacións de Abela Sainas e de Xosé Eloi Romero e Aliboria. E o Combarro volve a converterse nun dos epicentros musicais do noso verán, coa celebración dunha nova edición do Armadiña Rock. Tres xornadas de festival que comezan hoxe con xente en riba do palco como Rayer, Orquestra Brabú Xangai ou Lis Desia. Xa mañá, sábado, a música correrá a cargo de Noite Fechada, Bule, Malqueda, O Cuarto Sentido, Terapia de Grupos, Queimatas, Abaixo Cu Sistema, Monoulios Do, Pandereiteiras do Ronsel, Balcán Bomba, Collón de Lola, Pandereiteiras de Armadiña e aínda quedarán folgos para o domingo cos Escadelos. Máis música.

O Festival do Viño da Ribeira Sacra enche Monforte de festa estes días. Hoxe mesmo, a partir das 8:30, inaugúrase a cita coa actuación de Xograres de Lemos e farase a lectura do pregón por conta do enxeñeiro agrónomo Cuqui Silva. Xa a partir das 11 será o concerto da Roda, un dos grupos máis emblemáticos da música popular galega, con case 5 de...

década de traxectoria difundindo a cultura tradicional do país. O sábado tamén ás 11 será a quenda de Galifun, banda galega que fusiona funk, rock, pop e ritmos festeiros. E Sabucedo celebra a súa Rapa das Bestas. E dentro das celebracións hai sitio para a música co seu Rapasons. Hoxe con a banda das Crechas, Swinger do Swing, Gin Tonis e La Sincereza Pinchacumbias. Xa mañá sábado, Tiruleque, Os Tres Pesos, Tequexeteldere e a Mecánica Rolling Band. E para o domingo, aínda queda talento a monllos con xente como Laura Lamontagne, Pandereteiras do Val de Quireza, Se Orquestra Fantasma, Reinier Aldana e Fisticultores Trupé. E nos Pendellos da Golada celébrase o 13º encontro da artesanía tradicional e popular de Galiza para promocionar o sector económico dos oficios artesáns tradicionais, contribuindo o seu posicionamento no mercado actual e creando un espazo de interrelación onde conflúan os diferentes eidos que conforman a nosa identidade. Trátase de poñer en valor a nosa artesanía, a música en vivo e a gastronomía, proxectando unha imaxe integral da cultura tradicional e popular do país. O caso é que a programación musical traenos hoxe a partir das 10:30 a música do Comando Curuxás na Praza do Concello. Xa mañá en sesión Bermuto carán os Carunchos e pola noite Mediarea. E aínda quedará corda para o domingo con Radio Cos e Cantigas e Agarimos. Máis cousas, o Festival Astrolabia comezou onte en Vigo e remata esta tarde. Música, poesía, spoken word, pop, indie e música electrónica danse a man unha proposta cultural ben interesante. Hoxe venres, na Taberna do Náutico, a música corre a cargo de Lantras, que presentará o seu álbum Caras no Lume. Despois subirá ao palco o músico e produtor Belish, coa súa proposta de electrónica indie en catalán e en galego. E para rematar, chegarán Mónica Denut e Isaac Garabatos co seu Isga Colective. E en Vimianzo, hoxe mañá, conmemórase o asalto ao castelo.

O Asalto Castelo en Vimianzo, hoxe, coa música de Ulex, Che Sudaca, Quinquillada, e Yaya DJ, xa mañá de Ninjures, daqui da Ría, Los de Marras e Festicultores Trupé, entre outros moitos. Hoxe comeza outra edición da Festa da Langosta na Guarda. A música ali hoxe vai na poñer Toñito de Poi. Mañá o grupo é Sabina, tributo a Joaquín Sabina, e o domingo a partir das 8 horas terá lugar o concerto familiar de Uxía Lambone e a banda Molona. Máis cousas, o anfiteatro do Paseo Fluvial de Arteixo acolle hoxe a partir das 8:30 o concerto de Sofía Espiñeira Trío, unha proposta de música de autora que forma parte da novena edición de Elas son artistas. Sofía ofrecerá un concerto en formato trío acompañada por Aileen Kendelman nas percusións e coros e Judith Almeida no contrabaixo. E Ortiga e Natalia Ferviu estarán hoxe na Vía Romana, Adegas e Viñedos, na Ermida, en Belesar, Chantada. Ayo Negro e David LH and the Po Boys estarán na Sala Mardi Gras na Coruña. E hoxe e mañá celébrase en Vila Vidal, en Ramirás, a Verbena do Reya. Mañá con concertos de Coañadeira, de Pé Feito, Pandereteiras Xúa, O Fiadeiro, Pandereteiras, Cantigas e Agarimos, Pandereteiros, Feitizo de Pau, Airiños da Freba e Carapaus. Para poñer o broche final a partir das 2, haberá unha foliada libre ata que o corpo aguante. E a parroquia de Corbillón en Cambados celebra mañá unha nova edición do Festival Xironsa con música de Xironsa e Ansuíña, a banda de música municipal de Ribadumia, Peter Punk, Unto Bello e Aila. Máis cousas, nova edición mañá do Festival do Río Castro de Naraío, aló en San Sadurniño, con sesión vermú con Meninos do Pandeiro, e xa pola tarde música baile con As Armadanzas, despois actuacións de Algarabía, Os Carecos e Tiruleque. Tamén mañá na parroquia do Io en Cangas, nova edición da Festa da Queimada, xente como Ameaza de Bombo, Pachayán, Adelina, Fanfarria Taquicardia, Largo da Cumbia e la Yaya DJ andarán por aló.

As Pozas, na Guarda, colle mañá unha dobre cita cos locais bugis ecohistóricos Keltoi, mestres imprescindibles do punkoi máis doente e comprometido. Milladoiro estará mañá na Praza de Santa Mariña, en Paderne, e marchamos cunha recomendación para o domingo.

Mari Carme, ou que é o mesmo, Cibrán Seixo, María Jorge e Migui Carballido levarán o domingo ás 9 da tarde a súa mestura de instrumentos acústicos, violíns, pandeiros, buzuquis e electrónica. Ese son fresco cargado de tradición e contemporaneidade, singularidade, a pousada da Galiza imaginaria en Boiro. Con eles, con elas, deixamos vos. E tamén con o noso consello máis importante, non quedes na casa. Sale, mestúrate, naturalízate, entra en simbiose coa nosa escena musical e cultural. Temos as mellores propostas, as mellores músicas e os mellores escenarios. Vaite, se tal despois xa nos contas, xa nos darás a razón. Boa fin de...

0: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
2: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
3: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
4: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
5: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
6: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
3: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.

Foi tal día como hoxe, un 3 de xullo de 1982, chegaba o número 1 en Estados Unidos este single Don't You Want Me. Estamos escuchando a música deste grupo chamado así, La Liga Humana, un grupo británico de música pop formado no ano 1977. Iniciadores deste estilo, pioneiros no uso dos sintetizadores no Reino Unido, lograron gran popularidade na década dos 80, despois de un cambio dos seus integrantes. O único membro original da banda que continúa ata a data é o vocalista e compositor Philip Okay. Escoitamos Don't You Want Me da Liga Humana, un éxito do ano 1982 aquí na tarde na Galega.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O Ministerio de Exteriores eleva a 30 a cifra oficial de españoles mortos e a 155 os desaparecidos nos tremores de Venezuela. Outras 11 persoas españolas permanecen localizadas baixo os cascallos. Nas últimas horas, un equipo da Axencia Española de Cooperación Internacional despregou no país sudamericano un hospital de campaña. A Axencia tamén enviou un avión con material sanitario, kits de emerxencia e outros suministros esenciais para atender os afectados. Bombeiros galegos da ONG de Procura e Rescate Integral en Emerxencias, que estiveron despregados en Venezuela, regresan a España tras participar durante 4 días en tarefas de procura e rescate de persoas. Este grupo de profesionais que voaron a Venezuela o pasado sábado estivo formado por 2 bombeiros da Coruña, outros tantos de Ferrol, 1 de Estaleiros na Navantia e 2 do Consorcio Provincial da Coruña. O último balance oficial das autoridades venezolanas dá conta de 2.595 falecidos e 12.400 feridos. E a Sala do Contencioso do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia revogou o detectar unha fraude de lei a anulación dunha licencia municipal de parcelación en Cabo Estai que decretara un xulgado de Vigo. O Alto Tribunal estima os recursos de apelación do Concello de Vigo e un particular, polo que declara plenamente conforme a dereito a resolución que adoptara o Concello. O Tribunal Superior di que o recurso que deu lugar á sentenza favorable o recurrente foi extemporáneo e que se presentou cando xa estaba arquivada unha causa previa. E a 8 desenvolverase un acto organizado por Alas Coruña no Praia Club para lembrar a Samuel Luiz o cumprírense 5 anos do seu asasinato. A vixilia incluirá un minuto de silencio, as palabras do vicepresidente de Alas Coruña e unha ofrenda floral en memoria de Samuel Luiz e de todas as vítimas da LGTBifobia. A presidenta de Alas Coruña, Sara Crespo, sinalaba así a importancia da formación para acabar coa violencia contra o diferente e cos delitos de odio.
2: Nos defendemos que igual a través da formación pues que é moi importante pues que todo o mundo teña conocimiento da diversidade para despois de idades tempras pues, poder aceptar unha sociedade de maior diversidade de máis e despois obviamente pues, as administracións públicas tamén.
0: O termómetro chegou aos 39,6 graos en Salceda de Caselas ás 5 da tarde. A mesma hora chegaba aos 38 graos en Vigo. A alerta vermella que permanece activa este venres en diferentes zonas da provincia da Coruña, Ourense e Pontevedra xa se deixaba notar esta madrugada con temperaturas máximas que superaron os 27 graos en localidades das Rías Baixas. As temperaturas iniciarán este venres un ascenso que deixará calor intenso en case toda España e que podería derivar a partir do domingo nunha onda de calor na península con noites moi cálidas e máximas que poderán superar os 42 graos. Durante a fin de semana, as máximas superarán de 36 a 38 graos en boa parte de Galicia. A Xunta elevou a alerta vermella por episodio de calor a 158 concellos. Silvia Suárez, xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade, lembra así as recomendacións fronte a estes episodios.
3: A Consellería de Sanidade recomenda beber auga aínda que non se teña sede, evitando bebidas con alcohol, cafeína ou azucre. Comer lixeiro como ensaladas ou pratos fríos. Evitar sair e facer deporte nas horas de máis calor. Usar roupa lixeira, gorra, lentes e protección solar. Ventilar a casa nas horas de menos calor e durante o día mantela fresca coas persianas baixadas.
0: Este sábado en Galicia os ceos estarán en xeral pouco anubrados ou despexados con algunhas nubes de estancamento en comarcas do Cantábrico. As temperaturas van a ascender, os ventos soprarán do nordés, moderados no litoral, máis frouxos no interior e con réxime de brisas pola tarde nas Rías Baixas. E xa saben, isto foi todo e poden seguir a actualidade na web g24.gal.

0: favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
1: Sí, outra ración para nós tamén.
2: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
3: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
4: No corazón de Galicia, o corazón da artesanía. Ven sentir, crear, saborear e celebrar Galicia. Este verán vive unha experiencia única nos pendellos de Agolada, no 12º Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia. 3, 4 e 5 de xullo, de 11 a 14 horas e de 16 a 21 a 30. Descubre o corazón da artesanía galega. Participa en obradoiros gratuitos, atopa pezas únicas e goza da nosa gastronomía con degustacións e produtos de calidade. Completa a xornada con concertos, baile tradicional e o mellor ambiente para compartir en familia. No corazón de Galicia, o corazón da artesanía. Xunta de Galicia.
5: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
6: Na Radio Galega, Diario Cultural.
7: Vigo está estes días gozando dun novo festival de artes poéticas e música. Nace como continuación do antigo festival Kerouac, mesturando no seu cartel pop, indie, música electrónica e poesía recitada. Din desde a propia organización que é un festival feito por artistas para xente que ame a música, que ame a poesía, a arte e sobre todo o mar. Bituco Neira falou coa organización do festival e con algún dos e das artistas participantes.
8: O Pantalán do Porto Náutico e o Aeroclub de Vigo, Café Vitruvia, son os lugares escollidos para a primeira edición de Astrolabia, un festival que ven para axitar o comezo do verán vigués.

0: Onte comezou todo e hoxe continúa cunha escolma artística con poesía, spoken word, pop, indie e música electrónica, e todo para todos os públicos. Pero case mellor que non lo conte Marcos de la Fuente, organizador do festival. Marcos, moi boas.
1: Que tal, como estades?
0: Primeira edición, como nace Astrolabia?
1: Bueno, pois queríamos facer unha cousinha ao principio do verán, non? En Vigo, en o centro de Vigo, e tamén no mar, non? Aproveitar este mar que temos aquí na cidade. Bueno, é un festival pois de música electrónica, de indie, de pop, e tamén, por suposto, de poesía, non?
0: Poesía, spoken word, indie, música electrónica, unha mestura pouco habitual.
1: Bueno, hai que misturarse, non? Hai que mezclarse. Nos pensamos que na diversidade está a diversión, non? Bueno, ao final a poesía tamén é música, pensamos que hai que tirar un pouco destas propostas pois menos habituais, non? Xa hai outros festivais que teñen pop, que teñen rock, etc. Entón sí que queríamos meter pois proxectos que unisen a poesía e a música o spoken word, pois con xiñas máis contemporáneas, non?
0: Ademais cadra coa feira do libro de Vigo, entendemos que foi un pouco buscado a propósito.
1: Sí, claro, exactamente, a idea era esa, non? Facer, bueno, pouco vendo o exemplo da Semana Negra de Xixón, non? Que empezou pouquiño a pouco e que agora pois é un evento a nivel nacional onde se xuntan pois desde artistas, desde músicos, creadores, escritores, pois tamén facer esa sinerxia, non? Coa Feria do Libro que está pois agora mesmo na Alameda de Vigo, entón nós cando terminan eles pois xusto empezamos, non? Ademais de outras cousas que hai na cidade, pero sí esa retroalimentación, ¿no? Esa sinerxia que a xente pois veña a Vigo de visita e que poda ir á feira, que poda ir á Astrolabia, ¿no? Bueno, que teñan cousas que facer.
0: Levas moitos anos promovendo a poesía, tanto aquí no país como por fora, impulsando iniciativas culturais. Supoño que todo cun vai aprendendo, pois ao final tamén serve para que un festival como Astrolabia xa nazca con moitas vantaxes, non?
1: Sí, xa naceu ben crecido, non? Sí, a ver, bueno, eu xa sabes, eu son poeta, eu son performer, son un artista que me gusta estar con outros artistas, con outros poetas como a mí, non? A verdade, non me teño realmente por un organizador, non? Pero sí que gusto de estar con outra xente. Bueno, Vanessa Álvarez, a metade de todo isto, pois

0: Vigo que se levábamos, fíxate, 15 anos, non? Aí dando a turra co Kerouac, non? Levando poetas desde Galicia ata Nova York ata México, tamén traendo poetas ata cá. Entón, bueno, agora saímos con dos cousiñas pequenas. Aquí en Vigo estamos con Poetiuses, que é o primeiro fin de semana de xullo. E agora, Astrolabia aquí en xullo, en Vigo. E agora en agosto, eso sí, vámonos a Ibiza a facer o Poetiuses, non? Dos festivais máis pequenos, dos festivais que suceden no verán, e dos festivais que teñen, ademais da poesía, pois tamén moito protagonismo da música, da música electrónica, e da performance, non?
1: Como foi onte, o inicio do festival?
0: Pois moi ben, a verdade, moi contentos, estivemos con Rumia, que viñan da Coruña, eu tamén estive presentando o meu proxecto de As Cordas Invisíveis, con Sunil López, e, bueno, Yolanda Castaño, con Idioma de Tinta, pois parece unha gozada, non? Unha pasada escoita a Yolanda en directo sempre, a verdade que, bueno, toda a xente moi, moi contenta.
1: E hoxe, esperanos unha tarde tamén ben interesante.
0: Sí, hoxe, fíxate, vamos a estar en riba do mar, non? Decía, é un festival que flota sobre o mar, non? Tamén queríamos, sabes, escapar un pouco das cousas máis tradicionales e facer cousas pois un poquinho máis divertidas, ¿no? Un poquinho máis inusuais, máis singulares, ¿no? Fíxate, pois aí no Porto de Vigo, abrindo Vigo o mar, ¿no? Aí no Royal Club Náutico, sobre o Pantalán, pois aí van a ser os concertos, que empezará Lontras, este trío de indie, de pop de Vigo. Logo estará Isaac Garabatos e Mónica Denú con ese Isaac Collective Duo. E logo terminará Belis, un rapaz que fusiona música electrónica con letras moi poéticas en galego-catalán. Eu tamén estaré recitando algunha cousiña. E mentres todo isto pasa, pois aí no Pantalán sobre o mar estará Vanessa Álvarez facendo un live painting mentre esa música soa, non?
1: Marcos, moitísimas grazas por acompañarnos, moita sorte nesta primeira edición. Agardamos que sexa o inicio dunha historia ben longa deste Astrolabia en Vigo.
0: Seguro que sí, grazas a vos, como a sempre, un placer estar aquí na nosa terra.
1: Mónica Denut, moi boas.
2: Hola, que tal, Bituco?
1: Isaac, moi boas.
3: Que tal, Bituco?
1: Isaac Garabatos, Isga Colective, un proxecto que xa leva uns anos aí. Non sei,
3: sí, que
1: lle podemos contar á audiencia sobre o que significa, como naceu este proxecto?
3: O Isga Colective realmente sí que é certo que leva uns anos, tantos como creo que 23, unha cosa así.
1: Sí, sí.
3: Sí que dun xeito máis ou menos intermitente. E as orixes é curioso porque vai ser un pouco parecido ao que ofreceremos esta tarde no Astrolabia, que foi, pues, digamos, a orixe do xerme do proxecto, fomos nos dous, Mónica Denut e Maiseu, arranxando as cantigas de Martín Codas dun xeito máis contemporáneo, sacadas un poquinho da poesía trovadoresca, non, do século XII, e traídas un poquinho ao século XXI. Esos foron os inicios. Vencellado sempre, porque, bueno, nese tempo tamén encargaron un traballo de composición na que era traía moito con compañeros de danza, que pasou a ser un espectáculo con esa música con Druida Lanzara en aquel tempo, non que era a Redeira. Bueno, a oportunidade que temos esta tarde-noite de facer esta actuación, pois a beira prácticamente na ría de Vigo, casi mollándonos na propia ría, pois faremos algo deste traballo e algo do adiante do Perseo Vindeiro, do Perseo Seguinte.
1: So de descomplir...
2: Claro, é como volver ao inicio, volver aos inicios
3: sitio, sí,
2: para...
3: ¿verdad?
2: Sí, recoller un pouco o xerbe bueno, iniciar tamén as cousas que están por vir.
3: Exacto, porque sí que é certo que é un colectivo de músicos de Vigo, somos 7 músicos habitualmente, pero bueno, tamén atendemos outros formatos, en este caso o máis reducido, pero que tamén ten moito encanto outra maneira de interpretar os temas, pues, así, con guitarra e voz, que é como un cachiño máis íntimo, e, bueno, vai ser moi, moi chulo facelo aquí en Vigo.
1: Música complicada de encaixar nunha súa etiqueta, electrónica, improvisación, paisaxes sonoras, experimentación. Tamén é certo que é un pouco marca da casa de Bolos 2, Mónica, Isaac.
2: Sí, bueno,
3: sí.
2: A min gustame experimentar, sí. Pero que tamén é certo que nesta ocasión sí que hai efectos electrónicos, un pouco de improvisación, experimentación, pero é máis a esencia.

0: presencia máis acústico, digamos. Uh-huh. Tamén no contexto da poesía de, claro, de Astrolabia, ¿no? Do festival. Entón, ben moi acaído, pois, o que decíamos antes, ir os inicios das cantigas de Martín Kodax, esta poesía de Vigo, traela a actualidade, ¿no? Revisala, e engadir o que, pois, poemas de Mari Carmen Krukenberg, María do Carme Krukenberg, bueno, pois un pouco perfilar o que virá. Pero sí que esa volta ao sonido máis acústico é interesante, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Porque de cando en vez hai que volver aos inicios, porque limpiar o mellor, ¿no? Tanta información, tanta cousa.
2: Eu creo que sí, en canto ao tema do son e da producción que tiñamos, ¿no? Porque imagínate, era nos 2000, viñamos dos últimos proxectos do trip hop, de xente como, non sei, Pontice, Moxiva, bueno, Mónica tamén sempre foi moi admiradora tamén, ¿no? De Dior, cousas deste xeito, por lo tanto, sí que me esperábamos esa parte máis acústica con algo de electrónica. Eso tamén foi, quizás, mudando, sendo, non digo que non fose orgánico daquel tempo, que o era, pero sí foi esquecendo un poquinho esa parte electrónica, nunca dixamos a parte experimental, vai un pouco preto estéticamente, digamos, na música, na parte musical, o minimalismo, algo de post-rock, non sei, un poquinho esta línea. É certo que sí que cada vez imos a limpar cada vez todo máis, non? Sí que é certo isto que creo que contaba tamén Mónica agora. É a oportunidade que, oportunidade non, senón que, facer un poquinho do que foi o noso primeiro disco, a Redeira, con, que xa que dicía, era parte dun espectáculo de danza, que estuxiamos moito por, pues, máis, realmente máis por Europa que por en Galicia, onde tamén quixemos moitas cousas, pero bueno, máis por fora. O que faremos hoxe tamén en primicia para o festival, como un miño que lles queremos adicar, bueno, tamén polo que son amigos, fazer unha pequena mostra, seguramente dun par de teniñas, do que vai ser o seguinte traballo, que como decía Mónica, está baseado na poesía de María do Carme Krukenberg, que bueno, tivemos a sorte, saben, de aí, eses 20 anos, coñecela daquela, ter algo de relación con ela durante o tempo que pudo ser. O seguinte traballo vai ser Músicas para Krukenberg, que é exclusivamente sobre poesía dela, e hoxe faremos, bueno, as dúas pensamos, ou un par de ou tres, que se adecuan máis a este formato pequeniño de dúo, que tan máis fluídas ou máis naturais.
1: Mónica, cada día que pasa, nos últimos tempos vemos máis proxectos experimentais e que arriscan. Vos, que levades xa moitos anos percorrendo eses carreiros, notades que o público perdeu un pouco o medo a escoitar cousas diferentes?
0: Ah, sí, totalmente. Eu creo que o público nunca tivo medo, creo que máis os programadores, as programadoras.
1: Sí.
0: Eu creo que os espacios, faltan espacios para... Porque eu creo que a cultura é diversa. A mí, na verdade, cada vez que escoito a palabra experimental, non me cadra, é que non me parece nada experimental, me parece orgánica, natural. O que me parece máis artificial é estas etiquetas, esa uniformidade de toda a música comercial. Eso sí me parece máis artificial, é que responde a uns cánones comerciais, máis que artísticos, pasa por iso, ¿no? Entón, claro, a xente acaba por familiarizarse máis con esos patróns musicais, pero realmente o outro é máis natural. E o que faltan son espacios, xente que programe esa música. Antes, quizáis había máis espacios. Ahora tenden máis a ser festivais moi grandes, que está moi ben, pero sí que menguou os espacios, digamos, tampouco unha palabra que non me gusta moito, alternativos, ¿no? Uh-huh. Alternativos no sentido de que non é tan comercial, de público non tan multitudinario. Eu creo que iso está en declive, fai falta menear un pouco o asunto. Non sei.
1: Hoxe no Astrolabia, Mónica, Isaac, xogamos na casa ademais.
0: A verdad que a Vigo habería que volver máis a Vigo, porque eu teño aí como é onde nacín, pero é onde canto menos.
1: Astrolabia propoñendo escenarios para linguaxes diferentes da liña que impera en case todos os festivais, en case todos os espazos mediáticos.
0: Bueno, estamos nunha mercaduría moi grande, e priman os beneficios, máis que a necesidade, a xestión da cultura como o servizo da ciudadanía, ¿no? Non como un negocio, sino como, bueno, pues un dereito, entón aí sí que está un pouco escaso ese espacio.

médico científico Doc Emmett Brown. Una película que combinaba hábilmente elementos de ciencia ficción, comedia, aventuras, e que se convirtió en un éxito de taquilla por mor da historia e o personaje principal. Regreso futuro. A verdade que foi un dos grandes filmes, unha das grandes películas recoñecida así como das mellores dos anos 80. Por aquí estivemos Elena Soto, Lucía Seoane, Miguel Villar, Alex Corbillón, Marco Pérez, Manolo Palmeiro, Bruno Area, quen vos falou, Antón Rebollido. Regresamos para volver o luns, xa desde os nosos estudos centrais en San Marcos. Que teñades boa fin de semana. Ata logo.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, a crónica.
0: Que tal? Saúdos, boas tardes. A Xunta amplía a alerta vermella por calor en Galicia. Este sábado estará activa en 158 concellos, 20 máis ca hoxe. Afecta o noroeste e interior da Coruña, o centro sur e montaña de Lugo, o interior de Pontevedra e a montaña de Ourense. O resto de Galicia tamén ten avisos por calor, laranxas e amarelos. Só esquiva as altas temperaturas a Mariña de Lugo. Este sábado estará suspendida a actividade deportiva federada no exterior entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde nas zonas con aviso vermello. Xa esta tarde a temperatura máxima que registrou Galicia foi en Salceda de Caselas ou Ponteareas, onde superaron os 40 graos. Despois lembramos as recomendacións. Teñan en conta que a vaga de calor vai permanecer connosco varios días. Juan Taboada, Meteo Galicia, boas tardes.
2: Saúdos, o tempo durante esta vindeira fin de semana quedará marcado na comunidade galega por un potente anticiclón que nos vai a deixar roceo moi aberto, tempo polo tanto seco, tempo polo tanto moi solleiro, pero sobre todo tamén moi caloroso, ya que o anticiclón achega unha masa de aire moi cálida procedente do sur da Península Ibérica e do norte de África, así que tanto sábado como domingo as temperaturas máximas superarán con facilidade os 35 graus na grande parte de Galicia, un valor xa de risco. Tamén as temperaturas mínimas serán elevadas e, polo tanto, cómpre estar moi pendientes dos avisos que se vayan dando dende as autoridades de sanidade e protección civil.
0: Calor que coincide coa operación especial de tráfico con motivo da operación saída das vacacións que arrancou ás 3 da tarde. En Galicia agardanse esta fin de semana máis de 400.000 desprazamentos. Tamén se nota máis movemento nos aeroportos. En toda España esperanse máis de 22.000 voos durante a fin de semana. As aerolíneas detectan que perdeu atractivo viaxar a Oriente tras a guerra contra Irán. As conexións que fan escala nesas zonas caeron un 30% con respecto ao ano pasado. Aquí en Galicia triunfan as cidades europeas e Marrocos. Óscar Regale, vicepresidente da Asociación Galega de Axencias de Viaxes.
3: As escapadas europeas a cidades de Europa, como poden ser Praga, París, Viena, Londres, Dublín, aproveitando esas operativas directas de voos que temos dende Galicia. Por suposto que tamén está moi de moda en destinos de África, como pode ser Marrocos.
0: No eido xudicial seguen as investigacións de distintos casos de presunta corrupción. Sabíamos hoxe que a Axencia Tributaria abriu unha inspección

0: fiscal, o expresidente Zapatero, a súa muller, as súas fillas e tamén o seu socio Julio Martínez. Revisa se cumpriron coas súas obrigas no IRPF, no IBE ou no imposto sobre o patrimonio, unha inspección que coincide precisamente a do patrimonio coa achado de distintas xoias no despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, que, segundo declararon fontes da súa contorna nun inicio, procedían de agasallos ou de herdanzas, e que non está claro que estivesen precisamente declaradas a Facenda. A Axencia Tributaria pide ao xuiz Calama que decida se debe suspender esta inspección, explica que se paraliza estes expedientes quedarían tamén en suspenso os prazos de prescrición de posibles delitos fiscais. O xuiz xa lle preguntou á Fiscalía que ten que facer. Como dicimos, a inspección afecta a toda a familia Zapatero, tamén a muller Sonsoles Espinosa, que de momento non figuraba como investigada a nivel xudicial. En a crónica internacional, en Venezuela, tras os terremotos de hai 9 días, percíbese unha maior militarización na zona da Guaira, máis afectada. Os damnificados están gardando ringleira para recibiren alimentos e axuda de todo tipo. O goberno venezolano estima que son máis de 12.000 as persoas que perderon a súa vivenda. Entretanto, aquí en Galicia tomaba hoxe posesión a nova presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, nun acto o que asistiu o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Os dous marcaban retos.
1: Unha Galicia na que se dean as mellores condicións para o desenvolvemento dunhas prácticas culturais independentes e plurais.
2: Agardo que este ano 2026 sexa o ano do noso pacto pola lingua, que, dende logo, en da Xunta de Galicia plantexaremos sin ningún tipo de apriorismos, nin ideolóxicos, nin ningún tipo de prexuicio, co único obxectivo de acadar unha meta común, que é engrandecer a nosa lingua.
0: Con todo isto, unha pausa e comezamos. Falando da calor, porque mañá serán 158 os concellos en Galicia en alerta vermella por calor. As zonas máis afectadas son o noroeste e interior da Coruña, o centro, a montaña e o sur do Lugo, o interior de Pontevedra e tamén a montaña de Ourense. Hoxe, o peor deuse no Miño de Pontevedra. Salceda de Caselas chegou aos 40,6 graus, Ponteareas aos 40,1, o Porriño a 39,6 e Ourense e o Rosal os 39,5. Son datos desta tarde de Meteo Galicia, Modesto del Río.
3: Sí, nas zonas afectadas pola alerta vermella suspenderase a actividade deportiva federada no exterior entre as 12 e as 20 horas, onde o aviso é laranxa no suroeste da Coruña, Miño, Ourense e Pontevedra. E Rías Baixas recoméndase adaptala ás condicións de cada zona. No resto de Galicia, a alerta vai ser amarela, agás na Mariña e no sur de Ourense, onde non hai avisos activos. Estas alertas activanse en función das previsións de Meteo Galicia e de Meteo Salud. Dende a Consellería de Sanidade recomendan hidratarse de xeito constante, aínda que non se teña sede, evitar exponerse a calor nas horas centrais do día e tamén evitar comidas copiosas. Silvia Suárez é a xefa do Servizo de Saúde Ambiental.
4: A Consellería de Sanidade recomenda beber auga aínda que non se teña sede, evitando bebidas con alcohol, cafeína ou azucre. Comer lixeiro como ensaladas ou pratos fríos. Evitar sair e facer deporte nas horas de máis calor. Usar roupa lixeira, gorra, lentes e protección solar. Ventilar a casa nas horas de menos calor e durante o día mantela fresca coas persianas baixadas.
3: A calor pode provocar dous cadros clínicos preocupantes: a deshidratación con esgotamento, fatiga, dor muscular ou de cabeza, mareos e suores, e o golpe de calor máis grave con maior temperatura xa sen suor. Neste caso, hai que chamar o 061 canto antes. Así o explica Sergio Cinza, médico de atención primaria no Milladoiro, nunha entrevista na Televisión de Galicia.
5: Xa a temperatura corporal sube, habitualmente por encima dos 40 grados, é como se tuviéramos unha infección moi grave, pero a persona en esa situación xa non está sudando e ademais mentalmente está moi desorientada, non? Incluso pues, somnolienta.
3: A Fundación EPIC de Cardioloxía advirte que a calor, os cambios de rutina e a relaxación de hábitos saudables durante o verán poden aumentar o risco de complicacións do corazón, especialmente en persoas con factores de risco. O mes de xuño rematou con máis de 1000 mortes en España achacables ás altas temperaturas, segundo o Sistema de Monitorización da Mortalidade Diaria do Ministerio de Sanidade. Estamos na segunda vaga deste verán e a terceira vez que se produce este ano o fenómeno coñecido como cúpula de calor en Europa, un fenómeno extremo polo que o aire quente permanece estable durante días coa axuda do aumento da temperatura da terra e do mar polo impacto dos gases de efecto invernadoiro. Nunha entrevista na Radio Galega, o meteorólogo Francisco Martín de Meteorred explicaba que no futuro serán máis frecuentes os veráns máis intensos que farán as primaveras máis curtas.
6: Anticiclones poderosos con aire recalentado dentro de él y comprimido por aire descendente. El resultado es calor extremo, olas de calor, y este patrón, según las tendencias climáticas, va a ir en aumento en el futuro.
0: Pois con calor arrancou ás 3 da tarde a operación saída do verán. Prevense máis de 400.000 desprecementos en Galicia, preto de 5 millóns en toda España.
3: En Galicia estarán despregados 600 axentes do subsector de tráfico apoiados con medios técnicos. Este ano será tamén a primeira operación de verán coa vixencia das balizas V16 que servirán para detectar onde hai vehículos avariados. Dende a DGT lembran a importancia de non consumir alcohol nin drogas, usar os elementos de seguridade como cinto ou casco, respetar os límites de velocidade e axeitalos ás condicións meteorolóxicas. Francisco Javier López do Pico é capitán do sector de tráfico de Galicia.
7: Adecuar a velocidade e a circulación en todo momento as características do tramo e as características da vía, e sobre todo, por favor, conciencia. Conciencia de que hai que falecer de vello e non nas estradas.
3: A coordinadora de tráfico en Galicia, Victoria Gómez do Barro, sinala que se prestará especial atención ás travesías e indicaba que máis da metade dos falecidos nas estradas este ano eran persoas vulnerables.
8: 40 fallecidos en Galicia, destos 40 fallecidos, 21 eran usuarios vulnerables. 12 peatones fallecidos, 7 motoristas fallecidos, un usuario de ciclomotor y un usuario de bicicleta. Por ello, hay que estar especialmente alerta a los conductores cuando se desplacen.
3: Outra novidade deste ano é a posta en funcionamento do teléfono 018 de Valde e que presta atención, asesoramento e apoio ás víctimas de accidentes de tráfico.
0: E xa que falamos da rede viaria, xa Iván, que en Carballo xa coñecemos o trazado que terá a futura variante da vila que permitirá reducir o tráfico pesado na zona urbana e reforzar a seguridade viaria. A conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, presentou hoxe o proxecto coincidindo coa súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Prevé un investimento de 22 millóns de euros nunha vía de 3,5 km.
9: É unha actuación moi necesaria. A nosa estrada autonómica polo núcleo de Carballo ten 17.000 vehículos o día. Moitos deses vehículos claramente non terán necesidade de discurrir polo casco. Por suposto, melloramos a seguridade viaria, non só de vehículos, senón tamén de peóns. Tamén é moi importante, imos mellorar a competitividade económica, non só de Carballo, senón da comarca, con esa conexión que facemos co polígono.
0: E antes de seguir con outros asuntos, lembren tamén que as altas temperaturas multiplican o risco de incendio. A Axencia Estatal de Meteoroloxía prevé para a maior parte de Galicia nivel moi alto ou extremo durante a fin de semana. Precisamente nas últimas horas rexistrábase un incendio no Parque Natural da Serra do Xurés que comezou no Concello Ourensán de Calvos de Randín pouco despois da 1:30 da tarde e que xa esta tarde se daba por controlado, queimou unha hectárea.
10: A crónica con Silvia Pereira na Radio Galega.
0: A Axencia Tributaria está investigando as obrigas fiscais do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero, da súa muller e das súas fillas entre os anos 21 e 24. Inspeccións que tamén afectan o propietario da consultora Análisis Relevante, Julio Martínez, para quen presuntamente traballaba o expresidente Zapatero. A Axencia Tributaria pregúntalle agora ao xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga o expresidente, se debe parar esta inspección ata que remate a investigación xudicial e así frear os prazos de prescrición de posibles delitos fiscais, Nuño Alonso.
11: Sí, a Axencia Tributaria fai esa petición porque tamén implicaría, como dicías, pausar os prazos de prescripción da posible débeda dos investigados. É dicir, en caso de que non fosen condenados por delito fiscal pola Audiencia Nacional, Facenda podería reabrir a inspección sen dar lugar a que prescribisen os posibles obrigas tributarias pendentes. En resposta, o xuiz Calama ditou unha providencia na que traslada a cuestión á Fiscalía para que elabore un informe antes de tomar unha decisión. No tocante os detalles das inspeccións, Facenda comproba dende o pasado 15 de xuño o IBE, o IRPF, o imposto de sociedades e o patrimonio e o de patrimonio pagados por Zapatero en períodos entre o 2021 e o 2024. Tamén o de solidariedade das grandes fortunas entre 2002 e 2024. No caso das homulleras, a actuación son as mesmas quitando o IBE. Polo que respecta ás fillas do expresidente, a inspección contempla o IRPF que pagaron de 2021 a 2024. Ademais, comproba o IBE e o imposto de sociedades da empresa que xestionan a consultora What the Fab. En o caso de Julio Martínez, a Axencia Tributaria Valencia o investiga dende o pasado 23 de xuño en relación ao IRPF que abonou entre 2021 e 2024. Facenda tamén comproba as declaracións de IBE e imposto de sociedades de máis dunha decena de empresas, varias delas xestionadas por Martínez e investigadas na causa. A Axencia Tributaria informou a xuiz Calama destes procesos de inspección despois de decidir personarse como perxudicada na peza vencellada coas xoias atopadas no despacho do expresidente. Xoias que, lembramos, estarían valoradas nun 1.300.000 euros segundo unha taxación preliminar. En relación á imputación de Zapatero, hoxe trascendeu tamén que o maxistrado ordenou ao UDEF que non inclúa nos anexos dos seus informes datos persoais alleos aos feitos investigados ou información di o xuiz innecesaria. O mandato de Calama chega a petición do expresidente despois de que se filtrasen as súas axendas íntegras e conversas de WhatsApp contidos nos informes policiais do pasado 22 de xuño.
0: E por outra banda, o xuiz da Audiencia Nacional que investiga o caso Coldo cita como investigada a exparella do exministro José Luis Ábalos, a Jéssica Rodríguez, tras a sentenza que condenou o exnúmero 3 do PSOE a 24 anos de prisión. O xuiz toma a decisión tras a petición que lle fai a Fiscalía Anticorrupción, que sinala que esa sentenza condenatoria desvela datos dos que poderían derivar novas responsabilidades penais, neste caso por tráfico de influencias e malversación polos contratos que Jéssica Rodríguez tivo en empresas públicas. En concreto, a Fiscalía acusa a Jéssica Rodríguez, o irmán de Coldo García, e a un exalto cargo do Adif, a Ignacio Zaldívar, de influir para conseguir eses contratos ilícitos en Ineco e Traxatec, polos que Jéssica cobrou uns salarios de máis de 43.000 euros. O xuiz da Audiencia Nacional, Ismael Moreno, cita os tres como investigados o próximo 20 de xullo. E outro caso baixo investigación é o rescate da aerolínea Air Europa que leva un xulgado de Madrid. Hoxe declarou como investigado o vicepresidente da Sociedade Estatal de Participacións Industriais, Bartolomé Lora, que defendeu a legalidade do préstamo público que recibiu a aerolínea. Segundo fontes xurídicas, Lora admitiu que houve contacto sobre ese rescate antes de que se abrise o prazo para pedir as axudas, reunións nas que terían participado representantes de Globalia, a dona de Air Europa, da SEPI e do Ministerio de Economía, pero Lora nega que houvese ningunha irregularidade. O xuiz está o investigando por posibles delitos de prevaricación administrativa. A saída da declaración, os xornalistas preguntábanlle o investigado e tamén a súa abogada.
12: Respeto absolutamente el trabajo de los periodistas, pero no voy a hacer declaraciones y, por favor, déjenme pasar. Gracias.
13: ¿Ha ido bien la declaración?
14: Yo creo que lo que sí podemos decir es que mi cliente, como no puede ser de otra manera, ha contestado a todo el mundo porque puede contestar a todo el mundo.
0: Avanza así a investigación de distintos casos nunha semana en que tamén era imputada a cúpula da Garda Civil no marco do caso Leire Díez. O xuiz Pedrá citou a declarar, xa contábamos onte, a directora xeral da Garda Civil e o seu número 2, para saber se presionaron os axentes en investigacións que afectaban o presidente do goberno ou a contorna do PSOE. Desde o goberno descartan polo momento dimisións, a ministra portavoz Elma Saiz considera que o caso aínda está en fase embrionaria.
15: Mire, saben que lo que hacemos desde el gobierno es siempre una colaboración total con los tiempos y con la justicia, que la justicia haga su trabajo, respetemos también, bueno, pues todas esas investigaciones, las que están en una fase embrionaria, esa es la colaboración total y evidentemente siempre defendiendo lo que hace el gobierno, que es una actuación absolutamente siempre ajustada a derecho.
0: Os socios de goberno de Sumar evitan pedir que se asuman responsabilidades. O ministro de Dereitos Sociais, Pablo Bustinduy, aposta por agardar a que se probe se houve algún delito.
16: Si hai cualquier prueba de que se haya cometido un ilícito, la conoceremos con toda prontitud. Estoy convencido, no creo que nadie dude de que si existe una prueba la veremos en breve. Y si no existe, lo veremos también. Y por tanto, creo que no hay mucha duda al respecto.
0: O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, destaca que con todos los casos abertos a situación do goberno é insostible.
13: Su verdadera preocupación es que hablen quienes saben y que canten quienes ellos mismos auparon. Su espada de Damocles son Leire, un testaferro, un intermediario, un alto cargo o cualquiera que quiera decir la verdad. El PSOE está muerto y el sanchismo está muerto de miedo. Y así no se puede gobernar un país, con los números dos en la cárcel, con Hacienda, con Transportes y con la Guardia Civil bajo sospecha, no se puede gobernar el país.
0: En este contexto, el líder de Izquierda Unida pide elixir canto antes o candidato e a nova marca electoral para as eleccións xerais. Antonio Maíllo urxa crear unha alternativa estatal.

0: que mañá vai debater la coordinadora federal de Izquierda Unida, Rocío González.
1: Antonio Maíllo é partidario dunha fronte ampla de esquerdas que recupere apoio electoral e que aproveite o desgaste do PSOE. O líder de Izquierda Unida cree que hai bases para facelo dende un proxecto común de Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns, Movimento Sumar, e aposta por tratar de integrar de novo a Podemos e a Compromís. No borrador do informe político que mañá someterá a consideración do máximo órgano de dirección de Izquierda Unida, Maíllo salienta que non se trata de recompoñer o espazo de Sumar, senón de artellar unha nova confluencia cun programa transformador, e advirte que non hai tempo que perder. Salienta que o futuro candidato e a marca electoral deberían estar definidos como moi tarde en setembro. Aínda que no texto non cita expresamente a proposta de Gabriel Rufián, Antonio Maíllo descarta ese camiño. Asegura que a solución non é crear meras alianzas conxunturais para maximizar o voto, senón o que chamou un bloque histórico, democrático e transformador cun programa sólido e ambicioso para frear a ultradereita.
2: A Crónica, na Radio Galega.
0: 9 días despois do dobre tremor en Venezuela, milleiros de persoas seguen buscando os seus achegados e dormen fronte aos edificios derrubados á espera dun milagre. Seguen os labores de búsqueda no estado de La Guaira, ou aínda alí hai algunha esperanza de salvar máis vidas. É a zona que está máis militarizada, con ringleiras longas de xente que agardan quenda para recibir alimentos. As posibilidades de atopar vida esvaécense. De feito, hai zonas de Caracas onde os rescatadores xa deixaron paso á retirada de entullos. O balance oficial cifra en case 2.600 os mortos e en máis de 12.000 os feridos. Xosé Luis López Vila.
3: Sí, buenas tardes. O Ministerio de Exteriores eleva a 30 os españoles mortos e 155 os desaparecidos. Outras 11 persoas españolas permanecen localizadas baixo os cascallos. Canto á comunidade galega, as irmandades en Venezuela falan de varios falecidos de orixe galega, entre eles unha familia de 3 persoas que residían en Caracas, pero que estaban en La Guaira cando se produciron os tremores. Alí, na localidade de Caraballeda, un grupo de rescatadores tenta salvar a Fabio, un neno de 9 anos atrapado entre os cascallos. Permanece entre as ruínas dun inmoble de 12 pisos e sospeitase que o rapaz está xunto a unha persoa falecida, supostamente a súa nai. O foco tamén está posto na reconstrucción das zonas danadas e na recuperación de moitos afectados. O hospital de campaña enviado por España xa está despregado con medio cento de voluntarios. Ademais, chegou un avión da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento con material sanitario, kits de emerxencia e outros suministros esenciais para atender os afectados polos sismos. E mentres, tal e como adiantamos onte na Radio Galega, bombeiros galegos da ONG Briegal regresan a España e chegarán mañá pola mañá a Madrid. Son 7 bombeiros e 2 técnicos que participaron durante 4 días en tarefas de busca e rescate de persoas. Un deles, o coruñés David Hermida, aseguraba que agora é o momento de retirar cascallos, o tempo deles rematou.
4: Somos un grupo pequeno, pero que ten, digamos que esa capacidade de movimento rápido, cos cans cos que vamos, son cans que se meten, especialmente porque son moi pequenos. Pero claro, ahora xa falamos de outro tipo de acción. A acción ahora é liberar a toda a cantidade de estructuras inmensas que están desperdigadas por toda esta zona, non só con persoas, con maquinaria.
0: Pois, segundo están contando a esta hora algúns medios de comunicación, e o caso do Diario de Pontevedra, atoparon con vida unha persoa no mesmo edificio no que se aloxaba a familia de Marín, que está desaparecida desde o día dos terremotos. Familiares desta familia indican que descoñecen a identidade dese supervivente.
2: A Crónica.
0: Aquí en España, tras o último caso de violencia machista, permanece detido o home prendido polo asasinato da súa muller e da súa filla. Ocorreu en Alacant. Este home permanece en dependencias da Garda Civil á espera de pasar a disposición xudicial. A outra filla da parella permanece no hospital, pero fora de perigo.
1: A nai de 51 anos e a súa filla de 20 morreron onte acoiteladas na súa casa de Fenollar, en Alacant. A outra filla de 26 anos avisou os servizos de emerxencias de que o seu pai atacara acoiteladas a nai. Cando a Garda Civil chegou, atopou os cadáveres das dúas mulleres e a filla supervivente e o presunto agresor feridos. O pai, de 53 anos, foi atendido no hospital e dado de alta. Permanece en dependencias da Garda Civil á espera de pasar a disposición xudicial. A filla segue hospitalizada, pero está fora de perigo. Hai consternación en Alacant por este dobre crime machista. O Concello da cidade decretou 3 días de loito oficial este mediodía.

0: Día gardou 3 minutos de silencio en memoria das dúas vítimas. No que vai de ano, 27 mulleres foron asasinadas a mans das súas parellas ou exparellas. Lembren que o 016 e o teléfono de atención ás vítimas non deixa rastro na factura do móvil, pero hai que borralo da lista de chamadas.
1: A crónica.
2: Dolores Vilavedra tomou posesión este venres como nova presidenta do Consello da Cultura Galega e faino co compromiso de promocionar a lingua, os dereitos culturais e a produción de coñecemento. Entre os asistentes estivo o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que aposta por unir forzas en favor da cultura. Rocío Pernas, boas tardes.
3: Sí, que tal? Saúdos. É a segunda muller que preside o Consello da Cultura e Dolores Vilavedra emprende a viaxe coa produción do coñecemento no centro da misión cun compromiso na defensa dos valores culturais como apunta o futuro do idioma e con ansias de colaboración.
4: Cuxa meta é unha Galicia na que se dean as mellores condicións para o desenvolvemento dunhas prácticas culturais independentes e plurais. Ao goberno galego ofrecémoslle lealdade e respeto institucional. Máxima colaboración.
3: O presidente da Xunta espera traballar man con man co Consello ante retos como acceder a novos públicos e novos formatos de consumo cultural. Aboga Alfonso Rueda por estreitar esa colaboración institucional ante desafíos como a preparación do Xacobeo 2027 ou o Pacto pola Lingua.
5: Agardo que este ano 2026 sexa o ano do noso Pacto pola Lingua, que, dende logo, en da Xunta de Galicia plantexaremos sin ningún tipo de apriorismos, nin ideolóxicos, nin ningún tipo de prexuicio, co único objetivo de acadar unha meta común, que é engrandecer a nosa lingua. En eso, o Consello da Cultura Galega agardo que teña tamén un papel fundamental.
3: Entre os primeiros traballos na nova etapa do Consello da Cultura, anuncian informe sobre a lectura en Galicia.
2: De cara ás eleccións municipais do ano que ven, confírmase que no PSDG só haberá primarias para escoller candidato na cidade de Ferrol. É a única onde se presentaron varios aspirantes, en concreto o exalcalde Ángel Mato e a exedil do seu goberno, Eva Martínez Montero. No resto de cidades onde non gobernan os socialistas, só hai un precandidato. En Ourense, Natalia González, actual portavoz no Concello. En Lugo, o exalcalde Miguel Fernández. En Pontevedra, repetirá o edil Iván Puentes, e en Santiago finalmente só se presentou a candidatura do actual delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, que hoxe recibía o apoio da deputada Patricia Iglesias, outra das persoas que soaba como posible aspirante.
6: Aposta por Pedro, eu penso que é un moi bo candidato, tiraremos todos a unha nesta agrupación local de Santiago, porque Santiago precisa un proxecto ilusionante, un proxecto que sitúe a capital de Galicia no lugar que se merece, que emocione.
2: Todo apunta a que as eleccións en Santiago serán moi disputadas no ámbito da esquerda. Nos últimos anos, a agrupación socialista sufriu unha importante crise que acabou coa expulsión do partido de 4 edís, entre eles a concelleira Mercedes Rosón, que xa confirmou que será cabeza de cartel dunha nova candidatura nos comicios de 2027. Tamén na política, o BNG reclama máis medios na atención primaria este verán, sobre todo nos concellos que aumentan a poboación. Foi o que defendeu desde o Concello de Zas a portavoz nacional do bloque, Ana Pontón.
7: Nos reclamamos ao goberno galego que poña as medidas necesarias para poder solucionar os problemas que neste momento ten en atención primaria, que hai que contratar a máis profesionais en primaria. Por exemplo, se non hai médicos e médicas, pódese contratar a psicólogos clínicos. Sabemos que o 30% das consultas teñen que ver con atención primaria. Pódese ampliar a carteira de servizos que hai en primaria.
2: En Vigo, no complexo Nicolás Peña, contan desde 1 de xuño cunha unidade de saúde mental e outra de prevención do suicidio. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitaba hoxe as instalacións e anunciaba un reforzo desta unidade con máis persoal e a posta en marcha dunha unidade específica de depresión resistente. Tamén creará unha unidade de atención infanto-xuvenil. O conselleiro sinala que a demanda da atención da saúde mental segue aumentando. Pon en valor que este ano incorporaron 21 profesionais na rede de psicología clínica en atención primaria e que a idea é alcanzar os 50 en 2030.
8: O compromiso da Xunta de Galicia, ¿no?, con a saúde mental das galegas e galegos, ¿no? Personalmente vais a presentar o que é o Plan Estratégico Galego de Saúde Mental para os próximos anos, 2026-2030, máis recursos humanos, insisto, diferentes profesionais que traballan na saúde mental e tamén esa red de psicología clínica de atención primaria que está funcionando con 28 psicólogos clínicos con o objetivo de medrar hasta 50.
2: Ainda unha voz máis a do portavoz parlamentario do PPDG, Alberto Pazos, que anuncia que levará ao Parlamento unha iniciativa coa

0: que buscará un posicionamento unánime contra conductas como as do exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda Xabiel Ron, condenado a 9 anos e medio de prisión por agresión sexual a unha menor alumna súa. Pazos pide contundencia contra o que cualifica como conductas repugnantes e cita outros casos.
1: Como non recordar casos como o do señor Errejón, aínda sub judice, ou a sanción da Universidade Complutense a Juan Carlos Monedero esta mesma semana por comportamentos abusivos con algunhas das súas alumnas. Como non recordar tamén a detención ao exasesor neste mesmo Parlamento, don Ramiro Santalices, por delitos relacionados coa pornografía infantil. Como non lembrar a condena do profesor e exdirixente político de Marea, Martiño Ramos, por delitos de natureza sexual contra menores.
2: A crónica, con Silvia Pereira.
0: Pechamos falando de viaxes porque as cidades europeas e os destinos de sol e praia seguen sendo a opción preferida dos galegos. As reservas para viaxar a Oriente Próximo, en cambio, caeron un 30% con respecto a hai un ano, Manuel García.
3: Con todo, prevese que coa chegada dos meses de verán e do avance dos esforzos diplomáticos para por fin ao conflito, as reservas de voos ao Oriente se recuperen gradualmente. Aquí en Galicia xa está mudando a tendencia e son moitos os galegos que volven a viaxar a esta rexión. Óscar Regal é o vicepresidente da Asociación Galega de Axencias de Viaxes.
4: Xa dende fai, xa digo, aproximadamente un mes, o interese dos galegos pues volve a ser un pouco normal. Tendo en conta que hai moitos destinos desa zona, como pode ser Exipto, como pode ser Xordania, como pode ser, por exemplo, Túnez, que se venden no mercado galego moi ben.
3: Dende a Gavi sinalan que máis que os destinos concretos, o viaxeiro galego busca agora experiencias. Por iso, as escapadas culturais a cidades europeas ou a países do norte de África, como Exipto ou Marrocos, se sitúan entre as opcións favoritas.
0: 7:30, quedan xa coa crónica deportiva con Lucía Junquera. Boas tardes.
5: Boa tarde, Silvia. España pasa a oitavos, volvendo a demostrar o seu mellor fútbol. Un 3-0 ante Austria, mantén viva a selección, que agora terá que enfrontarse a Portugal de Cristiano Ronaldo, que tamén gañou o seu partido ante Croacia, 2-1. Hoxe temos a partir das 8 da tarde o Australia-Exipto e ás 12 da noite Argentina-Cabo Verde, ambos encontros de 16avos. No fútbol doméstico, o Depor asina por 5 temporadas o guardameta do Mallorca, Leo Román. Brais Méndez deixa a Real Sociedad para xogar no Columbus Crew da MLS e o Depor a banca ficha a centrocampista madrileña Eva Alonso ata o 2028.
2: Os deportes na crónica.

Falamos agora do fútbol galego, hoxe moi centrado no mercado, porque temos a novidades no Deportivo, a de Leo Román, que asina co Club Coruñés para as próximas 5 temporadas, procedente do Mallorca. O guardameta chegou a debutar coa selección española nos partidos preparativos deste Mundial e debutou precisamente en Riazor. O Luns está previsto que se incorpore o equipo. 9 millóns pagará o Depor por Leo Román, por a súa cláusula de rescisión, para o guardameta que xa é novo xogador deportivista. Tamén novidades para Brais Méndez, que deixa a Real Sociedad e non é para volver ao Celta, como moita xente agardaba. O próximo destino do futbolista de Moss é a MLS estadounidense, concretamente o Columbus Crew de Ohio. 6 millóns paga o club americano a Real, que pagara por el o Celta 14 millóns. O Depor a banca tamén ten novidades, ficha a centrocampista madrileña Eva Alonso ata o 2028. Na pasada temporada militou no Levante, disputou 29 partidos e anotou 2 goles. E a exdeportivista Enar Muiña ten novo destino, xogará no Costa Adeje Tenerife. Despedidas na Sociedade Deportiva Compostela, Álex Cobo, Grauman, Kiko, Zuba e Cañi finalizan a súa etapa en Santiago e tamén se despediu hoxe Samuel Rodríguez Noia, Samu, o capitán, despois de 10 anos vestindo a camisola do Compos. 274 partidos xogados, un dos futbolistas con máis partidos da historia do club. E as celtas tamén se moven neste mercado de verán. Andrea Albiol será xogadora celeste ata 2027. A dianteira chega procedente do Olímpico de León, pero xa xogará en Galicia co Sárdoma. Primeira fichaxe por equipo feminino vigués.

0: O Atlético Guardés ten novo presidente, Fernando Reyes, piloto de profesión. Agora tócalle asumir a dirección do equipo nun momento delicado, xa que o patrocinador durante 18 temporadas, Mecalia, deixa o equipo. Tamén deixaron o equipo de balonmán a súa adestradora, Ana Seabra, e tamén a capitán María Sancha. Así que agora Reyes colle o relevo de Jesús López, e con él falaron esta mañá na Crónica Deportiva.
1: Bo día, boas tardes. Moi ilusionado, un pouco abrumado tamén, porque, bueno, moitas chamadas nestes primeiros intras e tal, pero moi ilusionado porque, bueno, comezamos a ver un pouco a luz ao final deste túnel no que nos estábamos metidos no Guardés. Uh-huh.

0: Bueno, boas novas, boas novas. O feito de que bueno, de que empecemos, de que teñamos xa unha xunta directiva en potencia, por decir unha forma, que se constituirá nos próximos días, eso, a traballar.
1: Había algunhas dúbidas no remate da etapa de Jesús López. El tiña pois a un empresario da Guarda da man que tivo que anticipar cartos para pechar exercicios. Agora mesmo hai unha débeda que o Guardés pois deberá de cumprimentar como poida. No aspecto económico, Fernando, non sei se isto foi algo que te fixo botar moitas contas, pensalo moito, si sabes que tes a axuda de Jesús López. Como pode ser o futuro de estabilidade económica do Guardés para mantelo na élite? Xa non sei se loitar por títulos ou por competicións europeas, pero polo menos mantelo aí arriba.
0: Sí, a ver, como decía antes, temos boas novas porque temos unha nova xunta directiva, salvamos este matchball no que estábamos da máis que posible desaparición do clube, se non aparecía alguén que estivese ao frente do clube, pero tampouco temos que chamarnos a engano en cuanto a que o camiño que temos por diante non vai ser sinxelo. Como ben dixe, a nivel económico, pues, temos un camiño complicado por diante, especialmente por iso, porque o sustento que foi o sustento principal do clube durante estes últimos anos xa non está, por conseguinte, pues, a realidade económica do clube dende fai unhas semanas non é a realidade económica que viña tendo dende hai anos. Co seguinte toca reinventarse en este sentido, os objetivos principais para poder facer o clube viable e sostible no medio plazo son buscar un novo patrocinador principal que cubra ese oco que cubría Mecalia hasta durante estes anos, aumentar os ingresos todo o que podamos a través de patrocinios novos, renegociar patrocinios existentes, reforzar a colaboración institucional, que é fundamental. E todo iso xunto con minimizar o que podamos os gastos. Isto que parece, en parte sinxelo, dicindo así de viva voz, é unha labor inxente. Necesitamos pois todo o apoio da masa social, dos aficionados, da Guarda en xeral. Ese é un pouco os primeiros pasos que imos dar. Buscar esa viabilidade a través deso, de obtención de recursos de baixo das pedras, falando claramente.
1: No apartado deportivo, a xunta directiva saínte de Jesús López deixou xa bastante traballo feito, non? Adestrador, equipo, home, podemos discutir algunha xogadora máis menos, pero digamos que o proxecto deportivo xa está enfocado.
0: Sí, temos que tamén outra das reunións que todavía non tiven ocasión de falar con un novo adestrador co corpo técnico, pero é unha reunión que teremos nos próximos días para fixar precisamente eses objetivos, ese proxecto a corto plazo e analizar a plantilla que dispoñemos este ano. Analizar se fai falta algún reforzo, se non, ver tamén se é posible, o que dentro das posibilidades que temos, se é posible pues, mellorar dentro do que cabe a plantilla. En calquera caso, isto pasará por la reunión co corpo técnico, que todavía non hemos, evidentemente non tivemos, pero bueno, evidentemente o objetivo tamén que temos a próxima nova xunta directiva que o Guardés evidentemente se manteña na élite do balonmán Guardés, que é onde merece estar. Evidentemente estes últimos anos foron increíbles, campeóns de Europa, finais da Copa da Reina. Tendremos que ver se os nosos objetivos seguen estando nese punto ou temos que replantearlos, pero

0: Como digo, todos os pasos que imos dar van ser a que se mantiñan en todo posible nesa situación, nesa élite.
1: Ferrando, que falla un home da guarda dar o paso adiante a necesidade de non deixar morrer este proxecto tan bonito que tantos éxitos trouxo a Galicia.
0: Bueno, a decisión non foi sinxela, en primeiro lugar pola responsabilidade que é asumir este un cargo así, o traballo que implica. Pero bueno, eu como despois de falar con Xesús, bueno, sendo pai de dúas fillas que xogan nas categorías inferiores do Guardés, na base, afeccionado, socio, como Guardés en xeral, porque, como digo, Guardés é un activo fundamental, un activo principal do noso povo, non me podía pôr de perfil ou non dar este paso adiante para intentar sacar o clube do pozo que no que estaba metido e que o abocaba a máis que probable desaparición. Entón, pois, non sei se de maneira, non sei se pode decir de maneira valente, pero creo que había que tomar a decisión. E xunto conmigo, non debemos olvidar que hai tamén 12 ou 13 persoas que están dispostas tamén a conformar esa directiva e traballar porque isto siga adiante.
1: Pois, Fernando Reyes, parabéns, enhorabuena por dar este paso adiante, confiemos en que saia todo ben, sen persoas como a vostede que dá ese paso, sería imposible ter un deporte competitivo, sano, variado, como é o que temos en Galicia. Moitos presidentes de federación sempre o din, se non é polos directivos, non estaríamos onde estamos, e estamos pois no fútbol, no baloncesto, no balonmán, como unha das rexións máis importantes do mundo. Grazas por dar o paso e estaremos moi pendentes das decisións e do futuro do Guardés. Moitas grazas, boas tardes.
0: Moitas grazas polo apoio dos medios, en concreto da Radio Televisión Galega, e bueno, esperemos que sigamos dando boas novas e que isto salga adiante.

0: 7:56, seguimos con máis deportes. E agora, para os afeccionados ao fútbol sala, a partir das 8:30, amigable entre Galicia e Cataluña, que se vai poder ver en directo na G2 da Televisión de Galicia. En a narración pues, estará o noso compañeiro Andrés Vieites. Andrés, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, Lucía. Saúdos desde o Pazo dos Deportes Municipal de Lugo, onde xa comenzan a chegar os primeiros siareiros. Os máis rapaces xa están ubicados nas bancadas deste Polideportivo Municipal Lugués, onde habitualmente o templo do fútbol sala en Lugo, antiguamente era do Breo, pero que descobreu xoga no Pazo Provincial dos Deportes. Este pabellón municipal, o antigo pabellón municipal, queda pois para o fútbol sala. Aquí viviu Lugo momentos de esplendor co Áscar, os anos en que o Áscar chegou a gañar a Recopa de Europa. E agora, pois, hai un proxecto novo aquí en Lugo, que é o Lugo Sala, que pelexa por ir pouco a pouco gañando postos e tratar de ascender algún ano a segunda división do fútbol sala nacional. Hoxe vanse medir aquí, a partir das 8:30, a selección de Galicia e a selección de Cataluña nun amigable, no que, en teoría, os cataláns parten como grandes favoritos. Un olla a convocatoria da selección catalana, e son todos xogadores da primeira división do fútbol español. En Galicia, a convocatoria que elaborou Juan Mamarrube, o técnico do Burela, que fora precisamente xogador das mellores épocas do Áscar, cando o Áscar gañara a Recopa de Europa. Imagino que para Juanma, para o técnico alfocense, hoxe será pois unha volta ao pasado estar aquí en Lugo. O que pasa que en lugar de na cancha faino desde o banquiño. E digo que Cataluña trae un equipazo con Nakata, con Calit, con Sepe, con Povil, con Esteban Cejudo, futbolistas todos da élite do fútbol da primeira división, entre eles 4 do Barça, é dicir, 4 campeóns de liga actuais desa primeira división. Galicia, como se digo, un combinado máis variado, con futbolistas do Burela, da segunda división, con futbolistas de primeira división como Pachu, o xogador que estivo no Xota Navarra e rematou contrato esa temporada, e con futbolistas do Parrulo, como é o caso de Charlie do Burela, como futbolista do Parrulo, como é o caso de Iván Rumbo ou de Turbi. Por lo tanto, unha selección

0: que quere competir diante de Cataluña, pero que en teoría, sobre todo, non temos tanto fondo de armario como Cataluña, porque sacando os que xogan na primeira división, que van convocados na convocatoria galega, o resto son xogadores de segunda e de segunda B, empezando polos porteiros, que un é do Lugo Sala e outro do Leis Pontevedra, os dous, polo tanto, da terceira categoría do fútbol sala nación.
1: Ben, así seguro que Galicia lle dará que facer a Cataluña. Grazas, Andrés.
0: Un saúdo e ata despois.
1: Pois ese Galicia-Cataluña de Fútbol Sala a partir das 8:30 na G2 da Televisión de Galicia. Nos ímolo deixando aquí, só un apuntamento máis. Jéssica Bouzas, que cae en terceira rolda de Wimbledon por 6-1, 6-3 ante a estadounidense Jessica Pegula. Isto é todo, volvemos con máis deportes a partir das 10 da noite.

0: Son as 8.
1: Última hora, Radio Galega.
0: ¿Qué tal? Saudos, buenas tardes. A Xunta amplía alerta vermella por calor en Galicia. Este sábado vai estar activa en 158 concellos. Afecta o noroeste e interior da Coruña, o centro sur e a montaña de Lugo, o interior de Pontevedra e a montaña de Ourense. O resto de Galicia tamén ten avisos por calor, laranxas e amarelos, só esquiva as altas temperaturas a Mariña de Lugo. Dende a Consellería de Sanidade recomendan hidratarse de xeito constante, aínda que non se teña sede, e evitarse expoñer a calor nas horas centrais do día. Silvia Suárez é a xefa do Servizo de Saúde Ambiental.
2: A Consellería de Sanidade recomenda beber auga aínda que non se teña sede, evitando bebidas con alcohol, cafeína ou azucre. Comer lixeiro como ensaladas ou pratos fríos. Evitar sair e facer deporte nas horas de máis calor. Usar roupa lixeira, gorra, lentes e protección solar. Ventilar a casa nas horas de menos calor e durante o día mantela fresca coas persianas baixadas.
0: Coincidindo con esta vaga de calor en Cangas, esta tarde un home foi evacuado en helicóptero tras ser rescatado da auga dunha praia en estado inconsciente. A vítima sufriu unha parada cardiorrespiratoria, foi trasladado ao hospital de referencia. A Audiencia Provincial da Coruña condena a 23 anos de cadea ao mozo que asasinou a seu pai cunha machada en Muros en abril de 2023. A sentenza que coñecíamos hoxe establece que se trata dun delito consumado de asasinato e que o autor era plenamente consciente dos seus actos. O xuiz apunta que non padecía ningunha alteración nas súas facultades e que, como digo, era consciente. Ademais, sinala que a relación entre a vítima e o seu fillo estaba deteriorada e era deficiente. Condena o acusado como autor dun delito consumado de asasinato e, ademais da pena de 23 anos de prisión, imponlle 5 anos de liberdade vixiada e o pagamento de 80.000 euros á nai da vítima. A esta hora na Coruña, nas inmediacións do Praia Club, hai convocada unha vixilia en memoria do mozo Samuel Luiz, asasinado hai agora 5 anos nun crime motivado pola súa orientación sexual. O acto desta tarde está convocado pola Asociación Alas de Defensa dos Dereitos das Persoas LGTBI e coincide ademais coa Semana do Orgullo. Esta tarde haberá, como digo, a esta hora un minuto de silencio e tamén se van interpretar dúas pezas musicais a cargo da saxofonista Sophie Simons. A presidenta de Alas Coruña, Sara Crespo, sinala a importancia de acabar coa violencia contra o diferente.
3: Nos defendemos que igual a través da formación pues que é moi importante pues que todo o mundo teña conocimiento da diversidade para despois de idades tempranas pues, poder aceptar unha sociedade de maior diversidade de máis e despois, obviamente, pues, as administracións públicas tamén.
0: Na economía, o Ministerio de Agricultura publica os prezos do leite no mes de maio, de medio.

0: ¿Qué?
1: Despegábase da botella.
2: Ah. Mira para que vale o Brexit.
3: Normal que se marcharon.
2: Mira, fora de Europa. Abrías a botella e quedabas co tapón na man. Para mí foi unha sensación
4: rarísima. Claro, non levábamos tanto tempo con el aí enganchado.
2: Para mí ata foi incómodo, porque eu coa botella aberta teño que ocupar as dúas mans.
3: Faltaba algo no nariz.
2: O taponciño.
4: Que maneira de complicarnos a vida.
3: Unha vergonza. Pois mira, non pensaba, claro, pero... porque eu pensaba no estranxeiro máis aló.
2: Non, ti pensabas en ir a África, pero non. A Londres.
3: Están aí, que non levan o... Claro.
4: Pois falando dos plásticos, hoxe é un día importante para o plástico.
3: Sí.
4: Que día é hoxe?
3: Ah, día
2: 3 de xullo.
4: Vale, pero que se fai hoxe?
3: Día do Botox.
4: Do Botox.
3: Digo, do plástico de... Pois hai xente que ten unha cara, por favor, que non se boten tanta merda na cara.
4: Día internacional de non usar a bolsa de plástico.
3: Ese é o nome completo, exactamente. De non usar as bolsas de plástico.
4: Hasta sí, teño un día.
3: Hai que estar concienciados. Ti utilizas moitas.
4: Mira, hai dous tipos de persona neste mundo. Hai... A xente que olvida a bolsa na casa e a xente que sempre leva a bolsa ao supermercado. Eu son unha persona que sempre deixo as bolsas no coche. Sempre teño bolsas no maletero, non?
2: Pero para... non no super.
4: Pero despois chego ao super e quedame no maletero.
3: Claro, ese son eu.
4: Entón que fajo? Meto toda a compra no carro e cando chego o coche xa...
2: Bueno, ainda menos mal. Ainda menos mal.
3: Claro, o problema é se non levas carro ou vas andando a casa que dices, claro. Ostras, a bolsa, dices, pero eu vou comprar outra maldita bolsa.
4: O super teño que ir no coche, non me queda outra.
3: Hai xente que aproveita as bolsas da froita... que son minis, para meter cousas, sí, elevarla.
4: No, hai xente que rouba esas bolsas.
2: Hasta froita.
3: Sí. Que rouba non, esas son gratis.
4: Mira,
2: pero as meten o peto e sai con elas, para que?
4: Eu traballen nun supermercado e que eu traballen en moitas cousas.
2: Pois outro día dixeches que ninguna.
4: Bueno, porque hai que darlle así un pouco de...
2: Vale, claro. Traballaches
4: nun supermercado. Hai que darlle un pouco de misterio. Os ointes despois xa, ao largo do programa, xa iren desvelando. E as cousas que viñeu nun supermercado, nunca pensen que as chegaría a ver.
3: Relacionado coas bolsas ou en xeral?
4: Cas bolsas.
3: Cas bolsas.
4: Con máis cousas. Pero, mira, as bolsas estas da fruta, como son gratis,
3: sí.
4: A xente roubaba bolsas. Collía claro. bolsas. Para qué?
3: Para qué? Non se sabe.
4: Non sabemos.
3: Sí.
4: Outro problema que había cas bolsas. A típica señora, non era un home. Isto sempre facían as mulleres. Mulleres maiores.
3: Hai que dicilo.
4: Sí. Isto é unha denuncia que estou facendo aquí hoxe.
3: Bellas en xeral.
4: Na bola extra. Se hai algunha bella que me está escuitando que faja isto e queira queixarse, que me chame. Viñan ca bolsa debaixo do brazo. Nena, vaime aí embolsando que teño prisa. Viñera usted antes. Ou axúdeme a embolsar. Empezabas a embolsarlle. Os yogures aí, no, que mos aplastas.
3: Pues sí.
4: Ali o frío. Embolse usted. Embolse usted.
3: Sí, porque que como profesional da cosa supermercado, que hai un
4: profesional non son, pero
3: bueno, pero hai un método especial para mí que me importa se van agora poñen as botellas de pé, que isto na miña vida se puxeron as botellas de pé dentro dunha bolsa de plástico.
4: Hai xente moi rara.
3: Xente moi rara.
4: Eu, por exemplo, o frío meto nunha bolsa, o resto noutra, ou se teño prisa como cadre. Pero se teño prisa, pois embolso eu ou se a persona que este ali me vai axudando. No, pero estas viñenche aí a unha e media. Veña, nena, que teño que ir a facer a comida.
2: Pois agora xa
4: viñar antes.
2: Na caixa non embolsan, Deixan xa ali a cousas tiradas.
4: Depende da cadena.
2: Claro.
4: Depende da cadena.
2: Pero deixan xa que ás veces dis, ostras, pois unha man non me viría mal, porque o mellor te están esperando que acabes para cobrarlle o seguinte. Claro. E nin así,
4: Nada. Bueno. Veñen con toda a calma. Que teño que ir a misa, que teño que ir ali. Non me importa. Fajaljo.
3: Ten máis
4: tempo que a min, que están
3: gobernadas. Non ten moito que ver co que estamos falando, pero como antes, fuches algún dos concertos de Donte, non? A ningún.
4: Ti non me ves hoxe aquí.
3: Vale.
4: Fora antes ali, hoxe non podía vir.
3: E entón dixéronos que Deep Purple tocou o himno no concerto. O himno galego. Se alguén grabou ese himno, por favor, envíenos, porque
4: videos, ten que ser unha ilustión
3: buscando por aí, non atopei. No 627-75-1970, que sexa un anaquiño, non fai falla que ese xa o himno inteiro, pero un anaquiño dese himno cantado ou interpretado por Deep Purple, o himno galego, en Castrelos, que nos escriba 627-75-1970, que o WhatsApp do Galicia por Diante e tamén da Bola Extra. Hoxe especial, bolsas de plástico, se queren desfogar coal bolsas de plástico, se queren contarnos algún tipo de método para embolsar, se vostedes xa superaron as 3.000 bolsas de plástico, que adoitan estar donde?
4: A bolsa das bolsas.
3: Hai unha bolsa das bolsas.
4: Hai unha bolsa en todas as casas.
3: Pero onde está?
4: A bolsa das bolsas.
3: Colgado no radiador ou dentro da caldeira?
4: Nalgún furado da cociña.
3: Nalgún furado da cociña.
4: Nalgún a la cena de estas, un algún caixón por ali perdido.
3: Si queren contarnos, foron algún país, pues Reino Unido, outro país, e ven que hai xente civilizada que toma auga sin necesidade de poñer o tapón no nariz, e que se pode desenganchar o tapón, tamén queremos que nos chamen.

0: E de plásticos en xeral. Están vostedes de plástico hasta as orellas, nunca mellor dit, dalles igual. 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. Hai que lembrar que Alba, mamá topa, veo moi emocionada esta semana cunha versión lírica do...
1: Claro, xa, porque nos dame aquí a sensación de que todos os días, que facemos?
0: Pelo hoxe.
1: Claro,
0: vale.
1: Xa che dixen que eu era unha persona moi aplicada. Ainda non me crees, pero é así. Porque que pasa todos os días na balaestra? Todos os días sorteamos as maravillosas mariñeiras da Veiga.
0: Moi ben. Oh, yes. Sí.
1: E nos somos moi espléndidos. Así que vonche contar hoxe un dato que non sei se sabías.
0: Un dato.
1: Ti sabías que as galletas mariñeiras da Veiga están inspiradas no pan que levaban os mariñeiros nas travesías
2: reales? Noticias frescas.
0: Iso de primeiro de galletística.
2: Claro.
1: Sabíalo?
2: Sí. Porque é o pan que veu do mar.
1: Pero por qué?
2: Porque non sempre fan crocro, non se poñen brandas.
1: Fan crocro
0: é...
1: Claro, porque duraba moitos meses.
0: Moitos meses, claro.
1: Porque teño unha amiga mariñeira que lle tocaron as galletas. E antes díxome, tocaronme as galletas unha vez e vonche contar un dato que eu son mariñeira e... Tens que dicir isto na radio.
0: Moi ben. Ainda non volveu da marea, porque lle gustan tantas galletas que continúa ata acabar.
1: Ora está de baixa, que tuvo o tercer fillo.
0: Anda.
1: Nena.
2: Parabéns.
1: Tuvo dous nenos e ora tuvo unha nena.
0: Que,
1: nos escuitan todos os días. Está aí o pai facendo un choio aí a redes o aparello, nos escuita todos os días.
0: Pero ela está no barco, embarcada.
1: Ela estuvo hasta ahora, ahora por un...
0: Ostras, que sorpresa, non? Cando chegas a casa e dinche que estás embarazado.
1: Chamaba moitas veces aquí, ten estado no barco, no meio do mar, a chamar, a mandar audios. Ti, fíjate. E dixo, este pan está moi ben, estes mariñeiros se poden levar o barco que duran moitísimos meses. E hoxe, a ver a rima que tal me sale. Estades listos?
2: A nos unha vez caducaron nos, non porque non nos gustaran, esquecimos que tiñamos os paquetes de galletas mariñeiras, levaban un ano caducados, pero facían crocro igual que sempre.
0: Igual.
2: Non convido aquí a ninguén que coma nada caducado, Pero vamos, que estaban como primeiro día.
1: Estás ben, non... Sí. Estás enteira.
2: Creo que sí.
1: Vamos, que rima de hoxe.
0: Hai rima.
1: Hai rima.
0: Pois vale.
1: Atención.
0: Atención a isto.
1: Vamos con todo.
0: Sí.
1: Mamá Topa xa está preparada.
0: Está preparada.
1: Chama sen demora que mariñeiras da Veiga poden ser túas nesta hora.
0: Sí, señora.
1: ¡Vamos!
0: Sí, señora. Demora con hora. No, no.
1: Bonita, ¿eh?
0: No, muy bonita,
1: e
0: muy bonita.
1: Que mamá Topa aí no medio tamén.
3: Bo día.
0: Que pasa?
3: A min os plásticos que me gustan son as das que traen as galletas mariñeiras da Veiga, que fan cru-cru, cri-cri, cro-cro, están cojonudas. Alá, bo día.
0: Moi ben.
2: Bo día.
1: Pues moi ben.
0: Non hai máis que engadir.
4: Usted ten razón, Kiko, que non la coaron ca... bolsas de plástico. Eu non entendo que agora cada vez ven o mellor unha leituga e ven nunha bolsa. Medio kilo de fans ven nunha bolsa. O sea, as cousas cada vez están máis metidas en bolsas, en unidades máis pequenas, porque en teoría, claro, a xente son menos, son dous, e así, e metenlle dúas cousas nunha bolsa. Eso sí que non tiña que ser. Colárona, pero ben, ben colada.
2: Sí.
0: Total.
1: Claro, co final meten máis plástico ainda.
2: No, claro, a ti están che cobrando pola bolsa, pero vas comprar, imagina, uns pexegos e veñen nun, como unha especie de bandexiña de plástico, cun plástico.
1: Cun plástico, e pois metenlo dentro da bolsita pequena do súper e despois dentro da bolsa grande. Ten que volver o carro de compra.
0: Pero que ti compras bolsas, pero lixo, e onde veñen as bolsas do lixo? Noutra bolsa.
1: Tamén.
0: Unha bolsa de plástico.
1: No, veñen como nun rollo
0: así. É certo iso, porque daba malo chiste.
2: Pero as veces veñen nunha bolsa de plástico, as veces sí.
1: Quixo facer o chiste, pero se lo
0: iba. Saliu un pouco. Bos días, equipo, cada día que pasa caeme mellor a toupa. Boa finde e coidado coa calor. A ver, que eu utilizo bolsa de rafia. Por que lle chaman de rafia? Que é a rafia? É un material.
2: É un material.
1: A rafia é como as sandalias que falábamos onte, non?
2: Esas que se despegan, é parecido.
1: As que se despegan, sí.
0: Ou bolsas de plástico dobradas. Eu queixome de que as tendas teñen que evitar máis plástico.
1: Pero a máis horas achi venden unhas bolsas de tela nas tendas super bonitas.
2: Algúnas máis ca outras. Hai supermercados que mire que se fan feas.
1: No, non super, pero nas tendas de roupa venden
2: as moi
1: monas que xa xas poñen ali ao lado da caixa para que as compres. Eu xa piquen algunha, pero está ben, porque ao final úsala, levala a tenda outra vez ou a praia incluso.
2: No, claro que reutilizas, porque digo, xa que che van vender unha bolsa, nalgúnas, xa non falo nas tendas, digo supermercados, estes sitios, que fan unhas destas que aguantan para sempre. Que fagan un deseño bonito, por favor, que fan cada cousa máis fea.
1: E sabes o que pensen eu? Inda por encima de cobrar xa bolsa, inda lle vas facendo propaganda
2: sí.
1: E

0: A ver, non recomendamos o uso do plástico en determinadas circunstancias, non? Básicamente
1: no,
0: porque
1: no,
0: iso...
1: En esa circunstancia hai xente que debería usalo máis, porque despois hai cada cousa por aí adiante.
0: Sí, sí, pero bueno,
1: se puxeran o plástico do pito non pasaba eso.
0: É verdade. Ño, descubrimos la pólvora, influencer coas galletas mariñeiras. Bos días, eu creo que no paso supermercado utilizan plástico para todo e despois cobran as bolsas. Natalia de Melide. Sí, señora. Que di Teresa?
2: Muy bos días. Eu reciclo que podo, todo. Da vergonza ir polas rúas, polas carreteras e ver polas esquinas botellas e bolsas todo tirado. Somos uns auténticos asquerosos.
1: Uns porcos.
2: Damos noxo, porque eso parece-me de vergoña, contemos unha anécdota de bolsas. Unha conocida miña que estaba en Canares coa me tiña unha perriña e iban aos parques levar unha perriña que tiñan e había bolsas neses parques. E cuía as bolsas, a levabas, e parece ser que as usabas hasta para congelar a carne.
0: Mira.
2: Hai que ter, madre mía. Como está a xente?
0: Como está? No.
2: Pois nada, eu procuro levarla. Temos un coche tamén dos outros, por si acaso. Pois non é, pero bueno, non me dá moito gusto usarlas, pero a veces, se é unha necesidade grande, sí. Pero cando xa van moi mal, a bolsa, botos para reciclar no amarillo, eh? Si, sí, boto todo moi ben. Reciclamos todo aquí, todo, hasta auga que usamos.
1: Hasta auga.
2: Bueno, un pequeño moi grande, feliz fin de semana.
0: Que pasca auga para reciclar. A que non
1: bebes? Pero que auga? A que non... Será da bañeira. Se si encho bañeira, se baña, depois o mellor lavale os platos ou algo.
0: Ah, pois... Pues...
1: Non. Tip. Bueno. Que nos dian un tips tamén.
0: Un tip, sí. Síguenos para máis...
1: A forrar plásticos e ajo, non? Pois
3: días, compañeiros. Pois non llevese ningún problema o que haxa plástico. Si realmente despois sigues o proceso que ten que ser.
1: Moi ben.
3: Depositar. De reciclar
1: ou reutilizar
3: os seus contenedores.
1: Non, ou reutilizar. O amarelo. Que a xente non reutilizar, sabe. Porque isto insiste moito, Débora, é unha cosa que aprendemos aquí todos os ointes do Galicia por diante, que di, o malo non é que este esta bolsa ou isto sexa de plástico, malo é que ti o desbotes, claro. E onde non debes. Hai que alongarlle as cousas de plástico, hai que alongarlle esa vida o máis posible, utilizalas moitísimas veces. E a hora de desbotalas, evidentemente, onde corresponde, claro. Non? Pero claro, un só uso, esa é a clave negativa do plástico, que sexa dun só uso. Eu fago moito de que compro unha botella destas grandes de 5 litros de plástico e como teño unha fonte ao lado, a relleno. Entón esa botella dúrame. Que pasa que non tampouco lle podes dar unha durabilidade.
0: Non, porque é perigoso.
1: Sí, porque é tóxico.
0: Sí.
1: Miña nai está obsesionada cos tóxicos e que o plástico.
0: Pero a favor, está a favor deles.
1: No, miña nai.
0: Ah, no, en contra.
1: En contra. Ajá.
0: Vale,
1: está obsesionada.
0: Vale.
1: Está seguido mandándome vídeos de o tóxico, no plástico, o plástico é malo, non se poden reutilizar as botellas moito tempo por hulen tamén. Sabes, pero...
0: Sí, queda un... Moi ben.
1: De feito, miña nai, cando ven...
0: Tu nai non será que inventou o tema dos tapós?
1: Mira, no. Deixa a miña nai que diz que sabe de tudo e non sabe de nada. Se me está escoitando, un saludo. Mira, miña nai ven a miña casa e como sabe donde teño o ajochadeiro das bolsas, a bolsa das bolsas, vou a cambiar o sitio. O primeiro que fai é vir a miña casa tres bolsas. E para que as quere? Non o sei.
4: Pero levas.
1: Leva sempre bolsas e a veces marchas ajochadas con elas porque vou a mirar e digo, xa ven miña nai aquí que xa non teño bolsas.
0: A chimpar as bolsas.
1: A chimpar as bolsas.
0: Ostras.
1: Tía miña nai, que és de un día facer un regalo? Dicir, non sen que regalarlle. Regalas unha bolsa de plástico.
0: E feliz.
1: É feliz. Porque
0: sí, sí,
1: é que sempre teño...
4: Igual para poñela na cabeza, sempre. Que isto facían moito as señoras,
0: también.
1: Mira, mira, iso de meter a bolsa na cabeza... A xente que me estea escuitando.
0: Bueno, es que tira parte de arriba de la cabeza,
4: no es necesario tampoco. Protexelo o cabelo cando chove.
1: Claro. No, vanme chamar de todas. Porque en Instagram fajo unha parodia con un señor de metelo un... O tipo é moi gracioso, pero o tipo non quere enseñar a cara.
4: Ah.
1: E mete sempre unha bolsa na cabeza para que non o reconozan.
4: De plástico.
1: De plástico.
4: Que perigoso iso,
1: eh? Mal, Manolo, hai que cambiar a bolsa de plástico por unha de tela. E depois a xente escuita e me di, pero este non é aquí usa bolsa de plástico... Hai que cambiar a bolsa. Bolsas de tela.
4: Non, pero está moi ben porque reutilizas.
3: Pois pues non lleves ningún problema o que haxa plástico. Si realmente
4: moi ben, hai que incidir nesta mesa.
3: Sigues o proceso que ten que ser, que depositar, de reciclar.
0: Exactamente. Ben falado.
1: Que ti rompes.
5: Hola,
1: un día.
5: Hola, bons días.
1: Bueno, pois
5: eu vou todos os días pasear e sempre levo unha bolsa de plástico, pero para que vou recollendo sempre o que hai tirado, porque se vas hoxe hai, mañá volvo a ver, e sempre veño, ainda me vou a medir máis veces, pero tú andas recollendo, os traigo.

0: traigo esa cousa para tirala nos plásticos, no contenedor do plástico.
1: Que recolles?
0: É sempre reciclo.
1: A ver se
0: porque non sei como a xente tira todo así na calle, hombre. É un asco. Pois eu sempre vou recollendo. Cando vou andar, veño sempre coa...
2: Estamos mal acostumando a xente, claro.
0: Saludos, Charo.
2: Claro, vas Charo recollendo, hai xente que total vai vir Charo.
3: Si hai quen o recolle,
1: xa non o recollo, eh. Por favor, manda outra mensaxe que necesitamos saber que recolles e que foi o máis extraño que recolliches. Porque igual ata te sorprendes, non?
3: Iba a dicir eu antes desta mensaxe que a bolsa de plástico sempre tes que tela na casa gardada porque rompes un brazo. Quen non... metiu a escayola aí dentro da bolsa de plástico para cando se ducha non molla a escayola.
1: Pero hai nas na farmacia moito mellores.
3: Pero se tes a de plástico xa reutilizas.
2: Pero non son moi impermeables, as bolsas de plástico.
3: Que non a usou?
2: Sí, iso, sí, sí, sí. Que queiras,
3: pero que non usou unha bolsa de plástico?
2: Hai xente que incluso selecciona o brazo para utilizarla.
3: Sí. Na peluquería, cando van as vellas a meter a mecha e o tinte, queren salir afora a fumar o pitillo que meten aí a bolsa.
2: Antes de pagar os 300 euros de...
3: Que sea, con
2: 400. Pero sí. Va a ver algo máis moderno que unha bolsa de plástico depois da pasta.
1: Poñerán un gorro destes.
3: Un gorro ou os plásticos da peluquería. É que hai cousas que ten que ser de plástico. Estas capas que che poñen na peluquería para o tinte, sabes, para non manchar a roupa, é plástico.
2: É plástico. Está moi denostado, pero...
3: É que hai cousas que...
4: Bos días, equipo. A min faime gracia aqueles envases e paquetes que poñen 100% papel reciclable ou 100% plástico reciclable. E por que non fixeron xa con plástico papel reciclado? Álex de Dirixó, un saludo.
2: Pues mira, unha
1: observación tan sabia.
2: Sí, sí. Bo día, equipo. Eu o que non entendo é porque temos que preocuparnos nos de reciclar polo medio ambiente todo iso. Cando temos a xente como presidente da FIFA que ten un avión a súa disposición para ir ver todos os partidos do Mundial, contaminando nunha súa viaxe o mesmo que a familias enteiras facendo vida normal nun ano. Bueno, pois igual o problema non é do presidente da FIFA, senón desa familia normal que está facendo iso durante todo un ano. Pois que non o faga.
3: Moi normal non
2: son. E así compensa todo.
1: Muy normal, para que o presidente da FIFA poida contaminar a gusto, claro. Verdade, teremos que reciclar.
2: Que pobre.
3: É unha cousa de todos. Todos temos, claro, que non, claro. É cuestión de un, é cuestión de todos.
2: Non teño bolsas de bolsas. Teño bolsa de bolsas de rafia, porque nunca me lembro de levar o súper e volvo a mercar outra.
1: No, é que é certo, hai que lembrarse, eh? Dicíamos ao principio do programa, hai xente que se levamos bolso, bueno, pois case sempre no bolso levas unha bolsiña, non? Pero os que non levan bolso non van a andar cunha bolsiña sempre no peto.
3: Que lle pasou a Kiko xa? Que está soplando?
2: Envíanos unha fotografía e alguén ilustra esta fotografía con este texto. Bos días, equipo, hai unha bolsa reutilizable para ter na ducha e guardar a auga que desbotas mentres non chega quente. E despois utilizas esa auga para fregar, para regar.
3: Ves, non iba eu moi desencaminhada.
1: Ou para non tirar da cisterna e botas esa auga polo váter.
2: Pero que, por que vos favor, pero que somos animais. Isto que?
3: A ver, eu estou a favor
2: de que mira, se... Aquí está a foto, pues a bolsa, metes o teléfono da ducha aí dentro e esperas a que saia quente e mentras aproveitas esa auga, que debe ser como un vaso de auga, no, pero que utilizas despois moitísimo.
3: A ver, hai xente que está moi, moi, moi concienciada. Vamos a criticar eso tamén.
2: Pero
3: deixa a xente...
2: Pero moito ánimo para xente que convive con este ser humano na súa casa.
3: Eu é que, como sempre, levamos un ritmo de vida tan apurado, están a toda pastilla, que a mí non me dá tempo de pararme a recoller a agua, non?
2: Pero, por favor.
3: Duchámonos tamén debaixo da chuvia.
1: Bueno, prefiro este método que os que din non tiramos da cisterna ata que fas número 2.
3: Como? Cada claro. Membro da familia.
1: Claro. Entón van facendo aí número 1.
2: Queda a cousa tintada. Entonces vai subindo o pantone, vai subindo.
1: Sí.
2: E cando decides de pon ata aquí.
1: Sólido din, bueno, pois ata aquí, claro. Xa tiramos.
3: Sabes quen podía dar un bo dato desto?
2: Adiante, compañera.
3: Nando Jon.
1: Non tira a cisterna.
2: Saquemos.
3: Nando Jon ten unha sección no seu Instagram que se chama Historias de Cajadoiros.
2: Uh-huh.
3: Conta, porque aquel como anda con orquesta...
2: Era necesario, non? Esa conta era necesaria.
3: Porque non había un nicho de eso, entón el creou ese nicho.
2: Sí.
3: El como anda con orquesta...
1: Ten interés ese nicho, sí.
3: Flipas. O sea, interactúa a xente con ele é unha pasada, porque el como anda con orquesta...
1: A xente gusta máis unha ordinariez que nada, ¿eh?
3: O falar de mierda.
2: Gusta
3: falar
2: moito.
3: De mierda a xente engaña.
2: A iso nos referíamos con ordinariez, pero bueno, ven.
3: Sí, merda. Sí. El como vai con orquesta de aquí para lá e anda en moitos bares, en moitos... Cajadoiros, como lo chama él, pues historias de cajadoiros.
2: Muy bien.

0: E a saber como será tamén.
1: Hai xente que fai eso, que non tira da cisterna. Eu outro día subi un vídeo e dixen, tan porco este.
0: Estaba con primeiro plano, non?
1: Primeiro plano de el tremenda culebra que hai aquí.
0: Bueno, pero por favor, pero isto que é? Claro, non sabemos como é na vida íntima. Igual
1: tema para semana que ven.
0: Nando John, como que ha ganado John?
1: Historias de Cajadoiros.
2: No, non creo, ¿No? Ese xa tema.
0: A xente mira, xa están no, chamando por aquí.
2: A xente xa é ordinaria de por sí, non imos poñer un tema ordinario.
1: Máis ordinaria todavía.
0: Eu sempre vou coas bolsas supermercado para non mercar outras. Abro outro debate. Por toda Europa tes máquinas contedores nos supermercados para reciclar o plástico e o vidrio e a cambio danche cartos. Se fixesen isto en todos os lados, seguramente habería menos incendios e menos merda nos mares. Saúdos dende Suiza.
2: E dicir, se nos, por levar a nosa propia bolsa, en vez de cobrarnos pola bolsa de plástico, se por levar a nosa bolsa nos pagaran, igual levábamos máis a nosa bolsa.
1: Mira, en Suiza, en Basel, bueno, eu falo che de Basel porque é o sitio...
2: Basel e Basilea, pode ser?
1: Sí, Basilea. Teño ali uns amigos e fun varias veces alá a súa casa, alá... multanche se non reciclas.
2: Que civilizados son, non?
0: Estes son
1: en calquera sitio estaban máis adiantados que nós.
2: Que che parece o su Basel, Basilea?
1: Moi, moi, moi ordenados. É moi, moi tranquilo. A mí gustoume, moi tranquilo, moi familiar.
0: Inaguantables, vamos, para estar 15 días.
2: Pero bueno, de visita, non? Porque vivir ali igual.
0: Pasa por ali.
1: Levan uns anos ali vivindo. Así que tiñan ganas de volver para aquí, pero ao final xa leva unha vida.
2: Xa, pero me imagina facer a bola extra ali, é que non tens nada de que falar.
0: Hola,
2: a xente tan perfecta. Claro, porque ao final eu queixome un pouco de ordinaria da xente, pero grazas a iso facemos un programa. Pero en
1: ali son Suiza... demasiado correctos.
2: Claro.
0: Ali no, no programa Basel por diante. Quiero decir, están...
1: Basel por diante.
0: Está pedido, sí. Entonces, la gente pide, claro, que di Cris pide un tema y tal, y estaríamos ahora media hora esperando a chamar, porque nadie ten anécdotas, todo el mundo es perfecto, todo el mundo es ejemplar.
1: Están trabajando todo el día, pero el tema de las bolas, ellos tienen que poner una pegatina en la bolsa con el nombre de la familia y tal, para saber de quién es esa bolsa.
2: Y ali, o
1: multan si no reciclan.
2: O suizo medio no se le ocurre a picaresca de poner en su bolsa a pegatina de otro, ¿no?
1: No, porque no atés.
0: No le entra en la cabeza. Claro, y no le entra a cabeza collera de otro y poñela.
1: Pero bueno, estos no son suizos, estos son callejos.
2: Una bolsa de otro, tampoco.
1: Ali non podes facer nada. Eu puxe máse calo pelo un día desde a noite. Para, non sei que lo pelo. Por qué? Porque van a vir a policía que denuncia o veciño. Eu estás de coña.
0: Sí, sí, hai un especialista.
1: Cote colles un suizo e o metes aquí, infarta.
2: É que tamén se calo cabelo ás 10 da noite.
1: A que se lle ocorre?
2: Home, mellor espera 6 da mañá, que xa está todo o mundo de pé.
0: E de feito, estou esperando que se teña algún...
1: Levantanse a 5.
0: Se alguén ten un veciño suizo, que o faga, por favor, para amargarlle asistencia.
1: Nin a lavadora. Eles, por exemplo, non tiñan lavadora, non?
2: Non lavan na lavadora,
1: non lavan directamente. Teñen o río ali enfrente, van ali a lavar o río. Vete
0: eles enteiros, non? Para... Claro,
1: no, teñen unha lavandería comunitaria.
0: Así, van todos en pelotas. Aquí chamámoslle sauna e deixamos a roupa fora tamén.
1: Mira, eu non sería capaz de vivir así. E teñen un día a semana para lavar a roupa. Mira, mira.
2: Ai, teñen hora, no...
1: Teñen, os xoves lavan a roupa, estes...
0: Toda Suiza.
1: Non, coño, os dali da vixiñanza dese edificio. Ah. Imagínate que solo podes lavar a roupa unha vez a semana.
0: A min sóbrame incluso horas.
2: A ver, a min tamén, pero basta que che poñan o horario.
0: Claro, para que teñas máis ganas.
2: Porque realmente, se miras na práctica, hai semanas que non lavo roupa.
1: Se che pasa unha historia de Cajadoiro, pois che falta...
0: Todo xunto.
2: Home, ali nando yo non tería, quero dicir, ali todos os cuartos de baños...
0: Non hai nin Instagram, ali non hai...
1: Ali nin cajan, seguramente.
0: Vendes.
1: Nin mexen, nin cajan.
3: Hola, buenos días. Mira, decirvos que non é medio vaso de agua. Eu teño unha tina ali...
2: ¿Dónde?
3: Cuando me eché agua,
0: una
3: gente casi tenía
0: a
3: esa tina levame bastante más que medio cubo que o que uso da fregona, que o que uso para fregar a cocina.
2: Medio cubo.
3: Que me vai mediado, casi. O sea que eso cada vez que te duchas, por mira, os litros que te perdes.
2: Pues sí.
3: Vale, un saludo.
2: ¿Qué fas, querida amiga, coa auga da tina? Porque nos falta esa parte.
1: La
2: y recolles. Me, ah, no, no cubo da fregona, ¿no? Entendo. Como di que, non, que yo ocupa medio cubo, es decir, esa auga, mientras no sale fría, mete a no cubo.
1: Yo que me estoy dando cuenta que a gente ten demasiado tiempo libre.
2: No, no, pero.
1: ¿Qué fas no teu tempo libre?
2: No, no, tempo temos todos o mesmo. Todos temos o mesmo.
1: Temos, pero hay gente que está máis ocupada que outra.
2: Pois se esta xente quere empregar o tempo en reciclar, pareceme moi ben, porque logo vimos aquí dicindo que os suizos están moi ben, pois temos estes galegos que van para suizos,
1: moi ben,
2: que tamén temos que felicitalos.
0: Neste especial Tarados polo Mundo, viaxe a Xapón. Había unha cisterna de UVC que se cargaba coa auga que se tiraba polo lavabo ou lavar as mans.

0: lava los dientes ahí a pasta y después...
1: Ah, bueno, claro, sí. Bueno, pero este no. No, está. Vai para a cisterna y cae todo.
0: Pero estos no son los que tienen unos váteres también que sueltan chorritos que te limpan así para arriba. E esa agua que va para arriba de váter también es agua de las manos. Imagínate que estás allí escupiendo agua.
1: Ah, bueno,
0: pasta,
1: claro, no puede ir directo
0: para arriba.
1: Orificio.
2: Pero igual non cuspen a pasta.
1: Non tragan, sí, os xaponeses son moi de...
2: ou a cuspen noche. Ah, non, estes son os chineses.
1: Que delles sacar así un pouco de tragar, non?
0: É que estamos confundindo os chinos cos japoneses.
2: Sí, é verdade.
1: Igual, ninguna. Tiene un... E os coreanos, igual, todo. Todo da mesma xentalla. 12:34.
3: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
4: Hola, son Marcos Pereiro. Estás escoitando a Bola Extra e hoxe é repetida, polo tanto, é unha reposición. Non chames porque non che van coller o teléfono. Pero sigue escoitando porque eu estou no facendo dende a miña casa.
3: A Bola Extra, de luns a venres, na Radio Galega.
5: Contaminar de medio ambiente, que non é broma ninguna. Tenemos un campeonato una vez, a lo mejor donde se tira o bueno, tenía una botella al agua. No sabía ni dónde se tiraba. Eso dice esta gente que no puede ver. Ay, Dios.
1: Bueno, importante, está moi ben, falar dos océanos dentro dun océano, está moi ben que nos chamen, pero se pode ser nun sitio así que se pode
2: escutar
1: un pouco mellor.
2: Que se entenda.
1: Sí. Nos xa deixamos as bolsas de rafia no coche para facer a compra. Auga da ducha. Nos temos un caldeiro coa auga da ducha mentres non quenta. Empezamos en sequía un ano e collémolo hábito. E despois usámola no UVC.
0: Hai moita xente que fai isto. Estou descubrindo aquí un mundo novo.
2: Está ben pensado, claro. Pues traballiño, pero está ben pensado.
1: Eu coñezo que teño certo unha cara un pouco sádica, e que a min gusta, me dixo tres, igual pode estar hora e media vendo como vai xa auga, polo gusto de saber que estás infringindo a lei, non? Que che piden que
0: atrae o prohibido, verdad?
1: O prohibido.
0: Iso sempre gusta.
1: Dides, pois mira, agora por culpa disto estou desfacendo os océanos. E dame certo gusto, certo prazer pensar que en ese momento hai peixiños que están perdendo lugar donde
2: Ostras,
1: nadar.
2: Pobre Gastón.
1: Porque estou Gastón. Estou gastonando.
0: Eu estou pensando en
1: Gastón, ven de aí, gastaba.
0: Deja estar, non?
1: Auga para asearse no UVC ven dunha toma parte, non é da cisterna. Por certo, había moitos baños onde podías poñer música para que non se escoitasen ruidos.
2: Ah, ese tome estaba estou en Xapón,
1: non tens que facer...
2: claro. Dicía en Xapón, a dúbida
1: Xapón,
2: que ti tiñas,
1: sí.
2: Que a auga da cisterna ven do lavabo.
0: Hai como dous depósitos.
2: Pero a de asearte desde o váter e outro depósito aparte ben limpa.
0: Que adiantado.
2: Que adiantado, xa que logo tamén teñen
0: dormen
2: música
0: no suelo, pero están super adiantados en outras cousas,
1: eh? Mira, aquí unha foto onde está integrado o lavamans coa cisterna.
2: Ah, sí, subino, eh? Sí.
1: En Francia.
0: É como ti, lavas as mans.
2: Sentas no váter e lavas as mans. Que máis
0: queres? Pero sientes ti de revés.
1: Sentas como queiras. Non
2: hai problema, de paso
1: claro,
2: que esa mostra.
1: Hai unha tapa, podes te sentar. Non necesitas facer todo ao mesmo tempo.
0: Que cousas
1: é unha pregunta.
0: Eu a cousa máis rara que vi no cuarto de baño. Senteime e enfrente tiña unha máquina de tabaco.
2: No váter. Pero un cuarto de baño público.
0: Dun bar. Tiñan a máquina de tabaco no baño. Teño vídeo deso, eh? Ti estabas...
2: Claro, e así como ven que maior de idade collo tabaco?
0: Tolos polo mundo.
1: Claro.
0: Podemos facer unha sección tolos polo mundo?
1: No, que o programa remata as dúas. Podíamos estar aquí. Mari de Cervo, eu fago como Charo. Odio o lixo en plena natureza. Cando vou camiñar non podo pasar sen recoller latas, bolsas, envases de bolería. O peor é cando recollo botellas de viño de vidro. Ata chegar ao contedor parece que vou de borracheira.
2: Claro, porque vai recollendo todo. Parece que vai de botellón.
1: Co traballo que nos custa tiralo para que veña alguén a coller e leválo. Desde que teño... tino de pechar as villas mentres cepillo os dentes, frego, etc. Non fago máis que destupir os sumidoros cada pouco.
2: Pero iso é dende que ten o tino de pechar a villa.
1: Por que o tino de pechar a villa?
2: Que ten cuidado que de pechar a...
1: Ah, vale, pensé que
2: era un aparato. De pechar a villa, pero que di que se lle atascan máis os sumidoiros desde que pecha a villa. Sí.
0: Porque
2: sí.
0: Non corre tanta agua.
1: Pues pode ser. Bueno. Que tampouco veñen os xaponeses e ensinarnos cagar, efectivamente. Vos días, equipo, unha cousa sería un contedor que pagaran por reciclar, xa verás como subía a reciclaxe.
2: Claro.
1: Ou entregas tanto de bolsa de plástico

0: plástico. Entregas tanto de bolsas de plástico, damosche unhas bolsas de rede para compra. A xente ao final, se algo a cambio, sempre tira.
1: Sí.
0: Mais facelo, somos así un saúdo a todos, en especial a mamá Topa, a nosa veciña, e que tenga o meu pai Urbano e o meu primo Manolo Adolfo enganchados a súa sesión da RTVG.
2: Este é Jenny, a mariñeira.
1: Ah, é a mariñeira.
0: Noitiña. Noitiña.
2: Un saludo.
0: Un saludo, Noitiña.
2: Que están aí toda a familia escuitándonos todos os días.
0: Bo día, rapaces, a miña muller é unha das que levan as bolsas de froita para casa. Ten máis cara que un zapatón. Kiko, non diga o meu nome.
1: No, pero para que o quere? Que
2: para
1: me
2: congelar
1: interesa.
2: Carne, que eu dixo antes unha...
1: Por exemplo, non?
2: Vale. Ointe, por exemplo.
0: Esa bolsa chamase Caldeiro, de toda a vida. Vos días, tema plástico, tratannos como idiota. Por lei, obriga de usar papel parafina, chamas así. Nos bares, non botellas de auga de 200 centímetros cúbicos, sería mellor botellón de 25 litros e vaso na mesa, menos plásticos, os vasos de café de cartón. É imposible de reciclar porque ten dous compoñentes.
1: Ten plástico.
0: Tema sí. Bases, 470, 260, sería mellor non engañar sus múltiplos de kilo ou litro. Todos son enganifas. Bueno, de aquí. No, que estou pensando que outro día, onde foi que me puxeron garfos de madeira.
2: Que a mí dá moita grima.
1: A mí tamén.
2: E os helados ca cuchara de madeira. Dá moita grima.
1: Sí, non é o mesmo, Non chupar a madeira.
2: A palla dos zumos
1: bueno,
2: de cartón.
1: Bueno, palla de cartón non a tolero.
2: Que asco. Que asco todo.
0: Pero onde foi que me puxeron
1: esas
0: garfos?
1: Porque mira que non haberá outros materiais.
2: Outros métodos, claro. Ahora nos bares tamén obligaban a dar os sobres individuales estes de ketchup, de mostaza e tal. Pero non sendo un delineo que van a querer volver a quitar todo outra vez.
1: Así?
2: Sí, volver ao bote grande, dijo. Pero anda o bote de ketchup grande por todas as mesas.
1: O bote grande pode lo ter, quero dicir, o bote de aceite.
2: Sí.
1: Se tes a botella original do aceite, pode la ter. O que pasa que nas mesas, ou para ti non che van dar a botella completa, entón... Teñenche que dar a botella original, non poden botarse aceite noutra botella.
0: Sí, nun recipiente distinto.
2: Entón, para cacharriños de cristal ou de cerámica.
0: Non poden,
1: claro.
2: Non se pode nada.
0: Se pode nada. Claro. Pois esa é a conclusión.
3: Hola, chicos, bons días. Bueno, pues eu teño entendido que en Estados Unidos están prohibidas as bolsas de plástico que aquí antes regalaban e agora nos cobran, nos super e encima nos mandan con nome deles para facer a propaganda. Pois teño entendido tamén que, polo que leín, que Estados Unidos, a ciudad de San Francisco, podía ser coberta por unha lona plástica co plástico que fabrican os chinos todos os días. Eu son un antiplástico, debería estar prohibido. A bolsa de papel, cortaremos árbores, pero por lo menos non é tan contaminante. Un saúdo e felicidades polo programa, chao.
1: Pero cuidado que cortamos árbores. É que non é contaminante cando desbotas o papel, pero a hora de conseguir o papel estás cortando árbores.
2: Pero que faz, entonces? Hai que...
1: Claro, pero que ao final todo ten a súa carga, como dicía Débora, a súa carga... Todo temos un proceso e unha carga... É dicir, que no seu currículum todo contamina.
0: Se
1: non é a hora de desbotalo, é a hora de fabricalo.
2: E que despois tamén a bolsa de cartón depende para que a uses, porque normalmente acaba rompendo. Se lle metes, ten que ser unha cousa moi lixeira. Se lle metes un pouco de peso...
0: Ou algo medio húmido...
1: Claro, pero ti logo iso desbotas, é moi fácil de reciclar e tal, entón por iso parece moi sostible. Pero a hora de chegar o cartón ou chegar a madeira, ti veches que cortar árbores. Entón non é tan sostible na súa orixe. Nese sentido, máis sostible o plástico. Que pasa? Que ahora desbotalo, pues claro. O plástico é peor.
0: Vos días, equipo, eu as bolsas de plástico si reciclo para o lixo e para as botellas de cristal e para os botes de cristal, sobre todo as que pagan esas, as aproveito máis. O colmo dos plásticos son as palliñas dos zumos individuais que ten que ser de cartón. Por iso, si ven... Pero eso si ven envolto nunha de plástico.
2: É verdade, que a palla de cartón, pero ven dentro dun plástico.
1: Sí.
2: Que sin sentido, é que non ten sentido.
1: Non é que deulles polas palliñas, chica, non sei. E logo xa os sitios que tamén pasa, que che poñen unha palliña de cristal, a mí dame moito noxo.
0: También.
1: Porque seguro que a lavan, Non, estou segura.
2: Si alaban.
1: Non sei, home, sí, a lavarán. Sí,
0: no lavabais elas igual.
2: Sí, pero a ver, pasan así a ajo.
1: A ver, tamén nos dan un vaso que utilizou outra xente. Un garfo, un tal, estamos afeitos. Pero a min o da palliña non estou afeita. Entón a min estas palliñas reutilizables en sitios públicos, a min dame un pouco de repelús.
2: E as típicas ensaladas que se venden feitas, que ven a ensalada dentro dun bol de plástico.

0: plástico. As chirimboladas que lle tiras á ensalada en outro plástico. É un plástico por riba tapando todo.
1: Sobre o plástico para proteger
2: pero
1: o plástico.
2: Pero o garfo poñencho de madeira.
0: No, a maioría traen tamén de plástico. Digo, pero esto
1: estuve pensando que onte foi unha máquina do tempo que a festa medieval, un festival medieval, a feira medieval,
2: e
1: neste caso
2: plástico.
1: Do plen. Sí, porque debe ser que na idea de media manténse
2: igual
1: ainda.
2: Sí, non tiñan esa conciencia ecológica.
1: E tomé unha sangría, típica sangría medieval, e tiñan pañías de plástico.
0: Moi medieval.
1: Porque claro, non chegou aínda a Europa, non chegou, Europa non existía como tal, non existían nin as nacións ni tal, entón aí continua vendo plástico. Sí. Kiko, estarías tomando unhas angulas nas neves. Bueno, non tomo unha angula desde... Eu non recordo cando... Bueno, estas de Surimi, sí.
2: Pregúntanse se estarías recentemente. Non
1: estarías... Estarías tomando unhas angulas nas neves.
2: Non, pensei que, que era unha proposta.
1: Ah, pues igual, No,
0: claro,
1: y creo que no.
0: Depende, Kiko, que tú no...
1: No, un poco interrogante, pero creo que no me ha propuesto tampoco.
0: Confundiríanche.
1: Buenos días, eu levo as bolsas de tea para compra.
2: Sería surimi.
1: Vamos, o fideos con hoyos. ¿Qué vas a seguir enchendo? Levo as bolsas de tela para compra, pero repateame que ao chegar a casa a guardar as cousas teño que tirar a bandeixa de plástico na que ven a froita e está dentro dunha bolsa de plástico e xa non é só a froita, é case todo. Compras unhas magdalenas e dentro da bolsa ven cada unha noutra bolsa. Isto non ten fin.
2: Sí. Non finaliza
0: as
2: nunca.
0: As galletas, todo, ao final ven a bolsa das bolsas. Iso, a bolsa das bolsas.
1: Sí, verdade, da magdalena. Compras a bolsa de magdalenas e as magdalenas para... manter así a conservación e que sigan sabendo medianamente ben, veñen cada unha, cada en súa bolsa. Sí, cada en súa. E aí está, rillando. Bos días, emocionéme cando escoitei a entrevista a muller que estivo no concerto de Deep Purple e contou que interpretaran o hino galego. Pois sí. Boas, tan fácil como cobrar por todo de plástico e logo pagarche se o devolves e xa está. Claro, o que pasa é que a bolsa de plástico non ten moita longevidade. Dura pouco. ¿Cantas veces
2: bueno,
1: podes
2: ainda
1: utilizar?
2: Podes utilizarla varias veces, a bolsa de plástico. Bolsa que do súper.
1: Sí.
0: Claro, que depende para que uses. Si é para compra, sí.
2: Para compra do súper, podes. O gusto que dá
0: para basura,
2: ir a un súper e sacarlle a bolsa do outro.
0: Tres bolsas, sí.
2: Sí,
0: toma aí.
2: Da competencia.
0: Do súper do lado.
1: María de Malpica. Culler e coitelo de madeira no Hospital Quirón coa merenda. Queren matarnos.
0: Así a comida ten que saber mal a forza.
1: Pois estaba pensando, onde comín eu con garfo de madeira? Que recoñezo que unha vez que chuchas tres ou catro veces o garfo, como queda enchumpado...
0: A mí dá moita grima.
1: Sí, xa non dá tanta grima, pero a primeira vez...
0: Sí.
1: Ostra, é unha cousa tan grimosa...
0: E non recordas onde xa deron.
1: Non
2: sei onde foi. Na feira medieval non foi, non?
1: Non foi na medieval, hai tempo. sí, hai un par de semanas, algo así. Foi unha cousa grimosísima que me amargou a comida... Non hai como persoas destas de metal de toda a vida. Na miña casa hai a típica bolsa de bolsas, dobradiñas en triángulo.
2: Eu tamén te dobro en triángulo.
1: Eu non sei facer iso.
0: Eu tampouco.
2: Aí fago vos un curso,
0: arte
2: un tutorial.
1: Sí.
0: Eu tiro unha dentro de outra, pero sí que... hai xente que fai os
2: triangulitos. A mí encantame todos os trianguliños.
0: A mí iso pon moi nervioso. Eu son...
1: Grazas, Salva, por falar como os dos son. Andamos con zapatos e cerramos as portas. Aléjame oírche e a xente que apreta as barras de pan e acaba collendo a primeira, dame ganas de darlle con ela no lombo.
2: Apretar as barras de pan.
0: Como apretar as barras?
2: Cando vas a escoller unha, apretas.
1: Sí.
2: Crocante, se pan crocro.
1: Sí. Pero claro, nada deixa salir.
0: A xente hoxe non vai a comer, sábelo, non?
1: Non, por suposto. Bueno, pois mira. Hai máis mensaxes, por suposto.
3: Bo día, bola extra. El obor non notades o planeta moito mellor dende que nos cobran as bolsas do Gadis.
1: Moitísimo máis.
3: Onde quera que mires, notase no ambiente.
2: Sí, a temperatura.
3: Ademais, outra reflexión. Por que nos cobran por as bolsas 10 céntimos se a eles lle valen 3 ou incluso 2? Non hai naide que mire por eso. Venga, bo día.
2: Pois, que boa observación, porque por lei igual están obrigados a cobrar a bolsa, pero non a gañar
0: precio de coste.
2: Non a gañar diñeiro coa bolsa.
0: A próxima vez que volvo
2: a sacar beneficio.
0: Imagino, este que lle monte un Cristo, pois non me dá a gana de pagar a bolsa.
1: Sí,
2: sí. Non a levas a bolsa, se non a pagas. Mira ti que problema
0: levo,
2: teño.
0: Levo.
1: Despece o
0: precio,
1: que parte
0: a bolsa. Dame ti que non che pago máis.
1: Que queres? Unha bolsa?
0: Folla de reclamación. Pido yo folla de reclamación.
2: Falando de bolsas, non vos encanta abrir unha bolsa nova de plástico?
0: Abrir unha bolsa nova?
2: Unha bolsa que está sen usar, de plástico, abrila por primeira.

0: cabeza. Me encanta.
1: No, porque después de trabajar lo súper, acababa...
2: O cuando era pandemia, que había ahí que...
1: Es un asco, porque tienes que chupar los dedos para abrir la bolsa. Después...
0: Pobre asco. Bueno. Había gente que tenía molladedos.
1: ¿Nunca
0: sí, sí, como os dos celos, de, que ahora que os celos son pegatinas, os celos quedaron de molladedos.
1: Aparte, qué un asco, tí, estás pasando los productos por la cinta, chupando el dinero para abrir la bolsa. Qué asco, sí, sí, tío, sí, sí. Qué asco. Aparte, diante del cliente, qué asco.
2: No, que sí, que sí, total.
1: La comida chupando dedo diante da persona.
0: Eu recordo no Grove, nun quiosco, no quiosco Isaías, cando quería abrir unha bolsa, que el quería ser higiénico e non tiña molla dedos, abría o conxelador, tocaba no xeo do conxelador e abría xa bolsa. Acórdome daquel xesto.
2: Frescor e humidade ao mesmo tempo.
1: Sigo dicindo que a xente ten moito tempo libre.
2: Importante, por favor, se vostede colle, que ten obriga de coller unha luva para tocar a froita que xa o pen, é moi importante que toques a froita coa mesma man coa que tes a luva.
0: Ah, sí, tamén é certo.
2: Porque teño visto a xente que efectivamente pon a luva e vai xa pinza e está tocando...
1: Ali os pixejos, ali a fresas e todo.
2: Sí, amigas.
3: Buenos días, escoitade.
2: Sí. Son whatsapps interactivos.
3: ¿Qué? Sinfonía do taladro en furremol. Quincoxésimo movimento. Por lo menos. Ben, imos ver, falando dos plásticos,
2: estaba acordando, pinza, ¿eh?
3: Non sei até que punto era certo, isto xa o vin hai uns anos, de que en certos supermercados envasaban ao baleiro froita sen a casca. É dicir, plátanos sen amonda, laranxa sen amonda,
1: bueno, sí, mandarina,
3: envasado vacío en plástico. Xa en sentido ningún, pero que ata vira unha foto, que espero que fose unha montaxe, que eran ovos fritos, xa feitos,
1: sí,
3: envasados ao baleiro,
2: para que chegara a casa, diso, de alguén que facía algo
3: xa meteros no microondas unha sartén, dar un punto de lume e tal, e xa dos minutos te los feitos. Pareceme...
2: No, pero creo que iso era...
3: Un tontería de humanidade.
2: Un xogo de... Pero que non era certo. O dos plátanos, bueno, creo que sí.
0: Igual era para meter nos runners. Sabedes que na alta cociña envasan os alimentos o baleiro e os meten aí a baixa temperatura moito tempo. Igual os ovos estaban para iso. O plátano.
2: Pues
0: están aí para facer a baixa temperatura.
2: Non estás preparada para a vida moderna.
1: No, eu equivoquei-me de
2: século.
1: De século,
0: no, eu non
1: tiño
0: paciencia para a baixa temperatura. Eu fago todo rápido.
1: Se pare o mundo que eu me baixo aquí.
4: Bons días, xentiña. A mí o que máis me molesta de que me cobren a bolsa é que teño que embolsar. Que parece que é unha carreira. Tens que andar embolsando,
2: sí,
4: corre,
2: sí, sí,
4: corre,
2: sí,
4: corre, corre, corre, corre,
2: sí.
4: Coben que embolsan.
2: Paso fatal.
4: As caixeiras do Gadis que che meten todo recollidinho, unhas cousas tal vez que apartan o peixe, que era noutra bolsa. Fano perfecto. Desde
1: claro,
4: que se cobra a bolsa na mitad dos supermercados, tens que andar as carreiras. Que está a xente esperando a vinche a botar os produtos un
2: encima
4: do outro, que xa non sabes que facer. Eu xa fago a propósito, póñome despacio ata que me axuda ela, porque senón atranco e a caixa toda. Ala, pasade boa tarde.
2: Paso fatal.
0: Claro, porque
2: fatal.
0: Ademais hai xente, evidentemente, que lle leva o seu tempo e o odio cando na caixa os teus produtos os pasan, aínda non repete o seguinte, mesturan chocos dos outros que disti, que o señor que está embolsando pode se confundir en bolsar as miñas...
1: Andamos
0: cousas
1: con moita velocidade.
2: Pi, joder, pero espera, que ainda non pasei o primeiro pi e xa levas ti 16.
1: Hai que espabilar.
2: Bos días, Cris. O feito de que sexa máis sostible as bolsas de papel é porque dentro de 10.000 anos, se coidamos o planeta, seguirá habendo árbores, pero seguro que non haberá petróleo. Un bico. Que me importa mentre
1: non vamos estar aquí para velo.
2: Non me importa cero, máis. Quero que quede unha terra lamentable dentro de 10.000 anos.
1: Que se acabe todo.
2: Xa me sei. De que che importa?
1: Eu cando marche que acabe todo.
2: Que acabe todo.
1: Para non poder disfrutarlo
2: eu,
1: que non o disfrute nadie.
0: Xa me encargaré eu de que... Que barbaridade.
5: Hola, bos días. A ver, non sei se pode dicir má caso non da mi bar, pero no Mercadona viña un huevo, como di o rapaz, frito, envasado vacío. Non recordo moi ben se era na sección de conxelado ou de fresco. E, o dato, viña con instruccións de como había que facer para facelo, que xa estaba feito.
2: Ajá.
5: No microondas, na sartén, onde fose,
2: ¿no? Por si
5: porque, claro,
1: pues
5: se a xente o facía mal e denunciaba a empresa,
6: hay que pagar.

0: Son as 9 da noite.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal, moi boas noites. Imos os asuntos da última hora deste venres 3 de xullo. Venezuela segue a ser noticia 9 días despois do dobre tremor. O balance oficial cifra en case 2.600 os falecidos e máis de 12.000 os feridos. O Ministerio de Exteriores eleva a 30 os españois mortos e 155 os desaparecidos. Outras 11 persoas españolas permanecen localizadas baixo os cascallos. Os labores de busca continúan no estado de La Guaira, onde aínda hai algunha esperanza de salvar máis vidas. Alí, na localidade de Carballeda, un grupo de rescatadores tenta salvar a Fabio, un neno de 9 anos atrapado entre os cascallos dun inmoble de 12 andares. O pai do rapaz asegura que sinte no seu corazón que aínda segue vivo. As posibilidades de localizar sobreviventes esvaécense. De feito, en zonas de Caracas, os rescatadores deixan pasos a retirada de entullos. Algo que recordaba precisamente na Radio Galega o bombeiro coruñés David Hermida, de voltas a, xunto ao resto do equipo de busca e rescate integral en emerxencias de Galicia.
2: Pero claro, agora xa falamos de outro tipo de acción. A acción agora é liberar a toda a cantidade de estruturas inmensas que están desperdigadas por toda esta zona, non só con persoas, con maquinaria.
0: Canto a comunidade galega, as irmandades en Venezuela confirman a morte de varios de orixe galega, entre eles estaría unha familia que residía en Caracas, pero que estaba en La Guaira cando se produciron os tremores. E a noticia hoxe en Galicia é a calor, que xa soportamos en moitos puntos da nosa xeografía. Foi a primeira vaga deste mes de xullo con aire seco e cálido. As zonas máis afectadas, o noroeste e interior da Coruña, centro, montaña e sur de Lugo, interior de Pontevedra e montaña de Ourense. Nelas activouse alerta vermella, que mañá continuará en 158 concellos. Salceda de Caselas chegou a 40,6 graus de temperatura e as previsións apuntan a días máis solleiros e de calor, polo que compre ter en conta algunhas recomendacións: hidratarse de xeito constante, evitar expoñerse ao sol nas horas centrais do día, evitar tamén comidas copiosas. Imos escoitar a Silvia Suárez, xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade.
3: Beber auga, aínda que non se teña sede, evitando bebidas con alcohol, cafeína ou azucre. Comer lixeiro, como ensaladas ou pratos fríos. Evitar sair e facer deporte nas horas de máis calor. Usar roupa lixeira, gorra, lentes e protección solar.
0: Ben, pois a esta hora continuamos co tempo seco e solleiro. En Seral, agás algunhas nubes baixas na Mariña. Mañá sábado continuará chegando aire cálido procedente do norte de África. Deixará unha xornada de moita calor en todo o territorio. O ceo estará en Seral pouco anubrado ou despesado. Só haberá algunha nube de estancamento no Cantábrico lugués. A máxima prevista, pois, entre as cidades será a de Ourense, con 40 graus de temperatura. Ata na Coruña chegarán os 30 graus. Boa parte da Mariña librase deste episodio de calor abofante. Estará a nivel cero de alerta. Lembramos, Sobicedo, Viveiro, Sobe, Cervo, Foz, Barreiros ou Ribadeo son algúns deses concellos. E as altas temperaturas con vagas de calor xunto coa acumulación de biomasa multiplican o risco de incendios. Fora de Galicia preocupa un mega incendio que avanza sen control na provincia de Girona, no macizo de Les Gavarres, moi preto de Bisbal de Lempordá, que xa queimou máis de 1.200 hectáreas de masa forestal. Lembramos que aquí en Galicia nas últimas horas registrouse un lume no Parque Natural da Serra do Sures, no concello ourensán de Calvos de Randín, pero a Consellería de Medio Rural informou que xa foi extinguido pouco antes das 7:30 da tarde. Foi todo, así rematamos. Sigan a nosa sintonía, na sintonía da Radio Galega. Grazas pola súa escoita.

0: I'm coming to London.
1: O si viaxamos en cruceiro.
2: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saludos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estás? Esto es Lambons de Viaje, programa de viajes de Radio Galega. Le vamos ahora 143 capítulos ya desde que comenzamos hay 5 años con esta andaina. Hoy tenemos, como ves en la pantalla, nuevamente aquí en este plató a Rodrigo Costoya, profesor do Instituto Rosalía de Castro, no ciclo superior de técnico en ensinanza e animación sociodeportiva, ademais autor dun montón de libros de ficción histórica, e que ven hoxe a contarnos algunha das súas viaxes. Hoxe en concreto, como ides vendo, os que nos estades vendo en pantalla con algo do que hai no fondo, algo terá que ver con cruceiros. Que tal, Rodrigo? Moi boas, benvido outra vez.
1: Pois moi ben, moitas grazas, e encantado de estar aquí outra vez.
0: Vamos de cruceiro esta vez, sí?
1: Esta vez sí, imos de cruceiro polo Mediterráneo.
0: Curioso, a viaxe de hoxe, porque todo o mundo identifica en moitas ocasións o cruceiro con verán, identifica o cruceiro con bo tempo, identifica o cruceiro con boas temperaturas. En esta ocasión, a proposta de Rodrigo vai ser un cruceiro, pero fermosísimo, no Nadal. En que datas?
1: Pois comezamos por la noite, un pouco antes da noite boa e rematamos despois de fin de ano.
0: Vai ser unha viaxe composta, nunha primeira parte nun cruceiro que nos vai levar polo Adriático, que penso que incluso vai nos levar ata o mar Mármara, non? Ata Estambul, e que despois imos finalizar incluso por estrada dunha das zonas máis chulas e en moitas ocasións menos visitadas de Italia.
1: Efectivamente, e falabas do bo tempo, eu creo que é o mellor tempo para ir por este sitio. Estes fixenos uns días maravillosos por ali abaixo, polo tacón da bota, diríamos, non? E a verdade é que, bueno, eu que fuxo das aglomeracións e dos sitios masificados e todo iso, me parece a época perfecta para facer unha viaxe como esta.
0: Desde logo que se algún de vos alguna vez estivestes en Puglia, se estivestes alguna vez na costa amalfitana, en Nápoles, estivestes en verán, non vai ter nada que ver co que fixo Rodrigo, porque entendo que un dos problemas que hai habitualmente, pois imaginade, como quen vai a Mallorca en verán ou a Menorca en verán e despois intenta ir o mellor en inverno, como foi Rodrigo. No teu caso, foi un momento tranquiliño e doce para visitar esa zona, non?
1: Exacto. Eu que tampouco son de praia, de ir a tirarme ao sol, non me gustan esas cousas, prefiro facer outras cousas, xa che digo, para min, perfecto. Eu vin nese período, nesa fase de investigación de cada viaxe, non, que todos facemos antes de marchar, eu vin pois os vídeos de xente, non, e no verán era unha auténtica toleada. É dicir, era por exemplo a Costa da Amalfi, percorrela, que nos percorremos con unha tranquilidade maravillosa en coche. Teño visto pois eso, imaxes de colas infinitas en unha estrada pois, bueno, moi retorta e moi revirada e moi pequena, non? Entonces non soporta esas cantidades de tráfico e para moita xente incluso se converte nun suplicio. Nos puidemos parar onde nos deu a gana, baixar do coche, facer fotos, algo absolutamente impensable en meses, xa non sigo no verán, xa a partir de Semana Santa e ata outubro.
0: Pois é moi interesante a proposta de este capítulo 143 de Lambons de Viaxe, na que faremos unha primeira parte do viaxe en cruceiro, que nos vai levar desde Bari ata incluso ata Estambul, imos pasar polo Adriático, imos ir por Grecia, e unha segunda parte da viaxe na que faremos xa por estrada por toda a parte do sur de Italia na bota, no que nos debuxa o mapa de Italia. Así que esto é Lambons de Viaxe, hoxe está connosco Rodrigo Costoya, comezamos.
2: Lambons de Viaxe.
3: Dimmi perché

0: manco mi saluti, ma dai.
1: Pues en este momento en lo que iniciamos, en este capítulo 143, a primera parte de esta viaxe que hacemos con Rodrigo Costoya, escritor, docente, que adoita facer moitas viaxes ao ano. Neste caso vai nos propoñer unha cousa moi interesante, eu creo, unha boa idea para a xente que lle gusta as viaxes de cruceiro, quere fuxir destas aglomeracións brutais que hai no verán. Rodrigo, marchaches finais de decembro, non? Facendo casi coincidir con Nadal, nun percorrido que vai desde Bari ata Estambul, máis ou menos. E despois volve.
2: E volta, sí, efectivamente. Nos collimos o voo en Madrid, creo recordar que foi o 21 de decembro, sábado, vamos, o día que eu collín as vacacións. Collimos o avión, que xa forma parte do paquete pechado que che vende a Naviera, ¿no? Un charter, voamos de Madrid a Bari, xa te levan ao embarque, ao porto, todo isto, bueno, estaba moi ben organizado, e ao barco. E efectivamente, fora de temporada alta, pleno inverno, non había demasiada xente no barco. E direiche máis, é dicir, eu tampouco son moi aficionado a estes viaxes organizados, non? Como pode ser un cruceiro onde te levan e te traen en manada, non? En rebaño. Non son moi aficionado a iso, por iso complementamos con esa segunda parte, con esa segunda parte da viaxe en coche, non? Pero o cruceiro, en esta época e en estas condicións, ten vantaxes importantes. Ten vantaxes importantes porque percorres unha distancia enorme sin enterarte, ¿no?
1: Claro,
2: claro, son tres países, ¿no? Italia, Grecia e Turquía, en varias escalas diferentes, podendo conocer o xusto e necesario, evidentemente, unhas horas, coñeces cada destino. Pero sí é certo que había lugares aí que lle tiña moita gana e que chegar a eles supoñame unha viaxe moi costosa, moi costosa en cartos e en tempo, non? Tiña que dedicarlle un período mellor. Por exemplo, eu quería coñecer Éfeso, en Turquía, desde fai moito tempo, non? Unhas das cidades míticas da antigüidade, un xacemento arqueolóxico, buah, destes que che poñen os pelos de punta, non? Só de pensar. Claro, eu ir ata Éfeso me supoñía coller un voo a Turquía, de Turquía posiblemente outro interno para chegar a Esmirna ou algún lugar cercano, desplazarme ata Éfeso, en fin, buscar un guía tal, e todo eso ti deita hasta dormir hoxe, mañá o barco está atracado en Esmirna, baixante, levante, guíante por ali dentro, ves Éfeso, volves e o día seguinte estás en Estambul.
1: Hai como un par de cruceiros que se atopan de xeito relativamente doado en case todas as navieras, en polo menos un Nadal, que un é o básico do Mediterráneo, que fai algo parecido a Marsella, costa oeste de Italia, algo de Cerdeña ou de Córcega, algo de Mallorca, e logo hai un segundo cruceiro tamén moi atractivo, pero xa un poquinho máis longe, que é algo parecido a isto que fixeches ti, que ten que ver con que empeza en Bari, que vai tirando por Atenas, que chega incluso ata Éfeso, ata Estambul, que volve incluso por algunha illa como xa máis preto de Italia, como por Corfú, e que é moi moi completo. Ti fixeras o anterior en algunha ocasión, non? O que é máis próximo do Mediterráneo.
2: Xa, fai xusto un ano agora.
1: Un ano, e agora fixeches este que é, digamos, un pouco máis avanzado. Que diferencias hai entre os dous?
2: Sí, mira, nos, o ano pasado íbamos facer xa non só este que fixemos este ano, sino que era un que chegaba incluso máis aló. Tiña máis duración e chegaba ata Israel. Creo que xa é obvio, bueno, porque non o fixemos, non?
1: Non estaban as cousas, non?
2: Cancelouse. Non, eu iría tan tranquilo, porque ao final era un bombardeo en Gaza que non nos iba a tocar a Israel. A él non lle toca un pelo ninguén, non? Entón iba tan tranquilo, pero a Navieira suspendeu ese traxecto, non? Suspendeu o traxecto e nós, o ano pasado, a nosa organización de viaxe foi distinta. Os voos para embarcar en Roma, nós xa os tiñamos, collémoslos nós. Entón, claro, foi un momento pánico, porque decir, carai, nos comemos con patacas estes voos ou entonces buscamos outro cruceiro. E outro cruceiro era este que diste, non? Que é moito máis doméstico, estivemos en Marsella, en Malta, en estes sitios, en Xénova, e embarcamos en Roma, e desembarcamos en Roma. Claro, a gran diferencia entre un e outro, neste caso que falamos, é que o que fixemos o ano pasado era o barco este, o New World Europa, que é o último do ultimísimo, o sea, un barco que parece unha nave espacial, un barco, bueno, en fin, de unha categoría, é como unha diferencia entre hoteles, un hotel de 5 estrelas e un hotel de 3 estrelas, non?

0: hotel 5 estrellas Noviño, bueno, pues esto era un pouco o mesmo. Por o resto, percorrido, claro, a ventaxe de estar máis cerca é que os voos son máis cortos, en este caso non moito máis, porque de Roma a Bari tampouco hai tanta diferencia, e que bueno, que os destinos telos moito máis, son moito máis asequibles, porque eu, ao fin e ao cabo, unha das paradas do ano pasado foi Barcelona, se me dirás, claro, ti, se non pode ir a Barcelona un fin de semana, xa estivera e tal.
1: A mí pareceme moito máis atractivo este que fixeches agora.
0: Sí, a mí, sin duda, tamén. De feito, este ano queríamos facer outra vez ese do ano pasado, que aínda parece ser que están a ver se o volven a poñer ou non, este que para en Israel, e que bueno, e que chega pues, ao final de todo, non? Do Mediterráneo. Aínda non o había outra vez, bueno, a ver se outro ano destes o collemos e podemos, sí, desembarcar en estes outros portos que lle temos moitas ganas, non?
1: Que entón o barco este ano non era tan top como do ano pasado, pero en calquera xeito entendo que cos destinos que había, como estamos vendo agora nas imaxes de Estambul, falabas de Éfeso, falamos de Corfú, algunha das illas gregas máis chulas do mundo, pagaba un poquinho a pena, non? A diferencia polos destinos.
0: Sí, sí, claro que sí. A ver, a diferencia de barco tamén vai unha diferencia de precio. Ano pasado pagamos como 1000 euros máis que este ano por cabeza, non?
1: Canto entonces... costou, por certo, se pode preguntar,
0: Sí, este claro, como non. A ver...
1: Isto é aproximadamente 21 de dezembro, non? Máis ou menos
0: exiges. Sí, 21 de dezembro. O que é só o cruceiro?
1: O cruceiro.
0: Só o cruceiro, cos vos de ida e volta, con a pensión completa, como che fan, bueno, podes botar o día inteiro e a noite a comer, a beber e a todo, ¿no? Sin límite de alcohol, de cócteles, de todo. Pues non che quería mentir, pero debe andar eso en uns 1700, 1800 por cabeza, ¿vale? Con un camarote exterior, bueno, unha cousa tal. Pode ser moitísimo máis barato. Como vayas a un camarote interior, como vayas a tal, coñecimos a xente ali que estaba facendo o mesmo cruceiro que a nós, uns rapaces de Madrid, unha parella, e colleron un camarote interior e a cousa estaba en torno a 800-900 euros por cabeza, o cal, para o que levas a cambio, de verdade que...
1: Cantos días son de cruceiro?
0: Muy asequible, son 7 completos, 7 días completos, non? Con 5 escalas, 5 destinos, e xa che digo, o sea, comer, beber todo día o que queiras, e toda a noite, non? Entonces, bueno, me parece un bo plan.
1: As paradas Bari, Atenas, Éfeso, Estambul, Corfú, volta a Bari?
0: Sí, entonces Bari coñecémolo ao desembarcar.
1: Ao desembarcar mellor.
0: Sí, sí, sí.
1: E a pregunta que che ia facer moi moi clara é unha das cousas polas que moita xente non fai un cruceiro ou foxe de facer un cruceiro é porque está feita a ver estas imaxes do verán en que pasas igual un par de horas en baixar do barco, despois estás estresado en que tens que volver a subir o barco e se perde moitísimo tempo das visitas que hai, que paras puntualmente un día nas cidades, subindo e baixando. Nos cruceiros de Nadal pasa algo parecido ou é máis liviano a subida e a baixada dos cruceiros?
0: Nos cruceiros de Nadal pasa exactamente o contrario, non tens problema ningún en ningún momento, é dicir, non, nin hai aglomeracións nos restaurantes do barco. A min contábanme que esta chica que che digo que coñecimos, non? En este cruceiro fixeron outro en verán e dixeron nunca máis, pero a xente, o sea, rifando polas tumbonas da piscina, claro, do barco.
1: Sí, sí, sí.
0: Claro, problemas en torno para pedir unha copa na barra, pois pues, ao mellor media hora esperando para que che atendan, porque tal. É dicir, en esta época absolutamente nada diso. Hombre, obviamente ninguén vai rifar pola tumbona porque ninguén estaba tomando sol, non? Obviamente a quen lle guste moitísimo tomar, sí, o sol e eso sexa algo prioritario, ten que ir cando faga o
1: tempo. Para deixalo claro, unha viaxe de levar cazadora e abrigo no barco, ou non?
0: Bueno, unha cazadora normal, normaliño, sí, sí, é dicir, por estes lugares por onde nos movemos, é certo que pillamos algunha treboada no mar, o cal tamén pues, fai interesante, non? Porque vais ao mar moi bravo desde dentro, non? E o barco, un barco tan grande, 300 e pico metros de barco, e como se movía tamén, non? E tivemos algunha treboada e tal, pero aínda así, frío en absoluto, o sea, un xersei fino e unha cazadora calquera e de sobra, vamos, de sobra.
1: Sí,
0: sí, de sobra. En estes lugares, sí, porque en estes lugares, vamos a ver, a mí unha vez en Estambul colleu unha nevada tremenda.
1: Claro, que eu pasei un fin de ano en Estambul e lembro algo de frío, ¿eh?
0: Sí, pero é o que che digo, decir, un xerxe, eu, pois o frío que fai hoxe aquí en Santiago,
1: vale.
0: Estábamos a uns 12 grados, pois entre 10, 12 grados, podes estar perfectamente, e eu hoxe veño con un xerxe fino e unha chaqueta, o sea que tampouco ando con nada máis, ¿no? Así que, en principio, sin ningún problema. Para min, moi bo tempo, moito mellor que 38 grados, para min, persoalmente, dende logo, moito mellor que ter que andar escapando do sol e non poder vendo, ali estábamos, bueno, de maravillas, son lugares onde tampouco chove moito, é certo que en Éfeso nos choveu algo, pero despois o resto, nada, camiñando pola rúa, bueno, maravillosamente, de verdade, en todas as partes, un tempo precioso.
1: Bueno, parece que se vamos coas paradas entón, porque coa parte máis turística, porque sei que tamén nos orienta un poquinho, porque máis ou menos... canto tempo, de cantas horas

0: Son as paradas que se fai neste tipo de cruceiros en cada unha das cidades, cada unha das vilas.
1: Sí, isto é moi importante telo en conta. É certo que no barco che dan un programa diario donde che explican absolutamente todo, todo. Donde, en que cuberta do barco, en que bar ou en que local ou en van a estar tocando os músicos, donde hai un espectáculo de isto, do outro, tal. E evidentemente un dos datos principais é ese, non? Canto dura a escala. Normalmente o barco está chegando

0: incluso ata as 9 ou así. É dicir, que podes botar perfectamente 12 horas en un destes destinos. Claro, para Corfú chega de sobra. Para o que é a cidade de Corfú, se si queres coñecer a illa enteira, bueno, pues, home, evidentemente fai falta máis tempo, non? Eu outra vez que estivera en Corfú, pues, colleramos un coche nos e dedicámonos a dar unha volta por aí de forma totalmente autónoma. Esta vez nos quedamos na vila de Corfú, e home, na vila de Corfú con unhas pouquiñas horas vela de sobra, non? De sobra. Sin embargo, claro, para Estambul, que tiñamos tamén, creo que non sei se si 10 ou 12 horas de estadía en Estambul, de escala, home,
1: pues, para ver o básico, claro.
0: Claro, non chega nin de broma, non? É dicir, Estambul é unha cidade alucinante como para isto, non? Entón, as escalas, en principio, danche tempo abondo para desembarcar tranquilamente, ir a ver algo, vale? E dependendo cal sexa o destino, home, Éfeso sí que o podes ver, porque Éfeso tamén é un xacemento que se ve pues, nun par de horas ou tres. Pero Estambul levache casi unha vida ver Estambul.
1: Entón... Veña, pois vamos facer, entón, dixemos que Bari o intentastes explorar a volta.
0: Sí.
1: Pero entón, na primeira parada que foi Atenas, cando tes 6-7 horas para ver Atenas, entendo que desembarcastes no Pireo.
0: Sí.
1: Que está como a media hora en metro do centro de Atenas.
0: Efectivamente.
1: Que é o que vos deu tempo a ver? Entendo que tamén este é un... Perdón, que... Por orientarnos. Entendo que tamén algún dos destinos xa coñecías de antes ou non?
0: Sí, por exemplo, Atenas.
1: Por exemplo, entón, sí. Unha vez que permíteche repetir, non? Entón, ti neste momento que fuches a Atenas, que escolliches ver nesas 6-7 horas?
0: É certo que Atenas... A ver, ti tens dúas opcións cando desembarcas. Que coller unha das excursións que che ofrece a propia navieira, non? Ou contratar a outra empresa local que che leve e que che traia. En este caso, no Pireo, do Pireo a Atenas, pois hai como 20 minutos en coche, por tanto, pois hai que moverse, non? En outros lugares como Corfú xa desembarcas no propio pobo e vas andando onde sexa, non? Aquí tes esas dúas opcións, ou facelo con que te leven ou ir ti pola túa conta. Neste caso non sen Atenas, eu xa estivera, da outra vez collimos a famosa excursión e a verdade é que non fai falta, en absoluto, non fai falta en absoluto, a pouco que prepares ti un poquinho a visita a Atenas, chegache ben. Nos baixamos, collimos un transporte, un tipo Uber, algo así, que nos levou por 25 euros ao pé da Acrópole. E que visitamos en Atenas? Atenas non é como a Estambul, que está chea de monumentos absolutamente alucinantes. Atenas é unha grandísima cidade moderna con catro cousiñas, ¿no? Catro cousiñas espectaculares e alucinantes, evidentemente, pero moi localizadas e ademais bastante cerca unha de outra. Nos quedamos no pé da Acrópolis, xa levábamos compradas as entradas, que as compramos por internet, e visitamos a Acrópole pola nosa conta. Eu xa estivera, xa me explicaran, que tampouco hai moito que explicar, a pouco que vexas ti un par de vídeos e consultes un par de entradas en internet, rapidamente identificas o que hai que ver ali, ¿no? Que é un dos sitios máis alucinantes do mundo, evidentemente, as pirámides de Exipto, eu que sei, o Machu Picchu, a muralla china e a Acrópole de, ¿no? O Coliseo de Roma e a Acrópole de Atenas.
1: Entendo que entón tamén en inverno tampouco había moita cola, porque eu estive no verán e hai que esperar, ¿eh?
0: Había cola cero, directamente direiche que había cola cero. Chegabas e entrabas, o sea, así de claro, directamente. E entón, é o que che digo, eu as colas é que as levo moi mal.
1: Eu
0: para eso, eu no verán viaxo, pero fago outras viaxes. No verán vou a onde non vai ninguén,
1: claro.
0: Eu escapo da praia, todo iso, e vou a monumentos, a xacementos, a cidades históricas, tal, onde non vai ninguén, onde ata a cidade quedou baleira dos seus propios habitantes. Entón, como che digo, subimos a Acrópole, vímola, despois a baixamos, vimos o que hai por ali arredor, un par de cousas, outro teatro que queda pola parte de abaixo da Acrópole e tal, e xa fomos a Placa, que tardas nada, o sea, 7 minutos andando, está ao lado, está xusto ao pé da Acrópole. Placa, o famoso barrio de Placa, o famoso barrio bello de Atenas, tampouco ten moita cousa que ver, sabes, moi rápido, andas un par de rúas e prácticamente xa está, non? E despois un pouco máis abaixo hai outros xacementos, de maior ou menor importancia, sempre menor que a Acrópole, evidentemente, ali abaixo hai outro templo dedicado a Zeus, bueno, en fin, catro cousiñas máis que vimos por ali. Chegamos ao estadio Panatinaico, o famoso estadio dos primeiros Xogos Olímpicos da época moderna, de 1896, e vimos o cambio de garda pois ali na Praza Sintagma, diante do pazo, non? Do povo dali de Atenas. E esta foi a noso percorrido.
1: E aí para o Pireo outra vez, a ver.
0: E aí para o Pireo...
1: Deixes dar unha volta polo Pireo, porque hai unha zona aí que bastante no Porto Deportivo e tal, chula.
0: Pois sí que demos unha volta, porque direiche que subimos en Uber, pero despois xusto vimos que ali na Praza de Sintagma había unha boca de metro e era unha liña que sin transbordo nin nada che levaba
1: directo
0: ao Porto do Pireo directo e dixemos, bueno, pois pues nada, 2 euros que costa entre os dous, o sea, 1 euro e pico, 1,20 euro porque...

0: cabeza, volver o Porto do Pireo, e claro que nos deu tempo de dar unha voltiña polo Pireo, que tamén vale a pena velo, sí. Sí, sí.
1: Bueno, entón, a parada en Atenas deu tempo de sobra. Coincido contigo, que para un día se queda un destino que, a pesar de que é enormemente grande, que pode haber un tráfico enorme, en algúns puntos se queda tempo a ver en unhas horas, polo menos para facerse unha idea. Así que volvestes ao barco, de aí vades directamente a Éfeso, nunha súa noite, ou hai polo medio algún día que todo travesía, é dicir, que pasades día e noite no barco.
0: Sí, houve dúas xornadas de navegación, e a primeira foi entre Bari e Atenas, precisamente. O sea, o primeiro día no barco foi un día de estar só no barco, de só ver mar e, bueno, alguna illa, costa ao lonxe, outros barcos. A verdade que unha experiencia, a mí gustame moito, é moi bonito, me parece moi bonito, sobre todo en inverno. E xa che digo, outro día de navegación, se non lembro mal, debeu ser de Estambul a Corfú, debeu de ser outro día de navegación. Entonces, de Atenas a Esmirna, sí que foi de un día para outro. Claro, chegas ao barco, acabas de ver nada menos que a Acrópole de Atenas, tal, e o día seguinte, según te levantas da cama, sin facer nada, despois de cear, de tomarte un cóctel, de estar tranquilamente vendo ali no teatro a actuación que hai, tipo musical e tal, te levantas pola mañán e, ala, maravilloso que estás en Esmirna, só te escoller un bus e en unha hora te plantas en Éfeso, nada menos.
1: E que era o que querías ver en Éfeso, sobre as expectativas que levabas, que impresión che levou?
0: A visita a Éfeso tamén, a pesar de que íbamos coller unha excursión, nos iba a levar un guía titulado e todo eso, un guía local, a pesar diso eu, pois tamén, non? Todo o que eu coñecía de Éfeso de antes, que, a ver, eu escribo eso, ficción histórica, a min a historia, pois me encanta, me apasiona de sempre. Éfeso é unha das grandes cidades da antigüidade, antes dese auxe da Constantinopla, de Estambul, non? Antes diso, antes de Cristo, Éfeso era a gran porta entre Oriente e Occidente. Ese era o gran porto dos tráficos, desa famosa ruta da seda, ruta das especias, todo iso chegaba a Éfeso. Hasta tal punto que na época de Cristo, algúns dos seus seguidores, incluso diz que a súa nai, acaban vivindo en Éfeso. En Éfeso é donde morre San Xoán o Bautista, e donde morre tamén, en teoría, a Virxe María, en teoría, ¿no? Todo isto xa sabemos que entra dentro do, non é unha realidade histórica, sino que entra dentro de unha mitoloxía, ¿no? Pero é ali, e de feito levante a ver a casa da Virxe María, o cal é máis falso que, vamos,
1: porque que impresión le baches?
0: Que un euro, hombre.
1: Como é a casa da Virxe María en Éfeso?
0: A casa da Virxe María non é do ano 30 nin do ano 40, debe ser do ano 1500, unha cousa así, que vai ser da casa da Virxe María. O que pasa que, bueno, dinche, bueno, esta é realmente a que fixeron despois onde estaba a casa da Virxe María. Bueno, nada, non hai ningún tipo de constancia real de nada diso. Me interesaba moito Éfeso porque é unha das é sede dunha das igrexas apostólicas, é dicir, así que eu son de Santiago e me interesa moitísimo a historia de Santiago. Entonces, houve varias cidades fundadas por apóstolos ou que acolleron ou que acollen a tumba dun apóstolo. Eso me interesa moito, non? Porque me interesa moito a miña novela que sale agora dentro dun mes, a última, pois vai sobre esa historia de Compostela.
1: Como se vai chamar?
0: Vai se chamar O Século do Milagre, sae en castelán e en galego, sae o 24 de febreiro, e avisaremos por redes sociais. Total, que en Éfeso eu máis ou menos xa sabía o que iba a ver. Pero faltábame un dato, o último dato, que era o teatro de Éfeso, que estamos vendo agora mesmo. O teatro máis grande da súa época a nivel mundial. É unha cousa absolutamente espectacular. E está xusto plantado diante do que era o porto, que xa non está, que se secou. O sea, quedou tan colmatado que xa non hai porto. O porto está ahora a uns kilómetros, non? Vale, cambiou o nivel do mar tamén, entonces. Pero ese teatro, solamente velo, aparte de todo o que ves antes, ves un montón de cousas, a famosísima biblioteca de Celso, que é o pues, edificio máis famoso de Éfeso, e todo o que te encontras por ali. Algúnas cousas bastante discutibles, como xa se explican, non se corresponden coa realidade, ni moito menos, según os últimos avances na arqueoloxía e demais. Pero bueno, super interesante todo pola antigüidade, polo tipo de cidade que foi. Estamos falando de que no ano 100 antes de Cristo ali vivían máis de 200.000 persoas, o cal é alucinante completamente, e os vestixos que quedaron, como foi unha cidade que se abandonou, non se construiu encima, por tanto non hai que escarbar como en Roma, de andar escarbando a ver que hai debaixo, non, aí está todo á vista, hai que escavar, pero claro, debaixo da terra, non debaixo de todos outros edificios, non? Entón, bueno, pues é alucinante, é realmente increíble.
1: E a seguinte parada, se falamos de historia, era Estambul. Aí sí que a pregunta complicada, que puideches ver en unhas poucas horas en Estambul?
0: Bueno, pues como en Estambul eu xa coñecía Estambul, a miña parella non, entón dixen eu, mira, por sorte en Estambul o barco deixa

0: No corazón da cidade, unha cousa alucinante, ¿no? Entón, según baixamos, xa subimos a gran praza da zona moderna, da zona do barrio actual, non do Estambul de fai 1600 anos, non? Entón, fomos a esta gran praza que estou intentando acordarme como se chama.
1: Sí, eu tamén, a verdade.
0: E non me lembro. Eu sei que ali empeza a rúa Istiklal, que é a rúa que collimos, e a praza anda buscando, Carlos, agora nos vai dicir como é. O caso é que estábamos moi cerquiña de aí, solamente había que subir unha escalinata, camiñar uns minutos, e xa chegábamos a esta...
1: Aparecerá, ¿eh? Ahora te diré.
0: Mega praza dalí de Estambul. Nada, na praza é o corazón da cidade, digamos, non? É onde se hai unha manifestación, faise alí. Si o palacio de goberno, pues está alí. Ese tipo de lugares, non?
1: Sí.
0: Especialmente significados.
1: En Taksim.
0: Na praza de Taksim, efectivamente. A praza de Taksim, a gran praza en Estambul, non? De aí arranca a rúa Istiklal, que é un espectáculo en sí mesmo. Unha cousa alucinante. É certo que os edificios son do século XIX-XX, todos eles, pero bueno, unha rúa peonil enorme, anchísima, desa época colonial, de cando chegaron ali os franceses, non? E se funda esa cidade de Pera, que lle puxeron o nome, cidade de Pera, do outro lado do Corno de Ouro, non? A pasar a Ponte de Gálata. Esa rúa remata nas proximidades da Torre de Gálata, e dali baixas a ponte, e xa pasas a zona bella, bella, bella de Estambul. Subir arriba a zona do hipódromo, e aí onde están os grandes tesouros da cidade. Estambul dá para... Bueno, outra vez estive unha semana,
1: entera, claro.
0: Fíxome boa falta porque é alucinante e sempre quedan cousas para ver e todo. Que priorizamos?
1: Pero ver a Mezquita Sofía, non?
0: Claro.
1: A Mezquita Azul, e pouco máis.
0: A Santa Sofía, que están no mesmo lugar, e o Palacio Antigo, pero todo isto por fora, evidentemente. Claro. Claro, o Palacio de Topkapi, non? Todo isto con unhas vistas alucinantes ao Bósforo, vendo Asia, o outro lado desa... ría, chamémoslle, e un tráfico de barcos absolutamente brutal, non? A cidade, a parte de enorme, creo que ahora mismo está en 18 millóns ou unha cousa así de habitantes, non?
1: Sí, e non para de crecer,
0: e non para, vai a máis, exponencialmente. Témese que si chega a integrarse Turquía na Unión Europea ao final, con todas esas da lei e tal, algo que parece que está un pouco estancado por outra parte, que sí, que Turquía vai ter un protagonismo tremendo a moitos niveis, un deles o económico, por esa gran metrópole que teñen a cabalo entre Europa e Asia, non? Unha posición absolutamente...
1: Bueno, tan a cabalo entre Europa e Asia que si colles un ferry podes estar en Europa ou en Asia dentro da mesma cidade, non?
0: Si, nada, cruza en menos de media hora, cruza o barquiño e cambias de continente, unha cousa alucinante. Esta vez non o fixemos, esas cosas, polo que che digo.
1: Nada, claro.
0: Pero sí é certo que ao final, pues, camiñamos, creo recordar, que camiñamos uns 15 kilómetros dentro do que é a cidade, solamente para ver así aquelas cousas máis salientables que, xa che digo, que a miña parella non estivera nunca, eu queríalas ensinar, todo por fora, porque sí é certo que hai colas, incluso ahora en inverno, colas para entrar na Mezquita Azul, colas para entrar en Santa Sofía e colas tamén para entrar no Palacio de Topkapi, menos, pero tamén. Entón, claro, a pouco que querías ver eses tres monumentos, é que xa non os has visto en un día.
1: Un dos problemas que hai en Estambul, polo menos cando voas, cando chegas en avión, co tema dos horarios, porque hai moito tráfico, moito tráfico para chegar ás horas, entón tens que salir con moitísima antelación. No voso caso, para chegar ao barco puntuais, fostes precavidos ou era máis sinxelo chegar ao barco? Non temíades polo tráfico?
0: Ao ser todo a pé, nós non collimos un taxi, non collimos nada en Estambul, porque o barco atraca, é que no corazón mesmo a cidade atraca, a 15 minutos a pé da Ponte de Gálata. É alucinante.
1: Vale, eso é fantástico.
0: Que haxa un calado como ese para que un tremendo barco tan grande poida atracar aí, non? Eso é o mellor que pode pasar. O pasa que a veces é imposible. En Barcelona, pois máis ou menos estás cerca, pero en Marsella estás a kilómetros, por exemplo, non?
1: Entonces, sí, sí.
0: E aquí sí, aquí te deixate tan céntrico que ti calculas perfectamente, sabes máis ou menos o que tardas en a pé, en chegar a un sitio, e non dependes das condicións do tráfico, non? Por lo tanto, non había ningún problema. De todas maneiras, nós, como percorrimos tanto e tal, ainda non tiñamos pues, como un par de horas, nos sobraban ainda, pero decidimos ir ao barco porque xa estábamos moi cansos e, bueno, pues, xa viramos así o fundamental, non? Da cidade.
1: De todas formas, se a xente que vai neste tipo de vacacións de cruceiro é de andar, e de camiñar. Moitas destas cidades, é certo que si eres capaz de meterte 10, 12 kilómetros pateando, camiñando, eres capaz de ver moi ben a maioría das cidades, enter, se, e se non queres entrar nos sitios, non unha viaxe para entrar en todos os museos ou en todas as, ou en todos os xacementos, porque a veces hai moitas colas, pero si eres de camiñar,

0: mirar e máis ou menos ver como é a composición da cidade, vas ver bastantes cousas, non?
1: En moitos casos, dende logo, sí. Eu xa che digo, eu Xénova foi todo a pé, Barcelona foi todo a pé, Marsella, todo isto non foi este viaxe, foi ano pasado, pero Marsella foi todo a pé.
0: No, e a volta que deches en Estambul, que seguramente a cidade máis grande que comentaches, é moi amplia.
1: Sí.
0: Deuche tempo para ver, pois, si eres capaz de ver Taksim, toda a zona de Gálata, eres capaz de ver a ponte de Gálata, eres capaz de ver toda a parte do hipódromo de Tokapi. Falta o Gran Bazar, que está moi moito máis arriba, pero pouco máis se faltaba por ver nunha composición xeral, non?
1: Pois palacios como Dolmabahçe e algunha cousa máis, o mítico de cruzar o Bósforo, pois é eso, non? Sempre quedan cousas, as murallas de Constantino,
0: pero sí que bastante completiño para unhas horas,
1: efectivamente,
0: e
1: dá tempo. Entonces estas escalas de barco, é que algunha xente di, non, que non foi nunca un cruceiro, joder, que eu ter o tempo tan tasado e ter... Mira, ao final o tempo, casi bueno, seguro que che vai sobrar,
0: Supoño que xa con un poquinho de tristura, verdade, de ali empezades a dar volta xa para ver, para facer parada en Corfú, unha illa super interesante, porque sendo unha illa grega ten moitos toques venecianos, ten moita fusión con Italia. Eso podese ver na capital, ¿no? Que onde se vexes ti, en Corfú Town ou en Kerkira, que é onde vos centrastes nesta parada esta vez, non?
1: Si, nos quedámonos, efectivamente, quedámonos en Corfú, no que é a vila, unha vila pequena, que se ve moi rápido, pero efectivamente, aí onde podes ver moi ben, estrato tras estrato, non? Como foron pasando Corfú, pois igual que Malta, está ali no corazón do Mediterráneo, e, bueno, anda, que non pasaron por aí uns invasores outros, territorio en disputa moitísimas veces, e unha historia completamente apasionante, non? Tamén parecida de Malta, tamén, é dicir, co tema este de que despois veñen os cruzados, non? En retirada, e a orden de San Xoán de Xerusalén e a orden de cabaleiros de Malta, os cabaleiros de Rodas e os cabaleiros tal, é dicir, unha pasada. Eu outra vez que estivera en Corfú, que tamén fora como escala de cruceiro, fai moitos anos xa, collera un coche e percorrera aí parte da illa, chegar a un sitio que se chama Paleocastritza, que me gustara moito. Bueno, pues Corfú, a verdade, ten uns paisaxes preciosos.
0: É brutal. A irma pequena de moitas das illas que en teoría, que sí, se contaban por aí, pero se viaxaches un pouco por esa zona, é do máis recomendable que hai, a verdade.
1: Eu penso que sí. E si che gusta, pues eso, as praias de agua cristalina, eu nunca vin auga como esa na
0: miña vida. Eu vou directo desde... Eu creo que o Porto, aí vou directo a Corfú, polo menos cando fun eu, foi con voo directo desde o Porto, me parece, ou se non cun salto polo medio a Bolonia ou a Milán. Non, foi cun salto polo medio Bolonia ou Milán, sí.
1: Bueno,
0: certo. Pero sin xelo viaxar ata ali.
1: Para uns días, a illa entera, eu para a vila, non fan falta días, o sea, para a vila con unhas horas chegache, pero para a illa con tres diiñas ou así, me parece super, un destino super recomendable, sí. Ten un pouco de todo, ten un pouco de todo.
0: Bueno, pois tan só nos queda a parada final, que foi Bari, pero como foi o inicio dun camiño, entendo que en coche foi.
1: Sí, sí, collimos un coche.
0: Bueno, pues, como é a segunda parte do viaxe, cando Rodrigo Costoya chegou de volta do cruceiro, aproveitou para percorrer toda a zona de Puglia, toda a zona da Costa Amalfitana, para ver con calma Nápoles. Pois partimos aí a viaxe, así que agora imos parar cando chega o cruceiro ata Bari e imos coller o coche para ver unha das zonas máis chulas que hai en toda Italia. Isto é Lambons de Viaxe, capítulo 143, seguimos.
2: Recupera os mellores momentos de Lambons de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: Ben, pois con este tema que se chama Ora che non più te cesare de Cremonimi, imos con esta segunda parte do, do programa. Por certo, a primeira canción que me encantaba era Il filo rosa de Alfa. Ben, pois seguimos agora a ver que como facemos esta segunda parte da viaxe con Rodrigo Costoya, escritor, profesor, que nos ven contando como fixe unha viaxe o pasado Nadal, primeiro en cruceiro, despois por estrada na parte sur de Italia. Chegastes de volta a Bari e aí vos atopades cunha zona masificada completamente no verán, que é fermosísima, toda a parte de Puglia, e que puidestes percorrer, como decías antes, máis ou menos en certa liberdade turística, que é pouco habitual. Como é Bari en inverno?
1: Bari fora de temporada é un... Nos, quedámonos no que é a Bari Vecchia, que dormíamos pues, na zona bella. Na zona bella é un pequeno labirinto destes, non? Tan italianos, non? De rúas, rueiros, con túneles, con escalinatas, con cousas destas. Bueno, pues un sitio precioso, non? E cando estivemos nos, pleno Nadal, pois había moito ambiente de Nadal como que pode haber aquí, eu que sei, en Betanzos ou en Noia ou en Allariz, era ese mismo ambiente, só a xentiña dalí, non vimos a ninguén de fora máis que a nós, ou que parecese de fora máis que a nós, e por suposto era un privilexio andar por aquelas rúas. Pasámonos a Zona Nova para ver o que había e era un ambientazo pois como que podes ter na Rúa Real da Coruña ou en Vigo tamén, non, coas luces do Nadal, moita xente, pero moita xente local, moita xente alí. Entonces claro, é un privilexio vivir os lugares coa xente que vive ali todo o ano, non? Eso.
0: E puidestes despois facer algunha das paradas principales, por exemplo, algunha das máis famosas como é Alberobello, non?
1: Sí.
0: Que non sei como se comporta tamén en inverno, se están abertas as cousas, e non, se simplemente unha vila para pasear.
1: Pois direiche, a ver, antes de Alberobello, quero recomendar antes de nada Bari. Bari como destino en sí mesmo. Bari normalmente collese como punto de inicio ou final de percorridos ou de embarque e tal, pero Bari é unha cidade que hai que coñecer. E en Bari está esa igrexa que estamos vendo agora mesmo, que é a igrexa de San Nicolás de Bari. Nicolás de Bari é Papá Noel. Empezando por aí, San Nicolás, o famoso San Nicolás, Santa Claus, todo eso, o que da origen, o sea, non está Laponia. Perdón a todos por desilusionarvos, nin ten renos, nin nada diso. Está ali enterrado, San Nicolás. San Nicolás ten máis de 2000 de igrexas dedicadas, varias delas en Galicia, San Nicolás de Bari. E está ali en Bari, e ten ali a súa tumba. Eu non son religioso, nin vou aos sitios por religión, pero, dende logo, cando hai unha figura desta entidade histórico, pues, bueno, me alucina, ¿no? me quedo flipado. Bari ten varios monumentos bastante salientables, o principal é esta igrexa de San Nicolás, e esta zona bella, e despois está rodeado de mar por todas partes e é un sitio pues precioso, ¿no? Efectivamente, dalí salimos e fomos antes de Alberobello, pasamos por Polignano a Mare. Polignano a Mare, Monopoli, hai varios povos costeiros por ali. Polignano é un deses sitios preciosos, xusto encima dun acantilado, encima do mar. Temos visto imaxes del, seguramente sin identificar que era ese lugar, e recomendo moito, un dos grandes destinos da Puglia. E claro, o seguinte é Alberobello. Alberobello, imaginadevos unha cidade que media cidade, polo menos, non é unha cuestión residual de 4 casiñas ou tal, media cidade está composta por unha especie de pallozas como as nosas, pero cotillado de pedra, en lugar de palla, pedra, non? É difícil de imaginar, pero de verdade que son como casas de hobbits. Se non fosen buratos na terra, os hobbits vivirían nos trulli, que lle chaman, non? Entón, un trullo que encontras ali en Alberobello e en toda esa zona é unha casiña deste tipo, estilo palloza, pero cotellado de pedra. E ríos de xente son os que van polas súas rúas no verán, ata tal punto que casi se impiden ver os trulli. Sí. Impídense ver os trulli, tens que andar estirando o pescozo e tal. Claro, nos houve un par de rúas nas que había xente, andábase ben perfectamente, pero había xente, pero despois estuvemos por outros sitios que non había ninguén.
0: Qué
1: absolutamente guay. Ninguén. As rúas desertas de trulli polos dous lados, e a xente que vías entrar e salir do trulo, un que chegaba coa bombona ou outro que estaba ali fora. Claro, eso é un privilexio e hai que ir fora de temporada, claro.
0: Varias das outras paradas foron Leche, Matera, Salerno. Hai moita parte da costa amalfitana.
1: Sí, sí.
0: Que imaxe nos podes trasladar? Que nos podes pintar na radio da costa amalfitana, percorrida en coche, supoño que con moito menos tráfico, con moita menos xente que no verano?
1: Claro, bueno, estes destinos que pasaches así por encima,
0: Se queres comentar.

0: Comentamos algo, algo que eran 14 minutos de programa. Nada, o sea, que ti, o que ti queiras, pero
1: muy brevemente.
0: Eu teu programa, así que manexa como queiras.
1: Pues mira,
0: porque aparte seguro que hai moita xente, eu creo que esta viaxe moi moi interesante para sí. moita xente pola estrategia de facela en inverno sí. Unha vez que volvemos lembrar que Rodrigo foi en Nadal, sí que comenta que o clima non foi ni moito menos un obstáculo, sino que non foi nada hostil, entón incluso tivo días de sol, ainda que con algo máis de fresquiño, pero tivo días, moitos días de sol. Entón a estrategia de viaxar en inverno a sitios de verán, neste caso por Puglia, e despois pola Costa Amalfitana ten moito sentido. Así que ti comenta o que necesites algún deses destinos intermedios.
1: Estes destinos, claro, por exemplo, Leche. A Leche chamanlle a Florencia do Sur, ¿no? Bueno, eu gusto en contra de decir que as cousas son o non sei que do non sei onde, ¿no? É dicir, Leche é Leche, é unha cidade que hai que coñecer porque ten non tanto
0: ten por aeroporto, ¿no? É que un dos dous destinos cando viaxas a Puglia é o Bari ou Leche.
1: Bari ou Leche son as dúas grandes cidades, son as dúas que teñen efectivamente aeroporto. E Leche, de verdad que hai que coñecela, porque non tanto polos monumentos, sino polas casas. Eu nunca vi tal concentración de pazos urbanos, de palacios, na miña vida. É que prácticamente non hai casas ali, son todo palacios, palacios que quedas coa boca aberta. Uns teñen máis nome, outros teñen menos, pero é algo alucinante. Claro, de ali fomos a Matera, cuidado con Matera. Eu, que estive o ano pasado en Orvieto e me parecía o máis bonito de Italia, o máis impresionante, quizás lle gañe Matera. Que Matera é unha cidade escavada na roca que ten unha paisaxe urbana que eu non vin cousa igual na miña vida. Anotade Matera na rexión de Basilicata porque é algo alucinante. Efectivamente, seguimos, hai unhas oriñas de coche, e paramos en Salerno. Claro, Salerno, que en principio non é un destino para nada, para o turismo exterior, os que fan turismo en Salerno son italianos normalmente. Claro, vas ao Duomo de Salerno e te enteras de que está enterrado ali un dos apóstolos, San Mateo, e dices, pero vamos a ver, ¿por que me estás contando, no? Te quedas alucinado, e despois a cidade, bueno, pues ten bastante encanto, ¿no? E cómese increíble en toda esa zona de Italia, é algo alucinante, de verdade.
0: Cando faz o cambio xa de Leche a Salerno, estás cambiando completamente de zona, ¿no? Sí. Estás saindo de Puglia, ¿no?
1: Exactamente.
0: Estás cruzando cara ao oeste do país.
1: Atravesas a Basilicata e xa tiras hacia Campania, que é onde está Nápoles, non? Bueno, pues de Salerno, efectivamente, de Salerno a Nápoles, pasando por Sorrento, ou non, ou sin pasar por Sorrento, están todas estas vilas costeiras, Positano, Amalfi, bueno, todas estas que compoñen o que se chama Costa Amalfitana, Costiera Amalfitana, e chaman eles, non? Claro, ese é unha estrada que entras por un punto, saes por outro e vai bordeando toda esa costa, unha costa moi quebrada, con as montañas grandes que chegan xusto ao mar, bueno, pois algo, uns paisaxes absolutamente espectaculares, sobre todo cando albiscas un dos povos. Os povos son preciosos. Suben polas abas dos montes arriba. O ano pasado estiven en Cinque Terre e a verdade é que os dous sitios son alucinantes a nivel de paisaxe.
0: Son as dúas costas máis famosas, sí. Non podes quedarte con unha, non?
1: No, é certo
0: aquí
1: que son
0: dúas.
1: Sí, eu digo que sí, é certo que son diferentes. En Cinque Terre os povos son quizás máis pequeniños, teñen moito colorido, son as casas están pintadas de cores e tal, polo resto a paisaxe é bastante parecida, ¿no? Montañas que chegan ao mar e carreteriñas que bordean. Na costa de Amalfi a estrada xusto bordea pola beira e en Cinque Terre visitase máis ben en tren que en coche. O coche vai máis ben por arriba a estrada, despois baixas a cada povo, digamos, non? Claro, esta estrada de Amalfi, tamén en Amalfi, non perdas, en Amalfi está enterrado o apóstolo San Andrés, nada menos, o da Cruz de San Andrés, o sea, bueno, unha cousa flipante, pero máis alá diso, porque ninguén vai a Amalfi por ese motivo. Todo o mundo vai polo que vai, que é esa paisaxe costeira alucinante. E cando acabas e chegas ao final desa costiera amalfitana, te encontras co Danubio en fronte e despois hasta Nápoles, non? Que decide a costa de Amalfi? Bueno, pues, si che gusta, eu teño percorrido varias estradas, unha recordo tamén en Madeira, ¿no? A borde do mar, sinuosas, pasando pues, povos pequenos, pero preciosos e tal. Vaite fora de tempada, vaite en inverno, o sea, olvídate de ir no verán, o mellor te es para percorrer os 30 e pouco quilómetros que son, ao mellor tardas 4 horas, porque vas,
0: sí,
1: paras, arrancas. Non podes arrimar en ningún lado. Pero claro, se non hai ninguén, claro que podes arrimar. Podes parar o coche no medio da estrada. Eu parei o coche varias veces no medio da estrada. Baixamos, fixemos fotos.
0: Por certo, ao lugar do coche, un coche normal e corriente.
1: Non... Un coche que collimos ali en Bari.
0: Non tiña que ter unha potencia especial, a pesar de que ia desir por zonas escarpadas e tal, non?
1: No, de feito, a estrada é moi sinuosa, pero non ten grandes pendentes, en ningún caso. No, perfectamente, un coche normal. Ahora mismo non me acordo de coche era, pero bueno, un coche normaliño de todo e, pues, que vai moi ben e aparte pues, son alquileres bastante baratos, o sea, non

0: Quedamos coa boca aberta, non? Antes e despois, ali non hai campanadas. Ali hai unha conta atrás que cando se deron conta xa íbamos no 4. O sea que foi 4, 3, 2, 1 e a descorchar as botellas, non? Aí, os fogos artificiais por toda a cidade. Estábamos nun sitio onde se vía gran parte da cidade. Xa o fixemos con idea, non? Ver saindo de cada sitio fogos artificiais, ese ceo absolutamente iluminado, esa xente, e nos quedamos mirando, non, coa boca aberta, e veñen chavales que tiamos ali como a decirnos: que pensabas, non? Si amo a Nápoli, claro. Si amo a Nápoli, nos fixeron, non? Que pensabas?
1: Orgullosísimos, claro.
0: Claro, é unha cousa alucinante, alucinante, de verdad.
1: Bueno, queda un minutinho de programa. Que me contas de Pompeia? Merece a pena desviarse, verdad? Se estás por ali.
0: Pompeia para min con mayúsculas, eu sin duda, os pelos de punta. E despois de Pompeia, poño ao mesmo nivel Ostia Antica, xa, xa en Fiumicino, xa ao lado de Roma, eh? Eses dous xacementos, máis alá de que che guste ou non a historia, que che guste ou non a arqueoloxía, de verdad. Tens que ir para ver, comprobar que eles son os mesmos que somos nós, exactamente os mesmos, que o mellor pasaron 2000 anos ou 1800, pero exactamente o mesmo tipo de persoas, que facemos as mesmas cousas, que creemos no mismo, que temos as mesmas esperanzas, os mesmos sonhos, que queremos conseguir o mesmo na vida, exactamente o mesmo. Pónense os pelos de punta, de verdade.
1: Bueno, pois neste minuto que falta, simplemente queda un momento para que me digas de todo o que comiches e bebiches distinto, con que te quedas? Porque sempre falamos algo de comida e de bebida. A túa comida favorita de todos estes días, no que estiveches en tres países distintos, no Nadal.
0: Sí, bueno,
1: a bebida,
0: eu vou me quedar sin dúbida coa comida de Apulia,
1: Apulia, sí, máis que de Nápoles, sí. Cuidado, que non nos escoiten algún.
0: Digo cho porque é que eu comín grelos en leche, e comín grelos como os comemos aquí en Galicia, e estaban preparados con unha pasta que viña a metade cocida, pero a metade era frita, e, o sea, alucinei, porque é algo que non comí nunca. Evidentemente, a comida de Nápoles é alucinante, a pizza, nunca comí unha pizza como esa de Nápoles, como a que comín ali, increíble completamente, e eu son moi de pizza, que me encanta, pero é algo que xa coñecía, non? A pesar de que non con esa calidade, pero xa coñecía. Pero a comida de Apulia me pareceu flipante.
1: Bueno, pois así facemos resumo desta viaxe fantástica de Rodrigo Costoya, con unha estrategia moi interesante. Resumimos, vale? Rodrigo foi de viaxe de cruceiro no Nadal, empezando en Bari, chegando hasta Estambul e volvendo. Polo medio foi a Atenas, foi a Éfeso, estivo en Corfú, e despois fixou unha segunda parte da viaxe en coche, percorrendo Puglia, tamén a costa amalfitana, para subir despois a Roma. Todos os destinos que habitualmente son no verán, pero como sobre todo dicía ele, nos animaba, neste caso o tempo, o clima, non foi ni moito menos un obstáculo, fixo relativamente bo tempo, e ademais contou coa gran vantaxe de que non hai xente, que é unha das cousas que poden estropear completamente unhas vacacións últimamente, se cando todo o mundo vai, sobre todo en agosto, a este sitio, se acabas completamente estresado. Non me quero ni imaginar como pode ser conducir por a costa amalfitana ou por Nápoles outra vez en pleno verán. Rodrigo, moitísimas gracias, ata a próxima, volve pronto.
0: Pois grazas a vos, evidentemente, pois estaré encantado de volver, teño unhas viaxes aí próximamente,
1: pues nada,
0: que poden ser interesantes.
1: Agora fora de micro facemos a agenda. Graciñas, Rodrigo. E a todos vos, Lamboncinhos, graciñas por estardes aí. Vémonos, escoitámonos dentro de 7 días aquí en Lambóns de Viaxe. Adeus.

0: Radio Galega. Servizo público ás 24 horas.
1: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendresas desde a noite e na fin de semana, programa dobre. Ás 2

0: Se cuarto e a xoito da tarde. Galicia en goles tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: O deporte mellora a Galega.
2: Son as 10.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Saúdos, boas noites. A actualidade segue pasando por Venezuela. No noveno día tras os terremotos do 24 de xuño, apenas quedan posibilidades de atopar algún supervivente máis. Na Guaira, no complexo turístico onde desapareceron 4 membros dunha familia residente en Marín, xa non se desenvolven traballos de busca. Ante as informacións que apuntaban o rescate dun sobrevivente, a Radio Galega puido confirmar que hai 3 días que non se atopa vida nese lugar, informa a enviada especial da CESAGA na Guaira, Rosa Conde.
4: Hai tanto deseso de vida que os rumores se converten en certezas. Afírmanse rescates que se anhelan, pero non existen. 9 días despois do terremoto, oxalá se puidese contar que o milagre é real e alguén máis sae con vida. Pero hoxe, a verdade é outra. Na maioría dos edificios xa se descartou o milagre. Os sobreviventes só esperan recuperar os corpos dos seus para darlle sepultura. Por iso, reúnense para tentar pagar os 1.500 euros diarios que custa a maquinaria pesada. Retirar cascallos para, polo menos, darlles unha morte digna. Esa é hoxe a frase máis repetida.
2: Lembramos que o dobre tremor en Venezuela deixou polo momento case 2.600 falecidos e máis de 12.000 feridos. Segundo o último balance do Ministerio de Exteriores, entre as vítimas hai 32 cidadáns españois, 142 nacionais continúan desaparecidos e outros 11 permanecen localizados baixo os cascallos. E aquí en Galicia continúa baixando de prezo o leite. Segundo o balance de maio publicado polo Ministerio de Agricultura, o prezo medio por litro en Galicia durante o quinto mes do ano foi de 45 céntimos e medio. A cotización baixa 6 céntimos respecto a abril, cando tamén se registraron a caída de 6 céntimos tras a asinatura dos novos contratos entre os produtores e a industria. O dato de maio atribúe a nosa comunidade o prezo máis baixo de toda España, 2,2 céntimos por debaixo da media, a pesar de representar o 42% da producción nacional. Dende Unións Agrarias denuncian que a industria vende impoñer aos gandeiros a maior baixada nos prezos de toda a historia, ao tempo que registra os beneficios máis altos da década. O secretario xeral da organización, Roberto García, asegura que xunto aos maiores prezos de produción derivados da guerra en Ucraína, esta situación vai causar unha reducción significativa da produción que tamén afectará ás empresas de envasado.
5: Se dan as circunstancias para pasar da simple denuncia a normas legales que obliguen a ter outro comportamento. A industria, por consenso, non o vai a facer, pese a que está cavando un pozo sin fondo. Se non se produce o leite en España, a distribución o traerá de fora e non farán falta industrias que envasen. Non digo que haya momentos en que teña que baixar o precio, pero que as baixadas e subidas teñen que ver ca situación de mercado.
2: Facía alusión Roberto García a necesidade de legislación que mellore as condicións dos gandeiros, cambios no sector que poderían chegar tra la Constitución no Parlamento Galego pasado 30 de xuño dunha comisión para analizar, entre outros aspectos, o prezo da leite. Era precisamente Unións Agrarias quen reclamaba iniciativa coa que agardan se regulen aspectos como a entrada de leite dende o estranxeiro que non cumpra normativa ou as condicións de negociación entre industria e gandeiros. Tamén no exterior, a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirte que os 27 necesitan novas fontes de ingresos e urxe os líderes da Unión a acordar unha posición común para o cumio de outubro no que debaterán unha nova proposta presupostaria. Von der Leyen salienta que a Unión precisa 66.000 millóns de euros máis ao ano para financiar o seguinte marco plurianual que ten que entrar en vigor en 2028. E avisa, se non se logran eses ingresos, os 27 terán que elixir entre poñer máis cartos para as contas comuns ou un recorte do 40%.
6: Se non queremos aumentar a contribución nacional dos países membros e non temos novas fontes de recursos, teremos que recortar para compensar eses 66.000 millóns de euros por ano. Iso supón un recorte do 40% da nosa proposta.
2: Pois así rematamos este repaso informativo das 10 da noite, aínda que antes facemos mención á vaga de calor que deixou temperaturas abafantes en múltiples puntos da xeografía galega ao longo da xornada. Entre eles, Salceda de Caselas, que marcou a máxima máis alta de toda Galicia con 40,6 graus. De cara á xornada de mañá, 158 concellos permanecen en alerta vermella, así que lembren que compre hidratarse de xeito constante e evitar expoñerse ao sol nas horas centrais do día. Poden seguir a última hora da vaga de calor e máis noticias a través da nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Lucía Junquera

0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos este Galicia en Goles de Benres. Iremos ata as 11 da noite para repasar todo o que está dando pois os deportes en Galicia. Tamén, por suposto, seguiremos de preto o Mundial. Repaso, pois, España, que, como xa saben, está en oitavos de final, volvendo a demostrar o seu mellor fútbol. Un 3-0 ante Austria. Mantén viva a selección, que agora terá que enfrontarse a Portugal de Cristiano Ronaldo, que tamén gañou o seu partido ante Croacia 2-1. E agora mesmo estamos na prórroga do partido entre Austria e Exipto, empate a 1, minuto xa 92 desa prórroga. O que gañe enfrontarase en oitavos o gañador do Argentina Cabo Verde, partido que está previsto que empece a partir das 12 da noite. E no fútbol doméstico, o Depor asina por 5 temporadas o guardameta do Mallorca, Leo Román. Brais Méndez deixa a Real Sociedad para xogar no Columbus Crew da MLS e o Depor a banca ficha a centrocampista madrileña Eva Alonso ata o 2028.
1: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy. Muchísimo.

0: E a esta hora ven de rematar ese partido amigable de fútbol sala que se estaba xogando no pabillón municipal de Lugo entre a selección de Galicia e a de Cataluña. Gañou Cataluña por 1-6 en ese partido entre as seleccións masculinas. Logo, pois máis adiante, conectaremos con o noso compañeiro Andrés Vieites, que está ali en Lugo e que nos traerá pois todo o resumo dese encontro que ven de rematar, e tamén falaremos con algún dos protagonistas do partido. Mañá, ás 11 da mañá, será o turno das seleccións femininas, tamén de Galicia e de Cataluña, noutro amigable de fútbol sala. Comezamos entón polo Mundial. España, que venceu e tamén por fin comeza a convencer no seu xogo neste cuarto partido do Mundial, o primeiro que era de fase eliminatoria, gañando onte por 3-0 a Austria en 16avos. 16 anos despois de que España pasara pois por última vez unha rolda eliminatoria, fora en Sudáfrica 2010, España, como saben, rematou gañando ese Mundial. E onte pola noite pois gañou o equipo de Austria, o equipo centroeuropeo, volvendo a dominar no xogo, cun medio do campo pois fortalecido por Rodri e por Pedri, ambos os dous dando pois as súas mellores versións. Os dous xogadores pois viñan sendo cuestionados por non estar o 100% neste arranque do Mundial. Onte pois volveron a facer a súa maxa para que España pois pudese gañar con ese bo xogo. Tamén moi bo partido de Oyarzábal, que anotou o seu segundo doblete neste Mundial. Xa o terceiro gol foi de Pedro Porro. Despois do partido saía o seleccionador Luis de la Fuente en rolda de prensa a analizar o encontro. Falou, entre outras cousas, da suplencia de Borja Iglesias, o galego xogador do Celta que segue sen debutar no Mundial. Dixo o seleccionador pois que nos vindeiros partidos haberá tamén tempo para que vaya probando outros xogadores. O que si debutou onte foi o central do Atlético de Madrid, Marc Pubil. Imos escoitar o seleccionador, a Luis de la Fuente.
1: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente yo empezaría primero por la victoria, ¿sí? Por la victoria, que es importantísima, por la imagen del equipo, sensacional, y por las situaciones también individuales, obviamente.

0: O primeiro que tu vexes, e aparte o segundo, o tino, a puntería.
1: No, eso está claro que así é, non moitos do noso potencial de Galicia por diversos motivos, lesións, viaxes, non puderon estar. Creo que todos nós fixemos un grandísimo traballo, os que representaron Galicia tamén o fixeron moi ben.

0: 4 días celebrando o título, e entre eso o portero, que xa se pudo quedar alá en Barcelona celebrando o título, porque hoxe foi un pesadelo para Galicia. Vaya partido que fixo Mikel, eh?
1: Sí, a verdade é que sí, que tuvemos, como che digo, no segundo tiempo con ese 3-1 certas ocasións para poder marcar o 3-2 entre a puntería e a capacidade da portería de Cataluña, pois nos fixo non poder meternos no partido. Pero estuvemos aí a piques de conseguir ese 3-2 e cambiou despois na xogada seguinte, pois ese 4-1 cambiou totalmente.
0: E logo en medio minuto fixaron xa o quinto e despois no último minuto o sexto. A verdade é que tiveron máis tino que Galicia, tiveron máis puntería que nós cara a portería rival.
1: Sí, sobre todo esa capacidade de meter o cuarto, non, a diferencia de meter nosotros o 3-2, a eles meter o 4-1, creo que é a gran diferencia do partido. Tal vez nos poderíamos agarrar máis ao partido con ese goliño, non puido ser, pero moi contento, moi satisfeito, moi orgulloso de do que fixeron todos os xogadores.
0: Por certo, que a segunda parte foi máis partido de fútbol sala que a primeira. A primeira parecía de luva branca, non? Casi non houve nin faltas. En a segunda parte, xa dixe, xa houve máis intensidade por parte das dúas seleccións, non?
1: Sí, porque nós tamén nos soltamos un poquinho máis a xogar, ao principio estábamos un poquinho máis atenazados, e creo que pouco a pouco foi o partido collendo pulsacións, como é normal tamén neste tipo de partidos. Hai un respeto mutuo polo que é a exigencia do partido, e sabemos, pois, cando hai que meter o pé, cando non, e o que tú dices polas faltas, non? Pero creo que foi un partido bonito, que foi un partido disputado, aparte do que dice o marcador, non?
0: Bueno, creo que este típico partido que dice aos xogadores a disfrutar e a pasalo ben, non? A disfrutar do que vos gusta, que xogar o fútbol sala, e nada máis, aquí non hai tácticas, nin cosas destas.
1: Un pouco a liña do partido foi esa, non? Creo que, como che digo, no segundo tempo soltámonos máis a xogar, disfrutamos máis ca pelota, disfrutamos máis de tutealos, e creo que esa é a sensación que nos vamos, non? Un pouquiño a recompensa de facer un moi bon segundo tempo.
0: No segundo tempo houve momentos que eu comentaba que non había diferencias entre a segunda vez de primeira, cando facías aí ese quinteto no que había mellor un de segunda vez, como Thiago nun momento e no outro Brunito, pues, parecía que non. Competides igual, non?
1: Sí,
0: se fala desde primeira, igual que eres.
1: Bueno, houve rotacións moi boas, houve momentos de partido que disputámoslos, que os tuteamos, que os puxemos un pouquiño contra as cordas. Ao final, como lle digo, a diferencia foi de acercarnos no marcador con ese 3-2 a non acercarnos. Pero bueno, como se digo, por encima de todo, que foi unha boa festa, foi un bon partido e unha moi boa sensación polas dúas seleccións.
0: Bueno, e agora supoño que os xogadores querrán xuntarse ya como mínimo a vez a ano, non?
1: Bueno, está moi ben este tipo de iniciativas, creo que fomentan tamén a parte do fútbol sala galego, o potencial, o evento. Creo que, pois, eso, facelo en sitios que donde é cuna de fútbol sala, como é Lugo, pois creo que é importante. Outra vez se fixo en Cataluña, pois creo que ese tipo de iniciativa por parte das territoriales é moi boa.
0: Bueno, e a última, xa para deixarte tranquilo que te vayas ao vestiario e a cear cos futbolistas, Juanma, o Burela que? Como vemos?
1: O Burela,
0: despois de conseguir esa agónica permanencia na categoría de prata este ano contigo de míster.
1: Bueno, pois era a primeira peza do que vai ser o futuro, non? Estánse solventando moitas cousas, estáse volvendo a sentar as bases dunha nova idea, dunha nova identidade. Creo que se vai a sufrir moito, se está sufrindo, se está reconstruindo, se está resistindo, e ao final, pois, aí está esa situación, non? Que o Burela está, e o Burela vai seguir estando, e o Burela vai a pelear, e o Burela vai a volver a ser o que era.
0: Bueno, economía de guerra, pero haberá que ser inventivos, non? Entre economía de guerra, pois haberá que tirar de outras cousas, de outros argumentos.
1: Bueno, eu creo que hai solucións, creo que hai planes, creo que hai intencionalidade, creo que hai querer, estamos no camiño de volver a ser o que éramos.
0: Grazas, Juanma, como sempre, por estar na sintonía da Radio Galega. Moita sorte para o futuro, que para ti vais na tua terra, en Burela de novo.
1: Vale, pois moitas gracias e un saúdo para todos.
0: Aí quedan, Lucía, as verbas do seleccionador de Galicia, de Juanma Marrube, que nos atendeu aquí a pé de cancha, os xogadores que xa se foron indo cara aos vestiarios. Bueno, si queres falar con algún, non sei como estamos de tempo, podo ainda estar con algún dos xogadores de Galicia.
2: Pois se atopas algún por aí, nos encantados de escoitalos, os xogadores da selección galega, que, como lles contábamos, partido entre Galicia e Cataluña. Unhas 6 gañaron os cataláns, pero máis alá do resultado, como os decía o míster, o importante foi, pois, ese espectáculo do fútbol sala que disfrutaron hoxe en Lugo. Nos seguimos mentres repasando a actualidade do Mundial. Sí, está Andrés xa con outro protagonista. Adiante, Andrés.
0: Sí, estamos con Turbi, quizás co xogador pois de máis zona do combinado galego hoxe, e que ademais luciu o brazalete de capitán sendo un rapaz.

0: Pechamos por agora esa páxina do Mundial, en de que seguimos pendentes desa rolda de penaltis que vai a enfrontar a Australia e a Egipto nos 16 avos de final. Lles contaremos agora pues, como quedan eses penaltis. Pero imos facer tamén un repaso polas novidades que está deixando tamén a xornada de hoxe no noso fútbol, comezando polo Deportivo da Coruña, que hoxe anunciaba a fichaxe de Leo Román, do porteiro, para as próximas 5 temporadas. Un porteiro que chega procedente do Mallorca e que ademais chegou a debutar coa selección española neses partidos preparativos do Mundial. Debutou precisamente no estadio de Riazor, así que nese estadio de Riazor volverá a participar desta deixa como xogador do Depor. O Luns está previsto que se incorpore o equipo e ademais o Depor pagou por el 9 millóns da súa cláusula de rescisión, o que o convirte no porteiro máis caro da historia do Deportivo da Coruña. Tamén cambia de equipo o galego Brais Méndez, que deixa a Real Sociedad e non é para volver ao Celta, como moita xente seguro que agardaba, senón que o próximo destino do futbolista de Moss é a MLS estadounidense, concretamente o Columbus Crew de Ohio. 6 millóns paga o club americano a Real Sociedad por Brais Méndez. Tamén novidades no mercado para o Depor a banca, para o Depor feminino, que incorpora a centrocampista madrileña Eva Alonso ata o 2028, a xogadora procedente do Levante. Tamén outro cambio, a exdeportivista Enar Muiña ten novo destino, xogará no Costa Adeje Tenerife. Foi hoxe día de despedida na Sociedade Deportiva Compostela porque marcha Samuel Rodríguez Noia, Samu, o capitán, despois de 10 anos vestindo a camisola do Compos, 274 partidos xogados, un dos futbolistas con máis partidos na historia do Compostela. Estamos chegando ás 11:45, imos facer unha pequena pausa e seguimos con máis noticias do noso deporte.
1: Radio Galega.
2: Chega o verán e chega calor, pero que non cambia é o sabor. Cada sábado de 12 a 2 da tarde, a mellor música galega está no Sabrosura Fest. Sube o yate do Capitán Sabrosura e navega polas mellores bandas, artistas e festivais galegos. Broncéate cos mellores temazos.
3: Toda Galicia está josa.
1: A música mellora a galega.

0: Xa estamos de volta no Galicia en Goles. Imos falar agora de Balonmán, do Atlético Guardés, que xa ten novo presidente, Fernando Reyes, que lle toca asumir a dirección do equipo nun momento delicado para o club, xa que pois o patrocinador, a empresa Mecalia, xa dixo que non iba a continuar patrocinando o equipo despois de 18 anos. Tamén teñen que buscar novo adestrador, porque tamén dixo o equipo Ana Seabra, outra baixa tamén importante, a da capitá María Sancha. Con este panorama, pois colle o equipo Reyes, colle o relevo de Jesús López, co obxectivo de manter o club no máis alto do balonmán español. Imos pois escoitar ao novo presidente, a Fernando Reyes, que estivo falando esta mañá na Crónica Deportiva con Paco Santos.
1: Bo día, boas tardes. Moi ilusionado, un pouco abrumado tamén, porque, bueno, moitas chamadas nestes primeiros intres e tal, pero moi ilusionado porque, bueno, comezamos a ver un pouco a luz ao final deste túnel no que nos estábamos metidos no Guardés. Uh-huh. Boas novas. O feito de que empecemos, de que teñamos xa unha xunta directiva en potencia, por decir unha forma, que se constituirá nos próximos días, a traballar.
2: Había algunhas dúbidas no remate da etapa de Jesús López. El tiña pois a un empresario da Guarda da man que tivo que anticipar cartos para pechar exercicios. Agora mesmo hai unha débeda que o Guardés pois deberá de cumprimentar como poida. No aspecto económico, Fernando, non sei se isto foi algo que te fixo botar moitas contas, pensalo moito, si sabes que tes a axuda de Jesús López. Como pode ser o futuro de estabilidade económica do Guardés para mantelo na élite? Xa non sei se loitar por títulos ou por competicións europeas, pero polo menos mantelo aí arriba.
1: Sí, a ver, como decía antes, temos boas novas porque temos unha nova xunta directiva, salvamos este matchball no que estábamos da máis que posible desaparición do clube, senón aparecía alguén que estivese ao frente do clube, pero tampouco temos que chamarnos a engano en cuanto a que o camiño que temos por diante non vai ser sinxelo. Como ben dixe, a nivel económico, pues, temos un camiño complicado por diante, especialmente por iso, porque o sustento, que foi o sustento principal do clube durante estes últimos anos, xa non está, por conseguinte, pois a realidade económica do clube dende fai unhas semanas non é a realidade económica que viña tendo dende hai anos. Con seguinte toca reinventarse en este sentido, os objetivos principais para poder facer o clube viable, sostible no medio plazo, son buscar un novo patrocinador principal que cubra ese oco que cubría Mecalia durante estes anos, aumentar os ingresos todo o que podamos a través de patrocinios novos, renegociar patrocinios existentes, reforzar a colaboración institucional, que é fundamental. E todo iso xunto con minimizar o que podamos os gastos. Isto que parece, en parte sinxelo, dicindo así de viva voz, é unha labor inxente. Necesitamos pois todo

0: apoio da masa social, dos aficionados, da Guarda en xeral, ese é un pouco os primeiros pasos que imos dar, buscar esa viabilidade a través disso, de obtención de recursos de baixo das pedras, falando claramente.
1: No apartado deportivo, a Xunta Directiva Saínte de Jesús López deixou xa bastante traballo feito, non? Adestrador, equipo, non me podemos discutir, algunha xogadora máis menos, pero digamos que o proxecto deportivo xa está enfocado.
0: Sí, temos que tamén outra das reunións que todavía non tiven ocasión de falar con un novo adestrador, co corpo técnico, pero é unha reunión que teremos nos próximos días, para fixar precisamente eses objetivos, ese proxecto a corto plazo, analizar a plantilla que dispoñemos este ano, analizar se fai falta algún reforzo, se non, ver tamén se é posible, o que dentro das posibilidades que temos, se é posible pues mellorar dentro do que cabe a plantilla. En calquera caso, isto pasará por la reunión co corpo técnico, que todavía non tivemos, pero bueno, evidentemente o objetivo tamén que temos a próxima nova xunta directiva, que o Guardés evidentemente se manteña na élite do balonmán Guardés, que é onde merece estar. Evidentemente estes últimos anos foron increíbles, pues, campeóns de Europa, finais da Copa da Reina. Tendremos que ver se os nosos objetivos seguen estando nese punto, ou temos que replantearlos, pero como digo, todos os pasos que imos dar van ser a que se manteña dentro do posible nesa situación, nesa élite.
1: Ferrando, que falla un home da Guarda dar o paso adiante a necesidade de non deixar morrer este proxecto tan bonito que tantos éxitos trouxo a Galicia.
0: Bueno, a decisión non foi sinxela, en primeiro lugar pola responsabilidade que é asumir este un cargo así, o traballo que implica. Pero bueno, eu, como despois de falar con Xesús, sendo pai de dúas fillas que xogan nas categorías inferiores do Guardés, na base, afeccionado, socio, como Guardés en xeral, porque, como digo, Guardés é un activo fundamental, un activo principal do noso povo, non me podía pôr de perfil ou non dar este paso adiante para intentar sacar o clube do pozo no que estaba metido e que o abocaba a máis que probable desaparición. Entón, pois, non sei se pode decir de maneira valente, pero creo que había que tomar a decisión. E xunto conmigo, non debemos olvidar que hai tamén 12 ou 13 persoas que están dispostas tamén a conformar esa directiva e traballar porque isto siga adiante.
1: Pois, Fernando Reyes, parabéns, enhorabuá por dar este paso adiante, confiemos en que saia todo ben. Sen persoas como vostede que dá ese paso, sería imposible ter un deporte competitivo, sano, variado como é o que temos en Galicia. Moitos presidentes de federación sempre o din: se non é polos directivos, non estaríamos onde estamos, e estamos pois no fútbol, no baloncesto, no balonmán, como unha das rexións máis importantes do mundo. Grazas por dar o paso, e estaremos moi pendentes das decisións e do futuro do Guardés. Moitas grazas, boas tardes.
0: Moitas grazas polo apoio dos medios, en concreto da Radio Televisión Galega, e esperemos que sigamos dando boas novas e que isto salga adiante.

4 minutos para as 11, rematou agora ese partido de 16avos entre Exipto e Australia, que foi ata os penaltis. Finalmente será Exipto a que pase de ata 8avos de final. Gañou a selección australiana por 4-2 nos penaltis, logo de empatar a un xa ao termo da prórroga. Así que será a selección capitaneada por Mo Salah a que se mete en 8avos para enfrontarse á selección que saia vencedora do duelo entre Argentina e Cabo Verde, que xogarán o seu partido dentro dunha hora, xa a medianoite, ese partido de 16avos, Argentina-Cabo Verde.

E imos rematando tamén con outros apuntes dos deportes que nos deu o día de hoxe. Destacamos no hockey, pois que César Carballeira, que o pasado mes se despedía do club Liceo, é novo xogador do Porto. O coruñés asina ata 2029 co que é o equipo vixente campeón de Europa no hockey. Tamén comentarlles que Jessica Bouzas cae en terceira rolda de Wimbledon por 6-1 e 6-3 ante a estadounidense Jessica Pegula. Perdeu tamén nesta terceira rolda o español Rafa Jodar por 6-1, 6-7, 4-6 e 4-6 ante o xaponés Shintaro Mochizuki. E no baloncesto na ACB, a nova é a despedida de Pedro Martínez como técnico do Valencia Basket na temporada na que se coroaron como gañadores da Liga. Todo apunta a que Martínez será o próximo adestrador do Real Madrid, que onte despedía tamén a Sergio Escariolo. Con isto pechamos este Galicia en goles de Benres. Xa saben que na fin de semana tamén seguen cos deportes co noso compañeiro Rodrigo e nos volvemos o luns na crónica deportiva. Moitas grazas por escoitarnos.

0: Son as 11.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Saúdos, boas noites. Vai tocando a súa fin a primeira xornada dunha nova vaga de calor en Galicia, a primeira do mes de xullo. As altas temperaturas causaron que se activase alerta vermella no noroeste e o interior da Coruña, o centro, a montaña e o sur de Lugo, a montaña de Ourense e o interior

0: de Pontevedra. Precisamente un concello da provincia pontevedresa, Salceda de Caselas, registrou a máxima máis alta de toda Galicia, 40,6 graus. A alerta vermella continúa mañá en 158 concellos da comunidade, polo que compre ter en conta as recomendacións habituais, hidratarse de xeito constante, evitar expoñerse ao sol nas horas centrais do día e evitar comidas copiosas. Silvia Suárez é xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade.
1: Auga, aínda que non se teña sede, evitando bebidas con alcohol, cafeína ou azucre. Comer lixeiro, como ensaladas ou pratos fríos. Evitar sair e facer deporte nas horas de máis calor. Usar roupa lixeira, gorra, lentes e protección solar.
0: A esta hora os ceos continúan despexados na maior parte da xeografía galega, case algunhas nubes baixas na Mariña. Mañá sábado continuará chegando aire cálido procedente do norte de África e deixará unha xornada de moita calor en toda Galicia. O ceo estará en xeral pouco nubarado ou despexado, só haberá algunha nube de estancamento no Cantábrico lugués. E precisamente falábamos desa vaga de calor que, por certo, non só deixa altas temperaturas en Galicia, senón no conxunto do país. Ademais de varias zonas da nosa comunidade, son múltiples os puntos de Castela e León, Extremadura, Aragón, Andalucía ou Cataluña nos que a Asociación Estatal de Meteoroloxía estableceu hoxe os niveis moi alto ou extremo de risco por incendios. Precisamente en Cataluña, incendio de la Bisbal de Empodrá avanza descontrolado, tras arrasar 2.300 hectáreas e obrigar o confinamento de máis de 45.000 persoas. Caralí, diríxense xa os efectivos da UME mobilizados esta tarde ante a gravidade da situación. Máis de 200 efectivos e 60 vehículos que van colaborar cos efectivos da Generalitat, obrigados a facerlle fronte a varios lumes simultáneos na provincia de Girona. Os Mossos de Escuadra detiveron esta tarde un home acusado de provocar o incendio. Segundo trascendeu, estaba traballando cunha serra radial o pé da estrada, un traballo prohibido debido ao risco extremo de incendios forestais. O presidente catalán Salvador Illa desprazarase este sábado ao centro de mando para seguir de preto a evolución do lume. En no exterior, o goberno venezolano fixo público nos últimos minutos un novo parte de vítimas e feridos por mor dos tremores do 24 de xuño. Segundo indicou o presidente da Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, o número de falecidos ascende a 2.645 e os feridos superan os 12.500. Entre as vítimas mortais hai 32 cidadáns españois, 142 nacionais continúan desaparecidos e outros 11 permanecen localizados baixo os cascallos. Son os últimos datos achegados polo Ministerio de Interior. Mentres continúan os labores de busca no estado costeiro da Guaira, a zona máis afectada polos sismos que deixaron cento de infraestructuras colapsadas. Precisamente nun inmoble da localidade de Carballeda, ali no estado da Guaira, un grupo de rescatadores tenta salvar a Fabio, un neno de 9 anos atrapado entre os cascallos. As posibilidades de localizar sobrevivintes esvarécense e, de feito, en zonas de Caracas os rescatadores deixan paso xa a retirada de entullos. Recordaba en declaracións a Radio Galega o bombeiro coruñés David Hermida, que xa está de volta en Galicia xunto co resto do equipo de busca e rescate integral en emerxencias de Galicia.
2: Pero claro, agora xa falamos de outro tipo de acción. A acción agora é liberar a toda a cantidade de estruturas inmensas que están desperdigadas por toda esta zona, non só con persoas, con maquinaria.
0: Tamén as irmandades en Venezuela confirman a morte de varias persoas de orixe galega. Entre eles estaría unha familia que residía en Caracas, pero que estaba no estado da Guaira cando se produciron os tremores. Pois con ese balance da situación en Venezuela, pechamos este repaso informativo das 11 da noite. Lembren que poden seguir a última hora destas e máis noticias a través da nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Seres, tamán de Rubén Ríos.

Boa noite, querida Galicia. Sexan benvidas e benvidos ao programa Seres, aquí na medianoite da súa radio, a Radio Pública de Galicia. Tentamos estar cerca de vostedes. Sentimos moito agarimo e moita escoita a través do tempo que nos adican. E hoxe queremos ir de festa. Que sería a nosa terra sen as verbenas? Que sería a nosa terra?

sin esos pasodobles, sin esas xuntanzas, esas apertas que parece que no inverno se agradecen, pero nos veráns tamén con ese ceo estrelado e con esa copiña na man, vendo bailar o veciño e a veciña, entonando eses temas, pois parece que a vida vese dende outro punto de vista. Imos aló.

0: E pregunto, Xeseu, que sería unha festa en Galicia sen unha orquesta? Que sería unha festa sen esa xuntanza? Pero tamén é certo que cando hai calidade vocal, cando un está ante un artista, pois o corpo treme desde outro punto de vista e a outra velocidade. Hoxe temos no noso programa a unha voz cunha versatilidade, non sei nin como presentar a voz do noso protagonista de hoxe, a súa capacidade de ser camaleónico, porque el agora mesmo está é un dos solistas da Orquesta Panorama, pero que claro, o que pasa cando un ve a esta orquesta, que dai tamén ven todo o seu potencial, é que parece que ningunha canción acaba, que é un espectáculo total, e cando xa te das conta pasou hora e media. Pois dentro de todo este espectáculo ten que haber artistas que teñen esa capacidade versátil, como lles decía, esa parte camaleónica para interpretar dende un tema romántico a un tema de actualidade. E aí temos a unha boa persona, a un amigo, e sobre todo, pois, a un ser que eu, cando eu vexo no escenario, velo disfrutar. E iso notase moito. Bueno, el pasou, pois, orquestas, pois, como París de Noia, Clason, Nova Palma. Tamén lle deu o deporte, o taekwondo, que é profesional do taekwondo, pero como entenderán agora, o estar traballando nestes momentos, posiblemente agora mesmo, diante dun público coa Orquesta Panorama, pois non exerce neste deporte. E que é un placer telo esta noite con nós. Cibrán Insua, moi boa noite.
1: Moi boa noite, Rubén, como estamos?
0: Pois supoño que un pouco máis descansado que a ti, aínda que a min tamén me chega,
1: Sí, sí, a ver, cansadiños, pero bueno, contentos de poder traballar.
0: Iso é importante. A ver, como se aguanta un ritmo tan frenético como da orquesta? O da orquesta, porque podemos decir que Panorama, hai orquestas moi boas, e despois está a orquesta, que é a Panorama. Dime como aguantades ese ritmo e de onde se sacan as forzas, Cibrán?
1: Pois mira, eu o que suelo facer habitualmente é intentar dormir. non hai máis secreto que descansar o máximo posible. Coidarse ben, intentar comer ben, que moitas veces non é imposible, andamos por aquí con comida desta preparada xa para calentar no microondas.
0: Claro.

0: Pero básicamente aproveitar as horas de sono que se poidan e descansar, estar relajado antes de salir a actuar, e aí é cando activas o chip e sales cas energías que tes a todo trapo, vamos.
1: Porque eu creo que dormir tamén se nota moitísimo na voz, non?
0: Sí, é un dos elementos principales para cuidar, en este caso, o meu instrumento, o sono. Dormir, falar pouco, ese é un problema porque eu falo polos codos. Entón, o importante é regular ese aspecto a nivel de dormir, falar pouquiño, cantar, utilizar o instrumento o máximo posible a hora de traballar, pero despois apajalo directamente.
1: Cando un vai ver a panorama, as expectativas sempre son moi altas porque ao final é un espectáculo continuo, pero canto traballo ten iso detrás, Cibrán?
0: Pues mira, nos facemos 2 meses de ensaios, habitualmente entre febreiro e marzo, e te imaginas que eso é prácticamente todos os días. Se non é unha cousa e outra, se non é ensaio musical e ensaio de coreografías, se non despois, pois uns 15 días antes de sair a actuar, facemos ensaios no escenario para intentar levar todo o mellor ubicado posible. Eso o que vai sendo o meu traballo. Simultaneamente, incluso antes, pois están os técnicos de montaxe facendo escenario, preparando planos, facendo ferros para montar o que vai sendo toda a robótica e demais. E antes incluso, pois teríamos a Lito pois planeando o repertorio, etcétera, etcétera.
1: Porque canta xente movedes.
0: Xente, mira, nós no escenario creo que somos, se mal non lembro ahora, 23. O que é o elenco artístico, digamos, non? Que con nós acompáñanos tamén o parte técnica, que son os técnicos de son e de iluminación. Técnicos que temos arriba no escenario, que son os que moven toda a pantallaxe, nos axudan a preparar cousas para o espectáculo. Así que si contamos todo o que eu sei que está ali mentras nos actuamos, aparte dos técnicos de montaje de que levan os camións, etcétera, eu diría que 30.
1: Meu
0: Se
1: Deus.
0: contamos os técnicos, imagínate 42.
1: Cal é esa parte, sendo un artista pois que sae pois cada noite a ese escenario? Eu sei que ti non perdiches nunca a capacidade de sorprenderte, a veces que alimentas ese, bueno, esa alma nova que todos queremos levar dentro, a pesar de que imos cumplindo anos, pero cal é esa parte que máis a ti se sorprende do mundo panorama?
0: Pois mira, diríache que é un pouquiño a renovación do espectáculo en sí, porque hai certas cousas que aínda que se manteñen no tempo ou a esencia de Panorama e demais, pero a capacidade de facer un espectáculo novo, e no meu caso, ter que interpretar cancións que na vida pensaría que acabaría cantando, véxase como deste ano o de Melody de Eurovisión, buscar a maneira de facer o espectáculo novo, de facelo impresionante, de facelo chamativo, de intentar sorprender continuamente, pois a min sempre me remove ese toque de a ver para o ano que fajo. ¿Sabes?
1: Claro.
0: A ver si o ano que me coljaránme dun arnés, columpiaránme como se si fuera pois unha piñata ou eu que sei. Sempre estás aí a ver que pasa para o ano.
1: Supoño que a túa ansia por cantar, por esa mente creativa que tes, pois xa cando eras cativo, pois empezarían a saber cousiñas ou quen te marcou, como foron eses primeiros principios de vida que a veces nos marcan tanto.
0: Pois mira, eu sempre o conto cando me preguntan, porque foi así, é a verdade absoluta, a min o que me meteu un poquinho nas venas a música foi meu irmán, que xa morreu fai moitos anos, e que me enseñaba e gravaba, ti acordaraste, gravaba os 40 principais en VHS. Grababa o que era a televisión, o programa, enseñaba.

0: os videoclips. Entón poñíame, mira, esta canción, este grupo, recordo moito que lle gustaban os o grupo de Cranberries, escoitaba Los Rodríguez, escoitaba, bueno, tamén daquela había moita máis variedade musical, entón ti nun mesmo programa pois podías ver distintos estilos. Lembro moito iso de que el me metía moito na a ansia de mira que grupo, mira que vídeo, mira que ben feito está, mira que canción máis chula. Escoitaba moito Prince tamén, que teño moitos discos de Prince, CDs, o sea, xa choveu. Na casa, saleume un poquinho a vena musical por aí, pero non o feito de cantar, sabes? Eso non, eu cantaba na casa, pero o tema de meterme a música na no sangue foi por el.
1: En que momento ti comezas a cantar e dis podome gañar a vida con isto?
0: Pois mira, eu iso nunca o pensei. A verdade é así, de repente, o sea, non o que che digo, eu cantaba na casa, sempre fun de escoitar rock, heavy, sobre todo. Tiña a miña nai tola da cabeza porque estaba aí a berrear como unha matanza do porco das antaño. E sin máis, eu pasei que veo un día meu pai con descoitar unha conversación no muelle ali en Testal de alguén que buscaba un cantante para o verán que quedara sin él e non sei quen. Meu pai dixo, eu conozo a un. E ali me veo a contar a historieta e nada, fun facer ali unha prova, cantei dous temas, sin haber cantado a nivel profesional a miña vida, xa me dixo, empezas en 3-4 días. E digo, vale, domo repertorio, aprendemos repertorio, e a la fun. Sin máis, pero claro, eso foi fai unha pila de anos xa, que levo 22 anos cantando na verbena.
1: Que é o que máis te gusta e o que menos da verbena, querido?
0: Mira, cantar gústame, non vou a negar que non, cantar gústame. Si é verdade que non me gusta todo o repertorio que canto, pero como hai que servir un poquinho de todo, pois te adaptas, sin máis. Pero cantar, encántame, a verdade que sí. O que menos me gusta, co que me gusta dormir e comer e demais, pois imagínate, os viaxes, descansar mal, pois comer o que se pode este día, pois mira, por exemplo, ahora, porque estou falando contigo aquí, pero mellor antes de actuar, pois teño que coller dous cacharriños destos de arroz e calentalos nun microondas cunhas latas de atún ou unhas lentellas xa enlatadas, sabes? E non o que menos me gusta é disfrutar do resto das cousas que me gustan, como pode ser comer, dormir, etc. E viaxar, porque xa, como dixestes antes, estamos unha edad e a miña espalda xa me mata para facer tantas horas de autobús.
1: Porque cantas actuacións facedes o ano aproximadamente?
0: Pois eu diría che que 150 en 7 meses.
1: En 7 meses, claro.
0: Sí, concéntrase todo aí. Como a todos, os primeiros mesiños son un poquinho máis tranquilos, un pouquinho, pero este ano, por exemplo, que o verán, ahora en xunio non lembro, pero en xulio libramos un día, en agosto libramos un día, en setembro ahora creo que libramos 3 ou 4, unha cousa así, temos 25, 26 actuacións. Non sei nin cantos días traballo, xa estou en modo automático ahora mesmo, é como, veña, ti tira pa diante, chao. Pero si concéntrase todo no verán, pero son 150 en 7 meses.
1: Supoño que teredes tamén persoas que a nivel coreografías vos botan unha man e traballan moito con vos, porque iso é unha parte tamén fundamental do espectáculo.
0: Pois sí, mira, temos unha coreógrafa estupenda, maravillosa, que lle vou mandar un bico, que se chama Judith Enge, que é de Barcelona, que foi bailarina de Lola Índigo, é a profesora de Urbano de Operación Triunfo desde fai, creo que o ano pasado, máis este ano. Entón, ven ali e nos dá unha caña que nin te imaginas. O sea, eu sempre pensei que en estas orquestas iba a bailar cumbias, merengues e pasitos de vals e demais. Deixame aquí facendo cousas que, vamos, na miña vida me imaginei que iba a acabar bailando, pero bueno, faixo que se pode.
1: Bueno, pero tamén sair da zona de confort de un é necesario, cibra.

0: apréndese.
1: Sí, para mira, ao final descubres que tes unhas capacidades que de outra maneira pois non te verías facendo, sabes?
0: Ti que levas 20 poucos anos no mundo da verbena, que cambiou na verbena dende que ti empezaches a hoxe?
1: Pois o público, obvio, xa a nivel generacional, máis os

0: hay orquestas que siguen apostando por lo tradicional ou traer os temas máis actuales con versións máis bailables, en vez de facelo a ritmo reggaetón ou así, pois metencho unha regla cumbia ou a merengue. Pero o que máis note o cambio musical, vamos, de estar aburridísimo, que a xente non o pensa, eh? Non sei se ti te das conta ou te lembras, non sei se eres moi verbeneiro en si
1: Sí.
0: de ir asiduamente a verbenas, pero ti lembras de, ou mellor fai 10 anos, 15 anos, de que ti ibas a unha festa e o que oías continuamente eran cancións dun grupo chamado as Sparks, que
1: Sí.
0: eran cumbias continuamente, Ojitos Negros, Ojitos Claros, Café en mi Balcón, mi mao que te estou contando, eh? Historia de estar jardada nunha biblioteca en papel. Oír, pois, joder, el polvorete. Eu estaba do polvorete hasta mismísima, vamos. E a xente di agora, ai, es que estamos hasta mismísima de oír isto, é que todo o mundo toca o mismo. Fai 15, 20 anos todo o mundo tocaba o mismo tamén, pero tocaba outra cousa.
1: Total.
0: Todos tocaban o polvorete, todos tocaban, como era esta... Ai, a Carmiña, que está moi
1: Ah,
0: ben, que me siga a
1: sí.
0: min, encántame, pero todos facíamos o mismo igualmente, pero con estilos distintos. Si é verdade que era música máis típica, entre comillas, da nosa terra, non? O Galleja en sí, me refiero á típica verbena, pois é moita cumbia, moito merengue, pasodobles, aquela que se levaba moito tamén, e agora non. Agora, claro, ti pretendes non desaparecer, por decirlo así, dunha maneira máis brusca, entón adaptaste, faz, pois, música actual para que a xente nova reconoza este ajusto, me refiero, escoitando algo que conoce, pero con outro estilo, para que a xente que é máis, que adoita máis a bailar, pois, cumbia ou merengue, pois, non se vaia da festa tampouco, sabes?
1: Que sí, ademais como ben dicías antes, pois ti como intérprete vas a temas que disfrutas máis, outros menos, pero aparte da verbena eu gustaríame que me fixeras unha reflexión de como vestía a música de hoxe en día, porque certo é que falabasme agora de temas que son que aguantan no tempo, pero hai moita da música de hoxe que vai a ser un pouco efímera, non sei que crees ti.
0: Sí, a música de hoxe está feita para consumir no momento.
1: Claro.
0: No momento, para generar cartos a quen os genere, pero é música para non recordar. Sabes, eu me imagino que dentro de 10 anos a xente dirá, ai, te acordaste das cancións aquelas que facía a orquesta que eran deste tío, ai, como se chamaba, como era a canción, como dicía así, o sea, nadie vai acordar tanto porque aquí cada día sale unha canción nova ou un éxito novo, un tema viral. E se acaba diluindo todo eso no tempo porque é todo como, bueno, como a tecnología en sí. O sea, estás escoitando unha cousa e de repente xa está entrando outra nova que ten a mesma potencia, o mesmo impacto que a que estabas oindo fai 3 días e a de fai 3 días xa non se acorda ninguén. Entón, claro, é unha... Se te fijas mismo, os artistas en general xa non fan discos.
1: Non.
0: Sacan singles, sacan un tema. Eu, quitando que eu xa consumía moita música a ese nivel, pero os artistas xa non ven rentable facer un disco, aínda que en certa maneira é máis rentable para as discográficas facelo, porque hoxe faise todo moi digital, pero xa nadie fai discos. Xa todo o mundo saca un single e se o peta ben, e se non, pois facemos outro que, bah, xa está. E a música a día de hoxe noto moi así, moi moi diluída, que é para xa, se funciona ben, e se non facemos outra cousa porque non nos costa nada, non se suele pagar músicos para gravar, xa todo vai digital, pois tes un bombo no ordenador que sona guai, e marcas o programa onde queres que sone, é todo moi moi sintético, a min fáltame moita moita aura humana aínda no, na música de hoxe.
1: Pero eu creo que iso, non sei que pensarás, Cibrán, vai un pouco co ritmo de vida que todos estamos a vivir, non? Porque eu recordo antes cando o mellor escoitaba falar a meus pais ou meus avós, vamos comprar un mueble, ten que ser bo para que aguante

0: toda a vida, pero chegou unha empresa que priorizamos o diseño por enriba da calidade, pero non só no ámbito inmobiliario, sino no, en todos os ámbitos, na comida rápida, agora falamos de música, e creo que eso ao final tamén nos afecta a todos, non como sociedade.
1: Sí, ti, si te lembras, bueno, como ben dixestes ahora, eu tiña unha, bueno, unha, como se chama isto, unha, ai, Dios, que dei ahora, vamos, para moer o café eléctrico.
0: Ah, unha cafetera.
1: No, no, no, o molinillo.
0: Ah,
1: leche,
0: sí.
1: Non me salía. O molinillo eléctrico, sí. Un que debe ter 30 anos, polo menos, exige aí. O ano pasado comprei un novo e os 6 meses xa nada. O sea, as cousas están feitas igual que a música para durar menos, para poder consumir cousas novas.
0: Eso chamase obsolescencia programada.
1: Obsolescencia, sí. Sí, sí, tal cual. Pero que pasa con todo? O sea, si ti non eres capaz de renovar o producto, a xente vai acabar ou por deixar de compralo, porque dirá, para que vou a comprar outro se xa teño un que me funciona? O sea, que é así.
0: Totalmente.
1: E pasa co, tanto cos electrodomésticos como ca música. Entón, ti podes ter un álbum estupendísimo, pero si vas te a quedar con eso, non eres capaz de ofrecer nada novo porque os tempos cambian, a xente escoita outra cousa, tens que empezar a probar. E a hora de probar, pois, que faz? Non faz un disco, porque é moita inversión.
0: Claro.
1: Entón metes un single. Que lo peta? Bien, que no? Outra cousa. E vas probando a ver que me funciona, a parte, bueno, da industria musical en general, e toda a trama que poida haber entre discográficas, industria general, dereitos, etcétera, sabes? Aí xa, bueno, xa é un debate que podemos botar aí horas e horas.
0: E as GAE tamén, que creo que aí hai... É que facer festa non é o mesmo en lugares grandes que en lugares pequenos. Evidentemente, vos ides aos lugares máis grandes porque, bueno, teñen un presuposto e demais. Pero eu que son un enamorado do rural, eu creo que aí, deses pequenos lugares que nos que me criei, que é unha Galicia moi bonita, pero evidentemente non con tanta adquisición monetaria, porque ao final non temos turismo na nosa zona, nin estamos tan céntricos. Eu creo que aí... Mira que evidentemente eu como artista creo que SGAE fai un gran traballo e demais, pero creo que dentro de manter viva esa festividade en entornos rurais máis complicados que quedan agora e despoblados, SGAE aí tiña que ter outra vara de medir.
1: Sí, ti crees que debería de facer outro tipo de tomar outro tipo de medidas con respecto a densidade da población dos lugares?
0: Claro, sí, eu creo que sí, porque realmente non é o mesmo que ti fales dun lugar de 15.000 ou 20.000 habitantes que cun lugar de, pois, de 10 veciños, 40 veciños, porque, entre outras cousas, acaba por non facerse festa. E na aldea onde non se fai festa, hai un problema, que a xente, cando ven ver artistas como a ti, pois iso é un bo verán. Eso crea conexións de amizade, conexións de enamoramento. E agora hai moitas aldeas que o problema que temos é que non se pode facer festa por tema económico, e a veces a diferenza é unha pequena cantidade, pero non se pode chegar a esa pequena cantidade, non se fai festa neses lugares, e ao final, querido Cibrán, o que deciden esa xuventude que ven ese lugar que viña de fai anos, ou que os primeiros anos que ven, porque teñen 12, 13 anos, non relacionan ese lugar co enamoramento de verán, ca festa, ca alegría, acaban non vindo e acaban buscando outro lugar de vacacións. Pero bueno, este é un tema que é unha apreciación personal que se pode estar
1: sí.
0: de acordo ou non con ela.
1: Eu que sí, é verdad que dís que eu vou facer non apología de solo panorama, que para nada, eu son máis da verbena en general, me gusta defender a que para min debería de ser xa un patrimonio noso, a cultura da verbena en Galicia non
0: Total.
1: Se leva igual, nin ao mesmo nivel no resto de España, e nos andamos a girar por aí, digo que o que hai, o sea, tal cual, pero que temos nos en Galicia a nivel verbeneiro, xa non hai ningún lado.
0: No,
1: en ningún lado,
0: somos potencia
1: como
0: mundial.
1: Sí, eso é así, é indiscutible. Pero sí es verdad de que, claro, yo entiendo que todo el mundo tiene ansia de, pues mira, pues a Panorama, ay, pues que trae gente, un espectáculo, mi madriña, tal. Hay tal cantidad de orquestas y de grupos. Que no, faloche de esto, que vamos, trabajé en todo tipo de orquestas y de grupos, desde más pequeñiños a orquestas más grandes. Que fan un trabajo tan chulo, tan bonito, que entretenen a festa, e demais, e as veces, si non che dá, e que non che dá, non pasa nada, pero que distí, antes de quedar sin, cando podes levar dúos tríos, sabendo que levas, evidentemente, pero xa, decir, coño, dúo La Hora Bruja, que teño aí a dous amigos maravillosos, e non hai publicidade.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero, que van ali, ven o público que hai e che fan un repertorio que disti, ai, pues mira, temos este tipo de xente, vamos a ir por aquí, que fijo que pasan ben, e traemos recordos maravillosos de fai anos e tal, e preservar esa esencia da verbena, esos recordos en xente.
0: É fundamental.
1: Pues, é fundamental, está chulo, e debería de seguir sendo así. E todo, evidentemente, vai en función dos cartos e da adquisición que pode ter pois o pueblo, a aldea, a cidade de, en ese momento, pero hai orquestas e grupos, dúos tan maravillosos en Galicia que che poden facer unha festa tan estupenda que non todo vamos a ser nós. Aquí hai traballo por agora, hai traballo por agora para todos. Creo que, vamos, o importante en sí é pasalo ben na túa festa, este quen este.
0: Eso é.
1: Sin máis.
0: Querido Cibrán, chegamos, quédanos un minutiño. Eu teño moita curiosidade por dar múltiples persoas que coñeces. Que nos recomendarías para ter unha conversa fonda aquí no noso programa e con que tema musical queres poñerlle un punto e seguido a esta conversa?
1: Vale, un tema musical, vou che ir a... Hai un grupo de... que non, ao mellor non os conocedes nada, pero bueno, así tamén se descubre algo. hai un grupo que escoito dende fai moitos anos que se chama Saratoga. Ten unha balada moi chula que fala sobre o falecemento do abuelo, do abuelo e do pai, do guitarrista, xa non me acordo moi ben. É moi bonito, é unha canción que eu sempre escoitei e me emociona aínda a día de hoxe, que se chama Parte de mí.
0: Vale.
1: Bueno, deixo aí como...
0: Recomendación.
1: Como recomendación. ¿A quién podríamos preguntar? ¿A este nivel de festa de verbena me refieres? No,
0: a otro ámbito profesional, general. Alguien que ti creas que, bueno, que do que podemos aprender no noso programa e que a audiencia vai quedar agradecida de escoitalo.
1: Home, vou tirar pola casa. Chama ya Rogelio.
0: Vale, perfecto, perfecto. Pues...
1: Chama ya Rogelio, aparte va a estar encantado de falar contigo, que temos aí uns chismes pendientes, é unha comida. ¿Eh?
0: Sí, sí, sí. Ademais, Rogelio Queiruga é un gran influencer que defende o noso mar, é un mariscador.
1: Como a ninguén,
0: con a perspicacia, con a inteligencia emocional fantástico. Alégrame moito. Pensaba e sentía que moías recomendar, e agradezco cho ben, un biquiño para el enorme, agradecerche a ti que che estamos roubando o tempo que aínda estades aí en temporada, e que che mandamos unha aperta dende a Radio Galega, dende o programa Seres Fantástico, vale?
1: Moi ben, Rubén, moitas gracias por chamarme e poder falar contigo este ratiño.
0: Veña, quedamos pendientes desa comida, vale, Cibrán?
1: Perfecto.
0: Veña,
1: un abrazo.
0: Chao, chao.
1: Un biquiño. Chao, chao.

Na medianoite da Radio Galega, de luns a xoves, forgamos na trastenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, sen presas, onde as emocións teñen voz. Ceres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: Eu tamén sei que a nosa queridiña Sandriña Costas tamén tivo seu momento orquesta. Boa noite, Sandriña.
1: Moi boa noite, Rubén. Pois, efectivamente, eu creo que todo galego viveu a verbena, cada un a súa maneira. Eu vivina dende ambos lados do escenario. E xustamente dunha persoa que viveu moitos escenarios veño falar hoxe. Ademais, bueno, veño a falar, entre outras cousas, ¿no?, como sempre, da nosa cultura e do que transmite e inspira, incluso cara fora, máis alá de que pertenzas ou non a esta terra. E senón que yo pregunten a diversos artistas e antropólogos que en canto escoitaron as nosas mulleres cantar quedaron namorados. Ti sabías que o artista, eu creo que sí que o sabes, que o artista Manu Chao levou a unha pandereteira de xira. Ni máis ni menos. Pois neste caso foi Josefa Juncal Barreiro, que aquí é coñecida como Josefa de Bastavales, inda que ela non naceu en Bastavales, ela presumía de que nacera en Tordoia, tamén moi boa terra. E ela, coa súa voz, carisma e eterno sorriso, pois foi conquistando medio mundo, non? Nun momento, justamente no que ela dicía estar nun pozo, con estas palabras, pois foi capaz de inspirar ao artista que xa contou en varias ocasións que a súa famosa canción Desaparecido foi composta na propia cociña de Josefa. Hai unha niño que nos deixou e dende aquí mandámoslle un bico ao ceo cantando esta canción recollida por ela.
2: A tu puerta me tienes como si fuera un perrito de caza que te mordiera, que te mordiera, que te mordiera. A tu puerta me tienes como si fuera. A tu puerta

0: Imos agora, paseniño a paseniño, pois a conectar artesanía con música, con diversidade. E todo isto que lles estou a trasladar pois está nun corpo con moito talento, que vive en Outeiro de Laxe e que lle imos dar as boas noites. Boas noites, Lorena.
1: Boa noite.
0: Que tal?
1: Ben, pois hoxe aquí cunha historia máis, esta vez da artesanía de Galicia, que esta tempada falamos dunhas cousas e doutras e ainda non falaramos nada de artesanía de Galicia, así que dixen, bueno, pois teñe que tocar xa.
0: Claro, bueno, agradecerche a ti o teu traballo, agradecer a todos e a todas as artesáns que traballan para, bueno, para endulzarnos a vida, tanto a vista como o olfato, como o tacto, como o sabor. Artesanía está en moitos ámbitos da vida e agradecerlle tamén o seu compromiso con o noso programa Artesanía de Galicia, que tamén pois respalda o noso proxecto e que noso que intentamos facer tamén dentro do noso programa é tamén un pouquiño de artesanía, non? Un programa que feito con moito cariño, con moita pausa e contando con colaboradores e colaboradoras que teñan esa trastenda que ti tes, Lorena.
1: Moitas grazas, Rubén. Pois mira, xa que falas disto dos sentidos, o protagonista desta noite precisamente vai nos levar o sentido precisamente do oído e do tacto, non? Porque vamos a ir ata Coruña a presentar o proxecto Franfred Handmade Guitars, que bueno, sona moi inglés pero realmente moi galego. Alí atopamos a Fran, que bueno, el xa desde moi cativo estivo en contacto coa música, non, especialmente coa música clásica, herdanza de seu pai, non, que era un apaixoado da música clásica. Bueno, el despois na adolescencia pois descubriu o fascinante mundo das guitarras. De feito, díxome, claro, a súa primeira guitarra que lle compraron seus pais foi unha guitarra pois clásica, española, mítica, que che compran cando tes 12 anos para ver si aprendes a tocar algo. Bueno, pois el tal foi o seu entusiasmo que desa guitarra xa pasouse á guitarra eléctrica, tocou en varios grupos xuvenís, non? E digamos que sempre tivo ese amor pola música, polo mundo da guitarra, non? O que pasa é que, bueno, ben vedes, supoño que nos pasou un pouco a todos, que cando nos facemos adultos moitas veces deixamos as paixóns a un lado e temos que traballar do que sexa, non? E isto pois foi un pouco o que lle pasou a Fran. Tivo distintos traballos en distintos sectores e bueno, non era que tivesen malos traballos, pero realmente el díxome literalmente que non lle enchían. O sea, non se sentía realizado, non? Non, bueno, traballaba pois porque tiña que traballar, pero non era con ese amor, non? Entonces, bueno, isto chegou a un punto que no 2009, imaginadevos, en plena crisis económica, Fran era un dos afortunados que tiña un traballo estable, era fixo, e sin embargo dixo, voume volver tolo, vou darlle un cambio radical á miña vida e voume dedicar ao mundo da guitarra. Pero, bueno, quero dicirvos, isto non é que lo pensase dun día pa outro, non? Realmente, pois xa tiña experiencia tanto da súa adolescencia como que tamén traballou nunha tenda de instrumentos musicais, non? Entonces, non é así que dun día pa outro decidise cambiar de sector. Entonces, nada, tendo en conta esa experiencia que xa tiña, decidiu formarse. Pois justamente nesa época en Coruña había un curso de fabricación de guitarras eléctricas. Entonces, bueno, el viu aí a oportunidade E fixo o curso, e ese mesmo ano, no mes de outubre, puido abrir o Obradoiro, pois Fran Fret Handmade Guitars, e pois xa empezou a, digamos, a formar parte tamén de Artesanía de Galicia, digamos, a montar o seu proxecto, non? Entonces, bueno, sí que é verdade que o que dice Fran ten toda a razón. Neste mundo, bueno, non só no sector da artesanía, eu creo que en todos os ámbitos da vida, formarse nunca se está formado de todo. Sempre tens que ir adquirindo coñecemento, actualizarse, é un proceso continuo, non? Entonces, bueno, el dixo que estivera pois moito tempo mirando unha técnica, mirando outra, practicando moito, horas de paciencia, de moito traballo, ata que, bueno, decidiu, bueno, máis que decidiu, xurdiron distintas gamas de guitarras eléctricas que el fai artesanalmente con madeira.
0: Creo que a historia que nos estás contando, Lorena, primeiro a min lévame a Jeri, que era un amigo meu que nos deixou con 30 e poucos anos, fai ahora xa ir a pros 8 anos, el facía bicicletas de madeira, cicloguz. Un pouco a historia de Jeri é moi paralela a deste emprendedor que nos estás a contar, porque el, bueno, seu pai tiña unha carpintería, pero el na carpintería en si non era feliz, bueno, un pouco foi no canalizando a esas bicis de madeira, como estas guitarras de madeira, e tamén eu quería facer outra reflexión, non? Esa capacidade que o ser humano ten en algún momento para cambiar o rumbo, neste caso laboral, pero tamén personal, porque o laboral vai moi conectado tamén co profesional. E min díxome miña avoa un día, mira, ten dúas cousas claras, O colchón sempre, compra o bo e o traballo que che guste. E dixenlle, pero por que, avoa? Por que? Dixo, porque mira, no colchón vas pasar moitas horas, porque descansar hai que descansar, e despois no traballo tamén. Entonces, seguramente que despois de facer ese cambio do ámbito laboral no que estaba, o que realmente lle gusta, empezou a mirar moito menos o reloxo no día a día, Lorena.
1: Pois pues sí, exactamente. De feito, bueno, deu un dato moi curioso, ¿no? Dice que o 80% do seu público precisamente non son músicos profesionais, senón que son pois persoas amantes das guitarras eléctricas, dese estilo de música, que o que queren pois é un instrumento único, un instrumento exclusivo, diferente, que lle toques a esa guitarra e que sintas as horas de traballo, as mans do artesán, non? Que sexa un instrumento vivo, un instrumento máis real. Pois, neste sentido, el estivo me explicando que dentro desa gama que vos falaba antes de guitarras e baixos que él ofrece, pois que o propio cliente pode personalizala, non só en cores, senón pois tamén en certas características, non? Bueno, eu así falando un pouco con él, pois claro, eu chamoume a atención que as guitarras eléctricas fosen de madeira. Bueno, estivo me dicindo que neste caso el utiliza madeiras nobles como pode ser a caoba, o freixo ou o arce, polas propias características da madeira, non? Porque é máis uniforme, máis resistente. De feito, eu te dei máis cica curiosidade, digo, jolín, é porque non o carballo. Bueno, dixen o carballo por non dicirlle outra cousa, non? Estivo me explicando que non é que existan madeiras peores nin mellores, simplemente que cada tipo de madeira ten unha cualidade distinta de son e de peso. E puxo un exemplo do carballo, que digamos que non é demasiado preciso para as guitarras, porque pesa moito, e bueno, non só polo son que emite, senón por ese peso, ¿no? Entonces, bueno, di que realmente cando Tú tens un tronco de madeira que, dependendo onde fagas o corte, a guitarra vai ter unha característica distinta. Entonces, eses clientes que el ten, pois o que queren é eso, esa exclusividade, non que non sexa un proceso industrial, unha fábrica de guitarras, chun, chun, chun, sabes, que as fai en cadena e xa está. Non, queren que sexa, que teña esa diferenciación do produto, que é un pouco que se busca nos traballos artesanais.
0: Pois agora, mentres me estabas a sorprender ca historia de Marcos, acabo de leer unha gran frase que dixo, que dice: o que eu fabrico é unha ferramenta para que outros fagan arte.
1: Pois sí, pois tal cual, tal cual, exactamente. Mira, de feito, vou a facer unha pequena reflexión que, falando con él, a verdade é que é moi certa. A veces temos, digamos, esa arte, esa capacidade artística, pero en todos os ámbitos, témola ao lado, moitas veces buscámola no exterior, non? El, con isto, el quixome decir, por exemplo, o seu público moitísimo é de Alemania, porque dice que el vai facer show guitars por toda Europa, entón que ten moito público estranxeiro. Obviamente tamén ten público galego, así de algúns grupos aquí de Galicia ou de outros puntos de España, pero di que o maioritario está fora das nosas fronteiras. E, así, falando con el, dicíame, é que claro, eu creo que non pomos en valor esa capacidade artística que temos en Galicia, non? Temos ese complexo cultural que moitas veces herdamos de xeración en xeración, de bo, o galego tal. Non, temos que pôr en valor a arte, a artesanía, a capacidade que temos os galegos e as galegas, non? Pôr en valor que Galicia tamén ten calidade. Entonces, bueno, eu creo que esta é unha pequena reflexión que nos transmite Fran. Bueno, gustaríame que tamén facer reflexionar aos nosos ointes, non? Que posiblemente lles pase como a min, ao mellor non sabe nada de guitarras, pero sí que é verdade que temos que dar unha oportunidade ao produto galego, non? Da mesma maneira que estamos vendo como nos valoran, pois desde Alemania ou desde Austria ou desde calquer outro país, pois tamén pôr en valor o da nosa terra.
0: Totalmente. É curioso que antes nomeábache a historia de Geri. El tamén traballando a madeira, neste caso a través das bicicletas, e tamén utilizaba o freixo porque é unha madeira moito máis moldeable e demais.
1: Sí.
0: Os seus clientes viñan de Alemania. Sí, esa maleta da que falas, que creo que cada vez imos mellorando moito, imos creendo máis en nós como, bueno, como país, como gastronomía, musicalmente, artesanalmente, e por iso historias como a de Marcos, que por certo agora estou a ver o seu Instagram e pareceme fascinante as guitarras que fai, e dende aquí vámoslle recomendar a nosa audiencia que entre cando poidan en franfred_guitars. E bueno, que maravillas. E outra importante cousiña, é que recordo que o meu amigo Geri me dixera que un día en Alemania chegou un comprador das súas bicicletas e que lle dixo: mira, ti non vendes bicicletas para quen anda en bici, ti vendes bicicletas para quen quere ter un producto, neste caso exclusivo, porque toda peza de madeira que se fai, como fai o noso amigo Marcos, é única, porque a forma, o xa non tanto a cor, pero os nudos da madeira e demais, é exclusiva cada peza. Entonces, dende aquí tamén, por dicir a nosa audiencia, que cada unha das guitarras que fai o noso emprendedor de hoxe, Marcos, son únicas, que iso é o que tamén pretende moita xente, ter pezas únicas, porque, bueno, porque lle fai ilusión e porque creen que é un produto máis cuidado e exclusivo. Querida Lorena, graciñas.
1: Bueno, graciñas a ti e a nosa audiencia por escoitarnos semana tras semana.
0: Seguimos contando historias, seguimos conectando con iso que creemos que hai que conectar, empatía, resiliencia, sobre todo esa capacidade de escoitar a diversidade que nos fai mellores, neste caso a través dun artesán que tamén está dentro de Artesanía de Galicia, que todos se les fan un gran traballo. Boa noite.
1: Boa noite.

Hai frases da verbena que veñen de cancións. E hoxe vou me quedar con unha. Solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Pensemos que a nosa actitude, co noso día a día, co noso humor, a quen lle facemos a vida agradable, e cada día fagamos ya máis, porque como di a canción de Manolo Escobar, temos que facernos a vida agradable. É o que tentamos nós cada medianoite dende a Radio Galega, facerlles un tempiño máis agradable, facelos pensar e que entre todos construamos un mundo onde sexa máis bonito e máis cómodo vivir nel. Teñan moi boa noite, Galicia. Quereselles ben.

0: Radio Galega. Servizo público ás 24 horas.
1: Boas noites. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado hoxe foi
2: 5725 05725
1: Serie
2: 111 111.
1: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de hoxe, a combinación gañadora foi
2: 4, 9, 20, 25 e 28. Soles 1 e 3.
1: Consultas a resultados gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
3: Uf, o meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
4: Pois igual porque estou a pensar na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verano de la 11.
3: E chega o frío a man?
4: Supoño que sí.
5: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verano de la 11. Non quedes sen o teu cupón.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
7: Son as 12.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Que tal? Moi boas noites. Primeira fin de semana de xullo que será abafante. Hoxe boa parte de Galicia estará en alerta vermella por temperaturas extremas. En total, 158 concellos das 4 provincias. Son municipios do noroeste e interior da Coruña, centro, sur e montaña de Lugo, interior de Pontevedra e Maila Montaña Ourensa. Nesas zonas quedarán suspendidas as actividades deportivas federadas no exterior entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. O resto de Galicia tamén está en aviso laranxa ou amarelo, salvo a Mariña de Lugo e o suroeste da provincia de Ourense, as únicas zonas que se libran de atafegar nesta segunda onda de calor do verán. Sanidade pide extremar a precaución para evitar problemas de saúde. Hai que beber, aínda que non se teña sede, evitar expoñerse ao sol nas horas centrais do día e evitar tamén as comidas copiosas. Silvia Suárez é a xefa do Servizo de Saúde Ambiental.
9: A Consellería de Sanidade recomenda beber auga aínda que non se teña sede, evitando bebidas con alcohol, cafeína ou azucre. Comer lixeiro, como ensaladas ou pratos fríos. Evitar sair e facer deporte nas horas de máis calor. Usar roupa lixeira, gorra, lentes e protección solar. Ventilar a casa nas horas de menos calor e durante o día mantela fresca coas persianas baixadas.
7: Este venres xa foi unha xornada de temperaturas tórridas, especialmente na provincia de Pontevedra. Por riba dos 40 graus estiveron en Salceda de Caselas, Ponteareas ou no Rosal. En Vigo, os termómetros marcaron valores récord para un mes de xullo ao superar os 39 graus. O certo é que as altas temperaturas que se rexistran non só en Galicia, tamén no resto de España, non axudan cos incendios. En Cataluña, o lume de la Bisbal de Empordà avanza sen control tras arrasar xa 2.300 hectáreas. Durante toda esta noite seguirán traballando na zona 500 efectivos, incluídos membros da UME, para controlar as lapas que manteñen confinadas a máis de 10.000 persoas de 7 municipios. A conselleira de Interior, Núria Parlón, pedíalles a todos que manteñan a calma.
10: Per la nit, quan les flames del foc es veuen molt a prop i la gent s'inquieta, però per tant és important mantenir doncs, la calma i sobretot doncs, mantenir el confinament de les poblacions que estan afectades.
7: Os Mossos d'Esquadra detiveron a un home acusado de provocar o lume. Treballan coa hipótese de que saltou unha chispa da radial coa que estaba traballando ao pé da estrada. Aquí, de volta a Galicia, na Coruña, varias dúcias de persoas participaron este serán nunha vixilia en lembranza de Samuel Luiz, coincidindo co quinto aniversario do seu asesinato. O acto, convocado pola Asociación Alas a Coruña, celebrouse no lugar onde o mozo foi agredido mortalmente na Avenida de Bos Aires. Durante a homenaxe, gardouse un minuto de silencio, houve unha actuación musical e unha ofrenda floral na súa memoria e na de todas as vítimas da LGTBI-fobia. A presidenta de Alas Coruña, Sara Crespo, sinalaba a importancia de acabar coa violencia contra o diferente.
11: Nos defendemos que igual a través da formación, pues que é moi importante pues, que todo o mundo teña conocimiento da diversidade para despois de idades tempras pues, poder aceptar unha sociedade de maior diversidade e demais, e despois, obviamente, pois as administracións públicas tamén.
7: Tamén pendentes do Mundial de Fútbol, comezou hai uns segundos o partido entre Argentina e Cabo Verde correspondente aos 16avos de final. A actual campeoa do mundo parte como favorita tras superar con pleno de vitorias a fase de grupos liderada por Leo Messi. Pola súa banda, Cabo Verde chega como unha das grandes revelacións do torneo. Na súa primeira participación nun Mundial, clasificouse invicta para as eliminatorias se converteuse na selección menos goleada da competición. O equipo que consiga a vitoria avanzará cara aos oitavos de final. Foi isto todo. Nova cita coas noticias a unha ou en G24.
0: Con Carlos Tresandí, como que non?
12: Hola amigos, amigas. Estamos na Radio Galega. Son as 12:04 da noite, como puntualísimos. A nosa cita, no como que non, da Radio Galega. Estamos aínda habituándonos á nova configuración do estudio do como que non, que ampliamos, tiramos tabique, ampliamos mesa, hoxe hai menos xente que nunca.
13: Non pensei que ias poñer gotelé o salón.
12: Non, porque o gotelé é algo que, por exemplo, para rascar as costas está ben nun momento dado. Pero tamén hai xente que sanga.
13: Pero como instrumento de tortura está bastante ben.
12: O gotelé, eu non son meu partidario do gotelé, nin do papel pintado, aínda que houve unha época que volvía, parecía que volvía, eu non sei, eu creo que xa iso está en desuso. Non teño claro.
13: Non sei.
12: O papel pintado. Alberto Cuña, Pablo Sanxeo, que tal, como estades?
14: Boas noites.
12: Moi boas. Alejandro Martínez Pini, nos controis técnicos.
15: Hola, boas. Que tal?
12: Que tal? Dani Lorenzo, estamos agardando que chegue.
13: Como se empezou o programa falando do papel pintado?
12: Sí. Bueno, o papel pintado é un gran esquecido agora mesmo da
13: si ahora no se
12: non sei, pero houve unha época hai non moitos anos
13: sí.
12: Que volvía o papel pintado
15: sempre quedará a canción dos tres
13: porque o papel pintado estoy servía moi ben para tapar o gotelé
12: de que vayas invitado a pasar la tarde a tu casa efectivamente que soy el papel pintado. Bueno, unha aperta a Pablo Carbonell. Bueno, estivo aí pouco Pablo Sanxeo con Manny Moure,
13: sí.
12: Que é o baixista de Toreros Muertos, que acaban de sacar por certo, eu recomendo encarecidamente, acaban de sacar un último traballo. Se podedes mercarlo en vinilo. Bueno, se non sabedes o que un vinilo, buscades en Google.
13: Un vinilo que ponga xente encima das ventanas.
12: Tamén é como papel pintado.
13: Como papel pintado,
16: tamén hai vinilos para pegar nas paredes.
12: Claro, pero fai burbullas. Fai burbullas.
13: Porque hai que pasar lleven a espátula.
12: Pini traballou poñendo vinilos nunha época. Eu tamén puxen vinilos con Pini. E
13: Cuña ten vinilos tamén.
12: Sí, sí, Cuña ten vinilos. Eu falo dos vinilos que ten Cuña. Bueno, pois iso, que acaban de sacar un vinilo que se chama 100.000... copias vendidas, 100.000 años de éxitos. No, 100.000 años de éxitos, no, 100.000 copias vendidas. Más de 100.000 copias vendidas o así, que me aconsejo como primero que era 30 años de éxito, que acababan de empezar, pues ahora más 100.000 copias vendidas. Bueno, pues hay que escoitarlo porque además teñen unos musicazos, ¿eh? Se no nos escoitaste.
13: Old school.
12: Además
13: xente old school,
12: pero... Ademais que abrangue todo tipo de estilos. Bueno, Toreros Muertos nunca foron, xa o din eles nunha canción que se chama Rock and Toss, nos que os que temos unha idade podemos vernos moi reflectidos, porque xa fala de que non perdemos tal, pero non poñades moito sal nas lentellas.
13: Sí, sí, sí.
12: Este é o concepto, pero digo que hai moitísimos estilos e teñen uns musicazos que eu creo que é posiblemente un dos mellores. Eu teño todos. Mercados, os de Toreros Muertos. Menos o en vivo ese, que creo que tiña en CD, perdino. Pero sí, merqueinos todos, menos Mundo Caracol, que case o mango...
13: Que robaches.
12: Non, case o mango en Onda Xove, cando tiña 15
13: anos. Case o mango en Berska.
12: Non, cando traballaba en Onda Xove...
13: Pero tiras deses?
12: Si, eu facía...
13: Non de traballar, de mangar.
12: Eu robei un CD de Metallica.
13: Cando teño que dicir agora que estamos confesándonos, eu teño que dicir que unha vez robei
12: unha
13: figuriña nun chino. Pero díxome o meu terapeuta que robar os chinos non dá karma.
12: Ah, bueno, vale, pero entón, nada, estás tranquilo. Isto
16: non se pode decir.
12: Pero sí, eu todo o que roubei...
16: A ver, a linguaxe inclusiva, cosa destas.
12: Eu o que roubei... un chile, non pasa
13: bazar.
12: Nada.
13: Un chino non é unha nacionalidade.
12: Sí, tamén, un chile. Pero... Digo que eu o todo que roubei foi hai máis de
13: está prescrito.
12: Sí, si eso 40, 30 anos. Vale, pero eu está... no, eu comento.
13: Pero se foi que roubaches unha gominola.
12: Non roubei uns videoxogos. Os videoxogos roubei.
13: En dúas dimensións.
16: Esa época 80 era... No, na época 80 era...
13: O videoxogo de Fernandisco, en dúas dimensións.
12: Non, eu teño que admitir que roubei uns videoxogos cando os videoxogos ian en cinta de casete.
16: En cinta de casete, sí,
12: claro,
16: sí.
12: Para...
13: Ti roubaches algo, Cuña?
16: Que eras de Spectrum?
12: Eu tiña un... Non, eu tiña... Era dos raritas. Eu tiña un MSX. Un MSX. Un MSX. Sí.
15: De 80K.
12: Eu tiña de 64K. Pero ti de 80, porque ti tiñas posibles.
16: Imagínate, estamos falando de 64K como se fuera a andar. Agora falamos de 60 gigas ou 64 gigas ou megas ou... É dicir... era unha pasada.
12: 64K.
13: Que pouco se necesita para pasalo ben.
12: E tiña o meu MSX, tiña cartucho para xogos.
16: Sí, sí,
12: porque
16: sí.
12: Tiña que era o único deses sí, sí. De aquela
16: ranura,
12: banda. Bueno, a ver, xa se foron. Os que xa son menores, sempre dicimos que estamos facendo un labor social.
13: Estarán xogando co Amstrad.
12: Estamos facendo un labor social, porque o mellor é alguén está escoitando que ten nestes intres 25 anos, que pode pasar como un espeleólogo que di, imos escoitar isto como Indiana Jones no, pero, e a ver se topamos a Pedra Roseta.
16: Pero é que voltan o tema das consolas retro e os xogos retro tal, están
12: pero se volveu o Atari hai nada, sí, sí. Hai 4 días que sí. Vi que volveu o Atari,
16: sí, sí.
12: Hai un tipo que fai unhas cousas.
13: Volveste a sentir xove.
12: Non, son maior porque ademais a presbicia empeza a perseguirme. Usa, moitísimo.
16: Usa son presbíteros, sale bo gafas.
12: Sí, que... claro, eu pero ti, alza pescozos.
16: No, no,
12: presbíteros, no. Ah, non, é outra cousa de presbicia.
13: Eu nego máis gafas, pero cada día costame máis.
12: Bueno, a mí...
13: Onde casi tropezo cun tipo na calle que...
12: Pero iso non é, pero tropezar pola rúa cun tipo non é de presbicia.
13: Pero, pero pareceu-me moi estrano porque o tipo ia... Se tropezou comigo porque ia lendo un libro pola calle.
12: Ostras,
16: lendo un libro.
12: Pois ese é o tipo de audiencia que nos interesa. Ese
13: un psicópata.
12: Ese señor entendería todo do Comodore que estamos falando. O mellor que estaba.
16: Menos mal que tropezache pola calle e non cun carrito no supermercado, porque entón, xa aí, e se levamos unha piña.
13: Iso sí que vintage, non o Atari.
12: Iso xa non está de moda. Bueno, por certo, dixemos a semana pasada, imos centrarnos, cando pasan xa son as 12 da noite, neste preámbulo habitual, como que non, aínda non empezou o programa. Podedes aínda erguervos da cama, ir ao frigorífico, coller o que queiras, un sí. Refrixerio, un pirifús, o que queirades.
16: Pero os auriculares postos.
12: Pero...
13: Luego en estas horas, después van a acostarse, comer agora...
12: Comer, por ejemplo, sí. a laranxa mata. Pola noite mata.
13: Moito ardor, moito ardor.
12: Moito ácido. Coliflor pola noite
13: mata. Sí, coliflor tampouco. Callos tampouco.
16: O ácido fólico.
12: Eu fixen garbanzo xusto oxe domingo xa, pero oxe sábado, oxe xa onte sábado, fixen garbanzos porque me pediu a miña muller que fixera garbanzos. Porque os fixen esta semana pasada... como non estaba na casa, dixo, coedeu unha tapa. Unha cousa.
13: Pero xa estás nesa época que ceas unha fruta e un iogur.
12: Sí, como a miña nai, igual. Un iogur moitas veces, e non ceo outras. E outras veces, porque ademais se me sentame fatal.
13: Eres de ayuno intermitente.
12: Son de xaxún intermitente. Digo que a semana pasada...
16: Se leva fatal,
13: sí. A semana pasada... En mi vida va a ser moi malo os intermitentes.
16: Sí,
13: casi non que pongo intermitente.
12: O meu fillo suspendeu un examen de coche por culpa disso.
13: Por intermitente.
12: Digo que a semana pasada dixemos, no como que non, que tiñamos aquí o grandísimo Óscar Rosende.
16: Sí.
12: Non quero mentir a audiencia. Hai casamente 40 minutos. Chegounos unha mensaxe... En vídeo tamén, pero bueno, pola radio non a ides ver, pero chegono por vídeo tamén. Por favor, Pini, podes poñer a mensaxe de Óscar Rosende, a ver que nos di, a ver se somos quen de escoitala. Sí?
14: Vamos a ver unha cousa. É que cambiaron má hora.
12: Vaya.
14: E claro, estou preparando ensaios, entonces é que non me dá tempo a chegar hoxe.
12: Pero como non?
14: É que non... Vou ensaiar.
12: Esta mensaxe. O sea, ti te crees que pode ser... Bueno, Óscar Rosende, que non sei se o sabedes, pero que o vindeiro Benres, 14 de marzo, ten concerto dos Great Straits no Teatro Fundación. É dicir, dentro de...
16: En vivo.
12: dúas semanas, non? Esta semana sí. Que ven, non, a seguinte, non, dentro de tres semanas.
17: O Caixa Nova de sempre.
12: No García Barbón de toda a vida, que agora se chamase ao Teatro da Fundación. Bueno, pois están ali e ia estar con nós. Adopámonos con este plan así a estas horas da noite e dixemos, e que facemos nos ata que acabemos
18: a unha?
12: Non sabemos o que íbamos a facer. Entón, dixen, vou chamar a alguén. Vou chamar a alguén, pero vou chamar a alguén, a ver, in extremis, a ver se está alguén que me quede preto da casa. Deu a santa casualidade de que nestas horas, porque xa, aínda que é unha muller que traballa moito, a estas horas xusto, xa adoita acabar os espectáculos, cada vez que ten, xa estaba libre. Agora me explicará. Díxenlle, por favor, por mi culpa, por mi grandísima culpa de todo corazón de haberos ofendido, porque eu estudiei nun colegio sí, de...
13: Nótase.
12: Entón,
13: que lle parecería que robase, como... que robase a ese...
12: Por iso tiño unha culpa moi grande.
16: Que Vidal estudiou tamén no seminario.
12: Claro, pois non, eu no seminario non cheguei, pero de pequeno sí. Despois fume a pública, no instituto, pero bueno, non vou falar da miña vida. Dixen, por favor, ven por aquí. Ela dixo, bueno, veña, tedes algo de beber, auga? Dixen, iso sí. Bueno, grazas a Deus, nunca mellor dito.
16: Auga, grazas a auga.
12: Temos con nos para cubrir ese oco de Óscar Rosende, que a semana que ven xa está aquí. Xa nos dixo que a semana que ven ven, pero...
13: A semana que ven
12: está aquí. Óscar Rosende, a semana que ven. E xa a min por teléfono, despois, nun WhatsApp. Por que vou eu non creer a Óscar?
13: Pero non vai estar Arantxa Treus.
12: Non. Arantxa Treus, non digas o nome, porque aínda non dixen...
13: Ai, perdón.
12: Arantxa Treus,
13: non dixemos Arantxa Treus.
12: Arantxa Treus ven hoxe, cubrir o
13: oco que deixa... Non dixemos Arantxa Treus, ninguén aquí. Que dix? Arantxa Treus, de que é Arantxa Treus?
12: Agora non presento Arantxa Treus e poño a sintonía. Xa está, pon a sintonía do programa.

0: ¿Cómo andamos? Como que non estamos no programa 313º, 313 programas do Como que non oitava temporada, programa 25 desta oitava temporada. Afortunadamente aínda non chegou o Dani Lorenzo, non me preguntou cantos programas quedan para rematar, porque teria que facer contas e son de letras. E agora sí, amigos e amigas, imos recibir un caluroso aplauso a unha muller que hoxe, excepcionalmente, deixou todo para vir aquí a cubrir o oco de Óscar Rosende, in extremis. E eu teño que agradecerlle moitísimo. Non é a primeira vez que está con nós, e agardo que non sexa a última. Amigos e amigas, fortísimo aplauso para Arantxa Treus!
1: Bombeiro.
0: Arantxa Treus, moitísimas grazas. Coa miña audiencia non adoito ter segredos. Entón, contella, grazas por vir, porque onde te pillamos hoxe?
2: Bueno, non queres contar a verdade, pero bueno, a verdade é que eu son unha muller menopáusica e como tal pola noite durmo entre mal e pior. Entón,
0: bueno,
2: pois, vale. Tiveche sorte.
0: Bueno, grazas. Bueno, pero iso, a min, iso venme ben. Pero se ti queres expoñelo, eu
2: non tiño ningún tipo de problema. Non é así, durmo pouco, é o que ten a menopausa.
0: De todos os xeitos, grazas por estar con nós. A verdade é que ia estar Óscar Rosende. Lembramos, iso sí que estará con nos a vindeira semana, e que, xa que estamos falando del, antes de que pasemos a outra cousa, temos un concerto en Vigo, en Galicia, un dos poucos, porque logo ten un concerto sinfónico alo polo mes de xuño no Palacio da Ópera na Coruña, se non me equivoco, falo de memoria, pero este venres 14 de marzo está no Teatro A Fundación, no antigo García Barbón, para os que estean por Vigo ou pola zona e que se queiran a chegar. Logo dicimos ahora, que non así de memoria, pero creo que contra as 8:30,
3: non?
0: 8:30, verdade? 8:30 como a última vez que estive aquí.
3: 8:30, eso que pon os cartéis.
0: Pois iso está moi ben, porque 8:30...
1: A non ser que cambien ahora como Dani Lorenzo.
0: Bueno, claro. Que como non está Dani Lorenzo, tampouco sabemos hoxe como cambia ahora. Entón, non vos preocupedes, se Dani Lorenzo...
3: Igual é as 8:53.
0: Claro, se Dani Lorenzo chega antes de que rematemos este programa, que a veces a doita chegan un pouco tarde, saberemos se horario queda igual, 8:30 ou como cambia agora.
3: Estamos cos horarios europeos, quedamos con eles.
0: Non, pero tampouco está moi claro iso. Non está moi claro. Jorge Mira, chama. Jorge Mira, dos que non quería que cambiase o noso compañeiro. Jorge Mira, tenemos que falar con él, non quería que se mudase agora. Eu son moi partidario do... Non sei se o dixen algunha vez este programa.
3: No, no.
1: Pues, a primeira noticia que
0: hai que cambiar agora, que non pasa nada. Bueno, imos a audar a Arantxa. Tres grazas por vir. Arantxa, contanos antes de nada.
2: Sí.
0: Imos facer promoción, porque
2: promoción.
0: Un cada vez que ten que vir á radio, xa que ven pola radio pública, pois está moi ben tamén que nos conte a que está dedicando non o tempo libre, o tempo de traballo nos últimos tempos, efectivamente, como José Luis Perales. Bueno, los monólogos de la Treus, isto xa se converteu non somente en Vigo, senón creo que en toda Galicia, nun referente de noites de monólogos mensuais dende hai canto xa.
2: Pois estou agora mesmo na terceira temporada, na tempada, e preparando xa a cuarta.
0: Que ben, porque cantos estamos xa no mes de, bueno, estamos rematando febreiro, cando é os seguintes? Hoxe 23, pois xa é domingo, vale?
2: Sí.
0: Cando tes o seguinte?
2: O 28, venres 28 de febreiro, por favor, anotade nas vosas axendas.
0: Venres 28.
2: 28 de febreiro nos monólogos da Treus en Vigo.
0: Venres 28.
2: Ben Palo Capilla, unha cómica que está petándolo.
0: Ah, Palo Capilla está, non sei se leva Alicate.
2: Efectivamente, Producións. Está con Fran, con Alicate Producións, está facendo moitos bolos con Zaera.
0: Con Zaera. Sabes que Fran Alicate.
3: Hola, soy Luis Zaera y mi tierra está en peligro.
0: Sí.
3: No, pues sí, parece que estamos conectados.
0: Que
3: conectamos en YouTube.
0: YouTube sabe moito. Fran Alicate, hai unha cousa moi curiosa, unha amiga túa tamén, Fran Alicate. Non, minto. Sí, non, foi unha amiga túa, Fran Alicate. Estiveron xuntos no último Como que non que gravamos xusto antes da pandemia.
2: Wow.
0: Xusto antes da pandemia. Lembro que estábamos en la Goulet. fuera de la Gulet no funciona eso. Estábamos en la Gulet.
3: Es como cantar Liña no vingo dos veces.
0: Claro, eso no vale. Entonces, estábamos allí, justo esa noche estábamos grabando os programas de que íbamos a emitir a fin de semana do Peche. Menos mal que teníamos otro programa más, ainda teníamos como un colchón para ver cómo hacíamos. No, luego no, seguimos grabando desde casa. Fuimos los primeros que grabamos en la casa, hay que decirlo. Luego os hay buena fuente, todo el mundo haciendo chamadas.
3: Copiando,
0: era lo que había que hacer.
4: Pero en vanguardia, ¿no?
0: Nos fuimos los primeros en que tomamos, uno de los primeros que tomamos la decisión de que íbamos a seguir. Que como non podíamos xuntarnos, íamos facelo a través das ferramentas que tiñamos. Skype foi ao principio, despois chegou Zoom e tal.
4: Que bonitas as relacións a distancia.
0: Moi bonito. Pero bueno, que digo que Fran Alicate estivo con...